0: Dnes sa v relácii Karmel rozprávame s výtvarníčkou Dorotou Sadovskou, autorkou obrazov svätých maľovaných žltou farbou. Jej diela sa nachádzajú aj v chrámoch. Namaľovala tiež obraz svätého Jozefa do liturgického priestoru v Šaštíne, v ktorom slávil pápež František v roku 2021 svätú omšu. Teraz pracuje na obraze Panny Márie, kráľovnej rodiny, ktorý bude v kostole vo farnosti Bratislava kráľovnej rodiny.
1: Invokácia kráľovná rodiny. Túto invokáciu zaradil pápež Ján Pavol II. V roku 1995, koncom roka, na Sviatok Svätej rodiny, do loretanského litania. A je to kráľovná rodiny s malým R, takže to je aj celá ľudská rodina. Keby bolo, že Svätá rodina s veľkým R, tak to je Ježiš, Mária, Jozef, hej. Ale keď je kráľovná rodiny s malým R, tak zrazu tam je aj tá ľudská rodina, tam je aj tá biologická rodina, tam môže byť aj reholné spoločenstvo, farské spoločenstvo. Tam vlastne môžu byť aj tie neúplné rodiny alebo zlepené a všetky tie bolesti alebo nové nádeje, ktoré prežívame ohľadne rodiny. Rodina je miestom, kde je ako keby najsilnejšie to puto, takže aj najviac dobra, ale aj najviac bolesti a zlá sa tuto dá udiať. Hej. Takže keď je zrazu Mária kráľovnou rodiny, tak znamená, že je to priestor, kde treba brať inšpiráciu minimálne. Tak toto moje zobrazenie je zatiaľ v rovine návrhu na web stránke. A zobrazuje to kráľovnú, ktorá je kráľovnom srdc v duchovnom zmysle. To znamená, že my v dejinách umenia a v dejinách náboženstiev rozličných poznáme bohyne, ktoré sú ovešané zlatom a všetkým možným, dôležitým, ale privádzajú ľudí iba k sebe samej. To je pohanská bohyňa, pohanská kráľovna, lenže kresťanská kráľovna, Panna Mária, privádza ľudí nie k sebe, ale ďalej, hej, k svojmu synovi. Takže to celé zobrazenie vychádza z Markovo evanjelia. Medzi vami to tak nebude. Kto chce byť medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom a kto chce byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. A ona naozaj slúži všetkým. Aj tým nespratným rodinám, bolestivým, rozvedeným, proste najväčším hriešnikom, najviac zraneným ľuďom. Keď si uvedomíme, že nakoľko my sme schopní proste slúžiť alebo poslúžiť niekomu, kto nás už len urazil, alebo sa nám za to vysmieva, alebo nedokáže nám to odplatiť, aké veľké limity máme v tomto, tak naozaj si uvedomíme, že len asi ona je schopná slúžiť všetkým, takže je kráľovná. Hej? Že to je taká akoby iná definícia toho jej kráľovania, je práve cez službu. Takže není tam prezdobená, nemá tam zlato, šperky a všetky tieto korunky a toto všetko, ale jednou rukou ukazuje na nás také gesto, že poď. A druhou ukazuje smerom hore na krucifix s korpusom na svojho syna smerom hore. A vlastne pozýva nás do vzťahu. Takže je to táto kráľovná rodiny, je vlastne takéto kráľovná naša. A ono vlastne v tom zobrazovaní, keď si pozriete na internete, tak buď tam máte Madonu s dieťaťom, čo je vlastne iný ikonografický typ, alebo tam máte Maria Misericordia, to znamená pod svoj plášť, tam máte množstvo hlavičiek, ale to je zase iné, Matka milosrdenstva, hej. Alebo tam máte Svätú rodinu, čo je tiež není ako kráľovná rodiny, takže toto zobrazenie by malo byť takto nejak sa otvoriť práve týmto myšlienkam. S tým, že tam nie sú žiadne hlavičky znázornené, že množstvo nejakých makových alebo smajlíkov alebo čokoľvek. Ale tá rodina je pred obrazom. To sme my. My sme súčasťou toho obrazu. Hej? My do neho vstupujeme. Ona nás pozýva. Takže nie je potrebné tam robiť nejakých mama, otec, syn, dieťa alebo niečo, hej, lebo to je to pozvanie už. Obraz pracuje aj s imagináciou a s týmito vnútornými nejakými význammi.

0: Vy máte svoje diela aj v iných kostoloch, alebo máte to vôbec spočítané, že v ktorých chrámoch sa nachádzajú vaše obrazy a ako to funguje? Osloví vás niekto, či už farnosť, alebo možno architekt, ktorý pripravuje nejaký nový kostol, že chce s vami spolupracovať, vytvoriť také jedno dielo?
1: No predovšetkým je to práca s architektom. To není one man show, ani one woman show. Je to tímová práca a toto je na tom úžasné, že okolo mňa je stále množstvo silných odborníkov, s ktorými rozmýšľame nad vecami a dá sa vymýšľať. Takže hlavne vznikajú veci dočasné. Napríklad som mala v Rakúsku práve tohto modrozeleného Krista po výstave v Belvedere, tak v roku 2023 aj s môjim textom vlastne vystavili ho a chcú aj do budúcnosti nejakú spoluprácu. Počas pôstneho obdobia to tam bolo. Potom som robila pre kostol v Trnavke pôstne plátno. Na budúci rok budem tiež robiť niečo v Čechách a pravdepodobne znovu ešte niečo v Rakúsku. Tak, no a napríklad v Bratislave na Kalvárii tam bolo dočasne umiestnený svätý Dominik a svätý František. Tak uvidíme, no, je to také otvorené.
0: A musíme spomenúť aj Šaštín, návštevu svätého otca Františka. Tam bol váš svätý Jozef súčasťou celého oltárneho komplexu a počas svätej omše s pápežom Františkom. Aké to bolo, keď vás oslovili?
1: Oslovili ma architekti, bogárovci, ateliér Mária a Michal Bogár, ktorí vyhrali súťaž na celý tento priestor presbytéria a sú to nesmierne citliví, vnímaví a odborne veľmi zdatní ľudia, ktorých si veľmi vážim a uvedomili si, že tam chcú mať, a vlastne to bola aj taká požiadavka, že tam má byť sám svätý Jozef, lebo že Kristus je na kríži, Panna Mária je tam senem bolestná, zase má Krista. Nemala by to byť ani svätá rodina, a ani Jozef s dieťaťom, ale vyslovene iba samostatný svätý Jozef. Takže to bola taká požiadavka. Namalovala som ho ako naozaj z takého zdatného, svalnatého muža. V súčasnosti sa veľa rozpráva o tzv. Toxickej maskulinite, o tom, že muž nejak z mocenského hľadiska alebo nejakých si nárokuje proste na seba a na svoje uplatnenie, na svoje potreby, na svoje... No a svätý Jozef, to je veľmi zaujímavé, že už máme 2000 rokov krásny príklad pozitívnej maskulinity. Hej, veľmi pekný v ňom. V tom, že on tú svoju moc, spoločenskú moc, svoju fyzickú moc, svoju ekonomickú moc, finančnú, hej, to akože aj svoje znalosti. Všetko to nepoužíva na to, aby on seba samej ho stával do popredia a upával si nejaké svoje potreby, ale tiež je tam tá myšlenka tej služby, že vlastne príjma Máriu v absurdnej situácii, vlastne strašne bolestivej. To sú tie najcitlivejšie veci. A nedomýšľa zlé o Márii, aj keď má na to maximálne nároky. Teraz jeho budúca manželka už je tehotná. Vie, to je úplne, že to všetko mení, to všetko mení. A on napriek takéto extrémnej situácii dokáže ju prijať pozitívne. A to nie je jednorazový afekt, ale on každý deň sa musí starať o živobytie. Uteká do Egypta. Proste on musí plnohodnotne žiť, myslieť na svoju manželku a na dieťa, ktoré sa narodí. Že to je na tom krásne, že to je pre mňa svetec všedného dňa a maximálne pozitívna maskulinita, úplne ten najkrajší vzor.
0: Povedzte mi, ako vnímate ako maliarka kritiky vašich prác, či už pozitívne alebo negatívne? Ja som mala možnosť pozrieť si video z arcidiecézneho múzea v Olomouci, kde pani kurátorka vysvetľovala všetky tie symboly. Nádherné veci sa človek zrazu dozvie, ktoré by si sám nevšimol. A určite sú aj ľudia, ktorí možno úplne neprijímajú to, že tí vaši svety, povedzme, že majú len jednu farbu, alebo nemajú vlasy, alebo možno sú zvyknutí na také, nazvem to, tradičnejšie zobrazenie niektorých svetých alebo niektorých tém.
1: Pani kurátorka Gabriela Elbelová v arcidiecéznom múzeu v Olomouci veľmi, naozaj veľmi pekne si to naštudovala, ma pozvala a to bolo v roku 2024. Som tam mala veľkú samostatnú výstavu a vlastne tento veľký obraz modrozelený Kristus bol aj zakúpený do zbierok. A čo sa týka takého netradičnejšieho, no musíme si uvedomiť, že je to súčasťou súcna, že sa veci menia a že by sme mali rozmýšľať nad tým, čo je podstatné. A dôležité je vlastne ten skutočný vzťah, nie odverklikovať nejakú modlitbu alebo niečo iba svojimi perami alebo očami a stále vidieť iba vlastne v tých nejakých kolajach, ale aby sa to stalo súčasťou toho normálneho prežívania, súčasťou mňa. A práve umenie môže pomôcť. Pomôcť otvoriť k nejakému novému poznaniu, nejakému inému uhlu pohľadu, ale otvára iba toho, kto sa chce nechať otvoriť. Lebo umenie je, dobrý obraz je, ako iba také podchylené dvere, taká inšpirácia, taká návnada, hej, také poď, môžeš ísť ďalej. Ale tam, kde sa človek dostane, tak ten ďalší priestor je aj súčasťou jeho myslenia. Dobré umenie je aj akýmsi mentálnym zrkadlom toho, kto sa na ňo pozerá. Pretože pracuje s tajomstvom. Ako umenie nie je ilustráciou, nemá byť iba plochou ilustráciou, ani dekoráciou, ale má práve vovádzať alebo privázať k veciam, ktoré sa nedajú popísať slovom, ktoré sa nedajú uchopiť. Ale tá otázka bola asi trochu iná, ešte o tej kritike.
2: Či vás to posúva, alebo dobre vypočujete si, prečítate si, ale nejak to na vás nevplýva, že vy ako umelkyňa ste autonómna a nebudete sa nejak riadiť niečím, čo si myslia tí druhí?
1: No, ja som citlivá a môžu ma zraniť zlé reči, to zase nie som ani nemôžem byť imúnna voči tomu. Ale keď vidím, že ten človek tomu ani nechce, ani nebude rozumieť, tak to nemôže mať nejakú relevanciu. Dôležité je, no, mnohokrát napríklad, keď ja správam napríklad s manželom, tak mi povie, že no, že tuto sa mi zdá ešte niečo, že to telo je veľmi citlivo vnímame a mnohokrát vlastne sme viac citlivejší na to, že nejaká ruka, či je menšia, väčšia, alebo niečo takéto. Takže ja som rada, keď mi povie niečo k anatómii a nejak mi to kľudne môže skritizovať, práve tí najbližší sa toho neštítia. Akože málo kedy mi povie niekto niečo, ale ako napríklad nie je domalovaný obraz alebo nie je niečo, tak ako je to v poriadku, ja som spokojná, som rada. Niekedy je práve taká neanatomickosť práve pomáha výrazu, ktorý je dôležitejší ako to, aby to bolo presne. Takže tie cesty sú rozličné. Ale keď som napríklad videla, že k svätému Jozefovi mi zrazu nadávajú na očkovanie, hej, čo to má spoločné so svätým Jozefom, alebo dokonca ľudia, ktorí si rozprávajú, že sú kresťania, mi želali zlé, tak to som ako musela fakt mázať na svojej stránke, na sociálnych sieťach, lebo to není adekvátna kritika. Kritika má vtedy zmysel, keď môžete niečo zmeniť a niečo konštruktívne, niečo k lepšiemu. A takúto kritiku si ja veľmi vážim, a dúfam, že takú ešte dostanem.

0: Akú úlohu má sakrálne umenie? Čo by nás malo upútať ako prvé, keď vojdeme do chrámu? Aj o tom bude reč v relácii Karmel s maliarkou Dorotou Sadovskou.
1: Keď prichádzate do chrámu, alebo keď si môžete vybrať, do akého chrámu prídete, aby na vás pôsobilo to sakrálne umenie, ktoré je jeho súčasťou, tak chodíte radšej do tých starých chrámov, románskych, gotických, barokových, alebo skôr do tých súčasných, moderných, kde možno majú diela aj autori, ktorých osobne poznáte.
2: Dôležité je, aby to vlastne viedlo k tej duchovnosti a k tomu stíšeniu, lebo keď je tam priveľa agresívnych prvkov, farieb a je to bližšie k nejakému jarmoku a trblietkám, tak mi je bytostne, sa mi to zdá, že je to mimo toho jadra kresťanského. A vidíme aj v dejinách kresťanstva a umenia, že práve to očistenie formy prispelo k prehlbení duchovnosti, napríklad vplyv cistercianov, hej, stredoveku. A mnoho takýchto tých snách dopatrať sa podstaty a zbaviť sa prepichu, tak to bolo vždycky iba na dobro celého. Takže som rada, keď prídem do kostola, kde vidím, že tam je živé spoločenstvo. A to vidíte hneď, hej, že či to je iba múzeum alebo živé spoločenstvo. To ma veľmi teší. Ten priestor veľmi rozpráva o tých ľuďoch, o ich prežívaní. Napríklad som videla, dcera mi odfotila, boli na nejakom výlete, interiér kostola, no a tam bol posunutý, tak ako býva Kristus nad hlavnou apsidou, v strede býva kríž, tak ten bol úplne posunutý do boku len preto, aby v strede mohol byť obrovský lúster a úbohý kríž s Kristom umúčeným bol, sa tlačil pri stene. A na druhej strane bola obrovská tabula s číslami. Takže prvé, čo ste videli, bol proste prezlatený lúster, neviem, či niekomu vadil doma, alebo čoho to bol výrazom. Učupený krucifix na boku a obrovská tabula proste s LED vysvietenými svetlami. No, dôležité je, keď vojdete do nejakého kostola, hneď čítate, na čo je dôraz, na čo tí ľudia majú dôraz, čo považujú za podstatné. A v tomto je vytvárané umenie celkom jasne čitateľné. Ak dajú do stredu množstvo trblietok a množstvo, hlavne nech sa to tam blišti a všetky farby a proste chaos, tak nemáte pocit, že vám pomôžu k tomu sústredeniu. Ale keď naopak, napríklad si pozrite na niektorých veľmi krásnych barokových chrámoch, kde je najlepšie pozerať vtedy, keď sú vypnuté svetla, lebo to je viazané na prirodzené svetlo alebo svetlo sviečok. Nie na to, aby sa kopula šialene vysvetlila. Toto nikdy tak nebolo. Takže keď si pozrite pri tom prirodzenom svetle, zbadáte, že ako prvé vidíte oltár. A to zlato, čo je na oltári dané, je preto, aby sa to svetlo odrážalo a vlastne sa stalo srdcom toho celého chrámu. Tam je to zlato funkčné v dobrom barokovom kostole. Tam je robené aj s tým, že nevidíte presne všetko. Že tam je prítmie, že sú tam tmavé časti. A v súčasnosti v niektorých kostoloch majú pekný zvyk, rorát, kedy si dajú len sviečky a vtedy dokážu zažiť, že už aj to stačí, že zažijú prítomnosť tajomstva. To si my myslíme, že čím viac vysvietíme chrám a čím viac ho nablískame, čím viac tam toho dáme, farebných svetielok, farebného všetkého a kvetov a všetkého, tak tým je tam viac toho dobrého. No nie je to tak. To je trošku ako keď varím, nemôžem tam dať všetko, čo mám rada, do jedného hrnca, lebo to potom je nechutné. Takže treba trochu s rozumom. No.
1: Na čom teraz pracujete?
2: Teraz mám rozrobený práve tento obraz svätého Pavla. Ale ja nerobím iba malby, ale vlastne aj tieto vyrezávané plátna, ktoré sú medzi sochou, objektom, malbou, kresbou, alebo robím fotografiou, alebo priestorovými dielami. Takže mám toho rozrobeného viacere, ale konkrétne práve tento obraz.
0: Diela výtvarníčky Doroty Sadovskej by ste našli vo viacerých slovenských i zahraničných galériách, ale aj v kostoloch. Jej nezameniteľný rukopis a originálny štýl pútajú pozornosť a my sme radi, že sme ju mohli privítať v relácii Karmel. Na jej príprave spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný čas s Rádiom Lumen.

Požehnaný utorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. Dnes vám ponúkneme príhovory z Národného stretnutia mládeže, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 31. júla až 2. augusta v Poprade. Podujatie zastrešovala Rada pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska. Prinieslo duchovný, kultúrny a spoločenský program, vrátane svätých omší, katechéza, koncertov pre mladých z celého Slovenska. Poslaním Národného stretnutia mládeže je stretnúť Krista v živom, radostnom a mladom spoločenstve, prehlbiť svoju vieru a prežiť cirkev ako miesto prijatia a priateľstva, zakúsiť jednotu okolo svojho

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Slovo pozbudenia. Otváraciu svetu omšu 31. júla v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade celebroval monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita. V homílii sa prihovoril monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Tu sú jeho slová.
1: Milí spolubratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, milé reholnice a reholníci, bohoslovci, bratia a sestry, a najmä vy, milí mladí priatelia. Veľmi sa teším z tejto chvíle. Teším sa, že Poprad sa na tieto dni stáva mestom mladých veriacich a že táto naša konkatedrála sa stáva v tejto chvíli naozaj takým radostným miestom mladej cirkvi. A začnem trošku aj príbehom tejto konkatedrály. Konkatedrála sa stavala v náročných časoch. Ona bola posvetená v čase druhej svetovej vojny. A to, čo obdivujem, že hovoria tie historické pramene, že v tom období Poprad bol maličké mestečko, okolo 5000, možno aj menej obyvateľov. Ten kňaz, ktorý tu bol, on sníval. On videl dopredu. Lebo postavil obrovský, obrovský chrám na vtedajšiu dobu. Nebolo potrebné na vtedajšiu dobu takýto veľký priestor. Ale vidíte teraz? Teraz je nám len tak, že sa tu zmestíme aj na iné príležitosti. A ja vám to preto spomínam,

že aj tieto naše stretnutia mládeže, národné, môžu byť čosi podobné ako táto konkatedrála. Že teraz som tu a pýtam sa, na čo? Čo tu robím? Ale počkaj, počkaj, Pán má možno plán a o 5, 10, 20 rokov, alebo 30, možno o 2 dní porozumieš, ako dobre, že to stretnutie bolo. Že Pán si dáva niekedy na čas, Pán nám niekedy dáva aj zostupom času, tak na vedomie, že prečo to bolo dobré, hoci vtedy sa nám to zdalo nezmyselné. Ja si viem predstaviť tých súčasníkov toho vtedy pána farára tu, že mu možno hovorí, pán farár, to preháňate, pre koho to bude taký veľký kostol, však pozrite, koľko nás tu je. Lenže dnes má Poprad čosi okolo 50 tisíc obyvateľov. A Pán vzbudil toho múdreho ducha v tomto kňazovi, ktorý povedal, ale raz to Poprad bude potrebovať. A preto aj národné stretnutie mladých, že raz to budeš potrebovať. Raz budeš čerpať z tohto stretnutia. Verím, že aj tu v Poprade to môžeme povedať. A ste tu viacerí, aj to svedectva, ktoré zazneli už pri otvorení, hovoria, že bol som na stretnutí na P15, alebo na P18. A tam ma to zasiahlo, tam ma to oslovilo. A svedčím o tom s odstupom času. Tak veľmi si želám a verím, že Pán nám dopraje, nám všetkým, aby sme aj s odstupom času mohli povedať, toto bol požehnaný čas. V mojom živote veľmi dôležitý. A možno ste tu niektorí, ktorí ste sa tešili, že už sa neviem dočkať. Tak ja to tak skúsim aj sa tak spýtať, že ktorí sa tak odvážite, že ktorí ste tu takí, ktorí zdvihnete ruku, že poviete, ja som sa už nevedela dočkať, že keď už to bude stretnutie. Je tu niekto taký, že zdvihne ruku? Dobre, kamery Luxu, pozerajte, je tu pár ľudí, ktorí povedia, už som sa tešil na toto stretnutie. Dobre, výborne. Teraz ďalší odvážlivci, ktorí zdvihnete ruku a poviete, že neviem, čo od toho očakávam, uvidím, mám také očakávanie, ale ešte neviem celkom presne. Ste tu takí, že uvidíme. Dobré. No a teraz som zvedavý, že koľko to úprimnosti, že poviete niektorí, že viete čo, pán biskup, ja neviem, čo tu robím. Neviem vôbec, na čo som sa ja tu dal nahovoriť. Je tu aj taký? Ani kňaz nejaký nedvíhne ruky, že mňa tu poslal biskup, preto som tu. Viete, prečo sme tu? Pretože nás Ježiš tu zavolal. Som si istý, že nielenže biskupy volajú mladých, na sociálnych sieťach sme robili rilka, že sme vás pozývali, kňazi, laici, biskupy, ale verím, som presvedčený, že je tu Pán a volá ťa, ako to hovorí Sväté písmo. Je tu Pán a volá ťa. Že Ježiš nás za tieto dni tu zhromaždil do Popradu. A mne sa veľmi páči, aj teraz to urobil otec arcibiskup, keď je evanjeliár, tá hrubá kniha, ktoré sú iba evanjelia, potom je lekcionár, tam sú všetky čítania, hej, ktoré sú aj prvé čítanie, žalm, inak topka žalm, pán je môj pastier, žalm 23, a aj evanjelia, ale potom, keď sú slávnosti, tak sa používa taká veľká hrubá kniha, ktorú voláme evanjeliár, a si všimnite to gesto, že požehnania tým evanjeliárom. Viete, mňa to vždy tak veľmi oslovuje a dojme, lebo to je, Ježiš ťa chce požehnať, Ježiš ťa chce preniknúť svojim slovom. Že to nie je len, že čo to ten pán arcibiskup tam komáre má okolo seba, ale to je, Ježiš ťa žehná. A preto ja sa chcem dotknúť toho Božieho slova z Evanjelia podľa Jána, lebo Ježiš nás chce svojím slovom dnes večer požehnať. Chce nás preniknúť, naplniť. Nie hociakým slovom, jeho slovom, Božím slovom. A nielenže oznámiť, ale preniknúť, požehnať, že jeho slovo má moc nás obnoviť, preniknúť, požehnať. A dnes je to nádherný príbeh o vzkriesení Lazára. Poviem vám, že niekoľko dní sa pripravujem na túto kázeň. Naozaj, že premýšľam ako, lebo tiež je to taká zodpovednosť, že Pán
nás vybral zasvetených služobníkov, aby sme boli ohlasovateľmi evanjelia. A nemalo by to byť tak, že však postavím sa a Duch Svätý ma osvieti. A však to tak prisľúbil, že nestarajte sa, čo budete hovoriť. Ale niekoľko dní som nad tým premýšľal a viete, čo ma prvé upútalo v tom príbehu tej 11. kapitole Jánovho evanjelia o vzkriesení? Toto, že Ježiš je schopný uzdraviť, vyliečiť, vzkriesiť aj na diaľku. V 4. kapitole toho istého evanjelia Ježiš príde za ním kráľovský úradník a povie: syn mi zomiera. Alebo niekde je verzia, že sluha. A Ježiš povie, že mám prísť a uzdraviť ho. Nie, nechoď. Len povedz slovo a môj sluha uzdravie. A Ježiš uzdravil na diaľku. Alebo ak poznáte aj iný príbeh o kanánskej žene, ktorá príde za Ježišom prosiť o zdravie pre svoju dcéru. A tak tá mama ju nedovlečuje, tú dcéru, pred Ježiša. A Ježiš ju uzdraví na diaľku. A keď som sa pripravoval, som si vravel: Pane, dostal si správu. Ten, ktorého miluješ, je chorý. Prečo si to... Veď blik a je zdravý. Neurobil to. A pre mňa je odpoveďou to, ako ten evanjelista hovorí, že Ježiš miloval Lazára, Máriu a Martu. Si všimnite, to nie je veľa príkladov v Svetom písme, kde sa povie takto otvorene, že Ježiš miloval Máriu, Martu a Lazára. 3 dni dozadu, či 2 dni dozadu bola spomienka Mária, Marta, Lazár. Že súrodenci, ktorí mal Ježiš rád. A viete, ja som presvedčený, že Ježiš si povedal: ja tam musím byť. Ja tam musím byť osobne. Lebo ak máte niekoho radi, tak nevyriešite veci na diaľku, že vybavíte to SMS-kou. Veď aj to robíme. Alebo mailom. Ale Ježiš si povedal: ja musím prísť k ním. A Lazar zomrel a vtedy Ježiš hovorí: ideme do Betánie, do domu, kde bývali títo traja súrodenco Mária, Marta, Lazar. Prečo to Ježiš robí, že ja som presvedčený o tomto, že ja musím byť medzi nimi, ja musím byť s nimi. A prichádza do Betánie. A ďalšia vec je, že on sa potom pýta, že kde ste ho položili, kde ste ho pochovali. Viete, veď Ježiš je Boží syn, veď on vie, kde ho pochovali. Že prečo sa to pýta? Lebo on chce vstúpiť do tej bolesti, ktorú aj Mária, Marta, ako sestry, ktorým brat zomrel, prežívali. Boh nie je Bohom na diaľku, bratia a sestry, milí mladí priatelia. Ježiš nechce byť pre teba Bohom na diaľku. On chce vstúpiť do tvojho života. Veď on to povedal: Emanuel, Boh s nami. Toto je prvé, čo ja tam čítam v tom Božom slove, za čo ďakujem Pánovi, ktorý mne hovorí: ja som Boh, ktorý vstupujem do tvojho života. A vieš, prečo to robím? Lebo ťa milujem. Že Ježiš sa nebojí dotknúť tvojej bolesti, nebojí sa dotknúť tvojich sklamaní, tvojich otázok. Dokonca viete, čo je nádherné? Ježiš sa nebojí rozplakať. On zaplače. Niekto by povedal: toto sa nepatrí na Božieho syna. Dobre, že úprimnú sústrasť mohol potriasť rukou, ale rozplakať sa. Že silný príklad aj pre nás, milí priatelia, že Ježiš nám ukazuje naozaj tú blízkosť, že ja som pri tebe, ja vstupujem do tvojho života. A možno práve preto si tu dnes. Aby si toto počul cez Božie slovo. Že Ježiš chce vstúpiť do tvojich obáv, do tvojich zranení, že možno chce Ježiš vstúpiť tam, kde si doteraz nikoho nepustil. Kde si to úzkostlivo strážiš, lebo ťa to bude bolieť, lebo je to rana. A si sa zavrel a povedal: dobre, navonok, úsmev, všetko v poriadku, hihi, haha, jasné. A vnútri cítiš, že je niečo, kde nepustíš. Lebo je to bolestivé. A dnes ti Božie slovo hovorí, že Ježiš prichádza nie, aby ťa odsúdil. Ježiš hovorí: dovoľ mi byť s tebou. A možno sa rozplačeš pred Ježišom, keď mu otvoríš ten priestor. A viete, čo ja som presvedčený? Že Ježiš v tej chvíli bude plakať aj s tebou. Že on ti nepovie: nerev. Ale on ti povie: dovoľ mi, chcem plakať aj s tebou. Nad tvojimi pochybnostiami, nad sklamaniami, nad neprijatím.
nad obavami, nad neverou. Toto je Ježiš, ktorého veríme. Emanuel. Preto sme tu. Preto sme tu, aby sme povedali, Pane, dôverujem ti, ja verím. Nie? Aj Márie, aj Marte sa spýta, veríš tomu? On sa nepýta, vieš o tom? On hovorí, veríš tomu? Ona povie tak pekne, áno, Pane, ja som uverila. Nie, že jasné, všetko viem. Uverila som. A viera to je stále cesta. Toto ma veľmi oslovuje, že Boh Ježiš nie je Bohom na diaľku. On vstupuje do tvojho života. Je súčasťou tvojho života. Dotýka sa ťa, je s tebou. To druhé na tom príbehu, že Ježiš príde ku tomu hrobu a zvolá vetu, ktorá mení celé dejiny. Lazár, poď von, vyjdi von. A chcem vám povedať moju takú skúsenosť včerajšieho dňa. Ja som sa teda niekoľko dní pripravoval na kázeň a včera som sa vracal z Krivej, kde bol blahoslavená Zdenka, dúfam, že svätá o chvíľku, ak Pán Boh dá. A počúval som jeden podcast. A v tom podcaste rozprávali o diele známeho ruského spisovateľa Michail Fjodorovič Dostojevský. Neviem, či vám to niečo hovorí. Mne to hovorí, lebo to bola povinná literatúra, ktorú sme museli čítať. Pamätáte čitateľské denníky? Ktorí si pamätáte čitateľské denníky? Ja tiež. Dobre, ešte sú čitateľské denníky, len sa spýtam. Že... Ešte sú, dobre. Tak viete, Kukučína treba čítať a Hviezdoslava a iné veci, Honoré de Balzac a iné veci. A aj Dostojevský. Jeho knihu, jeho román Zločin a trest. A ja som to počúval a ten v podcaste hovorí, že Raskolníkov, ktorý urobil strašnú vec, Raskolníkov, jedna z hlavných, tá hlavná postava, zabil jednu starenu, aj jej sestru. Zabil, zavraždil. A príde mu do cesty, keďže to utají, príde mu do cesty žena, ktorá ho pomaličky vyvádza z toho, čo urobí k tomu, aby sa priznal. A on je v jednom stretnutí hovorí, prečítaj mi o vzkriesení Lazára. Dostojevský, 19. storočie. Prečítaj mi o vzkriesení Lazára. Počúvam a vravím si, prečo mi to, Pane, teraz idem domov a práve toto, čo ja sa rozmýšľam, čo na evanjelium, akú homíliu. A potom v tej knihe sa to ešte vráti, že Raskolníkov dostane evanjelium, ktoré keď otvorí, to evanjelium patrilo jednej z tých zavraždených, knižka evanjelia, si bude čítať udalosť o vzkriesení Lazára. A ja som presvedčený, že úmysel tohto autora Dostojevského bol ten, že chcel ukázať, že Boh je Bohom nových začiatkov. A niekto mohol povedať ten, jasne, románová postava, že ja si žiadne začiatok nezaslúžil, lebo viem, čo som urobil a zaslúžim si, keďže som spáchal zločin, zaslúžim si trest. Ale toto je spôsob myslenia tohto sveta, spravodlivosť. Previnil si sa? Trest. Viete, s čím prichádza Ježiš? Ešte tretie ohnívko. Zločin? Riech? Urobil si riech? Pikaj. Trest. A Ježiš, za čo ja milujem Ježiša, milujem cirkev, hovorí, ešte je tu tretie. A to je Božie odpustenie. Je zločin, trest, ale cirkev cez Ježiša Krista mi hovorí, ale máš nový začiatok. Je tu ešte odpustenie. A Raskolníkov čítal evanjelium podľa Jána a čítal o vzkriesení Lazára. Ja vám to preto hovorím, že čo ak teraz tu pre teba je to nový začiatok? Čo ak ty si v tej pozícii toho Raskolníka hovorí, ja si nezaslúžim odpustenie, ja si nezaslúžim Božiu lásku. A Ježiš ti hovorí cez toto Božie slovo, ktorým ťa požehnal. Ježiš, ja som Boh nových začiatkov. Ja som Boh, ktorý prichádzam do tvojho života, aby som sa ťa dotkol. Ja milujem Božie slovo, lebo mi toto ukazuje, aký je Ježiš. A poďme ďalej. Ježiš príde ku tomu hrobu a skričí. Lazár, poď von. Teraz mám trošku menej času, ale v minulosti toho trošku bolo lepšie s tým časom.
A moje obľúbené seriály boli tie forenzné, viete, tie kriminálne, že sa stane nejaká zabitie, vražda, nájdu kosti a to tá analýza. NCIS, všetky tie seriály. Poznáte to, samozrejme. A viete, tá forenzná medicína, alebo ako to nazvať, že oni, keď nájdu nejaké zvyšky, tak povedia muž alebo žena, 170 cm vek, 35, 40, 10 tak, aj, a tak ďalej vedia. Ale nikdy nepovedia tam meno. Že nájdu kosti, nájdu osoba, povedia, a jasné, ve, toto je Jožko Mrkvička z Hornej Dolnej. A Ježiš robí niečo, čo je výnimočné v tom Božom slove. On volá toho zomrelého po mene. On mu nepovie, mŕtvý, výjdi von. Mŕtvý, výjdi von. Však jediný tam bol v tom hrobe mŕtvý. On povie, Lazár, lebo ho miluje. Koho milujete, toho poznáte po mene. Ježiš miloval Lazára. A hovorí, Lazár, poď von. A toto je pre mňa. To je pre nás to Božie slovo, že Ježiš nás volá po mene. Viete, že dnes sme sociálne siete, kde máme prezývky, nejaké nickname, nejaké iné. Dokonca sú prezývky, keď sme kvôli našim zlyhaniam, že toto je babrák, inak ho nevoláte, a to je ten babrák. Hej? Alebo to je tento. A Boh ťa volá vždy po mene. Boh ťa volá po mene. Božie slovo v starom zákone mi hovorí, že ja ťa volám po mene. Skôr, ako si sa utkal v živote matky, som ťa poznal. Zavolal som ťa po mene. A Ježiš toto naplňa, však prišiel naplniť zákon, prišiel naplniť Božie slovo. A on volá, Lazár, poď von. Pre niekoho si mŕtvy, pre niekoho si žid, ale pre mňa si Lazár, priateľ. Dnes to hovorí mne, dnes to hovorí tebe, Ježiš. Že ty nie si niekto, ty nie si nejaká prezývka, ty nie si nejaký status na Instagrame, Facebooku, ty máš meno. A dnes večer to môžeme aj potom povedať, že Páne, ďakujem ti, že ty ma voláš po mene. Ako povie Sväté písmo, že ty ma skúmaš, vieš o mne všetko, nielen, že ako sa volám, ale všetky moje komnaty, čo som pozamykal pred ostatnými, ty ich prenikáš. A napriek tomu ma miluješ. Toto je Ježiš. Toto je Ježiš, ktorého my tu dnes v Poprade vyznávame pred celým Slovenskom, že v akého Krista to veríš? Aký si to ty kresťan, ako sa mi páčilo na konci toho úvodu, že a vraj kresťania sú suchári. Viete, my nie sme suchári. My veríme v živého Ježiša, ktorý je súčasťou môjho života, ktorý sa stal človekom, aby ma vykúpil, aby vstúpil do všetkých mojich komnát, do tých zamknutí, aby ma vykúpil. Kvôli tomu zomrel, lebo ma miluje. Lebo nie som pre neho číslo. Nie si pre neho číslo. Ježiš ťa volá po mene, každého jedného z nás. A miluje ťa. A neodsudzuje ťa. Ale ti prináša uzdravenie, odpustenie. Prináša ti nádej. A tu chcel by som... Nie, nepoviem amen. No ešte, počkaj. Ale chcel som povedať, že... A mohol by príbeh skončiť. A Lazár vyšiel von... A Ježišovi zatlieskame, lebo uzdrav, skriesil, vá, také niekedy sme nič nevideli. A ten evangelista ide ešte k jednej vete. Skúste si spomenúť, pomôžte mi. Lazar vyjde von a Ježiš povie, porozvezujte ho. Premýšľali ste, že prečo Ježiš, prečo tak neskriesil, že plakty dolu. Viem, čo poviete, ale nie toto som myslel. Že by bol nahý, no nie kvôli tomu. Hej, ale... Že prečo to Ježiš povedal, že vy ho porozvezujte? Veď to mohol on urobiť. Tak ho skriesi, že Lazár si to tam potrhá, vyjde vonku a tu som. Lebo to je odkaz na cirkev. To je odkaz na spoločenstvo. Keď Ján písal toto evanjelium, už Ježiš vystúpil do neba. Už bola cirkev, bolo spoločenstvo. A Ježiš necháva tento odkaz nám. Aké máme spoločenstvo na Slovensku budovať? Milí mladí priatelia, pomáhajte nám v tom, aj nám, biskupom, kňazom. Akú chceme cirkev budovať? Takú, ktorá rozvezuje uzly. Možno preto práve si tu. Prečo som v Poprade, keď som sa pýtal, že možno sa spýtať, že ja neviem vôbec, prečo som tu možno? Čo, ak je to práve preto, že Ježiš chce tvoje to zamotanie cez niekoho iného rozviazať? Možno cez svetú spoveď. Že tu je to miesto, kde pristúpiš k Svätej spovedi a povieš, tu sa mi zmenil život.
Boli roztrhnuté tie pohrebné rúcha, do ktorého som bol zamotaný a motal som sa, nevedel som sa z toho vymotať. Porozmýšľaj. Možno to je práve svätá spoveď. Možno, že to bude adorácia, kde Ježiš, jeho prítomnosť reálna ťa prenikne a povieš: Pane, odhodil si zo mňa pohrebné rúcha. Možno to bude modlitba, možno to bude priateľ, spoločenstvo. Že sa stretnete a ten priateľ, je to Božia vôľa, aby ste sa tu stretli a on ti pomôže sa dostať možno z tvojich závislostí, z tvojich zranení, z tvojich pádov, z tvojho možno premýšľania, čo ďalej v živote. Ale mňa to oslovuje, že Ježiš povie: porozvezujte ho vy. A nám to hovorí cirkvi na Slovensku. Takúto cirkev budujme, priatelia, preto vás potrebujeme. Cirkev, kde si navzájom rozvezujeme pohrebné rucha, kde si neukazujeme prstom, kde sa nehodnotíme, kto je aký katolík, kto kde patrí a tento si zaslúži byť v prvej lavici, ale ten tam nemá čo robiť. Teraz mu je aj cirkev dobrá. Ježiš chce: rozvezujte. Chceme budovať takúto cirkev? Počúvajte, chceme? Budeme budovať takúto cirkev rozviazovania uzlov, trhania pohrebných rúch? Čo poviete? Ešte. Poďme do toho. Toto je odkaz, to nám Ježiš hovorí. Ježiš odišiel a povedal: vy im rozvezujte. A my tak: nie, Pane, čo to ty urob, ja ti nebudem chodiť do tvojej roboty, sa ti nebudem starať, to ty urob. Nie, nie, vy ste spoločenstvo bratov a sestier. Vy ste tí, ktorí si znášajte navzájom bremená. Vy ste tí, ktorí si odpúšťajte. A v tejto chvíli ešte jednu vec. Teraz môj zrak aj váš chcem upriamiť. Táto konkatedrála je zasvetená sedembolestnej Panne Márie, patronke Slovenska. Je tá, ktorá drží Ježiša v náručí a nám ho ukazuje. A bol to pápež František, ktorý mal veľkú úctu. Viete, že sa to aj šírilo, že Panna Mária, matka tá, ktorá rozvezuje uzly. Matka Božia, rozviazovačka uzlov. A chcem, aby sme aj dnes ten zrak obrátili k nej, lebo ona drží Ježiša a hovorí: ja vám pomôžem prísť k Ježišovi, ktorý tie rozviaže vaše uzly, ktorý vstúpi do tvojho života. A my sa teraz obraciame k Božej matke, k tejto rozviazovačke uzlov, ktorá drží Ježiša a hovorí: toto je syn, ktorý ťa miluje. Toto je môj syn, ktorý aj teba miluje. A ty si jeho syn a ty si jeho dcéra. A tak nechcem vám dať 1500 ani 50 úloh na záver, ale jednu. Ak je niečo, čím ťa Božie slovo teraz oslovilo, nečakaj. V Svetom písme zaznie: vyjdi von. Vyjdi von, vyjdi von z tvojich poviazaností, vyjdi von z tvojho možno neodpustenia, tvojho hnevu, ktoré držíš možno roky, tvojho neprijatia, tvojich výčitiek. Vyjdi von. Toto je jediné. Ak ťa Ježiš dnes, zajtra, v nedeľu zavolá po mene a povie: toto je tvoja úloha. A že nepovie Lazar, ale povie tvoje meno. Čo urobí, keď Ježiš zakričí: Lazar, poď von. Viete, Lazar nepovie, že ešte nie, počkaj chvíľku. Teraz sa to nehodí. Keď bude väčšia tma, ma nikto neuvidí. Potrebujem si make-up opraviť po tých 4 dňoch. Lazar vyjde von, lebo Ježiš ho zavolal. Urobte to. Urobme to. Ak niečo ti Pán dá spoznať, že je niečo, čo máš výjsť von, urob to. Urob to. Počúvni. Ak treba plakať, Ježiš bude plakať s tebou. Možno aj tvoji kamaráti spolu. Neodsúdia ťa. Lebo rozvezujeme. Neodsudzujeme. Rozvezujem pohrebné. Neohovárame. Milujeme. Odpúšťame. Takúto cirkev na Slovensku chceme. Ak je niečo, čo Ježiš ťa pozýva urobiť, neodkladaj, že dobre, veď keď sa vrátim, tak potom to urobím na konci decembra. Urob to teraz. Teraz počujú v nich hlas, ktorým ťa po mene volá. Vyjdi von. A my sme tu dnes, aby sme povedali: Ježišu, ja som uverila, že ty máš slova večného života. Ja som uveril, že ty si skriesenie a život. Amen.

0: V rámci národného stretnutia mládeže bola slúžená aj svätá liturgia grécko-katolíckeho obradu. Predsedal jej vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita, ktorý mladým adresoval aj tieto slová.
1: Kristus medzi nami. To je taký pozdrav, ktorým sa zdravíme, aj veľmi všeobecný, alebo je veľmi taký pekný, pretože všetci ho môžeme ako si používať. A keď sa hovorí, že Kristus medzi nami, tak odpoveď znie je a bude. Takže Kristus je medzi nami. Správne, ďakujem. Teším sa, že je medzi nami Kristus. Drahí mladí, verím, že v tomto oslovení sa cítia byť zahrnutí aj otcovia biskupy, ktorí sú už síce starší vekom, ale verím, že duchom sú mladí, aj kňazi. Som rád, že tu môžem byť, že tu môžeme byť spolu, aj keď tu je trocha horúco, preto sa budem snažiť byť neveľmi dlhý, dúfam, že sa mi to podarí. A možno sa vám tak zdá, že veľmi zvláštne sme začali túto liturgiu, alebo toto evanjelium dnes na stretnutí mládeže o utrpení Ježiša Krista. Ale predsa len, čo si toto evanjelium má spoločné s vami mladými, teda s nami mladými? Čo má spoločné s mladými? Prídem k tomu neskôr, keď dovolíte. Preto som ho nechal tak, pretože my dnes máme, teda východná cirkev má sviatok uloženia čestných driev nášho pána Ježiša Krista v chráme svätej Sofie v Konštantinopole. Je s tým spojená určitá udalosť, ktorú tu nechcem rozvádzať. A teda prejdem hneď k veci. Možno tak trocha stroho, ale faktami. Viete, že viac, alebo ešte pred 100 a 120 rokmi mládež ako taká neexistovala. Vy, mládež, ste neexistovali pred 100, 125 rokmi ako spoločenstvo mládeže. Pretože mladosť a mládež ako špeciálna sociálna kategória bola vynájdená až na prielome 19. a 20. storočia. Tak to bolo zadefinované až vtedy. Jej moderná podoba sa ukotvila až v 50. rokoch minulého storočia, po vojne. Po väčšinu ľudskej histórie tento koncept mládeže, teda spoločenstva mládeže, neexistoval. Človek bol buď závislým dieťaťom od svojich rodičov, alebo hneď po dosiahnutí fyzickej zrelosti začal pracovať a stal sa dospelým. K zrodu teda toho ponímania, alebo toho rozumenia mládeže ako takej, ako špeciálnej do istej miery vrstvy spoločnosti, prispeli štyri hlavné, alebo určite ich bolo viacej, ale tak to udávajú, je taká informácia, že prispeli k tomu štyri hlavné historické faktory. Prvý to bol industrializácia, zákaz detskej práce, potom druhý povinná školská dochádzka, čo spôsobilo izolovanie vekových skupín a vytváranie rovesníckej subkultúry. Po tretie to bol rok 1904 a definícia psychológa, slávneho psychológa Stanleyho Halla, ktorý zadefinoval, čo to je adolescencia, ako špecifickú fázu ľudského vývoja plnú identitných kríz. A potom štvrtý taký dôležitý faktor vzniku tohto spoločenstva mládeže alebo definitívny zrod modernej kultúry mladých nastal po druhej svetovej vojne práve v 50. rokoch USA v západnej Európe. Obchodníci a marketéri si uvedomili, že mladí ľudia majú vďaka brigádam a vreckovému vlastné peniaze a začali sa pre nich masovo vyrábať špecifické tovary. A tak vznikla skupina mládeže ako špecifická skupina osôb, ktorým sa treba špeciálne venovať. Aj na základe tohto poznatku môžeme si uvedomiť, že ani v evanjeliách a v biblickej kultúre nemáme pojem mládež, mládežníci, ako taký. Mládež ako sociálnu skupinu v evanjeliách vôbec nenájdete, keď ste čítali a čítate evanjeliá, ani v Starom zákone. V evanjeliách sa veľmi málo spomínajú aj mladí ľudia vo všeobecnosti, pretože mladosť v úvodzovkách a mládežníci ešte neboli vynájdení ako špeciálna sociologická alebo sociálna kategória. A je to z jednoduchého dôvodu. Dospievanie bolo vnímané ako normálna súčasť života dospelých a nie ako cudzia forma života. Mladí ľudia boli len súčasťou každodenného života, integrovaní do medzigeneračnej spoločnosti všetkých vekových kategórií. Preto ich nebolo potrebné osobitne spomínať, tak ako nebolo potrebné osobitne spomínať ženy a deti. Pretože všetci vedeli, že tam sú. Že tam sú. Že mládež je. Mladosť teda nie je v ponímaní Svätého písma ako nejaký špecifický a vyňatý fixný stav, ale je to určité obdobie v procese rozvoja človeka ako takého, je to obdobie určitého progresu so svojimi fázami a etapami. Dosť bolo prednášky faktov a teraz prejdeme k evanjeliám. V štyroch evanjeliách si môžeme všimnúť, že Ježiš prichádza ku kontaktu s konkrétnymi mladými ľuďmi. A čo je hlavné, hľadí na nich, komunikuje s nimi, prežíva za nich, je k ním nasmerovaný a potom sprevádza ich. V evanjeliu od Lukáša nájdeme informáciu o Ježišovej mladosti. Ježiš ako dospievajúci mladý človek. Je to sympatické, že Ježiš je dospievajúci mladý človek. A tu už sa stretávame do istej miery s mládežou. S mladým Ježišom, ktorý dospieva. Dovolte mi teda trocha sa pozastaviť nad tými štyrmi udalosťami z evanjelia, v ktorých je prítomný mladý človek. Máme jediný príbeh z Ježišovej mladosti. To je v Lukáša. Tento príbeh z Ježišovho dospievania ukazuje na dospievajúceho chlapca Ježiša, ktorý diskutuje s učiteľmi zákona a udivuje ich svojou múdrosťou, otázkami, argumentami, ktoré používa v rozhovore so svetom dospelých, s učiteľmi zákona, s múdrymi ľuďmi. Na konci tohto príbehu sa Ježiš potom poslušne vracia s rodičmi naspäť do Nazaretu, keď ho nájdu. Mladý človek, a dnes to vidíme, že je to často pravda, inteligenciou, poznatkami prevyšuje od seba starších. Určite mi dáte za pravdu, že je to tak, že ste lepší ako vaši rodičia. Máte oveľa viac poznatkov ako vaši rodičia. Máte oveľa lepší dostup k internetu a viete ho používať ako vaši rodičia. A je pravdou, že vaša generácia je ďaleko pred generáciou vašich rodičov. V mnohých smeroch, najmä v tých technológiách. A čo je dôležité, je, že aj dnešná generácia mladých, aj vy, drahí mladí, všetci, ako ste tu prítomní, potrebujete rodinné prostredie. Bez rodinného prostredia, bez komunity, mladý človek, hoci inteligentný a progresívny, hoci je na pulze najnovších inovácií, mladý človek bez prostredia rodinného prakticky môže sa ocitnúť ako ryba na suchu a zomrieť. A o tomto nám hovorí práve táto udalosť zo života Ježiša Krista. Dospevujúceho, inteligentného, múdreho mladíka, ktorý vie rozprávať na úrovni s profesormi, ale predsa sa vracia k rodine naspäť. Potom máme mladíka, ktorý teda dodržiava prikázania od svojej mladosti. To je v Matúša. Tento mladík je do istej miery tiež v procese rozvoja. Je ten, ktorý hľadá, chce organizovať, túži usporiadať svoj život, mať hodnoty, dodržiavať sa ich. A tento mladý človek dnes už nie je tým, čím bol včera. A zajtra už nebude tým, kým je dnes. Pretože je v neustálom progrese, v neustálom rozvoji. Tento mladý mladík berie účasť na životnom procese v plnej zodpovednosti. Ježiš sa na neho s láskou pozerá a vyzýva k nasledovaniu. A to je zaujímavé, že Ježiš rešpektuje jeho životný proces rozvoja. A s láskou na neho pozerá, teda sprevádza ho svojou láskou, ako keby ho vyzýva. Pri tom všetkom tvojom počínaní, ktoré máš, nasleduj ma. Maj so mnou vzťah. Buď so mnou v kontakte pri všetkých tvojich úspechoch aj sklamaniach. Radostiach aj smútkoch. Nádejach aj rozčarovaniach, znechuteniach. Nasleduj ma. Nestreď ma zo svojho poľa zoru, zo svojho zreteľa. Počítaj so mnou. A väčšie veci ti ukážem. Tretia udalosť evanjeliu, kde sa spomína mladý človek, je to mladík z Naimu. Sice Ježiš stretáva mŕtvého syna, vdovy, mladíka, teda človeka, ktorý zomrel. Istým spôsobom môžeme povedať, že prestal komunikovať, napredovať, zastavil sa, vyšiel zo vzťahov, izoloval sa, ostal kdesi zakliesnený a izolovaný z rôznych príčin. Ježiš má súcit, prejavuje svoju blahosklonosť voči tomuto mladíkovi, voči jeho smrti. Neznásilňuje ho. Ako? Kristus ho kontaktuje. On berie iniciatívu. Ježiš Kristus berie iniciatívu, pretože tento mladík už ju nemôže brať. Je mŕtvy. On sa mu ukazuje. On k nemu prehovára. On sa ho dotýka. Nikto ho to neprosí. a oživuje ho a vracia ho jeho matke. Teda oživuje ho, vracajúc do vzťahov, do virváru života. Späť do rodiny. Vzťahy oživujú človeka. Boh je vzájomný vzťah milujúcich osôb. Ak sa Boh dotkne človeka, aj mladého človeka, má sa to určite pozitívne prejaviť na vzájomných vzťahoch. A to je skúška správnosti, že mladý človek alebo človek vo všeobecnosti, keď stretol a spoznal Boha, tak vznikajú nové vzťahy a budujúce vzťahy. Štvrtá udalosť evanjeliu. Máme 12-ročnú dcéru Jaira, ktorá umiera, ktorá usnula za slovami Ježíša Krista. Rodičia jej prestali rozumieť. Prestali rozumieť jej potrebám. Prestali sa jej pýtať. Prestali sa zaujímať o to, čím ona žije. Na čím ona rozmýšľa. Ako zmýšľa. Dcéra, povedz, čo sa s tebou deje? Stratila sa táto otázka vo vzťahu k ich dcére. Ježíš po jej prebudení zo smrti hovorí, dajte sa jej najesť. Teda inými slovami hovorí okoliu, skúmajte, čo jej dáva život a pomôžte jej to prijať. Podstata tu vôbec nie je v dostatku materiálnych nejakých dobier. Toto stretnutie s mladým človekom, stretnutie Ježíša Krista s mladým človekom má odkaz pre rodičov. Sú tu nejakí rodičia, verím. A odkazujem rodičom a pýtam sa ich, môže sa aj vy ho pýtať doma, zaujímate sa o to, čo potrebuje aj duša vašej dcéry, syna? Čo potrebuje jej a jeho vnútro? Našli ste vhodný spôsob, ako sa to dozvedieť? Zaujímate sa o dcéru, o syna? Nevypúšťate ich z vášho pohľadu? Ježiš hneď myslí a ukazuje jej okoliu na praktickú vec, keď sa prebudí. Dajte sa jej najesť. Veľmi jednoduché. Alebo inými slovami, odpovedzte, prosím vás, na jej potrebu. Najprv ju spoznajte a potom na ňu odpovedzte. A posledná udalosť v evanjeliu, kde v prítomnosti Ježíša je prítomný mladý človek, je práve dnešné evanjelium. Na Golgote sa trocha stráca, ale je tam prítomný mladý človek. Pod krížom je prítomný mladý človek. A je to Ján. Vo vašom veku. Mal 20 až 25 rokov, hovoria biblisti. O ňom vieme, že Ježiš ho miloval. Tohto mladého človeka Ježiš miluje. Ježiš miluje mladého človeka. Aké krásne. Hoci na Golgote, ale Ježiš miluje mladého človeka. Mladý človeče, tu v Poprade Ježiš ťa miluje. To je dnešná radostná zvesť pre každého jedného z vás. Počuješ to? Ježiš ťa miluje. Hoci sa zdá, že je ukrižovaný, že nie je prítomný, ale Ježiš ťa miluje. Aj vtedy, keď je na kríži a zdá sa, že Boha nie, keď sa tiene predlžujú a nastáva temná noc, Ježiš aj vtedy na teba myslí a chce sa o teba postarať, pretože ťa miluje. Ježišovi záleží na tebe. Tento mladý človek, Ján, ktorú Ježiš miluje, svedkom silnej tragédie, ktorá iba z ľudského pohľadu by bola schopná uvrhnúť mladého človeka do depresie, znechutenia. Ján je svedkom, ako Ježiš odovzdáva ducha, ako zomiera. Ako posledný krát vydýchol, ako sa jeho dokaličené telo stáva nevládnym, ako muž, ako mu už po smrti prebodávajú bok, ako mu chcú lámať kosti. Je svedkom nemohúcnosti jeho priateľa, učiteľa a Boha v jednej osobe. To viac ako mladý človek plný horlivosti, lásky, odovzdanosti, ideálov, nádejí, vízií, sa môže nechať znechutiť a nechať zlámať okolnosťami, udalosťami. Mnohí to zaiste poznáte. Ježiš to vie, preto mu hovorí Jánovi, a dnes to hovorí každému jednému z vás, hľa tvoja matka, neostaň sám. Hľa tvoja matka, neostaň sám. Maj s ňou vzťah. Miluj ju. Postaraj sa o ňu. Preukazuj jej opateru. A ešte lepšie, tvoj život prispôsob jej rytmu. Nestratíš sa. Ona ti pomôže prejsť týmito neľahkým obdobím, keď budeš mať silné pokušenie utiecť, keď budeš na pokraji zrútenia, keď stratíš zmysel, keď budeš na pokraji neverstva. Hľa tvoja matka. Je zaujímavé, že vo všetkých týchto prípadoch, keď Ježiš stretáva mladých ľudí v evanjeliách, Ježiš vracia týchto mladých ľudí ich rodinám a komunitám. Vracia ich do medziľudských vzťahov. Ježiš s tým prešiel v prvom rade sám ako dospievajúci mladý muž. On hoci bol inteligentný a múdry mladý muž, ten, ktorý sa vzmáhal vo veku múdrosti, obľúbe u Boha i u ľudí, nakoniec ostáva sám zakotvený vo vzťahoch svojej rodiny, svojej komunity, kde sa dostatočný čas učí správne aplikovať a vteľovať múdrosť a inteligenciu. Evangelium dodáva, vrátil sa do Nazaretu a bol im poslušný. Celú svoju mladosť od 12 až do 30 rokov života prežíva v tejto atmosfére, dnes by sme povedali, cirkevnej komunity v Nazarete, v láskyplných vzťahoch svojej rodiny a v poslušnosti. Tam, v komunite, v ktorej žije, prebýva, pracuje, sa učí poznávať a pripravovať, realizovať svoju vlastnú úlohu a budúcu rolu, ku ktorej je povolaný. Prebývať vo vzťahu s Bohom uprostred láskyplných vzťahov v rodine a v komunite je asi jedným z dôležitých evanjeliových posolstiev. Aj pre nás dnes všetkých tu prítomných, drahí mladí priatelia. To je asi najlepšia cesta, ako obnoviť narušené generačné vzťahy, ale aj rôzne iné vzťahy vo všeobecnosti. Byť v komunite a nebyť sám. To je aj úlohou cirkvi, aj služobníkov dnes voči vám, mladí. Nejako voči nejakej špecifickej skupine, ktorá je mimo, poza túto spoločnosť, ale voči vám, drahí mladí priateľia, ktorí ste dôležitou, neodmysliteľnou, tvoriacou súčasťou nášho spoločného dospelého sveta. Vy nám už dnes svojou láskou, svojou nádejou, vierou, múdrosťou, mužnosťou, odvahou, trpezlivosťou, rozhodnosťou, vernosťou, hodnotami pomáhate vytvárať tento náš spoločný svet. My s vami rátame už dnes. Dať jesť znamená ponúknúť si navzájom to, čo nám momentálne vzájomne chýba. A čo sa zabudlo. Obohatiť sa vzájomne jedlom, ktoré privádza do večného života. Obohatiť sa Kristom, našim spasiteľom a živým Bohom, ktorý dnes na teba s láskou tu v Poprade hľadí a hovorí ti, milujem ťa, si pre mňa dôležitý. Buď v prítomnosti tej, ktorú milujem, dávam ti ju za svoju matku.

0: Národné stretnutie mládeže je celoslovenské podujatie, ktoré spája mladých ľudí z celého Slovenska. Vychádza z tradície Svetových dní mládeže, ktoré sa slávia v cirkvi. Posledné svetové stretnutie sa konalo v Lisabone v roku 2023 a najbližšie sa uskutoční v Soule v roku 2027. Národné stretnutie mládeže je príležitosťou stretnúť sa, prehlbiť vieru, zažiť živú a mladú cirkev a pripravovať sa na celosvetové stretnutie s pápežom. Končí sa dnešná relácia Slovo povzbudenia. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Známa detská psychologička a spisovateľka Christa Mevesová oslávila 4. marca 2024 svoje 100. narodeniny. Po ukončení vysokoškolského štúdia začala v 60. rokoch minulého storočia na základe vlastných skúseností vo svojich prednáškach upozorňovať na psychologické potreby detí a čoskoro ponúkala aj odbornú psychologickú pomoc. Predovšetkým varovala pred neprirodzenými metódami štátnej výchovy detí, predčasnou sexualizáciou a ideologicky zavádzajúcimi spôsobmi. Neúnavne a nebojacne obhajovala pravdu, potrebu kresťanskej kultúry a rodinnej výchovy, a to aj napriek občasným útokom. Raz povedala: spisovateľkou som sa stala proti vlastnej vôli. Nie preto, aby som získala slávu,

detstva vo výchove a tak sa dostala do povedomia zodpovedných za školstvo a vedu, ako aj do povedomia politikov, biskupov, kardinálov, ba dokonca nemeckého nuncia či pápeža Benedikta XVI. S cieľom čeliť zvrátenému duchu doby a s ním súvisiacimi psychickými újmami na obyvateľstve napísala viac ako 120 kníh, ktoré boli preložené do viacerých jazykov. Predniesla viac ako 3000 prednášok. Svoje vedecké poznatky a vlastnú metódu nazerania na človeka spísala v knihách Tajomný mozog a Charakterové typy. Zároveň ponúkala terapeutické sedenia pre rodičov a pre ich deti, hľadajúce pomoc a bezplatné poradenstvo. Stala sa tiež spoluvydavateľkou a redaktorkou týždenníka Müncher Merkur a mimoriadne známeho Rheinischer Merkur. Prispievala do katolických novín Die Tagespost, Schweizerische Sonntagsblatt, rakúskeho časopisu Vision 2000, rôznych novín, kresťanských a vedeckých časopisov. Bola vyznamenaná francúzskou cenou Prix Amat a anglickou Medal of Merit. Dostala ocenenie ako napríklad Záslužný kríž prvej triedy Spolkovej republiky Nemecko, cenu Konrada Adenauera, cenu za najlepšiu nemeckú učebnicu a pápežské ocenenie rádu svätého Gregora Veľkého. Christa Mevesová o svojom živote povedala: Obaja moji rodičia boli umelci. Pri malom prítoku rieky Labe holštajnskom Neumünsteri vlastnili dom so záhradou, nekonečne pestrou pre mňa aj pre môjho o 2 roky staršieho brata. Tu sme mali všetky možnosti a príležitosti na prieskum najmä čistej vody a mnohých živočíchov v nej. Môj brat sa neskôr stal vedúcim oddelenia v inštitúte Maxa Plancka v Bavorsku. Môj otec študoval na Vysokej škole umenia v Berlíne a svoje impresionistické schopnosti vložil do veľkého množstva obrazov. Bol hlboko veriaci a každú nedeľu ma vodil za ruku na bohoslužby do neďalekého luteránskeho kostola. Každý jeho obraz, ktorý namaľoval, bol akoby vyznaním lásky nášmu Bohu Stvoriteľovi. Moja matka bola umelecká tkáčka. Tkala najkrajšie gobelíny, ktoré navrhoval môj otec. Pre nás deti vytvárala na kolovrátku a krosnách zložité kusy oblečenia s nádhernými čipkami. Keďže to však na živobytie mojich rodičov ako umelcov nestačilo, pracovali zároveň aj ako učitelia. Až do začiatku Hitlerovej ríše v roku 1933 bol náš život pestrý, aj keď skromný, ale šťastný, zbožný a bezstarostný. Často sme chodili na prázdniny k nedalekému moru a túlali sa po Šlezvicko-Holštajnských ostrovoch v Severnom mori. Potom sa však táto idyla náhle skončila. Obyvateľstvo sa muselo podriadiť národno-socialistickej nemeckej robotníckej strane. Keďže moji rodičia sa nechceli podvoliť, matka sa musela vzdať učiteľstva a otec predpísaného zvýšenia platu. So začiatkom druhej svetovej vojny v roku 1939 bol môj brat hneď po maturite povolaný do armády a my dievčatá sme po skončení školy museli plniť mnohé pracovné úlohy súvisiace s vojnou. Slúžili sme napríklad ako robotníčky v poľnohospodárstve alebo pri výrobe zbraní. Keď sa na jeseň 1944 začalo bombardovanie nemeckých miest, náš dom bol ťažko zasiahnutý. Preto som s rodičmi utiekla k príbuzným na vidiek. Po skončení vojny som sa hneď prihlásila na univerzitu v prístavnom meste Kiel. Hoci mesto bolo z veľkej časti zničené a univerzita ešte nebola plne funkčná, okamžite ma na ňu prijali a tak som v letnom semestri roku 1945 napriek všetkým útrapám pokračovala v štúdiu, ktoré som začala vo Vroclave.

0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
1: Vážení poslucháči, viacerí z vás možno máte radi akčné filmy. V časoch po páde komunizmu boli obľúbené filmy o práci členov tajných agentúr, ktorí plnili až nemožné tajné misie. Aj v posledných rokoch natočili streamovacie služby seriály s podobným motívom agentov známych tajných agentúr, ktorí zabránili veľkým katastrofám. Informačné služby majú dodnes dôležitú úlohu pri zabezpečovaní ochrany obyvateľov. V rozvinutých krajinách majú ich zamestnanci pre svoju prácu aj jasne dané limity. Naša tajná informačná služba SIS skončila v nedávnom európskom porovnaní na samotnom chvoste. Francúzsky týždenník L'Express zostavil rebríček 25 krajín na základe rozhovorov so 60 profesionálmi zo spravodajských služieb. Išlo o bývalých a súčasných šéfov informačných agentúr európskych krajín, ako aj americkej CIA a izraelského Mossadu. Opýtaní hodnotili prácu svojich kolegov z ostatných krajín. Prvých 5 miest obsadili tajné služby v Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Holandsku, Ukrajine a Nemecku. Slovensko skončilo na poslednom 25. mieste. Našej súčasnej tajnej službe SIS opýtaní vyčítali nepotizmus, neschopnosť a väzby na Rusko. Funkčnosť tajnej služby v krajine je dôležitá pre bezpečnosť obyvateľov. V nemeckom Frankfurte od decembra prebieha súdny proces s troma údajnými agentmi Ruska. Nemeckým tajným službám sa podarilo včas odhaliť útok na osobu žijúcu v Nemecku. Potenciálnu hrozbu odhalili vďaka medzinárodnej spolupráci. Bezpečnostný úrad v nemeckom Hesensku zaznamenal v minulom roku 1800 pokusov o špionáž zo strany ruských služieb. V tomto roku rátajú, že ich bude cez 2000 aj vo vzťahu k Číne alebo Iránu. Tieto krajiny sa snažia ovplyvniť kritikov svojich vlád, ktorí žijú v zahraničí. Nemecké služby tiež zaznamenali opakovanú snahu o sledovanie vojenskej techniky NATO alebo nedávno pokus o útok dronom na letisko v Lipsku. Okrem špionáže sú stále častejšie aj dezinformácie a hackerské útoky. Útokov pribúda a pre včasné odhalenie a protiopatrenia je dôležitá spolupráca medzi krajinami. Kauza s bezpečnostnými kamerami na Slovensku nám ukázala, ako sa ľahko môžeme stať zraniteľní, ak nám dobre nefungujú úrady.
0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

urýchlene vybavoval záležitosti spojené s návratom. Nechali všetko, čo si zhromaždili za tie roky v Egypte. Ľudia z Gesenu sa čudovali. Ako chcete opustiť toľké bohatstvo? Pravda, je to veľmi pekné, že sa vraciate do krajiny otcov. Každý z nás by sa rád vrátil. Každý z nás iba o tom sníva. Ale nikto rozumný nenecháva to, čo si nahonobil za celý život. A máme domy, dielne, pôdu. Egypt je bohatá krajina. Vládne tu pokoj. A Judea a Galilea potom, čo sa tam v ostatnom čase odohralo, sú v troskách. Kto tam pôjde, keď bude musieť vo všetkom začínať odznova? Počúvali tie slová, ale neodpovedali na ne. A chystali sa na cestu. Jozef zobral svoje náradie, Miriam šaty, trocha vecí do domácnosti. Vraceli sa s dvoma oslami. Na jednom mala ísť Miriam, na druhého naložili batožinu a potravu na cestu. Preplavili sa cez záliv do Pelúzia. Potom vyrazili cestou po morskom pobreží. Rímskou cestou, po ktorej šli, putovali viaceré karavány a celé skupiny ľudí. Bez náhlivosti na piaty deň došli do Gazy. Nechceli sa ukazovať v Betleheme, preto šli ďalej cestou do Emaus. Mesto sa po úplnom zničení začínalo obnovovať. Z Emaus započili do Jeruzalema. Po návrate do vlasti chceli predovšetkým priniesť obetu najvyššiemu. Pohltení davom sa priblížili k múrom svätého mesta. Cesta ich viedla k Efraimskej bráne. Po pravej strane mali zubaté opevnenia Herodesovho paláca s vežou Hypikus a Fasaelovou a s Mariamninou vežou. Vľavo sa dvíhal vrch Gaerb. Hoci sa vznášal za múrmi, bol pokrytý domami, ktoré stáli v záhradách. Tu sa nachádzali vily najbohatších obyvateľov Jeruzalema. Lenže aj tade prešla vojna. Domy boli vypálené alebo zbúrané, z povytínaných kmeňov znova vyrastala zeleň. Zo svahu vrchu pri ceste sa zdvíhalo niekoľko samostatných vyvýšenín. Boli to nahé, biele skaly, vyčnievajúce spomedzi zelene. Najvyššia z nich, Golgota, mala tvar veľkej lebky, ktorá sa vynárala zo zeme. Dve tmavé vyhlbeniny pripomínali očnice. Na jej hladkom skalnom vrchole, ako aj na ostatných, trčalo niekoľko stĺpov, ktoré vyzerali ako stromy pozbavené halúzií a lístia. Niektoré stáli rovno, iné sa nakláňali, ako by o chvíľu mali padnúť. Ktorý si z nich si zachoval aj priečný trám. Jozef nevedel, čo tie stĺpy znamenajú. Keď sa však na ne díval, po tele mu prebehli čudné zimomriavky. Prešli bránou. Úzke uličky viedli dolu do Tyropejského údolia, potom hore k úskale, na ktorej sa týčil chrám. Veľký stavebný masív sa vypínal nad mestom. Obďaleč, na okraji vrchu Moria, hrozivo trčala mohutná pevnosť Byra, ktorej dali meno Antónia. Slúžila ako kasárne pre rímskych vojakov. V uliciach neboli stopy po bojoch také viditeľné, ale okolie chrámu veľmi utrpelo.

nezamýšľali niečo kupovať. Jozef vedel, ako ťažko Miriam znáša krvavé obety. Preto navrhol, aby priniesli múčnu obetu. Miriam prijala jeho nápad s radosťou. V dome, v ktorom sa zastavili predošlý večer, poprosila gazdinu, aby jej dovolila upiecť predpísané nekvasené osúchy na obetu. Lopotila sa s pečením do neskorej noci. Boli dobre vypečené, tenučké, pokropené olivovým olejom. Niesla ich vo veľkom koši. Z námahu sa predierali cez zástup. Keď sa Jozef občas obzrel za synom, aby sa v dave nestratil, spozoroval na Ježišovej tvári údiv, ktorý sa pozvolna premenil na výraz rozhorčenia. Potom chlapec potiahol Jozefa za rukáv a opýtal sa: Abba, prečo sa kupci zhromaždili pred chrámom? Predávajú obetné zvieratá a peňazomenci zamieňajú peniaze. Kto zachytí hlas najvyššieho v takom hluku? V Ježišových slovách zaznel žiaľ. Kto si nájde k nemu cestu? Tak by to nemalo byť, Abba. Máš pravdu, syn môj. Čo sa však dá urobiť, aby to bolo ináč? Chlapec neodpovedal. Neraz to tak bolo. Položil otázku, týkajúcu sa nesmierne dôležitej veci, ale keď pochopil, že dospelí mu nevedia dať patričné vysvetlenie, zamlkol. Sám sa nepokúšal odpovedať na svoju otázku. Kňaz prijal obetu a požehnal Miriam, Ježiša a Jozefa. Opustili chrám a cez ustavične plné nádvorie pohanov sa vrátili do mesta, kde v hostinci nechali oslov. O nocovaní v Jeruzaleme nemohlo byť ani reči. Pre cudzích tu nebolo miesto. Odišli z mesta a vydali sa na ďalšiu cestu. Pod večer dorazili do Betánie. Dedina ležala na úbočí Olivovej hory. Keď vošli medzi domy, presvedčili sa, že tu nie je to hostinca. Rozhodli sa poprosiť o prístrešie miestnych obyvateľov. Miriam zbadala ženu, ktorá šla s košom práve vypratej bielizne na hlave a podišla k nej. Prepáč, že ťa zastavujem, sestra. Sme pocestní, ideme zďaleka a máme pred sebou ešte dlhú cestu. Navštívili sme sväté mesto, tam však nebolo voľné miesto na nocľah. Prišli sme sem v domnienke, že tu nájdeme hostinec. Hostinec tu však nie je a noc sa približuje. Neukázal by si nám dom, kde by nás mohli prijať na noc? Žena sa zastavila a zložila z hlavy kôš. Vtedy Miriam uvidela jej tvár. Zazdalo sa jej, že tú tvár už kdesi videla. Na prvý pohľad vyzerala ako tvár starej, unavenej ženy. No v skutočnosti to nebola stará tvár. A ženin úsmev bol plný žičlivosti a dobroty. Ak chcete, ostaňte u mňa, je to celkom blízko. Náš dom je priestranný a máme iba 3 deti. Manžel a ja vás radi privítame. Máme práve takého syna, ako je tento chlapec, ukázala na Ježiša. Je to môj syn. Nevyzeráš na to, že by si mohla mať takého veľkého syna. Vyzeráš skoro ako dievča. Nevidela som ťa už niekedy. Pozrela sa na Miriam, potom prižmúrila oči, ako by lovila v pamäti. Miriam sklopila oči a neodpovedala. Teraz si už bola istá, že tú ženu pozná, že sa už stretli. Iba akási nesmelosť jej nedoboľovala pripomenúť ich stretnutie. Žena nenaliehala. Pohybom ruky ich pozvala. Poďte, poďte, povedala. Kráčala vpredu smerom k domu, na ktorý ukázala.

Keď Miriam podišla bližšie, spoznala aj dom. Pred domom stál chlapec v Ježišovom veku. Vedľa neho bolo asi trojročné dievčatko. "Toto je môj syn Lazár," povedala žena. "A to je dcérka Marta." "Lazár, vezmi ten kôš, ukážem našim hosťom, kde si môžu zložiť veci. Keď skončíš s bielizňou, postaraj sa im o oslov." "Ja ti pomôžem," riekol Ježiš. Nie vždy sa tak smelo približoval k cudzím chlapcom. Obaja chytili kôš a vzdialili sa. Kráčali a hlavy mali naklonené k sebe. Niečo si hovorili, ako by si odrazu mali čo povedať. Dievčatko bežalo za nimi. V izbe ležalo v kolíske ešte jedno dieťa. Keď Miriam prechádzala okolo neho, sklonila sa nad ním. "Aká je krásna," povedala a usmievala sa na dieťa. "Je to dievčatko, pravda?" "Áno, mám chlapca a dve céry. Najvyšší nám viac nedoprial," vzdychla si žena, ale hneď začala veselšie. "S chlapcom som mala veľké starosti a už som si myslela, že vôbec nebudem môcť mať viac detí. Najvyšší sa však zmiloval, nech je na veky pochválené jeho meno." Začala sa vrtieť po dome, aby pohostila hostí. Z truhlice vytiahla chlieb, sír, mlieko, ovocie. "Poďte prosím k stolu," povedala. "Nie sme bohatí, ale o to, čo mám, sa rada podelím. Boli ste vo Svätom meste? Videli ste vzniknuté škody? Sú naozaj obrovské," priznali. "Ach, dnes už ani polovicu z nich nevidno," rozhovorila sa žena, ktorá zjavne rada rozprávala. "Mali ste ich vidieť vtedy, len čo sa skončilo obliehanie. Odtiaľto sme videli dym nad chrámom. Na nádvorí sa bojovalo. Hovorí sa, že rímsky veliteľ ukradol chrámový poklad. A neskôr prišli iní Rimania, aby vyslobodili tých, ktorých obliehali v meste. Mali ste vidieť, čo sa vtedy dialo," zalomila rukami. "Povstalci ušli a Rimania chytali, koho len mohli, a pribíjali na kríže. Všetky stromy pri meste povytínali na kríže. Niektoré z nich ešte stoja na Golgote." Prisúvala im jedlo a neprestávala rozprávať. Medzi tým prišli z poľa jej manžel aj brat. Aj oni si sadli k stolu. Chceli sa od Jozefa dozvedieť, odkiaľ idú. Keď počuli, že prichádzajú z Egypta, začali sa ich vypytovať, čo sa deje v krajine nad Nílom. Podľa nich to bola zem so všetkými bohatstvami a radosťami. Hovorili o nej s obdivom a závisťou. "Tam sa nedejú také strašné veci, aké sa diali tu. Azda teraz konečne nastane mier. Rimania sľubujú, že budú spravodlivo vládnuť." Zhovárali sa dlho, až kým nadišla chvíľa, keď mali ísť spať.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, za anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes vyšlo posolstvo pápeža Leva XIV. K Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo.
0: Svätý Otec dnes prijal na audiencii libanonského prezidenta Josefa Auna.
1: Blahoslavený Władysław Findisz zostal verný Kristovi aj napriek prenasledovaniu a väzeniu. Jeho život je svedectvom premáhania zla dobrom.
0: Sestra Mária Maugorzáta svojim životom ukazuje, že sveto sa rodí aj z malých každodenných skutkov lásky a služby. Vo svojom poslaní zároveň približuje veriacim duchovný odkaz sestry Dulcissimi Hoffmanovej.
1: Vo štvrtok 20. augusta, deň spomienky svätého Bernarda, opáta a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú Tímea Saboslajová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý slávime 1. septembra, pápež Leo XIV. Pripomína úzke prepojenie medzi vojnami, ľudským utrpením a ničením životného prostredia. Posolstve s biblickým motom, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopií viničné nože, vyzýva na obrátenie srdca, bez ktorého zostane pokoj krehký a krátkodobý. Skutočnými nástrojmi pokoja podľa svätého Otca nie sú zbrane, ale pravda, dialog, spravodlivosť, milosrdenstvo, starostlivosť a láska.
1: Hoci sú výzvy, ktoré stoja pred nami obrovské, Boh nás nenecháva bez prostriedkov na uzdravenie a premenu. Namiesto vojnových zbraní nám Boh pokoja dáva silu uzdravovať, zmierovať a budovať civilizáciu lásky. Sme tak povolaní chrániť mnohé ekosystémy, ktoré nám boli zverené. Ekosystémy stvorenstva, ľudských vzťahov i samotného ľudského srdca.
0: Predstavme si svet, ktorom by energia, ktorá sa dnes vynakladá na vojnu, smerovala k integrálnemu ľudskému rozvoju, prekonávaniu chudoby, ochrane ľudskej dôstojnosti a zmiereniu rozdelených národov. Takáto vízia odráža vieru v príchod Božieho kráľovstva, píše sa v posolstve a ďalej Svätý Otec pokračuje.
1: Skutočnými nástrojmi na budovanie pokoja nie sú ničivé zbrane, ale pravda, dialog, trpezlivosť, dobrota, spravodlivosť, milosrdenstvo, porozumenie, starostlivosť a láska. Tieto pramenia zo srdc formovaných evanjeliom a posilňovaných Božou milosťou. Iba tieto vlastnosti majú moc premieňať jednotlivcov, obnovovať spoločenstva a uzdravovať rany nášho sveta.
0: Svätý Otec ďalej v posolstve vyzýva. Drahí bratia a sestry, cesta pred nami je jasná, hoci nie je jednoduchá. Sme povolaní dovoliť, aby sa naše srdcia obnovili, aby sme mohli hľadať pokoj a starať sa o stvorenstvo. Sväté písmo nám hovorí, aby sme si strážili srdce, pretože z neho vychádza všetko, čo konáme.
1: Ak túto úlohu príjmeme s pokorou a vierou, staneme sa spolupracovníkmi na Božom diele obnovy. Pomaly, ale isto budeme prechádzať od púšte k záhrade, od rozdelenia k spoločenstvu a od násilia k pokoju.
0: V závere posolstva pápež vyjadruje želanie. Nech nám Pán dá odvahu kráčať po tejto ceste, aby sa v našej dobe meče skutočne premenili na radlá, aby sa prísľub evanjelia čoraz hlbšie zakoreňoval v našom svete a aby Kristov pokoj zavládol nad celým stvorenstvom.
1: Celý text posolstva nájdete na našej internetovej stránke. Vatikán, Poľsko. Počas stredajšej generálnej audiencie sa pápež Leo XIV. Prihovoril Poliakom a pripomenul postavu blahoslaveného kňaza Władysława Findisza, prvého blahorečeného mučeníka komunistického prenasledovania v Poľsku. Povedal o ňom, jeho svedectvo nám pripomína, že civilizácia lásky sa buduje odpúšťaním a premáhaním zla dobrom.
0: Otec Władysław Findisz sa narodil v roku 1907 v Krošienku Nižnom, nedaleko Krosna na juhu Poľska, na území, ktoré vtedy patrilo pod rakúsku správu. Jeho detstvo poznačila chudoba celého kraja i osobná dráma. Matku stratil skôr, než mal 5 rokov. Vyrastal v období veľkých historických otrasov, keď sa Poľsko po 123 rokoch delenia opäť vrátilo na mapu Európy ako samostatný štát. V roku 1927 vstúpil do kňazského seminára Przemyśli a vydal sa na cestu, na ktorej hrdinsky naplnil slová svätého Pavla, že nič nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky.
1: Po kňazskej vysviacke pôsobil vo viacerých farnostiach, medzi nimi aj v Borislavi, Drohobiči, na území dnešnej Ukrajiny, keďže časť vtedajšej premišskej diecezy siahala za dnešnú východnú hranicu Poľska. Napokon prišiel do Nového Žmigrodu, kde sa stal farárom pri kostole svätých Petra a Pavla. Vtedy netušil, že sa tento chrám raz stane svätyňou zasvetenou práve jemu.
0: Jeho službu hlboko poznačila druhá svetová vojna. Nemecké úrady vysídlili všetkých obyvateľov obce spolu s otcom Findišom a samotný Nový Žmigrod bol takmer úplne zničený. Po návrate 23. januára 1945 sa pustil do obnovy farského života a do pomoci ľuďom, ktorí prišli od domovy a niesli následky vojny. Čoskoro však musel čeliť novej hrozbe, represiám komunistického režimu a programovej ateizácii spoločnosti.
1: Jeho priateľ Miečislav Brožina spomínal, že v ťažkých časoch okupácie dokázal ľuďom dodávať nádej. Hovoril im, že všetko sa raz skončí a príde chvíľa, keď sa ľudia budú na život pozerať inak. Vedel sa vžiť do života druhých a potešiť ich, pomáhal chudobným a chorým. Cítil sa zodpovedný za každého človeka a za každú rodinu vo farnosti. Myslím, že sa narodil na to, aby bol kňazom, dodal jeho priateľ.
0: Počas vojny s nasadením vlastného života pomáhal prenasledovaným a na smrť ohrozeným ľuďom bez ohľadu na ich národnosť či náboženstvo. Medzi nimi boli aj Židia, ktorým pomohol uniknúť do Maďarska.
1: Bezpečnostný úrad ho sledoval už od roku 1946. V roku 1952 ho školské úrady suspendovali z vyučovania náboženstva na miestnom gymnáziu a neskôr mu dvakrát odopreli povolenie na pobyt v pohraničnom pásme, čím mu znemožnili pastoračnú službu v časti farnosti. Najťažšie obdobie prenasledovania však prišlo v čase druhého Vatikánskeho koncilu.
0: Keď Jan 23. počas koncilových prác prosil veriacich o duchovnú podporu v podobe modlitieb a skutkov dobra, v Poľsku vznikla na podnet prímasa kardinála Štefana Višinského iniciatíva nazvaná Koncilový skutok dobra. Tvorili ju konkrétne skutky a modlitby v rodinách a v poľskom prostredí ako podpora uskutočňovania koncilovej obnovy cirkvi. Do tohto diela sa zapojil aj otec Findiš a pozbudzoval k nemu svojich farníkov.
1: Keď mal po operácii štítnej žľazy problémy s hlasom, napísal svojim farníkom viac než 100 osobných listov. Pozbudzoval ich k sviatostnému životu, k prekonaniu závislosti, k zmiereniu a k ukončeniu rodinných i susedských sporov. Ľuďom žijúcim v nesviatostných svetskoch pripomínal potrebu zmieriť sa s Bohom a usporiadať si situáciu v cirkvi a ponúkal im pomoc pri uzavretí sviatostného manželstva.
0: Niektorí adresáti sa však jeho výzvami cítili dotknutí a podali na neho udanie komunistickým úradom. Práve tieto listy sa stali podkladom obvinenia, že núti občanov praktizovať náboženstvo a náboženské obrady a zámienkou na vykonštruovaný proces.
1: V roku 1963 bol zatknutý a uväznený vo vtedajšej väznici na hrade v Žešove. Obvinili ho okrem iného z porušovania ústavy a slobody svedomia a z nátlaku na ľudí, aby vyznávali katolickú vieru. V zinscenovanom procese ho odsúdili na 2,5 roka väzenia. Vo väzbe bol vystavený ponižovaniu i fyzickému a psychickému násiliu.
0: Prvé dva mesiace trestu si odpíkal v Žešove. 25. januára 1964 ho previezli do centrálnej väznice Rakove. Hoci sa potvrdilo, že trpí rakovinou a potrebuje neodkladnú liečbu, väzenské a justičné orgány mu primeranú starostlivosť odopreli a zabránili mu podstúpiť plánovanú operáciu rakoviny pažeráka. Nepomohli ani zásahy diecéznych predstaviteľov a právnika. Jeho zdravotný stav sa rýchlo zhoršoval.
1: Dňa 29. februára 1964 bol Vladislav Findiš podmienečne prepustený v stave krajného vyčerpania. Vrátil sa do Nového Žmigrodu, kde 21. augusta toho istého roku zomrel v povesti svetosti. Za blahoslaveného ho vyhlásili 19. júna 2005 vo Varšave.
0: Pri 50. výročí jeho mučeníctva napísal pápež František v liste, že ani väzenie, ani smrť ho neoddelili od Krista a od oviec, ktoré mu boli zverené. Blahoslaveného Vladislava predstavil kňazom ako výzvu k vernosti, svetosti a úplnému nasadeniu v každodennej službe Kristovi a bratom a všetkým veriacím ako príklad odovzdanosti Bohu a radikálnej pripútanosti ku Kristovi i k hodnotám, ktoré evanjelium ponúka všetkým ľuďom. Ako pripomenul Leo 14., civilizácia lásky sa buduje odpúšťaním a premáhaním zla dobrom.
1: Poľsko. Sestra Mária Malgorzata spomína, že stretnutia s františkanskými sestrami v detstve mali na ňu formujúci vplyv. Ich prítomnosť sa neobmedzovala len na plnenie náboženských povinností, ale bola živým svedectvom viery, pokory a nesebeckej lásky. inšpirovali ju konkrétnymi skutkami služby. Vyučovaním katechizmu, starostlivosťou o farnosť či poskytovaním zdravotnej pomoci rodinám v núdzi.
0: Boli ústretové a vytvárali prostredie, v ktorom sa deti i členovia komunity cítili ako doma. Prostredníctvom hier a práce v záhrade pestovali dôveru, radosť a pocit spolupatričnosti. Tieto skoré skúsenosti položili základy jej povolania.
1: Vedená týmto rozlišovaním vstúpila do kongregácie sestier Márie Nepoškvrnenej, kde objavila hlboké spojenie s mariánskou duchovnosťou. Spoločenstvo jej ponúklo pocit sesterskej blízkosti, ktorý podporoval jej duchovný rast i vzájomnú podporu.
0: Jej raná formácia zahŕňala štúdium pedagogiky a teológie, ktoré ju pripravovalo na pastoračnú službu. Pracovala ako katechétka a učiteľka, najmä v zariadeniach starostlivosti, kde sa stretávala s deťmi, mladými ľuďmi a dospelými. Jej poslaním bolo nielen učiť, ale aj sprevádzať ľudí v ich každodennom živote s empatiou a citlivosťou.
1: Jej služba sa neskôr rozšírila do vedúcich úloh vrátane riadenia Centra pre choré deti a krízového intervenčného centra. Tieto skúsenosti ju naučili pokore, trpezlivosti a hlbokému zmyslu pre zodpovednosť pri starostlivosti o zraniteľných jednotlivcov.
0: Sestra Mária venuje v starostlivú pozornosť individualite každého človeka a pomáha mu objaviť jeho sebaúctu a dôstojnosť. Prostredníctvom modlitby, hry a denných rutín buduje dôveru a istotu v zraniteľných deťoch a praktickým spôsobom stelesňuje poslanie kongregácie.
1: Hlavné poslanie jej kongregácie, vyjadrené ako záchrana duší, vychádza z vízie jej zakladateľa Jana Schneidera. Jeho činnosť sa zameriavala na podporu dievčat a žien v zraniteľných situáciách, a to prostredníctvom duchovného vedenia i praktickej pomoci. Sestra Malgorzata sa usiluje túto charizmu naplňať tým, že k ľuďom, ktorí sú jej zverení, pristupuje s citlivosťou a milosrdenstvom. Toto poslanie uskutočňuje svojou prítomnosťou, vnímavosťou a ochotou prinášať druhým nádej.
0: Kľúčovou súčasťou jej poslanie je šírenie odkazu sestry Dulcissimi Hoffmanovej. Organizuje iniciatívy ako napríklad Nedele s Dulcissimou či duchovné obnovy pre deti a mládež a prostredníctvom médií približuje život a duchovnosť tejto reholníčky. Okrem toho prijíma návštevníkov a koordinuje rozhlasové vysielanie, vydávanie publikácií, sympózia, koncerty i komunitné stretnutia. Týmito aktivitami približuje veriacím svedectvo sestry Dulcissimi. Sama prežíva s Dulcissimou osobné duchovné spojenie, ktoré opisuje ako tiché vedenie, pomáhajúce jej žiť svoje povolanie s láskou k Bohu i k blížnym.
1: Každoročné podujatia, ako sú dni Dulcissimi a duchovné cvičenia, posilňujú rastúcu duchovnú komunitu. Účastníci sa zapájajú do modlitby, eucharistie, reflexie a spoločných aktivít, pričom sa učia žiť svetosť prostredníctvom každodennej vernosti. Tieto stretnutia podporujú zmysel pre duchovnú rodinu a svedectva zdôrazňujú skúsenosti milosti, príhovoru a spoločného rastu.
0: Šírenie odkazu sestry Dulcissimi prehlbilo aj samotný duchovný život sestry Malgorzaty. Tento vzťah vedie jej každodenné rozhodnutia, posilňuje jej vieru a obohacuje jej chápanie služby. Inšpiráciu čerpá z Dulcissiminého príkladu modlitby, obety a vernosti Bohu a všíma si paralelu so svätou Teréziou z Lisie v ich spoločnom dôraze na lásku, prejavovanú malými každodennými skutkami.
1: S blížiacim sa 90. výročím úmrtia sestry Dulcissimi, sestra Malgorzata vníma svoje poslanie ako príspevok k trvalému vplyvu na cirkev. Tým, že pomáha ľuďom pochopiť, že svetosť je dosiahnutelná v každodennom živote, pozbudzuje k vernosti Bohu skrze modlitbu, obetu a starostlivosť o druhých. Jej práca podporuje živú cirkev, kde modlitba, vzájomná podpora a zdieľaná viera vytvárajú silné duchovné spoločenstvo.
0: Život sestry Márie Malgorzaty odráža hlboké prepojenie viery, vzdelávania, služby a duchovnej podpory. Prostredníctvom katechézy, vedenia a oddanosti šíreniu odkazu sestry Dulcissimi Hoffmanovej stelesňuje charizmu zachraňovania duší. Jej svedectvo ukazuje, že svetosť je praktická a dostupná, prežívaná každodennými skutkami lásky, prítomnosti a služby.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 21. nedele v období cez rok. Liturgické čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Kristýna Kováčiková. Eliakim, ktorý sa v prvom čítaní spomína, predstavuje spravodlivého kráľovského úradníka, ktorému bude zverená moc kľúčov v Dávidovom dome. Možno to porovnať s úlohou, ktorú mal Jakubov syn Jozef v Egypte. Keď sa však spomína moc kľúčov a Dávidov dom, naša myseľ si ihneď predstavuje úrad zverený Petrovi v cirkvi.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán Sobnovi, správcovi kráľovského paláca. Vyženiem ťa z tvojho miesta, zosadím ťa z tvojho úradu. V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, Helkiášovho syna, oblečím ho do tvojej tuniky, opášem ho tvojím pásom a vložím do jeho rúk tvoju moc. On bude otcom obyvateľom Jeruzalema i Júdovmu domu. Na jeho plece položím kľúč Dávidovho domu. Keď on otvorí, nik nebude môcť zavrieť. A keď on zavrie, nik nebude môcť otvoriť. Zarazím ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pre dom svojho otca. Počuli

0: Ku koncu, v posledných veršoch, máme zase tie dosť nepríjemné koncovky v neurčitkoch. Nik nebude môcť zavrieť. Opäť dávajme si na to veľký pozor, aby nezaznelo. Nik nebude môcť zavrieť. To je veľmi zlé. To nikto nerozumie, čo sme tým vlastne chceli povedať. Podobne, nik nebude môcť otvoriť. To je ešte ťažšie, pretože na začiatku slova otvoriť je samohláska, ktorá je vo funkcii znelej hlásky. A keďže razíme zásadu, aby sme nespájali nelogicky, nepovieme môcť otvoriť, ale môcť otvoriť. Aby bolo jasné, čo to slovo vlastne znamená. A opäť tak často opakované zdvojené M vo švíku slov. Pevnom mieste. Môžeme povedať pevnom mieste, ale rovnako aj oddelenie. Komu sa ako ľahšie hovorí? Na pevnom mieste.
1: Žalm 138, z ktorého sú vybraté niektoré pasáže pre dnešné čítania, prináša myšlienky odrážajúce modlitbu pokorného človeka. Ten oslavuje Pána celým svojim srdcom, pretože Boh zhliadol na pokorného, ale pyšného zďaleka pozná. Téma pokory je jednou z najčastejšie spomínaných tém v písme. Mala byť ozdobou charakteru každého kresťana.
0: Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane. Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, že si vypočul slová mojich úst. Budem ti hrať pred tvárou anielov, vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný. Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, a rozmnožil si vo mne odvahu. Vznešený je Pán a predsa zhliada na pokorného, pyšného však zďaleka pozná. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné. Neopusť dielo svojich rúk.
1: Apoštol Pavol oslavnými vetami z dnešného druhého čítania končí špeciálny blok kapitoly 9 až 11, ktorom uvažoval o budúcnosti izraelského národa vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. Hoci ho veľmi trápil odmietavý postoj tohto vyvoleného národa v jeho časoch, predsa pozerá na jeho budúcnosť optimisticky a v závere svojich úvah vypovedal oslavné vety, ktoré predstavujú druhé čítanie.
2: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. Počuli sme Božie slovo.
1: Slovo má docentka Eva Žilineková.
0: Pred nami je opäť jedno z tých krátkych čítaní, o ktorých si myslíme, že asi ich interpretácia bude veľmi jednoduchá. Nie je to celkom tak. Začiatok je jeden krásny vzdych, plný lásky. Na konci je jedno veľké potvrdenie. A to, čo je v strede, by sme si asi mali v písme nájsť. Je to totiž oslava Božej múdrosti slovami Izaiáša, Jeremiáša a Joba. Z hľadiska výslovnosti je pre nás dôležité uvedomiť si, že dodržiavame všetky dĺžky. Vtedy naša reč dostáva istú vážnosť. Má dosť času na to, aby človek, ktorý nás počúva, pochopil všetky myšlienky, ktoré mu tlmočíme. Ďalej je potrebné zrozumiteľne povedať kto. Nikdy nie kto. V niektorých regiónoch je zvykom hovoriť kto, ale nemá to logiku. Dodržme to. Na konci v poslednej vete máme lebo od neho, skrze neho a pre neho. To je jedna možnosť, ale môže byť aj tak, ako sme to počuli. Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko.
1: Ježišovo vystupovanie si mnohí Židia viac alebo menej spájali s účinkovaním Jána Krstiteľa, Eliáša či Jeremiáša. Takto to referujú Ježišovi učeníci svojemu majstrovi. On sa však pýta na skutočnú pravdu o ňom aj o jeho účinkovaní. Vypovedal ju Peter, ktorého Pán pochválil a poukázal na to, že pravdu o ňom možno získať iba vierou a tú zas môže dať

0: zväzovať iba Boh. Moc zväzovať a rozväzovať, ktorú Ježiš prislúbil Petrovi, je pre nás dostatočným dôkazom, že Ježiš pripravoval ustanovenie cirkvi a v nej kľúčovú úlohu Petra.
1: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš prišiel do okolia Cézareji Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: za koho pokladajú ľudia syna človeka? Oni vraveli: jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal: blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: O Bože, svetlo nadzemské,
2: z ktorého ako z požiara žiarivé iskry za noci života svetca vynára. Už hviezdy zora zastrela, ligotých lícich krásnych od, vo vánku vichu nebeskom, zem kropí rosa hviezdy pod.
4: Stráca sa nočná tieňava, obloha zlieka slivotu, a zora obraz Ježiša, svet budí zdriemot k životu.
2: Ty Bože, svetlom svetiel si, dávaš jas slnku zornici, aj myslí veci všemocný, jedno jediný v trojici.
4: Kláňame sa Ti, Spasiteľ, s Otcom a Duchom chvála Ti, na Tvoju slávu večitú, nech sa z nás nikto nestratí. Amen.
3: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Zmiluj sa, Bože, nado mnou.
4: Pre svoje milosrdenstvo
2: a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.
4: Úplne zmizo mňa moju vinu a očist ma od hriechu.
2: Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.
4: Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé.
2: Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.
4: Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať.
2: Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.
4: Pokorma i zoboma zasa budem čistý. Umývá budem veľší ako sneh.
2: Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
4: Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.
2: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
4: Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého.
2: Navráť mi radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.
4: Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia.
2: Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.
4: Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
2: Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.
4: Obetou Bohu milov je duch skrúšený. Bože, Ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
2: Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sion. Vybuduj múry Jeruzalema.
4: Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na Tvoj oltár obetné zvieratá.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Bože, stvor vo mne srdce čisté a moje vnútri obnov ducha pevného.
3: Raduj sa, Jeruzalém, lebo v Tebe sa všetci zhromaždia u Pána. Veľbte Pána všetci vyvolení a všetci chváľte Jeho vznešenosť.
4: Usporiadajte dni radosti a oslavujte Ho.
2: Jeruzalém, sveté mesto, bude ťa trestať za diela tvojich rúk.
4: Oslavuj Pána dobrými skutkami a dobroreč kráľovi vekov.
2: Aby sa znova vybudoval v Tebe tvoj stánok s radosťou.
4: Aby rozveselil v Tebe všetkých zajacov a miloval v Tebe úbohých po všetky veky vekov.
2: Jasné svetlo zažiari
1: vo všetkých končinách zeme.
5: Mnohé národy prídu zďaleka až z kraja zeme k Tebe, k Tvojmu menu svätému.
1: A v rukách budú mať dary pre kráľa nebies. Nespočetné pokolenia sa v Tebe budú radovať. A meno vyvolenej potrvá na veky vekov.
5: Nuž, raduj sa a plesaj nad synmi spravodlivých, lebo sa všetci zhromaždia. A dobrorečiť budú večnému Pánovi.
1: Šťastní sú, čo ťa milujú. Blážení, čo sa tešia z Tvojho pokoja.
5: Dobroreč, duša moja Pánovi, veľkému kráľovi, lebo v meste Jeruzaleme bude stáť jeho dom po všetky veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Radí sa Jeruzalem, lebo v Tebe sa všetci zhromaždiajú Pána.
3: Chváľ Sion svojho Boha, lebo On svoj rozkaz na zem zosiela. Chváľ Jeruzalem Pána.
1: Oslavuj Sion svojho Boha, lebo upevnil závory Tvojich brán. A požehnal Tvojich synov v Tebe.
5: Zaisťuje pokoj Tvojim hraniciam. Cíti ťa najlepšou pšenicou.
1: Svoj rozkaz na zem zosiela. Rýchlo sa šíri jeho slovo.
5: Sneh dáva ako vlnu. Rozsýpa srieň ako popol.
1: Kamenec spúšťa ako mrvinky. Ktože vydrží v jeho mraze.
5: Ale keď zošle svoje slovo, rozsopí sa, čo zamrzlo. Keď zavanie jeho dých, vody sa rozprúdia.
1: On svoje slovo zvestuje Jakubovi. Svoje zákony a prikázania Izraelovi.
5: Neurobil tak iným národom.
1: Nezavidím svoje zámery. Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svetému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Chváľ Sion svojho Boha, lebo On svoj rozkaz na zem zosiel.
3: S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Volám k Pánovi, k Najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro.
1: Volám k Pánovi, k Najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro.
3: On zošle pomoc z neba a zachráni ma,
1: ktorý mi preukazuje dobro.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Volám k Pánovi, k Najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro.
3: Z hĺbky milosrdenstva nášho Boha navštívil nás vychádzajúci z výsosti. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
5: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
1: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
5: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
1: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
5: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
1: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
5: aby sme mu bez strachu slúžili
1: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
5: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
1: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
5: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia v otme a v tvôni smrti.
1: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
6: Z hĺbky milosrdenstva nášho Boha navštívil nás vychádzajúci z výsosti.
7: Boh sa stará o každého, koho stvoril a skrze svojho syna vykúpil. Preto ho s dôverou prosme.
3: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
6: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
3: Milosrdný Otče, upriam naše kroky na cestu svetosti, aby sme sa usilovali o to, čo je dobré, spravodlivé a Tebe milé.
6: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
3: Verný Bože, pre svoju veľkú lásku nikdy nás neopusť a pamätaj na svoju svätú zmluvu.
6: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
3: Príjmi nás skrúšených srdcom a ponížených duchom, lebo nebudú zahambení tí, čo dúfajú v Teba.
6: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
3: Ty si nás v Kristovi povolal k prorockej službe. Daj, nech slovom i životom ohlasujeme Tvoje veľké skutky.
6: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
8: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
9: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
7: Láskavý Bože, svätého pápeža Pia si obdaril nebeskou múdrosťou a apoštolskou odvahou, aby chránil vieru cirkvi a všetko obnovil v Kristovi. Daj, aby sme si z neho vzali príklad a osvojili si jeho zásady a tak dosiahli večnú odmenu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
6: Amen.
10: Pán s vami,
6: i s duchom tvojim,
10: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
6: Amen.
10: Iďte v mene Božom.
6: Bohu vďaka.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Ministerstvo práce predloží balík opatrení proti záškoláctvu. Nórsko rozšírilo svoju vojenskú brigádu v Arktíde. Príjemné piatkové ráno, bolo 6 hodín. Správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný na boj proti záškoláctvu, páchaniu priestupkov deťmi, fiktívnej náhradnej starostlivosti a zneužívaniu prídavkov cudzincami. V Lomničke v okrese Stará Ľubovňa to oznámil minister práce Erik Tomáš s tým, že napriek kritike mimovládnych organizácií z legislatívy neustúpia. Podporu rezortu vyjadril komisár pre deti Jozef Mikloško aj proromská školská iniciatíva. Ak legislatívu, ktorá je aktuálne po pripomienkovom na nej schváli parlament, účinnosť nadobudne 1. januára.
3: Napriek proti vetru, ktorý sa rozfúkal proti tejto legislatíve ešte pred letom, predovšetkým zo strany ľudskoprávnych organizácií, chceme takto spoločne deklarovať, dámy a páni, že neuhneme. Jednoducho je potrebné túto legislatívu už presadiť. Preto vám chcem oznámiť, že už na budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
1: Komisár pre deti Jozef Mikloško vyzdvihol potrebu vzdelávania detí. Potrebné je však podľa neho, aby v škole aj boli. Predseda prorómskej školskej iniciatívy Miroslav Zelina zdôraznil, že dieťa, ktoré nedostane vzdelanie, sa neuplatní na trhu práce a proces jeho ďalšieho života bude naozaj zavrhnutý do chudoby. Podotkol, že v školách, kde je väčšina detí rómska, majú v priemere 200 vymeškaných hodín na žiaka ročne. Škody po včerajšej búrke hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. Počasie prinieslo popadané stromy a konáre, spadnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a neprejazdné cesty. Najviac hlásenie vidovali z bratislavskej Petržalky. Uviedol to hovorca hlavného mesta Peter Bubla s tým, že po celom meste tiež vidovali výpadky MHD a v priebehu noci pracovali na odstraňovaní škôd. Nitriansky biskup William Judák a rektor Univerzitného pastoračného centra Pavla Štrausa v Nitre Ľubomír Hlad navštívili sídlo olomouckej arcidiecézy v Olomouci. V arcibiskupskom paláci ich prijal olomoucký arcibiskup metropolita a predseda Českej biskupskej konferencie Jozef Nuzík. Na prijatí sa zúčastnil aj emeritný pražský arcibiskup Jan Graubner. Hlavným dôvodom návštevy bolo darovanie relikvie svätého Cyrila pre Univerzitné pastoračné centrum v Nitre. Nórsko včera rozšírilo nedávno vytvorenú vojenskú brigádu so sídlom v Arktíde. Ide o najnovší krok tejto krajiny NATO zameraný na podporu obrany v dôsledku vojny na Ukrajine. Vlane zriadená brigáda Finnmark je druhou v Nórsku a prvou, ktorú krajina vytvorila od konca studenej vojny. Obe sídla sú v arktickom regióne. Nórsko však ako ďalšie severské štáty výrazne zvýšilo svoj vojenský rozpočet v reakcii na vojnu na Ukrajine a tlak prezidenta USA Donalda Trumpa na to, aby európski spojenci prispievali viac na obranu. NATO oslo medzičasom podľa údajov NATO vynakladá vyše 3% HDP, teda viac ako dvojnásobok v porovnaní s rokom 2014. Panamský prieplav obmedzí od budúceho mesiaca lodnú dopravu vzhľadom na sucho spôsobené klimatickým javom El Niño. Oznámil to prevádzkovateľ strategickej vodnej cesty spájajúcej Atlantický a Tichý oceán. Od 3. septembra bude môcť prejsť cez prieplav denne 34 lodí namiesto súčasných 36. Ďalšie zníženie na 32 lodí bude v platnosti od 15. septembra, uviedla to správa panamského prieplavu. Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali vo včerajšom prvom zápase play-off Európskej ligy na pôde Červenej zväzdy Belehrad 0-3. Kapitán hostí Patrik Hrošovský odohral celé stretnutie a v 77. minúte videl žltú kartu za faul. Jeho krajan Dávik Krčík bol na trávniku do 86. minúty a brankár Dominik Ťapaj presedel duel na lavičke.
2: Počasie.
1: Dnes očakávame oblačno až zamračené, lokálne najmä na východe aj malá oblačnosť. Na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky, miestami bude veľmi dusno, 30 až 36 stupňov. Na západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 až 29 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na ranné cesty, tie sú aktuálne bez dopravných nehôd. 20 minút ale stojíte v kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Pozor, cestu medzi Pezinkom a Vinosadmi opravujú, premávku tu dočasne riadia semafory. V Abraháme na Družstevnej budujú kanalizáciu, prejdete tu striedavo a premávku tiež riadia semafory. Pod Strečnom opravujú povrch cesty, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pri Ivachnovej smerom na Poprad takisto opravujú cestu, blokovaný je jeden jazdný pruh. A na D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš takisto počítajte s obmedzeniami pre opravu ciest. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas 6 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Asi poznáte ten pocit, keď si poviete, no dobre, že to už mám za sebou. Aj noc z 20. na 21. augusta pre niektorých taká bola, aj tá predchádzajúca, ťažká, náročná, pretože búrka spravila svoje škody. A ťažká, náročná bola aj v roku 1968. Je to dátum, ktorý sa spája s tým, keď do dejín Československa sa zapísal ako deň okupácie. Viac ako 500 000 vojakov a tisíce tankov vstúpili na naše územie, ale tie historické okolnosti určite vy dobre poznáte. Už je to za nami, aj ten 68. rok, aj tá predchádzajúca noc a začíname nový deň. Začínate ho s Rádiom Lumen. Dnes vás od mikrofónu pozdravuje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Aj o dôsledkoch počasia predchádzajúcej noci sa porozprávame s našim meteorológom Petrom Jurčovičom o 7:30 minúte. Tento týždeň ráno vysielame svätú omšu z baziliky svätého kríža v Kežmarku, rovnako tak aj dnes o 8:30. No a po 9:00 hodine sa v našom vysielaní dozviete viac o tom, že v Prešove spúšťajú grécko-katolíci obnovu katedrály, viac teda po svätej omši. Dnes predpoludním aj myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu o 11:30. Prečo nerozumieme našim mladým? Už piata časť z tohto cyklu v rámci relácie Viera do vrecka dostane svoj priestor. Hovoriť budeme o komunikácii generácie Z a generácie Alfa. Na 12:00 pozývame na modlitbu Aniel Pána. Neskôr od 1:00 do 5:30 sa vám bude venovať v programe Lumen Fórum Janka Ondrejková. Kompas týždňa, to je to, čo prinášame v rámci popoludní vždy v piatok, a potom aj rubrika Byť šťastnou rodinou dnes, povzbudivé svedectvá z rôznych rodín na Slovensku. Do pamätnej izby biskupa Jána Vojtašáka v Zákamennom pôjdeme v pútnickom víkende o 5:30 popoludní. O 17:30 nás čaká infolumen a večer o 18:00 svätá omša z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Keďže je piatok, vždy večer nás čaká aj večera u Slováka od 20:10 s kňazom Vladom Slovákom o evanjeliu nasledujúcej nedele. No a v letných mesiacoch o 21:30 vysielam aj rozhlasovú hru o svätom Martinovi pri príležitosti 250. výročia Spišskej diecézy. Je to taký sympatický príbeh na pokračovanie, ďalšie pokračovanie aj dnes v noci o 9:30. Je 6:13. Povedz mi...

0: milovať, milovať. Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Dnes ráno môžete vyhrať knižku Kalendár prírody od Miroslava Sanigu. A reč bude o tom, či máte radi prekvapenia, alebo radšej viete dopredu, čo vás čaká. Podarilo sa vám už niekedy prekvapenie uhádnuť skôr, než prišlo? Alebo ste naopak vy pripravili také, na ktoré nikto neprišiel? Podelte sa s nami o svoje príbehy, tipy a skúsenosti s prekvapeniami. A možno sa dnes podarí niečo uhádnuť aj vám. Už niekoľko týždňov vám dávame do pozornosti jedno číslo 7926. Čo sa za ním skrýva? Už dnes to budete definitívne vedieť, ak budete počúvať vysielanie Rádia Lumen. O prekvapeniach dnešná ranná téma. Máte ich radi, alebo radšej sa ich usilujete odhaliť čím skôr? Dajte vedieť na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo do SMS-ky, WhatsApp správy či hlasovky na 0911 913 933.

0: Historický kalendár.
1: Zvučka nášho historického prehľadu nás pozýva o 6. hodine 21. minúte do roku 1567. Vtedy 21. augusta sa narodil ženevský biskup, zakladateľ rehole, mystik a učiteľ cirkvi svätý František Saleský. 21. augusta v roku 1911 vo Francúzsku zamestnanec parížskeho Louvru ukradol obraz Leonarda da Vinciho Mona Lisa. V roku 1921 sa narodil v Beaverdale v americkom štáte Pensylvánia Michal Rusnák, prvý biskup slovenskej grécko-katolíckej eparchie svätých Cyrila a Metoda v Kanade. Jeho rodičia pochádzali z Pozdišoviec a Trhovišťa nedaleko Michaloviec. V roku 1941 založili stranu Slovenskej národnej jednoty v Maďarsku. 21. augusta v roku 1986 sa narodil svetoznámy jamajský šprintér a aktívny katolík Usain Bolt. V roku 1991 Lotyšsko vyhlásilo nezávislosť od Zväzu sovietských socialistických republik a rovnako v ten istý deň 21. augusta 1991 zomrel významný nemecký teológ, jezuita, národný ekonom a sociálny filozof, spoluzakladateľ sociálnej náuky cirkvi Oswald von Nell-Breuning. Považuje sa za tvorcu jedného zo štyroch sociálno-etických princípov subsidiarity. Aj toto priniesla minulosť, aj toto priniesol dátum 21. august.

Presný čas 6 hodín 26 minút. Máme ďalších mimoriadne štedrých darcov, ktorí prispeli sumou 500 eur a viac a ktorých mená budú navždy zapísané na pamätnej stene, ktorá bude v košickom štúdiu Rádia Lumen. Rekonštruujeme ho a zbierame na mixážny pult a aj vďaka vám sme naozaj reálne tam, kde sme chceli byť. Martin, Katarína, Stanislav, Mariana a Pavol sa pridali do zoznamu darcov, ktorí prispeli sumou 500 eur a viac. Ďakujeme každému z vás, kto sa už zapojil. Milí priatelia, ak nad podporou ešte len uvažujete, práve teraz je ten správny čas, aby aj vaše mená boli navždy zapísané na pamätnej stene v košickom štúdiu svätej Alžbety. Každý váš dar nás posúva bližšie k cieľu. A nezabudnite, každý z vás, kto sa do zbierky zapojí, bude zaradený do možnosti získať pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Podrobnosti sú na webe lumen.sk.

Veľká priehľadná plastová guľa, do ktorej sa bez problémov postaví aj dospelý človek. Kamarát sa vyzúva a necháva sa prehovoriť, aby to skúsil. Predtým sa však opýtal, čo mám robiť? Tvojou úlohou je postaviť sa v tejto guli a udržať rovnováhu. Vyzerá to jednoduché iba dovtedy, kým stojíme na suchej zemi. Presúvame guľu s mojím kamarátom do malého bazéna a tuto vyzerá komplikovanejšie. Okolo stojacím pri pohľade na nemotorné, ale usilovné snaženie pády v tejto guli sa vyčarí na tvári úsmev. Suchou nohou ste vstúpili na vodnú hladinu. Obrovská plastová guľa vás chráni pred vodou a pozýva vás k súboju akvazorbingu. Boju nie s vodou, ale so samým sebou. Udržať svoje telo v rovnováhe po stojačky. Darí sa to kamarátovi na pár sekúnd. Musí stáť bez najmenšieho pohybu. Stačí iba maličký nepatrný pohyb alebo myk a pád je istý. Stáva sa z neho taký grécky hrdina Zorba. Po pár minútach je už späť na brehu. Vystupuje z gule suchými nohami, ale trochu spotený od námahy splniť iba jediné, udržať rovnováhu. Nie sme aj my takým Grékom Zorbom, ktorý denne má sa snažiť o rovnováhu v poznaní a plnení Božích prikázaní? Niekedy tie bitky prehrávame, ale aj keď všetko zachováme od svojich mladých rokov, jedno nám to chýbajúce ponúka Ježiš. Choď, predaj všetko, čo máš a poď za mnou, znamená v reči akvazorbingu, vyzuj sa, neboj sa vstúpiť a drž rovnováhu. Namorduješ sa, ale je to na nezaplatenie. Som s tebou všade, kde si.

Počúvali ste ranné zamyslenie. Jeho autorom bol Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Pohľad na hodiny 6.33. Pekné piatkové ráno s Rádiom Lumen a so skupinou Frendi a s ich piesňou Všetko,

riešiť tieto veci, to sa mi nikdy nestane. Možno príde deň, kedy raz budeš vedieť to, že tvoje roky sú zrátané. Rozpomenieš sa na tieto slova, keď ten moment v tvojom vnútri nastane. Prestáva byť vtedy život hrou, rozplýva sa škála tvojich snov. Zrazu vidíš veľký lov, zápas o večnosť, boj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha, nech teraz Bohu chválu vzdá, veď jeho sláva, zem aj nebo naplň.

0: V dnešnej rannej téme hovoríme o prekvapeniach z rôzneho uhla pohľadu. Ako sa na prekvapenia pozeráte vy? Máte ich radi, alebo naopak skôr ste z prekvapení taký neistý a snažíte sa čím skôr zistiť, čo sa za tými prekvapeniami skrýva? Hlasovku nám poslala aj naša poslucháčka Katarína.
1: Prekvapenia sú rôzne, smutné a veselé. Smutné neprijímam veľmi veselo, to je jasné. Veselé prijímam s úctou a humorom. V poslednom čase som si vymyslela, že sa týmto ľuďom, čo mi tie prekvapenia posielajú alebo robia, musím nejako ja revanžovať. A keďže som domaset, tak som si vymyslela donáškovú službu kvetov. A tak pri príležitosti narodenín alebo menín alebo nejakých iných sviatkov, napríklad Medzinárodného dňa žien alebo ja neviem čo, pošlem niekomu kyticu kvetov.
0: To je veľmi sympatické, čo poviete od našej poslucháčky Katky. Čo si myslíte vy o prekvapeniach? Alebo teda viete pripraviť také prekvapenie, na ktoré ostatní vôbec neprídu? Naše kontakty poznáte?
2: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: A k tomu pripomínam, že jedno prekvapenie je stále tak nejak vo vzduchu, čo znamená ten kód 7926, o ktorom už niekoľko dní hovoríme vo vysielaní Rádia Lumen. Už dnes to odkryjeme, tak zostaňte s nami.
3: Ten kluk patrne puší špunty má a v duchu je...

0: Náš cieľ na Rádiu Lumen o 6 hodiny 41. minúte je pozrieť sa na očakávané udalosti. V štúdiu je opäť Lucia Pálešová.
1: Prajem príjemné ráno, tak dnešný deň a aj celý víkend bude bohatý na viaceré udalosti. Napríklad na arcibiskupskom úrade v Košiciach sa dnes uskutoční stretnutie riaditeľov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. V talianskom Rimini sa dnes začína 47. meeting pre priateľstvo medzi národmi, ktorý potrvá až do stredy 26. augusta. Tohto medzinárodného kultúrneho a spoločenského stretnutia sa zajtra stane čestným hosťom aj pápež Leo XIV. Na mítingu sa zúčastní aj nadácia pre Svetú zem Fondazione Terra Santa. Téma mieru vo Svetej zemi je vzhľadom na prebiehajúce konflikty na Blízkom východe veľmi aktuálna a na stretnutí v Rimini jej bude venovaný značný priestor. V kaplnke Panny Márie Kráľovnej pokoja na Živčákovej sa dnes večernou svetou omšou a celonočnou adoráciou začína Živčáko Fest 2026. Toto podujatie ponúkne duchovný program sväté omše, celonočnú adoráciu, mariánske večeradlo aj hudobný program. Hlavným celebrantom svätej omše bude sudca rímskej roty a profesor pápežskej univerzity v Ríme Miroslav Konštanc Adam. Dnes sa začína aj púť k Panne Márii Kráľovnej na studničku vo farnosti Nová Ves nad Žitavou v Slepčany, ktorá sa bude konať až do pondelka 24. augusta. Pre pútnikov je pripravený bohatý duchovný program a medzi iným aj nedeľná slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude apoštolský nuncius Svätej stolice na Slovensku, arcibiskup Nikola Girasoli. Od dnes až do nedele sa na Skalke pri Trenčíne uskutoční stretnutie Dom na Skalke, ktoré je určené pre mladých vo veku od 14 do 25 rokov. Hlavným cieľom tohto stretnutia bude pozvanie k osobnému stretnutiu s Ježišom Kristom a k prehlbeniu vzťahu s ním. A v Trnave na nádvorí pri Mariánskej sále sa dnes popoludní bude konať priateľský piknik k dňu nezávislosti Ukrajiny. Dnes si Slovensko aj naši českí susedia pripomínajú 58. výročie okupácie Československa. V Bratislave sa pri tejto príležitosti bude konať pietná spomienka na obete okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968. Libanonský prezident Giuseppe Aoun dnes navštívi Taliansko. V Ríme sa stretne s prezidentom Sergio Mattarellom a premiérkou Giorgio Meloniovou. A v Bezpečnostnej rade OSN v New Yorku sa dnes uskutoční druhé neformálne tajné hlasovanie o nástupcovi generálneho tajomníka Antonia Guterresa.
0: Ďalšie informácie v správach o 7 hodine.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Tento raz pôjdeme do Zákamenného a pozrieme si pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. Nachádzajú sa v nej jeho osobné predmety, informácie i knihy o jeho živote.
2: Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
1: Stretneme sa dnes o 4:30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Napísané je: nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je: Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Nie len preto, že je tiež pokrmom, i keď duchovným. I preto, že aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb, či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na Večeri u Slováka dnes večer o 20:10.
4: Po roku 1989 sa naplno začal rozvíjať aj Inštitút Dcér Márie Pomocnice na Slovensku.
5: Keďže počet sestier aj komunitná nastal, v roku 2000 vznikla samostatná slovenská provincia.
4: O tomto období v dejinách sestier Salesiánok sa dozviete v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu o 9:00.
6: V sobotu popoludní po 15. hodine ponúkneme priamy prenos púte k Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva z diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva na hore Budkov. Svetu omšu bude celebrovať páter Vojtech Kodet. Večer o 18. ponúkneme priamy prenos archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Lutine. Archierejskú svetú liturgiu bude slúžiť vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Buďte pritom spolu s nami aj vy.
7: Príjemné ráno aj o 6. hodine 50. minúte prajeme zo štúdia Rádia Lumen. O takomto čase vám prinášame informácie o svetcoch dnešného dňa a do vašej pozornosti dávam knižku, ktorá by vám nemala uniknúť. Jeseň so svätými, príručka pre zanepráznených kresťanov. Keď si ju otvoríte, na každej dvojstrane budete mať na mesiace september, október a november svetca z rímskokatolíckeho a z gréckokatolíckeho kalendára, rovnako ako v našej rubrike Svetec dňa. Knižku môžete objednávať v e-shope Rádia Lumen aj teraz hneď na e-shop Lumen SK za 12 eur, prípadne volať na 0918 593 760. A teraz aktuálny dnešný svetci v rozhlasovej podobe s Jánom Krupom a s Jánom Sabolom.

Boh dal cirkvi v Píovi 10. skutočného pastiera duši. Za heslo svojho pontifikátu si dal obnoviť všetko v Kristovi. V duchu tohto hesla sa pápež Pius X. Staral o obnovu a prehlbenie duchovného života cirkvi. Reformoval liturgiu, modlitbu breviára, bol apoštolom častého svätého prijímania a svätého prijímania detí. Pius X. Vlastným menom Giuseppe Sartro pochádzal z chudobnej sedliackej rodiny a bol z 10 detí. Preto mal vždy rád chudobných. Ako kňaz prešiel všetkými štáciami kňazského účinkovania. Bol kaplánom, dedinským farárom, bibliotekárom, profesorom teológie a nakoniec biskupom. Po smrti význačného pápeža Leva XIII. V roku 1903 bol zvolený za pápeža a dal si meno Pius X. Pápež Pius X. Nebol diplomatom a politikom, ale bol predovšetkým duchovným pastierom. Staral sa o zvýšenie duchovnej úrovne kňazov a veriacich.

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína mučenicu Basu. Jej meno má hebrejský pôvod a znamená dcéra Jahveho. Basa je mučenica zo sýrskej Edesy. Podobne ako matka makabejských bratov, aj ona povzbudzovala svojich synov Teognisa, Agaba a Pista, aby vydržali znášať mučenie pre vieru. Spoločne ju s jej synmi stiali za cisára Maximiána začiatkom 4. storočia. O úcte aj na západe svedčí rímske martyrológium, ktoré Basu a jej synov spomína dnes 21. augusta.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.
2: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
3: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
0: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
4: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
5: redaktorka Mária Čigášová
6: a redaktor Martin Ďurčo.
0: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
7: Bratislavu včera večer ochromila supercela, lámala stromy a zatopila ulice. Donald Trump podpísal memorandum o podpore komerčných štartov do vesmíru. Aj o 7:00 vám správy Rádia Lumen prináša Lucia Pálešová.
8: Správy Rádia Lumen.
7: Silná búrka, ktorá včera dorazila zo západu, zasiahla Bratislavu a okolie. Priniesla intenzívny dážď, miestami krúpy aj nárazový vietor. Búrková situácia sa však ani po jej prechode neskončila. Nad Bratislavou sa v neskorších večerných hodinách vytvorila ďalšia búrka a nový búrkový vývoj pokračoval ďalej cez Slovensko. V obci Kajal v okrese Galanta vyhlásili po búrke mimoriadnu situáciu. Problémy hlásia aj ďalšie obce. V rámci hlavného mesta evidovali najviac hlásení z bratislavskej Petržalky. Uviedol to hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že po celom meste tiež evidovali výpadky MHD a v priebehu noci pracovali na odstraňovaní škôd.
9: Veterná smršť a búrka, ktoré sa prehnali našim mestom, spôsobili viaceré škody, či už sú to popadané stromy, konáre, ale tiež padnuté, odpuknuté ploty, aj protihluková stena, lokálne zaplavené neprejazdné cesty, rovnako tak zničené autá. Najviac hlásení sme prijali z mestskej časti Petržalka, kde bola táto smršť najsilnejšia. Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov a postupne pokračujeme v odstraňovaní následkov aj v ďalších lokalitách. Všetky naše kapacity sú v teréne a v spolupráci aj so štátnymi hasičmi odstraňujú následky. Ďalšie nárazy vetra a dažďa sa môžu zopakovať, preto prosíme obyvateľov o opatrnosť.
7: Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v júli hodnotu 4,7%. V porovnaní s predošlým mesiacom stúpol o 0,1 percentuálneho bodu. Júnový prírastok absolventov stredných a vysokých škôl do evidencie uchádzačov na úradoch práce pokračoval v miernejšom tempe ako v júli. Informovalo o tom Ústredie práce. Počet uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku dosiahol na konci minulého mesiaca o vyše 3400, viac ako v júni. Pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo pápež Leo XIV pripomína úzke prepojenie medzi vojnami, ľudským utrpením a ničením životného prostredia. V posolstve s biblickým motom, takže si s mečov ukujú radlá, zo svojich kopií viničné nože, vyzýva na obrátenie srdca, bez ktorého zostane pokoj krehký a krátkodobý. Skutočnými nástrojmi pokoja podľa Svetého Otca nie sú zbrane, ale pravda, dialog, spravodlivosť, milosrdenstvo, starostlivosť a láska. Prezident USA Donald Trump podpísal memorandum zamerané na výrazné zvýšenie počtu amerických komerčných štartov do vesmíru. Dal v ňom okrem iného vládnym agentúram pokyn, aby hľadali nové miesta na štarty a návraty na federálnych pozemkoch. Bielý dom chce do roku 2030 umožniť najmenej 1000 štartov a návratov ročne. Donald Trump chce tiež do roku 2028 vrátiť amerických astronautov na mesiac. Čartrové lietadlo s 8 ľuďmi na palube sa včera zrútilo nedaleko odľahlej radarovej základne na západe amerického štátu Aliaška. S odvolaním sa na federálne úrady o tom informovala agentúra AP. Vedúci Národného úradu pre bezpečnosť dopravy pre Aliašku Clint Johnson uviedol, že v lietadle boli dvaja piloti a 6 pasažieri. Informácie o ich stave neboli zatiaľ k dispozícii. Aliašské záchranné koordinačné centrum oznámilo, že spustilo pátraciu a záchranú operáciu potom, ako dostalo správu o nehode lietadla nedaleko Cape Newenham. Slovenský futbalový stredopoliar Erik Prekop strelil v úvodnom zápase play-off konferenčnej ligy svoj prvý gól v drese Górniku Zabrze. V 53. minúte duelu proti AS Monaco znížil na priebežných 1-2, keď prekonal bratislavského rodáka reprezentujúceho Fínsko Lukáša Hrádeckého. Zverenci slovenského trénera Michala Gašparíka napokon prehrali 2-3. Lotyšský tím Riga FC, ktorý vedie slovenský kormidelník Adrian Guľa, remizovali na ihrisku Kík Klaksvík 0-0.
8: Počasie.
7: Dnes očakávame oblačno až zamračené, lokálne najmä na východe prechodne aj malú oblačnosť, najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Bude ale naďalej veľmi teplo a dusno, 30 až 36, na západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 až 29, na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
8: Dopravný servis.
7: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. Pozor si dávajte na výjazde zo Šarišských Michalian na Prešov. Auto tu zrazilo zver, zvýšte opatrnosť. V kolóne stojíte na R7 pri Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy. Pri cestároch sa tu zdržíte 10 minút a v 10-minútovej kolóne si postojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. V Poprade na Svitskej ceste v križovatkách pri predajniach Tesco a Obi nefungujú semafory. Prechádzajte preto tadiaľ opatrne a ohľaduplne. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas, 7 hodín, 6 minút.
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
10: Košické štúdio Rádia Lumen a jeho obnova, to je veľká téma v týchto dňoch, ale nebudem hovoriť presne o tom. Chcem hovoriť o tom, že nedávno som sa práve v útrobách nášho štúdia v Košiciach stretol so speváčkou Dominikou Gurbaľovou. Debutový album V srdci mi znie nahrala ešte v roku 2015, no tak je to už vlastne 11 rokov odvtedy, ale stále dobre môže znieť pieseň Ty si si ma vyvoril, ktorú teraz si zahráme v Rádiu Lumen a je to práve pieseň z jej debutového albumu. Práve s Dominikou Gurbaľovou a ešte s jednou gospelovou speváčkou Veronikou Haluzovou pre vás chystáme akési prekvapenie na nasledujúce dni, pochádzajúce z Košíc, teraz to ešte neprezradím. Ale o prekvapeniach je aj naša ranná téma, ku ktorej sa o chvíľu vrátime. Dobré ráno praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Tajomné číslo 7926, omielame ho vo vysielaní Rádia Lumen. Priznám sa, píše Petronela z Bratislavy, že ma poriadne mučí zvedavosť. Po tých týždňoch náznakov už mám v hlave niekoľko teórií. Či ide o počúvanosť, počet kilometrov, nejaký rekord alebo frekvenciu. Som naozaj zvedavá, čo sa z toho dnes nakoniec vykľuje. Takto nám píše Petronela, ktorá patrí asi medzi stálych poslucháčov Rádia Lumena, zachytila práve to naše hrajkanie sa s týmto číslom v éteri. Nuž áno, dnes to už prezradíme, dnes vám povieme, čo to znamená 7926. Ale nie o tom je ranná téma, tak trošku aj o tom, pretože to 7926 je stále pre nás ešte prekvapením a preto sa vás pýtam, či máte radi prekvapenia, alebo či ste skôr takí ľudia, ktorí keď sa povie, že to je prekvapenie, tak potom pátrate, zisťujete, chcete to prekvapenie odhaliť skôr, ako sa vám nejakým spôsobom dostane jeho rozuzlenie, alebo mi napíšte o tom, že vy viete možno prekvapiť, naozaj spraviť také prekvapenie, na ktoré ostatní neprídu. Tak dajte vedieť na Facebook Rádia Lumen e-mailom téma@lumen.sk alebo SMS-kou na 0911 913 933 a práve Petronela píše aj k téme: každý z nás má k prekvapeniam iný vzťah. Niektorí milujú ten okamih napätia a nečakané radosti, zatiaľ čo iní radšej držia kormidlo pevne v rukách a majú radi veci pod kontrolou. Ja osobne sa radím skôr k tým, ktorí majú radi prehľad a istotu. Mám rád, keď veci bežia podľa plánu, no musím uznať, že život bez štipky nečakaného by bol celkom nudný. Pekne pripravené a dobre myslené prekvapenie dokáže spraviť aj z úplne obyčajného dňa moment, na ktorý sa spomína roky. Čo sa týka odhaľovania tajomstiev, musím sa priznať, mám v sebe celkom silný detektívny šiestý zmysel. Keď niekto okolo mňa začne niečo zariadovať za chrbtom, väčšinou si všimnem aj tie najmenšie detaily a náznaky. No tak, zdá sa, že Petronelu len tak ľahko neprekvapíte niečím bežným, je teda z Bratislavy, odtiaľ je naša poslucháčka a ďalší poslucháčsky názor prichádza v SMS-ke: milujem prekvapenia, sú mojou slabosťou a môj manžel to vie, pripravuje ich tak, že sa mi vždy zastaví dých. Po pôrode mi daroval Madonu, aby ma chránila. Na výročie Madonu s dieťaťom, aby sprevádzala našu rodinu. Na narodeniny náušnice, aby som sa cítila ako princezná, a počas roka nás len tak prekvapí krásnymi kvetmi. Každé jedno prekvapenie je originálne a vždy ho sprevádza úsmev, láska a modlitba za nás. No tak to znie dobre. Milá poslucháčka sa nepodpísala síce menom, ale mať takého manžela, to ste si možno mnohé teraz povzdychli však pri počúvaní toho príspevku, ale tak berte to s úsmevom ako Karol Duchoň teraz na vlnách Rádia Lumen.

0: Pred nami je víkend, bude opäť mimoriadne bohatý na rôzne pútnické podujatia. Áno, je to leto a leto je časom púti, napríklad aj k Panne Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva na horu Budkov. Mimoriadny priamy prenos svätej omše z tejto púte vám prinesieme v sobotnom programe Rádia Lumen. Bude to o 15. hodine, keď ponúkneme z Budkova korunku Božieho milosrdenstva a potom tam program pokračuje ďalej aj v našom priamom prenose. Slávnostná svätá omša je na programe 15.40. Hlavným celebrantom bude Vojtech Kodet. O 17.30 nás potom nasledovne čaká Infolumen a ešte v ten istý deň, 22. augusta v sobotu, zas ďalší mimoriadny priamy prenos ponúkneme grécko-katolícku liturgiu z odpustu v Ľutine na pútnickom mieste Prešovskej archieparchie. Takže takáto výnimočná sobota nás čaká, kde budú opäť nasadené všetky technické a personálne sily Rádia Lumen. Navyše, v Budkove nás budete môcť stretnúť aj pri stánku Rádia Lumen, kde sa na vás osobne tešia moji kolegovia. To však ale nie sú ani zďaleka všetky podujatia, ktoré budú v tomto dni, alebo zajtra, alebo dnes na Slovensku. Totiž už dnes sa na Skalke začína stretnutie mladých doma na Skalke. Hlavným cieľom stretnutia zostáva pozvanie k osobnému stretnutiu s Ježišom Kristom a k prehlbeniu vzťahu s ním. Súčasťou programu budú viaceré zaujímavé workshopy, stretnutia s inšpiratívnymi hostiami a čas pre spoločné prežívanie viery. Už včera na Skalku vyrazila aj skupina mladých spolu s nitrianskym pomocným biskupom Petrom Beňom.
1: Začína sa stretnutie mladých doma na Skalke. Začíname dvojdňovým putovaním, vyrážame o malú chvíľu tu z Bánoviec, aby sme zajtra doputovali na samotnú Skalku. Teším sa na toto stretnutie, teším sa na putovanie spolu s mladými.
2: Veľmi rád aj dnes prevádzam a som s týmito mladými a želám im, aby mohli zažívať niečo podobné, ako sme my zažívali.
0: Tak možno už sú aj tam pútnici na Skalke, pretože tá nahrávka bola zo včerajšieho dňa. Veríme, že šťastne dorazili, alebo ešte len dorazia, že si užijú krásny víkendový pútnický program. Program Rádia Lumen pokračuje ďalej aj o 7.17.

0: kalendár prírody.
1: Na linke je aj prírodovedec Miroslav Saniga. Dobré ráno prajem.
2: Pekné ráno, želám vám do štúdia aj poslucháčom Rádia Lumen.
1: Ako náhle zaprší, trochu sa ochladí, mnohí ľudia zrušia svoje výlety do prírody. Vy asi medzi nich nepatríte však.
2: No nie, veď teraz je to potom také osvieženie. Myslím si, že aj veľa turistov to privítalo a tešia sa aj takzvané prechádzkou medzi kvapkami dažďa.
1: No a čo si v tých kvapkách všímať napríklad aj dnes, v piatok 21. augusta?
2: No, treba sa potešiť, že ten dáž už prišiel, bol možno aj 5 minút po 12, ale predsa len pre tú prírodu, už aj keď nezachráni trávičku, ktorá vyschla stromom, ale ešte stále troška pomôže, lebo ešte vegetujú, ešte majú stále vegetačné obdobie, čiže ešte aspoň pár tých kvapiek alebo litrov vody je im dobrých. A nehovorím na tých skalách, ja som teraz v pondelok rozprával, že pôjdeme do skalného prostredia, kde nie je žiaden kryt, kde nie je stromček, kde nie je krík, kde nie je nejaký tieň, iba keď mraky prídu, tak tam tie rastliny a živočíchy najviacej boli exponované tomu slnečnému žiareniu, ktoré bolo aj v tých vysokých horských polohách, ako som v pondelok spomenul, 1500 metrov, skoro 30 stupňov, čo nebývalo pred tými 30-40 rokmi. No a tie rastliny tam sú prispôsobené, plesnivec, ktorý má chlopky na sebe, aby vlastne jedna, keď môže príde ešte koncom mája, v júni, keď začína ráz, mráz, a aby odolal mrazu, ale on potrebuje odolať aj tým pekelným horúčavám, ktoré tam boli. Nejde len o to teplo, ktoré je priame slnečné, ale potom sa tá skala nahreje. Za celý deň sa nahreje tak, je južné a juhozápadné steny skalné sú také teplé, že keď tam človek položí ruku, nejde udržať na tej skale. A ja vtedy obdivujem jednak plesnivec, potom sú to rozchodníky, ktoré sú ešte aj majú také listy, v ktorých sa udržuje voda, potom takisto prvosenky hole, alebo horcokvety kluziové. Sú teraz už viacej vyschnuté, ako bývali, ale prežili, a to som veľmi šťastný, že ukazuje to, že prežijú aj takéto horúčavy, ale je ich menej. Teraz ako keby lepšie vyhovovalo týmto rastlinkám tie severozápadné steny, kde predsa len to slnko neopiera hneď a celý deň, ale už len potom na sklonku dňa sa tam dostane. Takže tam sa tým plesnicom napríklad na tej lokalite, kde chodím, viacej darí, alebo sú také krajšie. No a ideme na živočíky. Kamzíky, ktoré sú v tých polohách naozaj vystavené, tak vyhľadávajú aspoň nejaké tie skalné výklenky, previsy, kde sa môžu na chvíľku schovať, kým hľadajú potravu väčšinou v noci, ale cez deň sa snažia tak dostať. Ale zasa majú srst speciálne inakšiu ako v zime, aby to slnečné žiarenie sa od nich odrážalo. No a teraz pôjdeme na murárika červenokrídleho, ktorý to má naozaj stiažené. Ale to, čo on dokáže teraz robiť, že vlastne ako keby čítal tú klimatickú zmenu, musí začať hniezdiť skôr podľa toho, ako sa vyvíja vlastne tá potravná ponuka. Lebo každý ten živočík, ktorý žije niekde, musí zosynchronizovať svoje životný cyklus ročný s tým, aby mal čo najväčšiu potravnú ponuku. Keby sa oneskoril, ako to bolo pred 30 rokmi, keď začínal hniezdiť niekedy až po 10. máji, 15. máji, potom hniezdil až do 15. augusta, tak teraz je to už posunuté skoro 5 až niekedy až 8-10 dní, aj 14 dní v niektorých lokalitách mám. Ale je to tým, že vlastne stáť ako v úvodovkách, keby čítal klimatickú zmenu, že vtedy bude viacej tej potravnej ponuky a prežíva. A v tých pohoriach, samozrejme u nás to nie je, ale pohoria, ktoré majú obsadenosť murárikmi, ako sú švajčiarske Alpy, alebo francúzske, talianske, alebo v tých vyšších polohách aj v Číne, už pozorujú výskumníci, že murárik sa aj stiahuje do tých vyšších poloh, lebo tam začínajú tie jeho, ale by sa povedať, životné podmienky viacej k optimu. Ale verím, že prežije aj u nás, že sa tomu prispôsobí, a že bude možno hniezdiť skôr si splniť tie rodičovské povinnosti, aj tie muráriky, podobne aj s kamzíkmi, s višťami a s tým všetkým, čo do toho vysokohorského skalného prostredia patrí, budú stále, dalo by sa povedať, ikonami toho doslova nebeského prostredia, lebo to sa blízko už týkame z toho modrého azurového neba.
1: Ďakujeme aj za takúto pozvánku do prírody. Verím, že mnohí ju využijú aj počas víkendu a opäť sa spojíme v pondelok ráno. Do počutia.
2: Do počutia, pekný víkend.
1: Miroslav Saniga. O chvíľu ho vystrieda aj Peter Jurčovič. S informáciami o počasí počúvate Rádio Lumen. Je 7 hodín 26 minút.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: O pol 8 sme v spojení aj s meteorologom Petrom Jurčovičom. Dobré ráno prajem.
3: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
2: No rušná noc na Slovensku a najmä u vás v Bratislave, kde sme teda počuli, čítali, videli na internete veľmi nepríjemné fotografie. Ako to tam prebiehalo?
3: Tak v podstate rátalo sa s tým, že príde taká nejaká rozsiahla oblačnosť. Už od rána som ju sledoval, ako sa vytvára v Alpách a potom cez Rakúsko to smerovalo k nám. Takže z tohto hľadiska akože to neprekvapilo. Prekvapilo, ako intenzívne sa to prejavilo. Pravdepodobne to bola taká tá mimoriadne extrémna búrková oblačnosť, môžeme povedať. Takže zasiahlo to teda najmä Bratislavu a ja som bol práve v tom čase pri Dunaji. Prišiel som tam asi 5 minút predtým, než sa tá búrka naplno prejavila, takže stihol som sa ešte schovať aj do budovy, takže akože len som to sledoval spoza okna a tak všetko som si filmoval, takže naozaj bol to veľký zážitok. No skrátka, odrazu sa privalila taká rozsiahla oblačnosť so silným vetrom, silným dažďom a ľudia, ktorí boli treba v Petržalke, tak mali tú smolu, keď tam mali niekde na ulici auto, že normálne padali krúpy, rozbijali okná na autách. No, môžete predstaviť, čo to bolo. No, napršalo okolo 40 mm v rámci Bratislavy, čo samozrejme potešilo všetkých, ktorí už sa nevedeli dočkať, kedy to naprší, tak konečne to teda takto môžem povedať, že prišlo. A Bratislava teda do 40 mm, Nitra už len 22, Piešťany už len 7. No takže bolo to naozaj záležitosť tejto časti Slovenska. Takže zážitok teda, ako sa patrí. No ale to všetko už je preč. Prichádza samozrejme ešte stále ďalšia a ďalšia oblačnosť. Ale už prechodne, by som povedal teraz ráno, to je také pokojnejšie. Sice sem tam nejaká tá prehánka sa vyskytuje, treba na Záhorí je to teraz. Teplota je tam 19 až 20 stupňov. Bratislava tiež tak na hranici 20. Čiže dá sa povedať, že ojedinele teplota neklesla pod 20, takže bola zase na niektorých miestach tropická noc. No, takže, a nebolo to len v podunajskej nížine, ale treba až niekde na východe okolo Trebišova tiež teraz ráno o 7 hodine už 20 stupňov, vyše 20 stupňov. Sever Slovenska, tam sú teploty asi tak 16 až 18 stupňov. No. A prehánky sa už vyskytujú, čiže na Záhorí teraz ráno je už prehánka, takisto aj Sliač, Hlasy. No, takže z tohto hľadiska je to naozaj divoké, ale zase vôbec to neprekvapuje. Veľmi často sa totiž stávalo aj v minulosti, že práve v tomto období v lete, v auguste medzi 15. až 20. alebo medzi 10. až 25. toto obdobie sa nazývalo tzv. Bartolomejský týždeň a tam na to bola jedna pekná pranostika, že búrky v Bartolomejskom týždni prinášajú prívaly, krúpy a výchlice, ktoré môžu uškodiť velice. No takto krásne sadlo na túto pranostiku, že neskutočné. No,
2: takže veru tak, bolo to komplikované, najmä v okolí nášho

0: ovplyvňovať hlavne východné Slovensko. Na západe aj územia je samozrejme aj tu oblačnosť, aj nie až taká komplexná, taká mohutná. To znamená, že pokiaľ sa aj vyskytujú prehánky, tak to nie je až také divoké. A asi sa to, čo bolo včera, už nezopakuje. No ale v každom prípade ešte tej oblačnosti je dosť a bude prichádzať aj cez deň. Takže môžeme rátať s tým, že dnes by mala byť v podstate teda veľká oblačnosť, zamračené, bude to aj s občasným dažďom a predpokladám, že by tie zrážky mali mať vplyv samozrejme aj na najvyššiu teplotu, takže dnes by to ešte mohlo ísť na takých 35-36 stupňov. Včera sme mali tiež až do 37 stupňov. Pozeral som, porovnával s tabulkami rekordov a asi tie rekordy nepadli tesne pod hranicou rekordov, to boli tieto extrémy. Takže ešte dnes do tých 36 na severe samozrejme bude aj chladnejšie, to znamená asi len tak okolo 25. A ten vietor, ten bude stále dosť nepríjemný, hlavne keď prejde nejaká búrka. No, takže množstvo zrážok zase očakávam, že pokiaľ niekde naplno príde a prejaví sa búrka, tak zase takých dobrých 20-30 mm to môže dať. Ale tentokrát to nemusí byť v Bratislave, tentokrát to môže byť hoci kde inde. Nechcem tým hneď povedať, že aj v Banskej Bystrici, ale uvidíme, ako to dopadne. No a potom na sobotu to vychádza tak, že za to frontálna rozsiahla oblačnosť, teda ešte som nepovedal, že ide vlastne o zvlnený studený front, ktorý takto sa udržiava nad strednou Európou toho juhu Francúzska a zasahuje to až desi k Baltickému moru do Poľska a ešte ďalej na sever, takže tento front by sa postupne mal v priebehu soboty z nášho územia presúvať na východ a k nám sa zase rozšíri výbežok vyššieho tlaku, čo znamená zlepšenie počasia a to najvyššia teplota by mala byť v sobotu pravdepodobne už len do 30 stupňov. Hlavne teda juh, prípadne ešte Košický kraj by mohol byť takýto teplý. A potom na nedeľu to vychádza tak, že to už by sa naplno mal prejaviť ten výbežok tlakovej výše. Tá tlaková výš sa nachádza nad Britskými ostrovmi a bude zasahovať až k nám, takže nedeľa by mala byť celku pekná. Možno v oblasti Tatierov jedine, ale prehánka, ale to už je nič. A najvyššia teplota už nepôjde ani na 30, možno len tak 24-28 a na severe ani 20 nebude. Takže je to také naozaj pestré. Tak ako to hovorí tá pranostika o tom Bartolomejskom týždni.
1: Ten Bartolomejský týždeň, teda kedy sa začne? Až v pondelok, nie na Bartolomeja?
0: No, Bartolomej je v pondelok, ale považuje sa za toto obdobie, ktoré je také náchylné na takéto divoké počasie od 10. do 25. Takže viac menej v pondelok, utorok to už by malo byť ako na konci, no tak snáď to tak bude, pretože na budúci týždeň, utorok, stredu, môžeme povedať, že už očakáva sa väčšinou, že bude jasno až polojasno. Aj keď niekedy okolo stredy, štvrtka, samozrejme zase nejaká prehánka alebo búrka sa môže vyskytnúť a teploty zase pôjdu nad 30, ale asi maximálne do 33 stupňov. Takže nenudíme sa.
1: No, samozrejme, 21. august, to je dnešný dátum. Čo k nemu povedať v rámci pranostik alebo histórie?
0: No, máme v kalendári Janu, ale v cirkevnom kalendári je svätý Pius X, to bol pápež a pranostiky ani veľmi nemáme. Ešte je tam svätý Samuel a práve na ňo jedna pranostika existuje a toho Samuela majú v kalendári napríklad aj v Maďarsku. Takže tá pranostika hovorí, že na svätého Samuele mlinár novú múku melie. No to je asi také trestné jediné, ktoré sa dá povedať. Potom už len také viac menej augustové, že aký je august z počiatku, taký až do konca. No, takže naozaj tie 30-ky tu budú. A ak nás august často nepokropí, polia mnoho škody nenarobí. No, takže ešte jednu francúzsku môžeme pridať, typická, taká vinárska. V auguste prší med a víno. No, takže tak. No, z histórie by som dnes chcel spomenúť, mám tu také dve udalosti, tu jednu dáme teraz, jednu popoludní. Čiže Harald Ulrik Sverdrup, bol to norský meteorológ, oceánograf, polárnik, ktorý zomrel 21. augusta 1957. No, bol vedúcim vedeckým pracovníkom Amundsenovej výpravy na

0: sever a potom viedol aj expedíciu na lodi Maud, ktorá sa pokúšala zopakovať Nansenov drift k severnému pólu, no, tak úspešne, neúspešne, ako kde. Ale po svojom návrate z dlhej výpravy, ktorá skúmala hlavne prílivové a odlivové vlny, ktoré sa tam vyskytujú, taká najvýznamnejšie územie, kde sa to vyskytuje, je niekde na rozhraní Kanady a Grónska. Takže hlavne tam sa dejú neskutočné veci. Si predstavte, že príliv a odliv znamená, že voda pri prílive stupne o 16 metrov. Si to viete predstaviť? 16 metrov, to je pomaly aj viac ako 5 poschodový dom. Čiže keď je odliv, tak je tam vôbec nie je voda. Normálne človek môže chodiť po dne, po kameňoch, po tak všetko, čo tam je. A tu odrazu v priebehu dňa to vybehne na 16,5 metra a zase potom na druhý deň sa to zopakuje a takto sa to deje každý deň, takže je to naozaj pestré. No a tento Sverdrup vlastne rozpracoval teóriu všeobecnej cirkulácie oceánov, kde vysvetloval vzťah medzi účinkami vetra na vodné masy a ich pohybom, takže naozaj to takto celku funguje. A na jeho pamiatku sa v oceánografii zaviedla aj špeciálna jednotka, takzvaný jeden Sverdrup. A ten jeden Sverdrup nám predstavuje, že to je 1 000 000 m³ vody za sekundu prejde cez nejakú tú oblasť. Takže preto som toho Sverdrupa takto spomenul dnes.
1: Tešíme sa aj na ďalšie popoludnejšie predpovede. Do počutia.
0: Áno, do počutia.
1: To bol Peter Jurčovič, je 7.41.
2: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Tento raz pôjdeme do Zákamenného a pozrieme si pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. Nachádzajú sa v nej jeho osobné predmety, informácie i knihy o jeho živote.
3: Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
2: Stretneme sa dnes o 4:30.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.
4: Mladí ľudia sú v súčasnosti často veľmi citliví a úzkostliví. Je za tým aj dostupnosť rôznych i zaťažujúcich informácií.
5: A tak môžu byť starí rodičia pre deti a mladým niečím, čo dnešný svet nedokáže im ponúknuť.
4: A čím konkrétne? Nechajte sa inšpirovať reláciou Viera do vrecka v sobotu o 9:30.
6: Chcete hlbšie preniknúť a spoznať pápežove myšlienky, ktoré kladie do svojich príhovorov?
7: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
6: Práve týmto myšlienkam sa venuje relácia Od ducha k duchu v sobotu večer o 20. hodine 15. minúte s Jánom Krajčíkom a jeho hostiami Marianom Bublincom a Jánom Viglašom v téme Mesiac s pápežom Levom XIV.

Veľká priehľadná plastová guľa, do ktorej sa bez problémov postaví aj dospelý človek. Kamarát sa vyzúva a necháva sa prehovoriť, aby to skúsil. Predtým sa však opýtal, čo mám robiť? Tvojou úlohou je postaviť sa v tejto guli a udržať rovnováhu. Vyzerá to jednoduché iba dovtedy, kým stojíme na suchej zemi. Presúvame guľu s mojím kamarátom do malého bazéna a tuto vyzerá komplikovanejšie. Okolo stojacím pri pohľade na nemotorné, ale usilovné snaženie pády v tejto guli sa vyčarí na tvári úsmev. Suchou nohou ste vstúpili na vodnú hladinu. Obrovská plastová guľa vás chráni pred vodou a pozýva vás k súboju akvazorbingu. Boju nie s vodou, ale so samým sebou. Udržať svoje telo v rovnováhe po stojačky. Darí sa to kamarátovi na pár sekúnd. Musí stáť bez najmenšieho pohybu. Stačí iba maličký nepatrný pohyb alebo myk a pád je istý. Stáva sa z neho taký grécky hrdina Zorba. Po pár minútach je už späť na brehu. Vystupuje z gule suchými nohami, ale trochu spotený od námahy splniť iba jediné, udržať rovnováhu. Nie sme aj my takým Grékom Zorbom, ktorý denne má sa snažiť o rovnováhu v poznaní a plnení Božích prikázaní? Niekedy tie bitky prehrávame, ale aj keď všetko zachováme od svojich mladých rokov, jedno nám to chýbajúce ponúka Ježiš. Choď, predaj všetko, čo máš a poď za mnou, znamená v reči akvazorbingu, vyzuj sa, neboj sa vstúpiť a drž rovnováhu. Namorduješ sa, ale je to na nezaplatenie. Som s tebou všade, kde si.

0: Počúvali ste ranné zamyslenie, interpretoval ho Miroslav Kolbašský, autorsky pripravil Marek Rojak a redakčne dodal Jaroslav Fabian. O chvíľu krátke správy presne o 8.
1: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Svätý Ján Pavol II. Povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Z Metropolí východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z Košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
3: redaktorka Mária Čigášová
4: a redaktor Martin Ďurčo.
1: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
5: Záchranári v Bratislave evidujú v súvislosti s počasím viacero zranení. Pri operáciách proti Iránu utrpelo zranenia vyše 750 amerických vojakov. O 8. vás opäť od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje v Bratislave viacero zranených v dôsledku nepriaznivého počasia. Potvrdila to Petra Klimešová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
7: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám v súvislosti s počasím.
5: Podľa prvotných informácií napríklad malo po páde strechy v bratislavských podunajských Biskupiciach utrpieť zranenia viacero ľudí a v Ružinove sa malo zraniť dieťa po páde stromu na auto. Bratislavu včera podvečer zasiahla búrka, viaceré mestské časti hlásia škody. Počasie prinieslo popadané stromy a konáre, padnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a neprejazdné cesty. Najviac hlásení evidovali z bratislavskej Petržalky. Práva poškodeného v trestnom konaní sa majú posilniť. V záujme väčšej ochrany fyzickej integrity poškodeného a ohrozeného svedka by sa mohlo rozšíriť ich právo byť informovaný aj o situácie, keď obvinený či odsúdený poruší podmienky výkonu trestu domáceho väzenia, poruší uložené primerané povinnosti a obmedzenia, ako aj o uložení a porušení obmedzení a povinností a premene trestu odsúdeného. Vyplýva to z rozsiahleho návrhu novely trestného poriadku, ktorý v stredu chválila vláda. Grécko-katolícke arcibiskupstvo v Prešove spúšťa rozsiahlu obnovu katedrálneho chrámu svätého Jána Krstiteľa a biskupského paláca. Národné kultúrne pamiatky čaká rekonštrukcia za takmer 1,5 milióna eur, financovaná najmä z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Počas operácií proti Iránu utrpelo od začiatku vojny vo februári zranenia viac ako 750 amerických vojakov. Vyplýva to z údajov Pentagonu. Z celkovo 757 zranených je viac ako 580 príslušníkov pozemných síl Spojených štátov, 86 príslušníkov námorných síl, 64 vojakov vzdušných síl a 19 príslušníkov námornej pechoty. Americké ministerstvo obrany ani regionálne centrálne velenie ozbrojených síl USA, ktorého oblasťou pôsobnosti je Blízky východ a Stredná Ázia, neposkytli takmer žiadne informácie o tom, ako k zraneniam došlo alebo aký je rozsah škôd na základni USA. Austrálska polícia dnes obvinila 27-ročného rusko-austrálskeho občana zo zasahovania do vnútorných záležitostí cudzej krajiny. Podozrivý je z toho, že sa pokúšal poskytovať Rusku informácie o činnosti ukrajinskej armády. Komisárka Austrálskej federálnej polície Chrissy Barrettová uviedla, že muž absolvoval v Rusku vojenský výcvik a neskôr vstúpil do ukrajinských ozbrojených síl.
3: Kazašská tenistka Jelena Rybakinová odstúpila z turnaja WTA 1000 v Cincinnati počas 8-finálového duelu proti Poľke Ige Świątekovej. Druhá nasadená hráčka turnaja skrečovala zápas proti sedmičke Pavúka v úvodnom sete za stavu 4-1 pre poľskú reprezentantku. Świątekovú čaká v semifinále domáca Jessica Pegulová, ktorá v pozícii turnajovej trojky zdolala v úvodnom štvrťfinálovom stretnutí 9. nasadenú krajanku Amandu Anisimovú po trojsetovej dráme 6-4, 2-6 a 7-6.
6: Počasie.
3: Dnes očakávame oblačno až zamračené, lokálne najmä na východe prechodne aj malú oblačnosť. Najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Bude ale naďalej veľmi teplo a dusno, 30 až 36, na západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 23 až 29, na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
6: Dopravný servis.
3: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. Pozor, medzi Majcichovom a Opojom skončili dve autá mimo cesty. Ďalšie dve sú odstavené na ceste. Medzi Plavčom a Plavnicou zrazilo auto Zver, blokovaný je jeden pruh. A na výjazde zo Šarišských Michalian na Prešov takisto zrazilo auto Zver, zvýšte aj tu opatrnosť. Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy sa pri cestároch zdržíte do 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne 25 minút. Pozor si dávajte v Bratislave v križovatkách Mlynské Nivy a Košická a Bajkalská a Drieňová spolu s Galvaniho a Ivanská cesta. Nefungujú tu semafory. V Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch. Obídete to cez Čelovce a na cestu pred Hunkovcami smerom z Krajnej Poľany. Na ceste leží zrazené zviera, blokovaný je jeden jazdný pruh. Prajme vám šťastnú cestu s Rádiom Lumen. Je 8 hodín 5,5 minúty.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Keď sa povie pútnické miesto Ľutina, prvé, čo vám napadne, asi Mariánska úcta, úcta k Pane Márii. Dá sa súhlasiť, ale je to aj trochu inak, pretože to, čo sa v Ľutine udialo, súvisí s celkom iným svetcom alebo s inou osobou. Veriaci sú pozvaní aj tento rok osláviť ľutinský odpust, zajtra a pozajtra, zajtra odtiaľ vysielame aj priamy prenos, no a tá tohtoročná odpustová slávnosť sa bude niesť v duchu 175. výročia zjavenia svätého Mikuláša na Ľutinskej hore. Áno, tak sa to všetko začalo. Veď napokon zajtra v našom vysielaní o tom budete určite počuť viac. A keď už hovoríme o východe, o Ľutine, na východ pôjdeme o chvíľu v rámci svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Vysielame ju o 8:30. Dobré ráno zo štúdia praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Zvučka Lumenády nás pozýva do ďalšej vysielacej hodinky a do ďalších vašich odkazov v rámci dnešnej rannej témy. Máte radi prekvapenia, alebo radšej viete dopredu, čo vás čaká? Podarilo sa vám už niekedy prekvapenie uhadnúť skôr, než prišlo, alebo ste naopak pripravili také, na ktoré nikto iný neprišiel? O tom mi dnes píšete do rannej témy Rádia Lumen, reaguje aj Peter. Zatiaľ najväčším prekvapením v mojom živote bola oslava mojej 50-ky, ktorú zorganizoval vo svojom dome môj brat. Bolo to prekvapenie za prekvapením aj od mojej švagrinej, ktorá pripravila hostinu. Sám som bol hotový, ako to prebiehalo, nestálo ma to ani cent a ešte som bol obdarený aj celou rodinou. V Rádiu Lumen vás tak trochu prekvapujeme alebo vedieme do tajomstva čísla 7926. Stále ho omielame v týchto týždňoch a ešte sme neprezradili, čo sa za ním skrýva, ale dnes, 21. augusta, to prezradíme. Aj to bude pre vás také prekvapenie. Môžete si možno aj tak tipnúť, čo to je to 7926. Robí tak náš poslucháč Robert. Mám rád prekvapenie, mňa poteší aj malá maličkosť, ako aj každý deň prežívame prekvapenie, čo nám život nadelí. No a čo sa týka vášho PIN-kódu 7926 v Rádiu Lumen, tak mňa inšpirovalo posledné číslo 26, čo by mohol byť rok 2026 a čísla 79 by mohlo byť dátum 7. september. Možno ten PIN súvisí, že 7. septembra bude prvé spustenie v Košiciach s novým mixážnym pultom. Ak sa mýlim, tak sa nechám prekvapiť. Robo, neprezradím, či sa mýlite, či nie. Nechám to tak na uvažovanie. Tip berieme. Je zaujímavý, prezradím. A teda ešte dnes sa dozviete, čo sa za číslom 7926 začína. Je to také prekvapenie. Máte radi tie prekvapenie, alebo naopak máte radšej radi veci pod kontrolou a ak vám niekto povie, že mám pre teba prekvapenie, tak to z neho nakoniec nejako vypáčite, alebo v pozadí ako si zistíte, čo za tým prekvapením je. No dajte vedieť na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933 a knižka Kalendár prírody od Miroslava Sanigu môže byť vaša.

Martin, Katarína, Stanislav, Mariana a Pavol, to nie sú moji najlepší kamaráti, ale možno áno. V každom prípade sú to poslucháči, naši blízki priatelia, ktorí naozaj chcú, aby Košické štúdio Rádia Lumen bolo v novom šate, bolo v novom, naozaj by som povedal, v novom zvuku, ktorý bude oveľa zaujímavejší a lepší a bohatejší z nášho štúdia na východe. Pridali sa do zoznamu darcov, ktorí prispeli sumou 500 eur a viac na nový mixážny pult. Milí priatelia, ak nad podporou ešte len uvažujete, práve teraz je ten správny čas, aby aj vaše mená boli navždy zapísané na pamätnej stene v Košickom štúdiu Svätej Alžbety. Každý váš dar nás posúva bližšie k cieľu a nezabudnite, každý z vás, kto sa do zbierky zapojí, bude zaradený do možnosti získať pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Výzvu uzatvárame už zajtra, 22. augusta, a v pondelok v rannom vysielaní vám prezradím, či sa nám podarilo výzvu splniť. Viac informácií o plánoch Rádia Lumen v Košiciach a o tom, čo tam budujeme, nájdete aj na webe lumen.sk.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vo Viedni sa čoskoro začne nový svetový kongres byzantológie. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. V dňoch 24. až 29. augusta vo Viedni očakávajú približne 1500 vedcov a vedkýň z celého sveta na 25. medzinárodnom kongrese byzantológie. Hostiteľmi sú Viedenská univerzita a Rakúska akadémia vied. Pod motom Byzancia za hranicami Byzancie, Byzantium beyond Byzantium, budú na tomto kongrese konanom každých 5 rokov prezentované aktuálne výsledky výskumu z mnohých disciplín. Spektrum sa tiahne od archeológie, histórie a jazykovedy cez cirkevnú históriu až po digitálne humanitné vedy. V niekoľkých stovkách prednášok a v odborných sekciách sa na základe nových archeologických a epigrafických nálezov rozoberú napríklad byzantská teologická literatúra a náboženské tradície, vzťah medzi náboženstvom a životným prostredím, ako aj náboženská rozmanitosť v neskorej antike. Veľký priestor bude venovaný aj teologickým otázkam, ako napríklad teologické literatúre a náboženstvu v Byzancii, ľudovej zbožnosti, mníšským tradíciám a prepojeniam medzi náboženstvom a štátnymi štruktúrami. Moto kongresu Byzancia za hranicami Byzancie podľa organizátorov nadväzuje na aktuálny trend vo výskume. Byzantológia dnes už totiž Byzantskú ríšu neskúma izolovane, ale ako súčasť afroeurázijského stredoveku s úzkými prepojeniami na latinský západ, slovanský svet a islamskú kultúru. Pozornosť sa pritom zameriava aj na dlhodobé vplyvy byzantskej kultúry, ktoré presahujú pád ríše a dobitie Konštantínopola v roku 1453. Okrem vedeckého programu sú naplánované aj podujatia pre verejnosť. Výstavy a spolupráca s viedenskými kultúrnymi inštitúciami majú umožniť nahliadnuť do histórie a kultúry Byzantskej ríše a sprístupniť aktuálny výskum širšej verejnosti. Medzinárodný kongres byzantológie je najväčším vedeckým podujatím na svete, ktoré sa venuje najnovším výskumom a poznatkom o Byzantskej ríši, jej histórii a kultúre. Od prvého kongresu v roku 1924 v Bukurešti sa koná približne každých 5 rokov na rôznych miestach. Viedeň bude v roku 2026 hostiť tento kongres v mene Medzinárodnej asociácie pre byzantské štúdia. Byzantológia má vo Viedni dlhú vedeckú tradíciu a na medzinárodnej úrovni patrí medzi etablované výskumné centrá v tejto oblasti. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Je 8 hodín 25 minút, o chvíľu vysielame svätú omšu z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku od 8:30. Zostaňte s nami, Lumenáda potom pokračuje aj po 9:00.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Piatok ráno, 21. augusta, počúvate Rádio Lumen, je 8 hodín 34 minút. Viem, že asi netrpezlivo čakáte na začiatok svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Z technických príčin sme zatiaľ ale nemohli začať priamy prenos svätej omše vysielať. Pracujeme na riešení a čoskoro vás budeme o tom informovať. Zatiaľ prajeme príjemné a požehnané ráno.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto zácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k Národnému pochodu spolu s nami aj vy.
2: Rádio Lumen.

Na Rádiu Lumen zaznela pieseň Tebe nič nie je nemožné. Na konte ju majú Veronika a Tadeáš Gavalovci. Ako teda aj tento text piesne napovedá, Tebe nič nie je nemožné. Zatiaľ sa nám nestalo možným spojiť sa s Bazilikou Svätého Kríža v Kežmarku na Svetu Omšu. Na možnosti riešenia tohto technického problému pracujeme. Ospravedlňujeme sa vám za zmenu programu a nasledujúce minúty ukážu, či sa vrátime na Svetu Omšu alebo ponúkneme náhradný program. Zostaňte zatiaľ s nami v spojení. Thank you.

0: O 8 hodine 45. minúte máme dobré správy. Prepájame na svätú omšu do baziliky Svätého Kríža v Kežmarku.
1: Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Spočinula na mne Pánova ruka. Pán ma v duchu vyviedol a postavil uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí, a vodil ma zvôkol vôkol pomedzi ne. Bolo ich veľmi veľa v údolí a boli už celkom zoschnuté. A povedal mi: Syn človeka, ožijú tieto kosti? Povedal som: Pane, ty to vieš. Potom mi povedal: Prorokuj o tých kostiach, povedz im: Suché kosti, počujte Pánovo slovo. Toto hovorí Pán Boh týmto kostiam. Hľa, ja vložím do vás ducha a ožijete. Pripevním na vás šľachy, nechám vás obrásť mesom, obťahnem vás kožou, dám vám ducha a ožijete a spoznáte, že ja som Pán. Prorokoval som teda, ako mi rozkázal. Ako som prorokoval, nastal hrkot a pohyb. Kosť sa priblížila ku kosti, každá k svojmu kĺbu. Pozrel som sa a hľa, obložili ich šľachy a meso a z vrchu ich obtiahla koža, ale ducha v nich nebolo. Vtedy mi povedal: Prorokuj o duchu, prorokuj, syn človeka. Povedz duchu: Toto hovorí Pán Boh. Duch, príď od štyroch vetrov a ovej týchto pozabíjaných, nech ožijú. Prorokoval som teda, ako mi rozkázal, a vošiel do nich duch. Ožili a postavili sa na nohy nesmierne veľké vojsko. Potom mi povedal: Syn človeka, tieto kosti, to je celý dom Izraela. Oni hovoria: Zoschli nám kosti, zhynula naša nádej, sme stratení. Preto prorokuj a povedz im: Toto hovorí Pán Boh. Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha a ožijete. Usadím vás na vlastnej pôde a spoznáte, že ja som Pán. Povedal som a splním, hovorí Pán Boh. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe. Keď sa farizei dopočuli, že Ježiš umlčal Saduceu, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal. Učiteľ, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie? On mu povedal, milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, ako som už spomínal, dnes máme liturgickú spomienku na svätého pápeža Pia X, ktorého najvýrečnejším prívlastkom je azda, že bol pápežom Eucharistie, lebo vďaka nemu môžeme už aj v skoršom veku pristúpiť k sviatosti oltárnej a on bol ten, ktorý určil tie minimálne kritériá, pravidlá na to, aby sme mohli posúdiť, či už to malé dieťa môže ísť na sväté príjmanie, alebo nie. A tiež treba povedať, že jeho celoživotným heslom bolo, že túžil všetko obnovovať v Kristovi, že to boli naozaj vznešené ciele a vznešené ideály. A keď hovoríme, bratia a sestry, práve o tej Eucharistii a o tej možnosti, že už ju môžeme príjmať od malého, mladého veku, vlastne až do smrti, tak stojí za to dnes si pospytovať svedomie a pouvažovať nad tým, znova, aká je moja úcta a túžba po príjmaní Najsvätejšej oltárnej sviatosti a či ju naozaj vždy príjmam hodne a do čistého srdca. Jedna vec je, že nám Svätý Otec a Matka Cirkev dovolili príjmať Najsvätejšiu sviatosť. Druhá vec je, aká je moja viera v prítomnosť Ježiša v Najsvätejšej oltárnej sviatosti a aká je moja túžba a úcta k nemu prítomnému v Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Mohli by sme povedať, možno, že naša viera sa naozaj dá otestovať alebo merať práve aj tou mierou mojej úcty a túžby po Ježišovi prítomnom v oltárnej sviatosti. Veď ak by mi bolo jedno, či Najsvätejšiu sviatosť príjmam alebo nie, naozaj stojí za opýtanie, aká je tvoja viera. Ak ti je jedno, či chodíš na sväté príjmanie alebo nechodíš, u tých samozrejme, čo môžu, bo iné prípady sú tí, čo nemôžu pre nejaké dôvody. Ale ak môžem a bráni mi len možno hriech a mal by som ísť na svätú spoveď a je mi to v podstate niekedy jedno, či aj dlhý čas idem na príjmanie alebo nejdem, tu je na mieste tá otázka, aká je moja viera v prítomnosť Pána Ježiša, keď nemám po ňom túžby. Pápež Ján Pavol II, nástupca pápeža 50, ale trošku neskôr samozrejme, napísal encykliku Cirkev žije z Eucharistie. Veď on nám chce tým povedať presne toto. Cirkev, teda aj každý kresťan, musí žiť z Eucharistie. Ak nežije z Eucharistie, z čoho žije? Potom nežije. Mohli by sme povedať, že je to v istom zmysle chodiaca duchovná mŕtvola, ak kresťan nežije z Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Veď za ňu, za Eucharistiu Ježiš nehovorí, chlieb, ktorý vám dám, je moje telo a ak nebudete jesť telo syna človeka, piť jeho krv, nie vo vás večného života. Že sú to veľmi vážne slova pre nás všetkých. A koľky naozaj niekedy, môžeme to nazvať, ja neviem, či folklór alebo čo, že koľky prídu niekedy len na svätú omšu, možno niekedy aj formálne na sväté príjmanie počas sviatkov, že patrí sa, no tak idem. Teraz sa blížia nie rôzne druhy volieb postupne. Koľký aj politici niekedy sa idú len ukázať do kostola a pozrite si, koľký idú na sväté príjmanie. A možno niektorí len vtedy na oko, že by videli a bol som. Ale je to skutočná viera? Alebo čo to potom je, keď idem len tak na oko? Buďže sa to patrí, alebo nech ma tam vidia. To nie je viera, bratia a sestry. To nie je skutočná hlboká túžba po Ježišovi prítomnom Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Lebo ak mám vieru v Neho a príjmam Ho, ja by som sa mal na Neho premieňať. Premieňať na toho, ktorého príjmam. A znova aj v duchu slov dnešného Evanjelia, ak sa živíme, bratia a sestry, Najsvätejšou sviatosťou, na našom živote to musí byť vidieť. V čom? Čo je podstatné prikázanie nás, kresťanov,
Dnes sme to v Evanjeliu počuli. Láska k Bohu, láska k blížnym. A ako my budeme vidieť našu lásku k Pánu Bohu? Naozaj najmä v našej úcte, v najsvätejšej sviatosti, veď tam je živý Boh prítomný uprostred nás. A potom sa to má prejavovať v našej láske a úcte k druhému človeku. Darmo by som tvrdil, že milujem Pána Boha, hovorí prvý Jánov list, ak nemilujem brata. Pýta sa apoštol Ján, ako môžeš milovať Boha, ktorého nevidíš, keď nemiluješ brata, ktorého vidíš? Preto dá sa povedať, že viditeľným prejavom našej lásky a úcty k Pánu Bohu je aj naša láska a úcta k najsvätejšej sviatosti oltárnej, ale zároveň viditeľným prejavom našej úcty k Bohu je naša úcta a láska k blížnemu. Teda ak človek nemá lásky k blížnemu, úcty pred človekom, pred každým človekom, nech už by bol akýkoľvek, nemá ani úcty a lásky k Pánu Bohu. Hoc by to mohol tvrdiť, sám seba možno klame a ešte si to neuvedomil a nepochopil. Prosme dnes, bratia a sestry veľkého pápeža Pia X, aby nám pomohol stále prehlbovať našu úctu k najsvätejšej sviatosti oltárnej, našu túžbu, našu lásku k sviatosti oltárnej. A zároveň ho prosme, aby sa táto naša úcta k Eucharistii prejavovala čo najviac aj v našom konkrétnom živote, práve v úcte k druhému človekovi. Amen.

0: Bratia a sestry, slávime spomienku svätca, ktorý začínal ako chudobný dedinský farár a nakoniec sa stal viditeľnou hlavou cirkvi. Svojím životom ukazuje, že čo dokáže Božia milosť v tichom a pokornom srdci. Prosme, aby Boh neustále pôsobil v cirkvi i vo svete.
1: Otče, pošli svoje cirkvi svätých biskupov a kňazov, aby cez nich tvoj duch všetko obnovil v Kristovi. Daj, aby z národov vymizla nenávisť a všetka zlá vôľa. Zmiluj sa nad hladujúcimi zástupmi a daruj im hmotný i duchovný pokrm. Privádzaj svoj ľud k častej účasti na svätej omši a posilňuj ho nebeským chlebom. Daj, aby naši rodičia boli svojim deťom prvými svedkami viery a včas ich privádzali k prvému svätému príjmaniu. Bože Otče, prosíme ťa za zomrelých Pavla, Annu a Jozefa, nech ich Tvoj Syn Ježiš Kristus privede do nebeského kráľovstva.
0: Dobrotivý Bože, Ty si nám dal svätého pápeža Pia X, ktorý jasne poukázal na Eucharistiu, prameň šťastia a síly. Prosíme ťa, podporuj nás v úsilí všetko obnoviť v Kristovi, aby tvár Tvojej cirkvi žiarila stále jasnejším svetlom skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcu.
1: Nech Pán pomiluje svoje ľudu.
0: Pane, láskavo príjmi naše obetné dary a daj, aby sme povzbudení odkazom svätého pápeža Pia dôstojne slávili sväté tajomstvá a prijímali ich so živou vierou skrze Krista.

svojich svätých ústavične obnovuješ životnú silu svojej cirkvi a dávaš nám presvedčivé dôkazy svojej lásky. Ich vynikajúci príklad nás povzbudzuje a ich láskavé orodovanie nám pomáha naplňať tajomstvá spásy.

Naozaj si, svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery, smrť tvoju, Panie, a tvoje smrtvý vstanie. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spás. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pánou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista.

0: na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať.
1: Oče,

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc. Aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvojho je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj a láska. Nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Pane, nie som hoden, aby si ošli.
2: Modlitba duchovného prijímania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Pane a Bože náš, v deň spomienky na svätého pápeža Pia ťa prosíme, aby nás účasť na nebeskej hostine upevnila vo viere a zjednotila v láske skrze Krista nášho Pána. Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána. Aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, v ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach v deň liturgickej spomienky svätého Pia X. pápeža sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovali ju Martin Majda, dekan farár farnosti. Na organe hral Ján Zumer. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor 7 bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Lumenáda s rádiom Lumen.
3: Pekný deň aj o 9. hodine 26. minúte vám zo štúdia praje Ivo Novák.
2: Počasie.
3: Aktuálne počasie na Slovensku, Bratislava polooblačno 21 stupňov, oblačno je v Nitre, kde je 22 stupňov, Žilina hlási 20 stupňov a polooblačno, Sliač zamračené 20, Riesek na Orave 17 stupňov zamračené, zamračená je v Lučenci Boľkovciach, kde je 21 stupňov, v Poprade je 17 stupňov zamračené a zamračené aj vo východoslovenských metropolách Prešov a Košice. Prešov hlási 19, Košice 22 stupňov. Kamenica nad Cirochou polooblačno 22 stupňov Celzia. Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinelé búrky, teplo a dusno. Denná teplota 30 až 36, na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov. Viať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie.
2: Dopravný servis.
3: Na cestách si dajte pozor aj v hlavnom meste. V Bratislave v križovatkách Mlynské nivy, Košická a Galvanýho a Ivanská cesta nefungujú semafory. V Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch, obídete to cez Čelovce. Pred Liptovským Mikulášom smerom z Galovian blokuje jazdný pruh pokazené auto. A v Poprade na Svitskej ceste v križovatkách pri predajniach Tesco a Obi nefungujú semafory. Prechádzajte tadiaľ opatrne a ohľaduplne. S radarmi rátajte medzi Trnavou a Trakovicami v oboch smeroch, v Krvavých Šenkoch v oboch smeroch, v Hričovskom Podhradí rovnako obojsmerne, medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom v oboch smeroch, na východnej diaľnici D1 za tunelom Prešov smerom na Košice a v Košiciach na Palackého smerom do centra. Šťastnú cestu!
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Ďakujeme Kešmarčanom, ktorí nás počúvajú, že nás počkali tak trochu so Svätou omšou, aj keď sme mali nejaký technický problém, ale vidíte, keď sa chce, tak sa dá. Podarilo spojiť sa nám všetkým. Vy ste mali Svätú omšu, aj keď to trošku meškalo, ale všetko sme nejakým spôsobom zvládli. Vďaka za ich trpezlivosť. No a vďaka aj za trpezlivosť ďalších východňarov v Prešove spúšťajú obnovu grécko-katolíckej katedrály, hovorí kňaz Daniel Zurovčin.
4: Ideme zachraňovať stavbu ako takú. To znamená, máme tu problém s vlhkosťou a so soľami. Toto ideme riešiť, čiže bude sa obkopávať chrám zvonku.
3: Ak chcete vedieť viac, zostaňte naďalej správne naladení na vlnách nášho rádia.

Tak poďme na prekvapenia vo vysielaní Rádia Lumen alebo aj vo vašom živote. Dnes hovoríme práve o tom, o prekvapeniach. Máte ich radi alebo naopak až tak nie, pretože radšej máte veci pod kontrolou a keď už vás má niekto niečím prekvapiť, tak potom zisťujete, pátrate, aby ste to prekvapenie odhalili skôr, ako má byť odhalené vám. Aký ste typ človeka? Aj o tom mi dnes môžete napísať. A prekvapenia mám veľmi rád, pretože majú prekvapiť či už pozitívne, alebo v nečakanom čase. Napríklad, keď mám narodeniny 5. februára a niektorí mi gratulujú už na konci januára a to vraj preto, aby nezabudli. Keď sa spomenie slovo prekvapenie, píše Stanislav, tak sa nám automaticky pod týmto pojmom predstavia rôzne krásne situácie, v ktorých sme ostali milo prekvapení. A takých je v mojom živote naozaj veľa. Mám také prekvapenia veľmi rád, dokonca rád na ne často spomínam. Najviac ma dokážu veľmi pozitívne prekvapiť naše deti, ako reagujú, ako s tým detským rozumom sa snažia viesť s nami dospelácke diskusie, ako odpovedajú, konajú a myslia. To je úžasné. Preto som veľmi vďačný Bohu za našich 6 chalanov. Čo sa ale týka sveta dospelých, tam už tie prekvapenia nebývajú len pozitívne. Je smutné, ako dokáže človek prekvapiť v tom negatívnom zmysle slova. Neviem prečo, ale v posledné dni premýšľam často o tom, prečo sme ľudia k sebe takí, akí sme. Prečo si to robíme? Veľmi si želám, aby tých krásnych, nečakaných a milých prekvapení bolo v našom živote o mnoho viac. No a potom už mnohí z vás tak nejako špekulujete aj nad tým prekvapením z hľadiska Rádia Lumen. Viete, že vám dávame do pozornosti jedno číslo 7926, čo sa za ním skrýva. To prezradíme už dnes v našom vysielaní, takže už budete 100% vedieť, čo to je, to 7926. Ak ste našimi podporovateľmi, našimi priateľmi, možno už tak nejako tušíte aj z newslettera, ktorý posielame našim najbližším podporovateľom. A tak poďme sa pozrieť, čo tak možno typujete pod tým prekvapením 7926. Myslím si, že to číslo ukrýva niektorú z vašich miest v štúdiu, píše poslucháčka Euka. Aha, že by to bola taká nejaká šifrovacia hra. Zaujímavý tip. A píše nám tiež naša poslucháčka zo Sabinova. 7926 je

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Grécko-katolícky katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa a biskupský palác patria k najvýznamnejším dominantám historického centra Prešova. Ich história píše už niekoľko storočí a čas sa podpísal pod ich technický stav. Dnes čelia problémom so zatekaním či vlhnúcim murivom. Grécko-katolícke arcibiskupstvo preto spúšťa vďaka projektu rozsiahlu obnovu za takmer 1,5 milióna eur. Ako budú práce prebiehať a ako rekonštrukcia ovplyvní život v katedrále? O tom sa už Martin Ďurčo, redaktor Rádia Lumen, rozprával s projektorivým manažérom obnovy Danielom Dzurovčinom.
2: Posledná oprava, taká väčšia, katedrálneho chrámu a toho areálu rezidencie arcibiskupského úradu sa robila v roku 1995 a okrem toho, že ľudia aj vizuálne vidia nejaké poškodenia a poruchy na fasáde, na murive, aj v katedrále v interiéri je taký zlý vzduch, by sa dalo povedať, tak okrem toho ešte rôzne výskumy a posúdky a odborníkov tak našli ďalšie problémy, ktoré možno ani nie sú tak viditeľné, ale ukázalo sa, že sú dosť vážne a potrebujeme ich riešiť.
3: Čo samotná katedrála? Chrám bol pôvodne nemocničný, reholný, on mal taký rôzny život, menila sa dispozícia chrámu.

0: to je obrovský zásah vlastne do samotnej budovy. A teraz máte takú šancu, že nejak to možno zjednotiť, alebo urobiť nejaké také závažnejšie úpravy. V chráme si všimnem nejakú vážnejšiu zmenu po tých dvoch rokoch?
1: Nemyslím si. Skôr ideme zachraňovať stavbu ako takú. To znamená, máme tu problém s vlhkosťou a so soľami. Toto ideme riešiť, čiže bude sa obkopávať chrám zvonku.
0: Samotné múry vlastne zachraňujete.
1: Tak, bude sa osekávať omietka aj znútra, aj zvonku dosť výrazne, do dosť veľkej výšky. Bude sa robiť odvetravacia šachta, aby tá vlhkosť nešla hore do múrov a potom samozrejme nasledie tie nejaké vysprávky a zjednocovacie nátiery a tak. Ale po skončení vlastne ten chrám nebude vyzerať inak, len by mal byť krajší, mal by tam byť lepší vzduch, lepšia klíma, aby to prostredie bolo také príjemnejšie.
0: Ako tie dva roky spomínanej rekonštrukcie ovplyvnia chod katedrály a chod samotného arcibiskupského úradu?
1: Prvá taká etapa je teraz do zimy. Budeme pracovať v exteriéroch. Bežná prevádzka úradu ani tých bohoslúžeb v chráme by nemala byť menená. A potom, keď príde zima, tak sa presťahujeme do interiérov. A tam už potom bude potrebné nejaké pochopenie aj zo strany veriacich, lebo naozaj ten zásah bude dosť výrazný do tých múriv, aj do omietok, takže postupne to budeme musieť nejak zosúladiť aj s tým, že ten chrám chceme, aby fungoval, aby slúžil na to, na čo má, ale samozrejme treba byť tolerantný navzájom, aby sme tie dva roky nejak zvládli.
0: Celková hodnota tej investície je 1,5 milióna, alebo toho projektu, kto robil stavbu, vie, že to sa vždy predraží. Vždy je to viac nakoniec, lebo sa objavia rôzne veci, ktoré sa nečakali, aj pri tom najlepšom plánovaní sa niečo vyskytne. Budú vám postačovať tieto peniaze, alebo budete možno robiť aj nejaké zbierky a pozvete možno aj veriacich, aby sa zapojili či už do záchrany, alebo do obnovy samotného chrámu, alebo úradu?
1: Samozrejme, ten rozpočet je teraz celkový projekt necelých 1,5 milióna eur, ale v tom už je aj to spolufinancovanie, ktoré my musíme do toho vložiť. Takže už teraz je tam značná suma toho prijímateľa, čiže grécko-katolíckeho arcibiskupstva na spolufinancovanie projektu. A samozrejme, ako pri takýchto stavbách býva štandardom, že budú nejaké práce naviac alebo nejaké neočakávané situácie a nálezy, ktoré vlastne budú si vyžadovať možno úpravy rozpočtu a navýšenia. Takže plánujeme aj spustenie zbierky cez náš portál dobrodinec.online na spolufinancovanie tohto projektu, aby sme to zvládli či už na to naše spolufinancovanie, ale aj na tie možno práce najviac, ktoré pravdepodobne vzniknú.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Tento raz pôjdeme do Zákamenného a pozrieme si pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. Nachádzajú sa v nej jeho osobné predmety, informácie i knihy o jeho živote.
2: Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
1: Stretneme sa dnes o 4:30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Mladí ľudia sú v súčasnosti často veľmi citliví a úzkostliví. Je za tým aj dostupnosť rôznych i zaťažujúcich informácií.
4: A tak môžu byť starí rodičia pre deti a mladí niečím, čo dnešný svet nedokáže im ponúknuť.
3: A čím konkrétne? Nechajte sa inšpirovať reláciou Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
5: Po 40 rokoch vychádza nový slovenský preklad diela Jána Pavla II. Mužom a ženou ich stvoril.
6: Teológia tela je pre každého, kto chce spoznať, ako je stvorený, kým je, kto chce vedieť o sebe viac.
5: Vydavateľstvo Frame Group uvádza aj pontifikálnu básnickú zbierku Karola Vojtilu Rímsky triptych. Obe diela predstavíme v literárnej kaviarni. Jedného z vás publikáciami aj odmeníme. Počúvajte v sobotu o 14:00. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

A teraz dôležitá a zásadná informácia pre všetkých, ktorí máte blízko k Rádiu Lumen, máte nás radi a aj podporujete naše vysielanie. Je to skvelá správa. Ďakujeme vám, na nový mixážny pult pre naše košické štúdio sme si dali cieľ 12 000 eur, že by ste nám s tým možno mohli pomôcť a vy, naši poslucháči, ste ho nielen splnili, ale prekonali. Spoločne ste vyzbierali už viac ako 14 000 eur. Je to krásny dôkaz, že Rádio Lumen nevysiela samo, tvoríme ho spoločne a cítime vašu podporu. Ďakujeme za každý jeden príspevok, jeden z vás samozrejme aj vyhrá sľubovaný pobyt na Orave, ale čo je dôležitejšie, tá investícia, ktorá sa aktuálne deje v Košiciach, stojí oveľa viac ako 12 000 eur a my vám ďakujeme, že nám s ňou takto nečakane pomáhate. Srdečná vďaka každému jednému vernému poslucháčovi nášho rádia.

0: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
1: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
0: Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.
2: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
3: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
4: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabian,
5: redaktorka Mária Čigášová
6: a redaktor Martin Ďurčo.
3: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
7: Včerajšie búrky zanechali po Slovensku škody aj zranených. Vo Zvolene horela bytovka, obec Kajal ochromil výpadok elektriny. Rusko je otvorené návrhom na mier na Ukrajine, ale za istých podmienok, tvrdí námestník ruského rezortu diplomacie Sergej Riabkov. Aj o 10:00 sú tu krátke správy a Lucia Pálešová.
8: Správy Rádia Lumen.
7: Silné búrky, ktoré sa včera prehnali Slovenskom, nezanechali za sebou iba materiálne škody. Vo Zvolene udrel blesk do bytového domu a spôsobil požiar strechy. V obci Kajal, nedaleko Galanty, museli po rozsiahlých výpadkoch vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Záchranári zároveň zasahovali pri viacerých zraneniach, pričom medzi ošetrenými bolo aj dieťa, hovorí Petra Klimešová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
9: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám v súvislosti s počasím.
7: Podľa prvotných informácií malo po páde strechy v bratislavských Bodunajských Biskupiciach utrpieť zranenia viacero ľudí a v Ružinove sa malo zraniť dieťa po páde stromu na auto. August 1968 je pripomienkou odvahy ľudí, ktorí sa odmietli zmieriť s tým, že o ich krajine a ich budúcnosti rozhodne niekto iný. Aj preto si dnes musíme uvedomovať hodnotu slobody, demokracie a suverenity. V súvislosti s 58. výročím okupácie Československa to uviedol na sociálnej sieti prezident Peter Pellegrini s tým, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou a ich zachovanie si vyžaduje našu každodennú zodpovednosť. Dnes sa na Skalke začína stretnutie mladých Dom na Skalke. Hlavným cieľom stretnutia zostáva pozvanie k osobnému stretnutiu s Ježišom Kristom a k prohlbeniu vzťahu s ním. Súčasťou programu budú viaceré zaujímavé workshopy, stretnutia s inšpiratívnymi hostiami a čas pre spoločné prežívanie viery. Už včera na Skalku vyrazila aj skupina mladých spolu s nitrianskym pomocným biskupom Petrom Beňom.
10: Začína sa stretnutie mladých doma na Skalke. Začíname dvojdňovým putovaním, vyrážame o malú chvíľu tu z Bánoviec, aby sme zajtra doputovali na samotnú Skalku. Teším sa na toto stretnutie, teším sa na putovanie spolu s mladými.
11: Veľmi rád aj dnes prevádzam a som s týmito mladými a želám im, aby mohli zažívať niečo podobné, ako sme my zažívali.
7: Rusko je otvorené vypočuť si nové návrhy, ako dosiahnuť urovnanie konfliktu na Ukrajine. Uviedol to v dnes zverejnenom rozhovore námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Všetky návrhy by však podľa neho mali vychádzať z reálnej situácie v teréne. Riabkov tiež povedal, že Spojené štáty prejavili pripravenosť pre konštruktívny dialog a porozumenie ruskej pozície. Poľská polícia zadržala 23-ročného muža, ktorého obvinila z vyzývania na vraždu vysokopostavených politikov krajiny. Oznámil to dnes Centrálny úrad pre boj s kyberzločinom. Polícia objavila na online platforme v skupine venovanej strelným zbraniam príspevok, ktorý vyzýval na likvidáciu niekoľkých ľudí a navrhoval zorganizovanie atentátu na popredných poľských politikov. Príslušné orgány nespresnili, ktorých politikov sa príspevok týkal, ani ďalšie podrobnosti. Štvornásobný majster sveta seriálu F1 Holandian Max Verstappen bol podľa vlastných slov bližšie ku koncu jazdeckej kariéry ako k prestupu do konkurenčného tímu. Pilot Red Bullu predĺžil so súčasným zamestnávateľom spoluprácu do roku 2030 aj napriek záujmu viacerých tímov. Verstappenovo meno sa dlhodobo spájalo s angažmánom v Mercedese, v poslednej dobe sa hovorilo tiež o záujme McLarenu. Napokon sa však rozhodol podpísať nový kontrakt, pričom súčasný mal platnosť do roku 2028. Načasovanie nebolo náhodné, svoj ďalší kariérny krok oznámil pred domácou veľkou cenou Holandska.
8: Počasie.
7: Dnes očakávame oblačno až zamračené, lokálne najmä na východe prechodne aj malú oblačnosť. Najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Bude ale naďalej veľmi teplo a dusno, 30 až 36, na západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 až 29, na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
8: Dopravný servis.
7: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludňajšie cesty. Tie sú aktuálne bez dopravných nehôd, relatívne pokojné. Stojíte ale v kolónach. V Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu smerom na most SMP sa zdržíte do 10 minút a do 10 minút stojíte aj na viazde do Popradu z Hozelca. Pozor, v Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch. Obídete to cez Čelovce. V Poprade na Svitskej ceste v križovatkách pri predajniach Tesco a Obi nefungujú semafory. Prechádzajte tady opatrne a ohľaduplne a za obcov Lada smerom na Lipníky blokuje jazdný pruh pokazený kamión, premávku tu riadi polícia a zdržíte sa 10 minút. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa a pripájame aj presný čas 10 hodín 5,5 minúty.
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
12: Vedeli ste, že blesk dokáže zahriať vzduch v kanáli svojho výboja až na približne neuveriteľných, a teraz počúvajte dobre, 30 000 stupňov Celzia. Teda je to niekoľkonásobne vyššia teplota, než je na povrchu slnka. Práve takéto prudké rozpínanie zohriatého vzduchu vytvára ten povestný hrom. Dúfajme, že tie búrky, ktoré možno ešte sa dnes preženú našim územím, nebudú také nebezpečné. Ak aj vás niečo zaskytne, tak určite najskôr do budovy alebo do auta. To sú tie najbezpečnejšie miesta, ktoré sú v danej chvíli pre vás dôležité. Dúfam, že ste v bezpečí aj teraz, krátko po 10. Ešte do 11. vás prevádza Ivo Novák a teraz aj Mária Čírová a jej búrka.

0: Dnes vo vysielaní Rádia Lumen hovoríme o prekvapeniach. Môžem povedať, že asi to najväčšie ste nám spravili vy, poslucháči Rádia Lumen. Po dnešnom rannom prepočítaní príspevkov na nový mixážny pult v košickom štúdiu Rádia Lumen už vieme, že suma bude dosiahnutá, dokonca bude presiahnutá a vy sa nemusíte bať, že by tie peniažky, tie ostatné, išli niekde bokom. Práve že tá investícia, ktorá sa v Košiciach deje, je pomerne veľká, je určite väčšia ako len mixážny pult. Tak sme radi, že nám takto nečakane pomôžete v tom, aby sme dokázali znieť lepšie aj z východného Slovenska.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Do vysielania mi píšete, či máte radi prekvapenia, alebo ste skôr ľudia, ktorí majú radi veci pod kontrolou, a tak prekvapenia nie sú celkom na programe dňa a skôr vás znervoznia, pretože neviete, čo vás čaká, neviete, čo bude. V mojom živote som zažila veľa prekvapení, píše sestra Bernadeta. Hovorím tomu Božie riadenie. Najväčším prekvapením pre mňa bol Boží hlas, ktorý ma povolal do rehole. Vďaka Bohu cez všetky prekvapenia som zatiaľ k jeho službám a už ma nič v živote neprekvapí. Ak sa nad každé milé prekvapenie povznesieme a príjmeme jeho vôľu, nikdy nebudeme ľutovať. Zostáva v modlitbe spojená s vami stála poslucháčka sestra Bernadeta. V rámci dnešnej rannej témy, keď už hovoríme o tom prekvapení, dávam do pozornosti aj číslo PIN kód Rádia Lumen 7926. Čo sa za ním skrýva? No už dnes to budete vedieť, už počas tejto vysielacej hodinky vám to prezradím. Čo to 7926 znamená? A aj o tom niektorí z vás píšete. Za vašim číslom sa určite skrýva vysielanie v septembri v novom šate, domnieva sa Vierka. A podľa mňa to číslo by mohla byť nová frekvencia, píše Euka, alebo číslo nejakého patróna vášho rádia, dodáva s otáznikom. No, to sú zaujímavé typy. A ešte Maria z Nitry si myslí, že šifra 7926 znamená, že bude v Rádiu Lumen v Banskej Bystrici deň otvorených dverí. Vaše vysielanie z Rádia Lumen počúvam celý deň, tak sa to určite dozviem. Áno, dozviete sa už v tejto vysielacej hodinke. Tap, tap, tap.

0: 10 hodín 16 minút naladené máte Rádio Lumen.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Od 18 stupňov v Poprade, kde je zamračené, až po takmer 26 v Trebišove. To sú najchladnejšie a najteplejšie miesta meraní, ak teda nerátam napríklad taký Chopok, kde je 10 stupňov Celzia, ale na viacerých miestach aj zamračené a slnko spoza mrakov sa usmieva na územie Slovenska. Dnes ale vôbec nebude chladno, 30 až 36 na krajnom západe, no a na severozápade tiež takto horúco, na Hornom Spiši ale len 23 až 29 stupňov Celzia. Stále hrozia ojedinele aj búrky, takže dávajte si pozor. A čo nám hrozí, alebo čo nás čaká a neminie od soboty, o tom viac povie Peter Jurčovič.
2: Na sobotu to vychádza tak, že za to frontálna rozsiahla oblačnosť, teda ešte som nepovedal, že ide vlastne o zvlnený studený front, ktorý takto sa udržiava nad strednou Európou toho juhu Francúzska a zasahuje to až desi k Baltickému moru do Polska a ešte ďalej na sever, takže tento front by sa postupne mal v priebehu soboty z nášho územia presúvať na východ a k nám sa zase rozšíri výbežok vyššieho tlaku, čo znamená zlepšenie počasia. A to najvyššia teplota by mala byť v sobotu pravdepodobne už len do 30 stupňov. Hlavne teda juh, prípadne ešte Košický kraj by mohol byť takýto teplý. A potom na nedeľu to vychádza tak, že to už by sa naplno mal prejaviť ten výbežok tlakovej výše. Tá tlaková výš sa nachádza nad Britskými ostrovmi a bude zasahovať až k nám, takže nedeľa by mala byť celku pekná. Možno v oblasti Tatierov jedine, ale Prehánka, ale to už je nič. A najvyššia teplota už nepôjde ani nad 30, možno len tak 24-28 a na severe ani 20 nebude. Takže je to také naozaj pestré. Tak ako to hovorí tá pranostika o tom Bartolomejskom týždni.

0: Rádio Lumen. Svetlo sveta. Svetlo sveta. Letný pútnický program pokračuje a na rôzne miesta vyráža aj tým Rádia Lumen. Aj zajtra. V štúdiu je náboženský redaktor Pavol Jurčak a príjemné predpoludnie.
1: Ivo, pekné predpoludnie teba aj všetkým poslucháčom. Tak si predstav, zajtra ideme do kameňolomu.
0: Do kameňolomu, takže to už asi správne tuším, že povieš do skalného sanktuária na hore Budkov, ktoré sa nachádza v žilinskej diecéze.
1: Presne tak, je tam púť k Pane Márii Kráľovnej a Matke Milosrdenstva. Popoludní od 15. ponúkneme priamy prenos svätej omše a priamy prenos programu modlitby Korunky Božieho Milosrdenstva, Mariánske piesne. No a potom 15.40 priamy prenos slávnostnej svätej omše, ktorú bude celebrovať páter Vojtech Kodet Karmelitán z Českej republiky.
0: Takže to budú výnimočné chvíle, kde sa poslucháči na chvíľu asi budú môcť aj stretnúť s tebou, pretože teda ideš aj ty s našim tímom, bude tam aj stánok Rádia Lumen, tak bude šanca povedať ti pár slov asi.
1: Áno, bude šanca, veľmi sa teším na poslucháčov, lebo sú veľmi srdeční, priateľskí a veľmi sú takí obľúbení, majú nás radi na Budkove, tak sa veľmi tešíme na toto stretnutie.
0: Zastavte sa pri stánku Rádia Lumen, hľadajte aj Pavla Jurčaku, pýtajte sa, kde je, aby ste ho stretli, ale otec Pavol, to nebude zajtra jeden, alebo teda jediný výnimočný priamy prenos, ktorý ponúkneme. Myslíme aj na grécko-katolických veriacich, ktorí si tiež zajtra večer prídu na svoje.
1: Presne tak, ponúkneme priamy prenos archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Lutine od 18. do 20. hodiny. Priamy prenos archierejskej svätej liturgie, ktorú bude sláviť vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita.
0: Zajtra vás teda berieme na Budkov, aj do Ľutiny, nemusíte nikam ísť, iba pokojne počúvať vysielanie Rádia Lumen.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Svätý Ján Pavol II. Povedal, chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.

0: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu. V rámci svojho slávneho druhého príchodu Kristus premení celý svet. Svet bude oslobodený od akejkoľvek porušenosti a všetkých pominuteľných vecí. Tejto téme sa venujeme v dnešných myšlienkach z grécko-katolíckeho katechizmu. Pripravil ich Ján Krupa, interpretuje Pavol Jurčaga.
1: Apoštol Ján vysvetľuje: milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Premenený svet bude slúžiť a pomáhať ľudstvu pri oslave Boha. Sväté písmo označuje tento premenený svet ako nebeský Jeruzalém, ktorom noci už nebude a oni nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán Boh a budú kráľovať na veky vekov.
0: V obnovenom stvorení ľudský rod uzrie Pánovu tvár.
1: Apoštol Pavol vysvetľuje: teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. Byť vo slávenom stave pre človeka znamená mať účasť na živote Najsvetejšej Trojice spolu s Najsvetejšou Bohorodičkou, anielmi a všetkými svätými. Tradícia tento stav nazýva nebo. Cirkevný otec Bazil Veľký kázal: nebo je krajina živých, kde nie je noc, kde nie je spánok, obraz smrti, kde sa neje ani nepije, opory našej slabosti, kde nie sú choroby, bolesti, lieky, súdy, obchody, remeslá, peniaze, počiatok zla, zámienka vojen, kore nenávisti. Nebo je krajina živých, ktorí nezomrali následkom hriechu, ale žijú pravým životom v Kristovi Ježišovi.
0: Boží syn sa podriadi Otcovi spolu s celým stvorením. O tom nás poučil apoštol Pavol. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby Boh bol všetko vo všetkom.
1: Vo svojej náuke o Božej prítomnosti vo všetkých veciach svätý Gregor Nysky poznamenáva nasledovné: lebo zatiaľ, čo nás terajší život sa žije v rôznych podmienkach a vecí, s ktorými máme vzťah, je mnoho, napríklad čas, duch, miesto, jedlo a pitie, odev, slnečné svetlo, svetlo lampy a ďalšie životné potreby, z ktorých žiadna, aj keď je ich veľa, nie je Božia. Ten blažený stav, ktorý dúfame, nepotrebuje žiadnu z týchto vecí, ale božská byto sa nám stane všetkým a namiesto všetkého, pričom sa rozdelí primeranie pre každú potrebu tejto existencie.
0: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu opäť o týždeň.

O prekvapeniach sme sa dnes spoločne rozprávali v rannom a predpoludnejšom vysielaní. Písali ste mi, či máte radi prekvapenia, alebo radšej viete dopredu, čo vás čaká. Mám v živote asi dosť málo prekvapení, píše Ľubica. A keď tak uvedomím si tie nemilé. No nedávno ma prekvapila moja dcéra, Katarína Miriam, ktorá mi k narodeninám darovala 6-dňový pobyt v Prahe pre dve osoby. A to v krásnom hoteli. Naozaj to bolo pre mňa veľmi veľké prekvapenie, no priznám sa trochu aj zahanbenie. Pred rokmi, keď sme si z práce zorganizovali predĺžený víkend v Prahe, ona ešte chodila na tunajšie konzervatórium, nestihli sme všetko, čo by sme chceli vidieť a myslím si, že hlavne ona, tak som jej slúbila, že veď ešte niekedy tam pôjdeme, no doteraz sme nešli. Tak teraz ona mi to tak trocha pripomenula a keďže nasledujúci deň po mojich narodeninách má narodeniny ona, tak sme išli spolu. Naozaj to bol pekný zážitok, ale to je už samozrejme iný príbeh. Do témy sa ozýva aj Mária. Zažiť príjemné prekvapenie je veľmi fajn. V čase, keď som ešte bola zamestnaná, mi v deň narodenín doniesol kuriér priamo do kancelárie veľkú kyticu červených ruží. Vysvietlo, že to vymysleli moje deti. Nepríjemné prekvapko som zažila, keď som pomýlila dátum oslavy 100 rokov starej mami. S darčekovým košom a kyticou sme sa dostavili na MNV v inej obci a tam nám upratovačka povedala, že to bude o týždeň. Auto, ktoré nás doviezlo, odišlo a tak sme vyparádení mrzli na zastávke autobusu. Nuž, aj to niekedy asi prináša život, aj takéto prekvapenia. Kto dnes vyhrá v ranej téme také malé prekvapenie z Rádia Lumen, ktorým je knižka Kalendár prírody od Miroslava Sanigu? Bude to poslucháč Robo, ktorý nám napísal, mám rád prekvapenie, poteší ma aj maličkosť, ako aj každý deň prežívame prekvapenie, čo nám život nadelí. Robert, posielame knižku od Miroslava Sanigu, verím, že poteší. No a mnohí z vás ste tak trošku pátrali a nejakým spôsobom hádali, čo môže byť za tým PIN kódom 7926, s ktorým pracujeme vo vysielaní Rádia Lumen. 7926, čo za tým PIN kódom môže byť? Tak vydržte ešte jednu pesničku a prezradím vám to.

Niekoľko dní a týždňov sme vás trápili rebusom 7926. Čo to môže znamenať? Inšpirovalo ma posledné číslo 26, myslí si poslucháč Robo, mohol by to byť rok 26 a dátum 7. september a takto dátum ste tipovali viacerí a môžem povedať, že tí, ktorí ste tipovali dátum, ktorý sa dá odvodiť od čísel 7926, mali ste predsa len pravdu. Už vám to môžem prezradiť, číslo 7926, tento PIN kód Rádia Lumen znamená 7. september, 7.9. 26 2026, takže 7. september 2026. Deň, keď Rádio Lumen otvorí novú kapitolu svojho vysielania. PIN kód je odomknutý a čo to konkrétne v praxi znamená, to vám budeme postupne odhaľovať už v priebehu budúceho týždňa. 7926 znamená 7. september 2026, nová kapitola v živote nášho rádia.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Tento raz pôjdeme do Zákamenného a pozrieme si pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. Nachádzajú sa v nej jeho osobné predmety, informácie i knihy o jeho živote.
2: Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
1: Stretneme sa dnes o 4:30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Po roku 1989 sa naplno začal rozvíjať aj Inštitút Dcér Márie Pomocnice na Slovensku.
4: Keďže počet sestier aj komunitná nastal, v roku 2000 vznikla samostatná slovenská provincia.
3: O tomto období v dejinách sestier Salesiánok sa dozviete v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu o 9:00.
5: V sobotu popoludní po 15. hodine ponúkneme priamy prenos púte k Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva z diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva na hore Budkov. Svetu omšu bude celebrovať páter Vojtech Kodet. Večer o 18. ponúkneme priamy prenos archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Lutine. Archierejskú svetú liturgiu bude slúžiť vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Buďte pritom spolu s nami aj vy.
3: Okno do neba, aj takto sa pomenúva ikona.
6: Prostredníctvom tej ikony môžeme identifikovať vlastne celú teológiu a tradíciu písma. Preto sa hovorí aj to, že ikona sa nemaľuje, ale ikona sa píše.
3: Je ľahko identifikovateľná, je umeleckým dielom, predmetom náboženskej úcty i prostriedkom modlitby. Aj o tom bude v nedeľu o 20:30 relácia Karmel.

0: Podarí sa nám vyzbierať 12 000 eur na nový mixážny pult v košickom štúdiu Rádia Lumen. Už dnes vieme, že podarí, dokonca sme presiahli túto hranicu a tak môžeme riešiť aj ďalšie finančné záležitosti, ktoré nás čakajú v súvislosti s rekonštrukciou štúdia Rádia Lumen v Košiciach. Ďakujeme všetkým vám, že ste nám pomohli, ďakujeme všetkým vám, že aj dnes môžeme povedať, že poslucháči Rádia Lumen si svoje rádio v náročných a ťažkých chvíľach určite podržia. Nezabudnite, že každý darca je zaradený do žrebovania o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Naša kampaň trvá ešte do zajtra, takže ak by ste chceli ešte spolu s nami tú sumu navyšovať, samozrejme môžete a môžete vyhrať. O výhercovi sa dozvieme v úvode budúceho týždňa, takisto aj v úvode budúceho týždňa, keď všetko uzavrieme, vás budeme informovať o vyzbieranej sume a aj o tom, čo sa stane s peniazmi, ktoré sa vyzbierali navyše nad sumu 12 000 eur. Ale jednoducho musím povedať, poslucháči Rádia Lumen, ste skvelí.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: V priebehu dnešného predpoludnia už sme odkryli ten PIN kód 7926, čo to znamená. Ak ste to náhodou nepočuli, je to 7/7/9/26, tento rok 2026, takže 7/7/2026, nová etapa v živote Rádia Lumen, keď chceme priniesť kvalitnejší program a súčasnejší zvuk Rádia Lumen, ktorý vás, verím, že poteší. A čo to všetko bude, to budeme odkrývať hlavne na budúci týždeň, ale aj v popoludnejšom vysielaní Janky Ondrejkovej, ktorá sa na vás teší v Lumenfóre od 13. do 16.30.
2: Všetkých vás pekne pozdravujem. Určite ste už zachytili, že od septembra chystáme veľké zmeny. Dotknú sa napríklad aj hudobných relácií, ktoré budete môcť od 7. septembra v našom vysielaní počúvať. V Rádio Relaxe sa o nich porozprávame s vedúcou hudobnej redakcie Dianou Rauchovou. Po 14. v Hovorme o peniazoch sa budeme venovať poisteniu domov a bytov, prečo by sme ho nemali podceniť. No a o 14.30 nás čaká rozhovor v rubrike Rodina s Máriou a Rastom Šimekovcami z Banskej Bystrice. Samozrejme budeme počúvať ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Otcov tieň, je to biblický román o živote svätého Jozefa. No a napríklad v cirkvi dnes sa dozviete, že v Prešove spúšťajú obnovu katedrály a biskupského úradu. Bude toho viac, teším sa na vás po 13. Dovtedy sa majte krásne.
0: Pripomínam, že už po 11. nás čaká relácia Viera Dovrecka, prečo nerozumieme našim mladým, piata časť z tohto cyklu, komunikácie generácie Z a generácie Alfa. S našim hosťom Janou Matejíčkovou povieme viac. Na 12. pozývame na modlitbu Anjel Pána a poludnejšie zamyslenie. Neskôr zaznejú skladby kresťanských hudobníkov zo Slovenska aj spoza hraníc. Od 16.30 vysielame pútnický víkend, kde vás zavedieme do pamätnej izby biskupa Jána Vojtašáka v Zákonu Kamennom. Infolumeno 17.30 a večerná svätá omša z Nitry z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Od 19. vysielame Ruženec, Vešpery, slovenské vydanie Rádia Vatikán, rozprávku na dobrú noc, o 20. dievča s hlavou vo hviezdach a od 20.10 reláciu Večera u Slováka s kňazom Vladom Slovákom o evanjeliu nasledujúcej nedele. Jazzový klub s Robom Raganom je na programe od 20.40 a program Spoznávame Bibliu vysielame od 21. hodiny 10. minúty. Počas leta nočné piatkové hodiny od 21.30 patria aj rozhlasovej hre o svätom Martinovi na pokračovanie, takže aj dnes večer o 9:30 pokračujeme. A dúfam, že aj vy pokračujete s našim vysielaním aj naďalej. O 10. hodine 56. minúte vám za vašu blízkosť a pozornosť zo štúdia ďakuje Ivo Novák.

0: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
1: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
2: redaktorka Mária Čigášová
3: a redaktor Martin Ďurčo.
0: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
4: Ministerstvo práce predloží balík opatrení proti záškoláctvu. Spojené štáty zaviedli nové sankcie voči kubánskym subjektom vrátane ministerstva výstavby. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Včerajšia búrka a silný vietor zasiahli železničnú infraštruktúru na viacerých miestach Slovenska a ovplyvnili aj jazdu vlakov železničnej spoločnosti Slovenskom. Aktuálne prerušená doprava od včerajšieho večera je ešte v úseku Šelpice-Boleráz. Pre cestujúcich je zabezpečená náhradná autobusová doprava. Uvedol to odbor komunikácie železničnej spoločnosti Slovensko. Železnice Slovenskej republiky ako správca železničnej infraštruktúry zabezpečili aj odstraňovanie následkov počasia a obnovenie priechodnosti tratí. Železničná spoločnosť Slovensko cestujúcim odporúča ale aj naďalej sledovať aktuálne informácie o vlakových spojeniach. Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný na boj proti záškoláctvu, páchaniu priestupkov deťmi, fiktívnej náhradnej starostlivosti a zneužívaniu prídavkov cudzincami. V Lomničke v okrese Stará Ľubovňa to oznámil minister práce Erik Tomáš s tým, že napriek kritike mimovládnych organizácií z legislatívy neustúpia. Podporu rezortu vyjadril komisár pre deti Jozef Mikloško aj prorómska školská iniciatíva. Ak legislatívu, ktorá je aktuálne po pripomienkovom konaní schváli parlament, účinnosť nadobudne 1. januára. Komisár pre deti Jozef Mikloško vyzdvihol potrebu vzdelávania detí. Potrebné je však podľa neho, aby v škole aj boli. Predseda prorómskej školskej iniciatívy Miroslav Zelina zdôraznil, že dieťa, ktoré nedostane vzdelanie, sa neuplatní na trhu práce a proces jeho ďalšieho života bude naozaj zavrhnutý do chudoby. Podotkol, že v školách, kde je väčšina detí rómska, majú v priemere 200 vymeškaných hodín na žiaka ročne. Nitriansky biskup William Judák a rektor Univerzitného pastoračného centra Pavla Štrausa v Nitre Ľubomír Hlad navštívili sídlo olomouckej arcidiecézy v Olomouci. V arcibiskupskom paláci ich prijal olomoucký arcibiskup metropolita a predseda Českej biskupskej konferencie Jozef Nuzík. Na prijatí sa zúčastnil aj emeritný pražský arcibiskup Jan Graubner. Hlavným dôvodom návštevy bolo darovanie relikvie svätého Cyrila pre Univerzitné pastoračné centrum v Nitre. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio oznámil novú vlnu amerických sankcií namierených proti kubánskym subjektom vrátane tamojšieho ministerstva výstavby. Nové sankcie sa týkajú aj niekoľkých štátnych podnikov pôsobiacich v kovopriemysle a baníctve, ktoré udržujú represívny aparát režimu prostredníctvom kontroly kľúčových hospodárskych sektorov. Sankcie sa tiež dotkli troch najvyšších predstaviteľov organizácie Kubánsky inštitút priateľstva medzi národmi, ktorá prijíma medzinárodné brigády v zariadeniach po celej Kube. Sankcionovaný predseda tejto organizácie Fernando González Lord bol v USA odsúdený za špionáž a vo väzení strávil 15 rokov. V Srbsku sa predčasné parlamentné voľby uskutočnia 18. alebo 25. októbra. Oznámil to včera prezident Aleksandar Vučić, ktorý ich vypísanie prisľúbil na stranickom zhromaždení pred mesiacom. Vučić v televíznom vysielaní dodal, že presný termín volieb bude známy v najbližších dňoch. Parlamentné voľby sa mali pôvodne konať v decembri budúceho roka. Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali vo včerajšom prvom zápase play-off Európskej ligy na pôde Crvenej zväzdy Belehrad 0-3. Kapitán hostí Patrik Hrošovský odohral celé stretnutie a v 77. minúte videl žltú kartu za faul. Jeho krajan Dávid Krčík bol na trávniku do 86. minúty a brankár Dominik Ťapaj presedel duel na lavičke.
5: Počasie.
4: Dnes máme oblačno až zamračené, lokálne najmä na východe prechodne aj malú oblačnosť. Najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Je ale naďalej veľmi teplo a dusno, 30 až 36, na západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 až 29, na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov. Fúka slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
5: Dopravný servis.
4: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Dopravná nehoda sa stala v Bratislave v križovatke Galvaniho a Ivanská cesta. Zdržíte sa tu vo všetkých smeroch. V Nitre na Hviezdoslavovej triede pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra sa zrazili tri osobné autá. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obídite to po okolitých uliciach. V 10-minútovej kolóne stojíte v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa zdržíte 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stojíte v kolóne 15 minút. A s 10-minútovým zdržaním počítajte na vjazde do Popradu z Hozelca. Pozor na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy. Odlietava z nového asfaltu veľa kamienkov. Dodržujte preto odstup a prechádzajte veľmi opatrne. A na D1 za Žilinou smerom na tunel Višňov blokuje pravý pruh, pokazená dodávka, jazdite tu opatrne. Šťastnú cestu vám želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky, 11 hodín 6 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.dobrecka.sk.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Generácia Z a generácia Alfa sú generácie, ktoré vyrastajú vo svete s využívaním digitálnych technológií a v súčasnosti už aj s využívaním umelej inteligencie. Ovplyvňuje to aj ich komunikáciu, či už vzájomnú, alebo voči ostatným súčasným generáciám, akým spôsobom a ako nájsť akýsi súlad v komunikácii s týmito najmladšími generáciami. Aj o tom budeme dnes hovoriť s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera do vrecka Janou Matejíčkovou. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: priezný.
1: Prečo nerozumieme našim mladým? To je otázka, ktorú si kladie starší člen rodiny a možno aj tí rodičia. A je to aj otázka, ktorá je témou brožúrky z edície Viera do vrecka a my budeme v tejto téme pokračovať aj dnes a konkrétne sa zameriame na generáciu Z a generáciu Alfa. Ako komunikujú práve tieto dve, môžeme povedať z nášho pohľadu, najmladšie generácie?
2: Skôr ako sa budeme venovať tej samotnej komunikácii týchto dvoch generácií, by bolo dobré si ešte pripomenúť, že kto tam patrí, aby sme si oprášili tieto vedomosti alebo znalosti. Ku generácii Z zaraďujeme deti alebo mladých, ktorých považujeme za stredoškolákov a vysokoškolákov asi v tomto veku, asi do nejakého 26. roku života. A generácia Alfa, to je škôlka a základná škola, asi toto vekové obmedzenie. Čiže vidíme, že už len ten samotný vek prináša rozdiely medzi týmito dvoma generáciami, čiže Z-ko, to je stredoškoláci a starší, a generácia Alfa sú tí mladší. A tým pádom by sme mohli povedať, že sú to úplne odlišné skupiny. Majú však samozrejme niečo spoločné a to, že vyrastajú v digitálnom svete a komunikujú, ako keby žili svoj druhý život alebo druhú časť života v digitálnom svete a mnohé ich hodnoty a veľká časť správania sa stotožňuje. Veľká časť, ale nie úplne. Keďže neskutočne rýchly vývoj digitálnych technológií spôsobil, že aj medzi nimi vidíme naozaj rozdiely. Ich spoločné črty, ktoré ich odlišujú od tých predchádzajúcich generácií, sú jasné. Aj generácia Z, aj generácia Alfa sú nazvaní takými digitálnymi domorodcami. To znamená, že sú úplne v tom digitálnom prostredí ponorené, je pre nich úplne prirodzené a pohybujú sa v ňom samozrejme a veľkú časť svojho života. Ale technologické prostredie, v ktorom obidve generácie vyrastali, sa líši. A preto to aj ovplyvňuje spôsob, akým sa vyjadrujú. Tí starší, čiže stredoškoláci, vysokoškoláci a také tí tesne po vysokej škole zhruba do 26 rokov, ešte zažili obdobie, keď sa komunikovalo textom. Zažili SMS-ky, zažili čety alebo nejaké dlhšie popisy na Instagrame. A toto všetko formovalo ich spôsob vyjadrovania sa. Preto bez problémov píšu celé vety, aj keď obsahujú skratky. Pre nich je to stále bežný jazyk aj s tými skratkami a neberú to ako prejav neúcty. Preto aj my by sme mali toto ich vyjadrovanie brať ako niečo, čo je pre nich úplne prirodzené a nie je to nejaká snaha správať sa málo úctivo k nám. A môžeme si približiť napríklad niektoré skratky, ktoré často používajú, že ASAP, as soon as possible, čiže čím skôr, okamžite mi niečo pošli, alebo PLS, please, prosím, pošli, urob niečo, OMG, ktoré znamená oh my god, a že oh môj bože, alebo lol, laughing out loud, smejem sa nahlas, alebo BTV, by the way, mimochodom, keď ide o niečo. Takže sú to také známe skratky a môžeme ich v tejto komunikácii mladých z generácie Z zaznamenať.

0: Čo je ešte také charakteristické pre túto generáciu Z?
1: Majú radi humor a majú taký humor, ktorý má viacero vrstiev. Obsahuje sarkazmus, alebo sebaironiu, alebo obsahuje metahumor. Metahumor je taký typ humoru, ktorý si uvedomí sám seba. Čiže nie je to vtip o niečom, ale vtip z toho, že je samotný vtip, taký špeciálny typ. Jednoducho metahumor je humor o humore. A často funguje tak, že zámerne pokazí pointu, alebo dopredu upozorní na to, že ide o vtip, alebo paroduje nejaké internetové trendy, alebo sa len smeje z toho, ako sa ľudia snažia byť vtipní. Čiže toto je taký obľúbený humor generácie Z. Generácia Z ešte rada komunikuje cez klasické meme, čiže také tie obrázky s textami, ktoré sa obracajú k známym situáciám a tie z tých si robia švandu alebo podobne. Na to, aby človek takéto meme pochopil, musí poznať internetový kontext, čiže odkiaľ pochádza situácia alebo hláška alebo ten obrázok. A preto sa občas zdá, že sa mladí smejú na niečom, čo nedáva zmysel. Pokiaľ ide o emoji, používajú ich nie ako doplnok, ale ako symbol s novým významom. Čiže majú napríklad emotikon stoličku a pre väčšinu starších ľudí znamená stoličku. A medzi mladými z generácie Z sa však istý čas používala ako náhrada za smiech. Keď niekto napísal, že to ma úplne zabilo a dal tam tri stoličky, tak nehovorilo to nič o nábytko, išlo o nejaký internetový vtip, že strašne som sa smial. Význam emoji sa teda úplne odpojil od pôvodného obrázku a často sa používal s ironickým podtextom.

0: A tá najmladšia generácia, čiže generácia alfa?
1: Generácia alfa, to sú tie najmladšie deti, čiže základná škola prevažne, lebo tie najmenšie deti ešte úplne predpokladáme, že nežijú tak v digitálnom svete. Takže tieto deti sa správajú úplne inak. To už je, že úplne iný vesmír. Kým starší alebo aj tínedžeri ešte normálne píšu správy, tak generácia alfa už rieši všetko cez krátke videá alebo hlasovky, alebo videohovory, alebo obrázky a emoji. Pre ňu už nie je komunikácie, že sadnem a píšem správu, ale sadnem a natočím videjko, použijem nejakú zabavnú aplikáciu. Takže kým generácia Z, čiže stredoškoláci a starší, napíšu normálnu SMS správu, tak tí mladší skôr niečo nahrajú, nejaké krátke videjko, alebo pošli nejaký pohyblivý obrázok, GIF, alebo pošli nejakú hlasovú správu, aby sa to hýbalo, aby to bolo krátke a aby to bolo veľmi jednoduché na posielanie. Mladí mali, teda malé deti, generácia alfa, vôbec nečaká dlhé odpovede. Chce všetko hneď stručne, jasne a okamžite. A preto aj namiesto viet používajú emotikony úplne doslovne. Čiže keď pošlu smejúceho sa smajlika, znamená to, že sa dieťa smeje. Nie ako tínejdžer, ale naozaj, že sa smeje. Aj pozornosť týchto malých detí je iná. Oveľa, oveľa rýchlejšie prepínajú z jednej veci na druhu a tak, ako fungujú aj videá, ktoré denne pozerajú. Je pre nich oveľa prirodzenejšie robiť 5 vecí naraz. Hrať hru, rozprávať sa s kamarátom cez chat, sledovať videu. A to, čo pre nás znamená mobil, pre nich je vesmír. Pre nich je celý vesmír, kde majú kamarátov, školy, hry, úlohy, pomocníkov umelej inteligencie, skrátka všetko pokope.

0: Ako je to potom, keď sa stretnú práve tieto dve generácie? Čiže tá najmladšia s tou o niečo staršou generácia alfa s generáciou Z?
1: Predpokladám, Lízme, že si budú rozumieť, áno, rozumejú si, lebo veď základ majú spoločný, používajú emotikony, používajú rôzne vizuály, obrázky, meme, používajú to neformálnu komunikáciu, ale každý ako keby používal iný dialekt. Generácia Z niekedy nechápe, prečo alfa odpovedá len jedným emotikonom, alebo prečo namiesto textu posiela video s nejakým zvukom, ktorý momentálne letí. A zase naopak, deti nechápu občas iróniu tínejdžerov a tých mladých dospelých, lebo to, čo povedia, tak to berú doslovne. Čiže generácia Z používa memečka, ktoré sú pre alfu už prehistorické, starodávne, a alfa používa zase trendy z TikToku, ktoré zase generácia Z už nestíha sledovať, už z toho vyrastli. To znamená, že môžeme povedať, že generácia Z je viacej ironická a generácia alfa je zase taká priama a doslovná. Pokiaľ stredoškoláci môžu mať pocit, že tí mladší komunikujú ako malé deti internetu, tak tí mladší, teda generácia alfa, môže mať pocit, že stredoškoláci zase veci príliš komplikujú. Napriek tomu, samozrejme, komunikácia medzi nimi funguje, veď členovia oboch generácií sú takí flexibilní a rýchlo sa učia a prispôsobujú. Keď spolu hovoria, nájdu si spoločný jazyk, väčšinou cez humor a cez vizuálne skratky a cez emotikony. Je to ako keď sa rozprávajú dvaja ľudia z iných kútov krajiny. Dialekt iný, no podstata je rovnaká.

0: Keď do toho vstúpi tá staršia generácia, teda tie staršie generácie?
1: No, tak tie majú čo robiť. Tieto nemajú jednoduché. Veď ich vnúčata žijú prakticky non-stop v digitálnom svete. A ešte k tomu úplne inak komunikujú. Môžeme si to povedať na nejakých príkladoch. Napríklad zoberme si takého 70-ročného detka a jeho 16-ročnú vnúčku. Detko. Ako bolo v škole? Vnúčka. No, učiteľ bol úplne sus, ale ináč slej deň. Čo? Ako? Čo spravil? Čo si hovorila? Slej? Sus znamená, že pôsobil čudne a slej deň, že to bol super deň. Vnúčka si dovolila len iróniu a slang a detko mal pocit, že mu práve hlásila trestný čin. Alebo zoberme si babku. Babka nejaká 68-ročná a vnúk 10-ročný. Babka. Ako si sa mal na tréningu môj? Vnúk pošle babke miesto odpovede emoji alebo obrázok ohníka a krátke video, kde spraví salto na gauči. Babka pozerá. Čo? Horelo niekde? A vnúk hovorí, ale babka, to znamená, že bolo super. Pre generáciu alfa znamená emoji ohníka, emotikon obrázok ohníka znamená jednoducho, že bolo niečo mega dobré. A neznamená to ani požiar, ani poplach. A krátke video je pre neho rovnaká odpoveď ako veta. Jednoducho to videjko je na úplne rovnakej úrovni, ako keby babke odpovedal. Alebo sa pýtajú starí rodičia vnúkov, že či chcú ísť do lesa alebo do akvaparku, majú si vybrať. A môžu byť takéto odpovede. Môžu dostať. Napríklad 9-ročný Romanko by mohol odpovedať takto. Mohol by poslať iba emotikony, čiže nejaké filmovú klapku, pukance, ohník, čo by znamenalo v preklade, že kino je mega, poďme tam. Alebo by Romanko mohol poslať krátke videjko, také dvojsekundové, ako sedí na gauči, nejaký prikrytý dekov a kričí movie time! A tam ešte nejaký filter s hviezdičkami. No alebo by Romanko mohol poslať hlasovku. Dedo, kino! Les je fajn, ale ja chcem vidieť ten film. Alebo by tento 9-ročný Romanko ešte mohol poslať obrázok, kreslenú postavičku, kde hádže pukance do vzduchu. A čo, starý otec? Prečo mi posiela hviezdičky pukance? Stačilo povedať iba kino, nie? No, ale tu mám ešte treba 16-ročného, ktorý by mohol odpovedať takto. Sarkasticky. Les? Jasné, aby ma tam zožrali komáre. Ideme do kina. Alebo by mohol odpovedať v slengu. Kino je V, les je L. V je win, super. V dvojité V je ako win, vyhrať, super. L ako prehra. Alebo by mohol poslať obrázok. Pošle nejaký obrázok meme z medveďa s textom. Me, when someone says let's go to the forest. Nope. Alebo mi odpovedal normálne. Radšej kino, potrebujem chill. Čiže oddych. Starý otec, chudák, odčakával jednu odpoveď a dostal takýto zmetok. No ako sa má v tom vyznať?

0: Ako teda komunikovať, aby sme si rozumeli tie staršie generácie s tými mladšími, keď sme v takomto svete?
1: Prvým krokom je otvorenosť. Keď starší človek niečomu nerozumie, tak je lepšie sa opýtať, ako si domýšľať iba. Mladí ocenia, keď sa detko úprimne zaujíma o ich spôsob štúdia, o ich spôsob práce alebo komunikácie. Generácia Z na otázky, ako to myslíš, alebo prečo to takto robíš, to nevníma ako kritiku, ale ako prejav rešpektu. Mladí ľudia uprednostňujú dialog a nie jednostranné príkazy. Keď cítia, že ich niekto berie vážne, sú ochotnejší prispôsobiť sa a vysvetliť svoj pohľad. Potrebujú mať vo všetkom jasnosť. Aj generácia Z potrebuje vedieť, čo sa od nej očakáva. Lebo vyrastala v prostredí, kde je všetko rýchle, prehľadné a okamžite dostupné. Preto reaguje lepšie na konkrétne zadania, na stručné informácie a jasné termíny. Dlhé e-maily plné zdvorilostných fráz ich skôr zneistia než upokoja. Musia dostať jasné 3 body, kde vedia, čo majú robiť a potom pracujú efektívne. Vlastne vôbec nejde o lenivosť, ale o taký ich spôsob spracovania informácií, ktorý je pre túto generáciu prirodzený. Im sa ťažšie čítajú dlhšie texty a hľadá v nich pointa. Je to pre nich komplikované. Čiže ak chceme niečo od generácie Z, vhodné je byť jasný, stručný, výstižný. A ďalším dôležitým krokom je autenticita. Mladí ľudia z tejto generácie veľmi rýchlo vycítia pretvárku. Keď je niekto neúprimný alebo má taký uhladený jazyk, ktorý nič nehovorí. Keď niekto komunikuje príliš stroho, zahmlenie alebo si dáva na to pauzu, často to vnímajú ako nedôveru. Chcú rozumieť tomu, čo sa deje, prečo sa niečo mení a čo je

na príčine, či už v rodine, v škole, alebo v komunite, kde sa pohybujú, alebo už v práci. Keď s nimi človek otvorene hovorí, získava ich rešpekt. A rešpekt je základom dobrých vzťahov. Autenticita neznamená neformálnosť, ale znamená úprimnosť a jasnosť. Mercy and faith and the little sister grace.

0: Pre túto generáciu sú tieto, čo tie typické, keď sa uchádzajú o prácu, alebo keď sú v práci, alebo to jednoducho takto vnímajú v každodennom bežnom živote?
1: Pravda, že platí to nie len v práci, ale aj v každodennom živote. Veď generácia Z vyrastala v prostredí, ktoré už bolo flexibilné. Od školy cez voľný čas až po technológie. Oni sú zvyknutí prispôsobiť si ten rytmus dňa a hľadať vlastné riešenia alebo si organizovať čas podľa svojich potrieb. Preto prirodzene čakajú určitú mieru voľnosti aj v iných oblastiach života. Preto chcú vedieť, čo je dôležité. Chcú mať jasné ciele a zároveň priestor, aby sa vedeli rozhodovať o tom, ako sa dopracujú k tým cieľom. Neznamená to teda, že nechcú pracovať alebo nechcú pomáhať či zapájať sa. Oni chcú byť užitoční, ale takým spôsobom, ktorý im dáva zmysel. Preto očakávajú férovosť a možnosť rásť a chcú také prostredie, kde sa dá fungovať efektívne a nie len byť prítomný.
0: Majú ešte ďalšie nejaké také zvyky?
1: Majú ešte svoje spôsoby, ako riešiť úlohy a informácie. Keďže sú zvyknutí rýchlo prepínať medzi kanálmi a pracovať s viacerými zdrojmi naraz, tak reagujú okamžite. A preto oceňujú priebežnú spätnú väzbu, či už od rodičov, od kolegov, priateľov alebo učiteľov. Potrebujú vedieť, či idú správnym smerom. A často ich veľmi motivuje, keď ich niekto uzná, že to robia dobre. Na druhej strane sú citliví na preťaženie. Ak majú pocit, že sa od nich očakáva príliš veľa naraz, tak rýchlo strácajú energiu a aj motiváciu. A tak im pomáha, keď im niekto jasne povie, čo je priorita teraz a čo môže počkať, alebo čo vôbec nemusia riešiť.

0: Tak ako všetky generácie asi sú ovplyvňované prostredím, tak týka sa to aj tejto generácie?
1: Samozrejme, že pre nich je dôležité to prostredie, v ktorom sa pohybujú, v ktorom fungujú. A má potom generácia Z, alebo teda tí stredoškoláci a vysokoškoláci a starší, majú vysoké nároky na férovosť, otvorenosť a aj konzistentnosť. Im vôbec nejde len o nejaké výhody, ale ide o kultúru. O to, ako sa k sebe ľudia správajú. Či sa problémy riešia priamo, či sa rešpektujú hodnoty. A keď vidia nejakú nespravodlivosť alebo neúprimnosť, tak rýchlo strácajú dôveru. A tak preto si vážia, keď niekto si prizná chybu alebo vysvetlí nejaké rozhodnutie alebo vysvetlí nejakú nepríjemnú pravdu miesto toho, aby ju obchádzal.
0: Ak teda chcú tie staršie generácie komunikovať s touto generáciou, musia zmeniť tie svoje zvyklosti, to, čo oni sú naučení, alebo stačí tam niečo iné?
1: Tieto mladé generácie samozrejme vedia o svojich odlišnostiach od svojich rodičov a starých rodičov a preto starí rodičia sa nemusia im prispôsobovať a používať slang alebo nejak veľmi písať emoji alebo predstierať, že sú cool, lebo to by bolo také neprirodzené. Stačí, keď chápu, že tá generácia Z, že tých mladí komunikujú a fungujú inak. A to chápu preto, že je to všetko preto, lebo vyrastali v inom svete, s inou rýchlosťou, s inými nástrojmi a inými výzvami. A preto, keď sa takto dva svety stretnú s tou ochotou porozumieť si, potom vzniká prostredie, ktoré je otvorenejšie, modernejšie, odolnejšie. Či doma, či v škole, či v práci alebo v nejakej komunite. Lebo cieľom nie je prispôsobiť sa mladým za každú cenu a ani sa vzdať toho, čo je dôležité. Ide o to nájsť spôsob vzájomného spolunažívania, v ktorom každý zostáva sám sebou, no zároveň sa dokáže približiť tomu druhému, tak aby spolu dokázali fungovať.
0: A je teda, dá sa povedať, že na tej každej generácii, aby našla k sebe tú cestu, ako vzájomne komunikovať?
1: Určite áno. Veď keď starší človek počuje vetu, ktorú mladý človek myslí neutrálne, tak on si ju často interpretuje ako kritiku alebo lenivosť alebo neúctu. A zase mladý, keď počuje vetu od staršieho, tak si ju často preloží ako nejaký tlak na seba alebo zbytočnú formálnosť alebo nejasnosť. Preto obe strany potrebujú pochopiť, že nejde o charakter tej druhej strany, ale o jazyk. A jazyk, to sa dá naučiť.

0: Na komunikáciu generácie Z a generácie Alfa sme sa zamerali s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka Janou Matejíčkovou. Verím, že ste nás počúvali pozorne a budete poznať odpoveď na súťažnú otázku. Ako sú charakterizované generácie Z a Alfa? Odpovede môžete posielať písomne, buď na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na budúce ozrejmíme, ako môžu starí rodičia pomáhať svojim vnúčatám zvládať úzkosť zo sveta. Na príprave dnešného vydania relácie sa podieľali Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. Donbosco.sk.
2: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

ktoré prikázanie v zákone je najväčšie? V dnešnom evanjeliu učiteľ zákona skúša Ježiša otázkou, ktoré prikázanie je najväčšie. Je to celkom dobrá otázka. Mojžišov zákon obsahoval mnoho prikázaní, niektoré veľké, iné menšie. Ježiš však svojou odpoveďou vystihol podstatu všetkých. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Nič nie je dôležitejšie ako milovať Boha. On je hoden lásky jednoducho preto, kým je. On je pôvodcom všetkého stvorenia, prameňom všetkého dobra lásky. On sám je dobro. Dal nám život a zahrnul nás všetkým nebeským duchovným požehnaním. A nie len to, on je aj zdrojom nášho šťastia. Keď teda zanedbávame lásku k Bohu, nielenže mu nevzdávame úctu, ktorú si zaslúži, ale zároveň podkopávame svoje vlastné šťastie tým, že sa vzdialujeme od jeho dobroty. Keď Ježiš hovorí druhé jemu podobné, myslí tým, že nemôžeme plne milovať Boha bez toho, aby sme milovali ostatných ľudí. Dôležité je teda aj prikázanie milovať blížneho. V skutočnosti jedno prikázanie bez druhého nie je ani úplné. Tieto dve lásky si však nikdy nekonkurujú, lebo keď milujeme blížneho, milujeme vlastne Božie dieťa a tým preukazujeme lásku samotnému Bohu. Láska k Bohu nás vždy vedie k tomu, aby sme sa milovali aj navzájom. Ako čítame v katechizme, nemožno si uctiť druhého človeka a nevelebiť Boha jeho stvoriteľa. Nemožno sa kláňať Bohu a nemilovať všetkých ľudí, ktorí sú jeho tvormi. Z týchto dvoch prikázaní vychádzajú všetky ostatné prikázania. Láska k Bohu je úzko spätá s našou láskou k druhým, rovnako ako naša láska k blížnemu je obrazom našej lásky k Bohu. Keď si teda nie sme istí, ako máme žiť, môžeme sa oprieť o tieto dve prikázania a oni nás povedú. Preto si dnes v modlitbe nezabudni vzbudiť lásku k Bohu a miluj aj ľudí, ktorých ti Boh posiela do cesty. Duchu Svätý, dnes mi ukáž, ako čo najlepšie naplňa tvoje prikázanie lásky k Bohu a blížnemu slovom i skutkom.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Tento raz pôjdeme do Zákamenného a pozrieme si pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. Nachádzajú sa v nej jeho osobné predmety, informácie i knihy o jeho živote.
2: Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
1: Stretneme sa dnes o 4:30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Po 40 rokoch vychádza nový slovenský preklad diela Jána Pavla II. Mužom a ženou ich stvoril.
4: Teológia tela je pre každého, kto chce spoznať, ako je stvorený, kým je, kto chce vedieť o sebe viac.
3: Vydavateľstvo Frame Group uvádza aj pontifikálnu básnickú zbierku Karola Vojtilu Rímsky triptych. Obe diela predstavíme v literárnej kaviarni. Jedného z vás publikáciami aj odmeníme. Počúvajte v sobotu o 14:00. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
5: Projekt grécko-katolíckej charity Prešov Kľúček k domovu pomôže ľuďom bez strechy nad hlavou.
6: Do životov týchto ľudí vstupujú aj tretie strany. A niekedy tie zviazanosti sú veľmi veľké a ani charita to nevie rozseknúť. Ale Pán je prítomný v životoch všetkých ľudí.
5: Nalaďte si nás v nedeľu o 15:30.
7: Okno do neba, aj takto sa pomenúva ikona.
8: Prostredníctvom tej ikony môžeme identifikovať vlastne celú teológiu a tradíciu písma. Preto sa hovorí aj to, že ikona sa nemaľuje, ale ikona sa píše.
7: Je ľahko identifikovateľná, je umeleckým dielom, predmetom náboženskej úcty i prostriedkom modlitby. Aj o tom bude v nedeľu o 20:30 relácia Karmel.
9: Gospel je slovo, ktoré pomenúva hudbu s duchovným obsahom. Pôvodne germánske slovo Godspell znamená dobrú správu v zmysle, aký má tento výraz v Novom zákone. Ale gospel je veľmi špecifický štýl duchovnej hudby, ktorá sa vyvinula zo spirituálov afroamerických otrokov. A možno niektorých z vás prekvapí, že práve gospel je pramatkou mnohých žánrov súčasnej populárnej, nielen kresťanskej hudby. Spoznajte spolu s nami tieto hudobné korene na albume Gospel Rock My Soul. Počúvajte srdcom v pondelok o 22.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 233. deň a čítame 10. a 11. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 40. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 15. kapitolu knihy Prísloví, verše 5 až 8. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, dnes máme 233. deň a čítame 10. a 11. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 40. kapitolu knihy proroka Ezechiela, ktorou sa začína opis obnovy chrámu, a z 15. kapitoly knihy Prísloví, verše 5 až 8. Kniha proroka Jeremiáša, 10. kapitola. Počujte slovo, ktoré Pán hovorí k vám, dom Izraelov. Toto hovorí Pán. Cestám národov sa nepriúčajte a znamení nebies sa neľakajte, ako sa ich ľakajú národy. Veď zákony národov sú nič. Je to drevo zoťaté v hore, dielo rúk umelca sekerov. Krášlia ich striebrom a zlatom, upevňujú ich klinmi a kladivom, aby sa neknísali. Sú ako mátoha na uhorkovisku, nehovoria. Treba ich nosiť, lebo nechodia. Nebojte sa ich, veď neublížia, ale ani dobro konať nevládzu. Nič ti nie je podobné, Pane. Ty si veľký a veľké i mocné je tvoje meno. Kto by sa ťa nebál, kráľ kráľov? Áno, tebe to patrí. Veď medzi všetkými mudrcmi národov a vo všetkých ich kráľovstvách nie je ti nič podobné. Hlúpi a sprostí sú dovedna, ich náuka je ničomná. Drevo je to, striebro kované, donesené z Taršišu a zlato z Ofíru. Dielo umelca a rúk zlievača. Červený a fialový purpur je ich odev, všetko je to dielo umelcov. Ale Pán je opravdivý Boh. On je Boh živý a večný kráľ. Od jeho prchkosti trasie sa zem, národy nevydržia jeho hnev. Takto budete o nich hovoriť. Bohovia, ktorí nestvorili nebo a zem, tí sa stratia zo zeme a spod neba. Zem stvoril svojou mocou, svojou múdrosťou postavil svet a svojim dôvtipom rozpel nebesá. Keď sa ozve, na nebi zahučia vody, od končín zeme dvíha oblaky, k dažďu pripája hromy a vietor zo svojich skladíšť vypúšťa. Osprostel každý človek, vedomosti nemá. Hanby sa dožil pre modlu každý zlievač, lebo klamom sú jeho liatiny a ducha nie to v nich. Ničotou sú, dielom na posmech, v deň svojho navštívenia zahynú. Jakubov údel nie je takýto, ním je stvoriteľ všetkého. A Izrael je kmen jemu vlastný, Pán zástupov je jeho meno. Pozberaj zo zeme svoj batoh, občan obliehaného mesta. Lebo toto hovorí Pán. Hľa, tento raz vyhodím ďaleko obyvateľov krajiny a dopustím na nich úzkosť, aby ma našli. Beda mi pre moju skazu, moja rana je bolesná. Predsa som povedal, áno, to je moja nemoc, unesiem ju. Môj stan je zvalený, roztrhané všetky povrázky. Synovia ma nechali, niet ich. Niet, kto by mi znova stan roztiahol a rozvinul moje plachty. Veď pastieri konali nerozumne a nehľadali Pána. Preto neprospievali, ich stáda sú rozprášené všetky. Čuj, ide akýsi chýr,

Slovo, ktoré Pán prehovoril Jeremiášovi. Čujte slová tejto zmluvy a oznámte mužom Judska a obyvateľom Jeruzalema. Povedz im. Toto hovorí Pán, Boh Izraelov. Prekliatý je človek, ktorý nepočúva slová tejto zmluvy, ktorú som uložil vašim otcom v deň, v ktorý som ich vyviedol z egyptskej krajiny, zo železnej pece, slovami. Počúvajte môj hlas a robte všetko, ako vám prikážem, a budete môjim ľudom, ja však budem vaším Bohom. Aby som splnil prísahu, ktorú som prisahal vašim otcom, že im dám krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom, ako je tomu dnes. Odpovedal som slovami, tak je, Pane. A Pán mi povedal, rozhlás všetky tieto slová v judských mestách a po uliciach Jeruzalema. Povieš, počúvajte slová tejto zmluvy a zachovávajte ich. Pretože som zdôrazňoval vašim otcom, v deň, keď som ich vyviedol z egyptskej krajiny až po dnešný deň, ustavične som zdôrazňoval toto, počúvajte môj hlas. Ale nepočúvali a nenaklonili si ucho, lež každý išiel za tvrdosťou svojho podlého srdca. Vtedy som priviedol na nich všetky slová tejto zmluvy, ktorú som im predložil na zachovanie, ktorú však nezachovali. I povedal Pán, zistilo sa sprisahanie ľudí Júdu a obyvateľov Jeruzalema. Vrátili sa k hriechom svojich pravcov, ktorí odopreli poslušnosť mojim slovám. Aj oni chodili za inými bohmi, aby im slúžili. Dom Izraelov a dom Júdov zrušil zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami. Preto toto hovorí Pán. Hľa, ja privediem na nich nešťastie, ktorému nebudú môcť uniknúť. Vtedy budú volať na mňa, ale ja ich nevyslyším. Na to pôjdu mestá Judska a obyvatelia Jeruzalema a budú volať k bohom, ktorých okiadzali. Oni ich však nijako nezachránia v čase nešťastia. Veď máš, Júda, toľko bohov, koľko miest. A koľko ulíc má Jeruzalem, toľko oltárov ste postavili hanbe. Oltáre na okiadzanie Bála. A ty sa neprihováraj za tento ľud a nevysielaj za nich prosbu a modlitbu, pretože ich nevyslyším, keď budú vo svojom nešťastí volať ku mne. Čo chce môj miláčik v mojom dome? Strojí úklady. Či sľuby a posvetné meso odstráni tvoje nešťastie, že zasa zaplesáš? Rozelenená oliva, zdobená krásnym ovocím, to meno ti dal Pán. Za zvuku veľkej vravy podpálil pod ňou oheň a znehodnotili sa jej vetvy. A Pán zástupov, ktorý ťa zasadil, ustanovil proti tebe nešťastie pre zločinnosť domu Izraelovho a domu Júdovho, ktorú páchali, aby urážali mňa a okiadzali Bála. Pán ma poučil a pochopil som. Vtedy si mi ukázal ich výčiny. Ja som bol ako krotký baránok vedený na zabitie. Ani som nevedel, že stroja proti mne úklady. Zmárnime strom v jeho miazge. Vykoreňme ho zo zeme živých. Nech sa viac nespomenie jeho meno. Ale, Pane zástupov, ty súdiš spravodlivo. Ty skúmaš myseľ a srdce. Uvidím na nich tvoju pomstu, veď tebe som postúpil svoj spor. Preto Pán takto hovorí ľuďom za Natotu, ktorý mi stroja o život so slovami neprorokuj v mene Pánovom, tak nezomrieš našou rukou. Takto teda hovorí Pán zástupov. Hľa, navštívim ich. Mladíci pomrú pod mečom. Ich synovia a céry pomrú od hladu. Neostane z nich ani zvyšok, lebo privediem na Anatočanov nešťastie v roku ich navštívenia. Kniha proroka Ezechiela, 40. kapitola. V 25. roku nášho zajatia, na začiatku roka, 10. deň mesiaca, v 14. roku po páde mesta, práve v ten deň vzniesla sa na mňa Pánova ruka a zaviedla ma tá. V božských videniach ma zaviedol do izraelskej krajiny a postavil ma na veľmi vysoký vrch, na ktorom od juhu bola akoby stavba mesta. Priviedol ma tá a hľa, bol tam muž, ktorého výzor bol ako výzor kovu. V ruke mal plátennú šnúru a meračskú palicu. Stál v bráne. Ten muž mi hovoril. Syn človeka, svojimi očami pozeraj a ušami počúvaj. Svoju myseľ však upri na všetko, čo ti ja ukážem, lebo si bol sem privedený, aby sa ti to ukázalo. Všetko, čo uvidíš, oznám Izraelovmu domu. A hľa, zvonku vôkol domu bol múr. Muž mal v ruke meračskú palicu, 6-lakťovú, po lakti a dlani. Premeral hrúbku múru. Siaha i výšku, 1 siaha. Potom išiel k bráne, ktorá bola obrátená smerom na východ a vystúpil po jej schodoch. Premeral prach brány, 1 siaha šírky. Prvý prach šírky na 1 siahu. Izbička mala 1 siahu dĺž

výšky a jednu siahu šírky a medzi izbičkami 5 lakťov. Prach brány pri bránovej predsieni znútra 1 siaha. Potom premeral bránovú predsieň znútra 1 siaha. A premeral predsieň brány 8 lakťov. Predsieň brány však bola zvnútra. V bráne smerujúcej na východ boli 3 izbičky na jednej a 3 na druhej strane. Všetky 3 boli rovnakej miery a rovnakej miery boli aj piliere z jednej i z druhej strany. Na to premeral šírku bránového otvoru 10 lakťov. Dĺžka brány 13 lakťov. A okraj pred izbičkami 1 lakeť z jednej i druhej strany. Izbičky však mali 6 lakťov z jednej a 6 lakťov z druhej strany. Premeral bránu od strechy jednej po strechu druhej izbičky. Šírka 25 lakťov. Dvere boli proti dverám. Piliere urobili na 60 lakťov. Pri pilieroch bolo dookola nádvorie brány. Od vchodu brány až po vnútornú bránovú predsieň 50 lakťov. Zvnútra brány dookola boli šikmé okná k izbičkám a ich pilierom. Takisto boli okná dookola na predsieni. Na pilieroch boli palmy. Potom ma zaviedol do vonkajšieho nádvoria. A hľa, tam boli celý a kamenná dlažba, urobená vôkol na nádvorí. Na dlažbe bolo 30 ciel. Dlažba bola bokom od brán, po celej ich dĺžke. To bola spodná dlažba. Premeral šírku od priečelia dolnej brány až po prednú časť vnútorného nádvoria zvonku, 100 lakťov od východu a severu. I bránu, ktorá bola obrátená na sever, k vonkajšiemu nádvoriu premeral po dĺžke i šírke. Jej izbičky, po 3 z jednej i druhej strany, jej piliere i jej predsieň mali tie isté rozmery ako v prvej bráne. Jej dĺžka bola 50 lakťov a jej šírka 25 lakťov. Jej okná, jej predsiene a jej palmy boli podľa miery brány obrátenej smerom na východ. Vystupovalo sa k nej po 7 stupňoch, predsieň mala znútra. Oproti severnej a východnej bráne bola aj brána do vnútorného nádvoria. A od brány po bránu nameral 100 lakťov. Potom ma viedol smerom na juh. A hľa, smerom na juh bola brána. I premeral jej piliere i jej predsieň podľa tých istých rozmerov. Sama i jej predsieň mala dookola okná, podobné spomenutým oknám. 50 lakťov bola jej dĺžka a 25 lakťov jej šírka. 7 stupňov tvorilo výstup k nej. Znútra mala predsieň a na pilieroch mala z jednej i druhej strany po jednej palme. Smerom na juh bola i brána do vnútorného nádvoria. Smerom na juh od brány po bránu nameral 100 lakťov. Na to ma cez južnú bránu zaviedol do vnútorného nádvoria a premeral južnú bránu podľa tých istých rozmerov. Jej izbičky, jej piliere, jej predsieň mali tie isté rozmery. Mala tiež, ako aj jej predsieň, dookola okná. Bola 50 lakťov dlhá a 25 lakťov široká. Dookola boli predsiene 25 lakťov dlhé a 5 lakťov široké. Predsieň mala do vonkajšieho nádvoria. Na jej pilieroch boli palmy a výstup k nej tvorilo 8 schodov. Potom ma zaviedol do vnútorného nádvoria smerom na východ a premeral bránu podľa tých istých rozmerov. Jej izbičky, jej piliere a jej predsieň mali tie isté rozmery. Mala, ako aj jej predsieň, dookola okná. Bola 50 lakťov dlhá a 25 lakťov široká. Jej predsieň bola do vonkajšieho nádvoria. Na jej pilieroch boli z jednej i druhej strany palmy a pre výstup k nej bolo 8 schodov. Na to ma zaviedol k severnej bráne a odmeral podľa tých istých rozmerov jej izbičky, jej piliere i jej predsieň. Dookola mala okná. Dĺžka bola 50 a šírka 25 lakťov. Jej predsieň bola do vonkajšieho nádvoria. Na jej pilieroch boli z jednej i druhej strany palmy a pre výstup k nej bolo 8 schodov. Bola tam cela, ktorej vchod bol pri pilieroch. Tam oplachujú celopal. V predsieni brány boli 2 stoly z jednej a 2 stoly z druhej strany, na ktorých zabíjali celopaly, obety za hriech a za previnenie. Aj na vonkajšej strane, severne od toho, kto vystupoval ku vchodu brány, boli 2 stoly a na druhej strane predsiene brány tiež 2 stoly. 4 stoly pri tejto a 4 stoly pri tamtej stene brány. 8 stolov, na ktorých zabíjali. A 4 stoly z kvádrových kameňov pre celopaly, pol druha lakťa dlhé, pol druha lakťa široké a lakeť vysoké. Na ne kládli nástroje, ktorými zabíjali celopaly a žertvy. Zvnútra dookola boli okraje na jednu dlaň široké. Na stoloch bolo obetné meso.
Na vonkajšej strane vnútornej brány boli dve cely vo vnútornom nádvorí. Jedna pri stene severnej brány hľadela na juh. Druhá pri stene južnej brány hľadela na sever. I vravel mi. Táto cela obrátená na juh je pre kňazov, ktorí konajú v chráme strážnu službu. Cela obrátená na sever je pre kňazov, ktorí konajú službu pri oltári. Sú to Sadokovi synovia. Oni sa spomedzi synov Lévyho približujú k pánovi, aby mu slúžili. Na to premeral nádvorie. Dĺžku 100 lakťov a šírku 50 lakťov do štvorca. Oltár bol pred chrámom. Potom ma zaviedol k predsieni chrámu. Premeral rámy brány predsiene. 5 lakťov z jednej a 5 lakťov z druhej strany. Šírka brány bola 14 lakťov a postranné múry brány 3 lakte z jednej a 3 lakte z druhej strany. Dĺžka predsiene bola 20 lakťov a šírka 12 lakťov. Vystupovalo sa k nej po 10 schodoch. Na pilieroch boli stĺpy, jeden z jednej a jeden z druhej strany. Kniha prísloví, 15. kapitola, verše 5 až 8. Blázon pohrdá otcovou disciplínou. Lež ten, kto prijíma pokarhanie, správa sa rozumne. V dome spravodlivého je veľká hojnosť, lež v príjmoch bezbožného je zmetok nad zmetok. Pery mudrcov rozsievajú vedomosť, no nie tak srdce pochábľov. Obeta bezbožných je odporná pánovi, modlitba spravodlivých je mu však pôžitkom. Nebeský Otče, zdávame Ti chválu a slávu. Dnes Ti opäť ďakujeme za nový deň, do ktorého nás vovádzaš a ktorý nám dávaš. Deň, v ktorom prijímame Tvoje slovo. Deň, ktorý možno nebude ľahký. Pane, ďakujeme Ti, že k nám neprestávaš hovoriť, že nás stále voláš k sebe. Voláš nás k pokániu, aj uprostred chaosu, aj uprostred Tvojho slova, ktorému možno nerozumieme, a najmä vtedy, keď naň neodpovedáme s úprimným a kajúcim srdcom. Pomôž nám robiť pokánie. Pomôž nám, aby sme sa k Tebe každý deň čoraz viac vrátili, aby si bol oslávený a aby sa Tvoj ľud stával svätým. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, dnes sa opäť vraciame k Jeremiášovi. Jeho 10. kapitola je veľmi odlišná od 11. kapitoly. Skúsme sa teda vrátiť k tomu, čo sme v nej čítali. Ak si ešte spomínate, lebo po čítaní Ezechiela máte možno hlavu plnú lakťov. Takže 10. kapitola knihy proroka Jeremiáša bola o modloslužbe a o tom, ako priviedla Izrael k záhube. Jeremiáš hovorí o remeselníkoch, o zručných ľuďoch, ktorí dokážu opracovať drevo, zlato a iné materiály. Lenže z toho všetkého vyrábajú sochy falošných bohov. Modlí sú však úplne bezmocné. Nie len, že nič nezmôžu, ale robia z nás aj bláznov. Práve o tom hovorí 14. verš. Osprostel každý človek, vedomosti nemá. Hanby sa dožil pre modlu každý zlievač, lebo klamom sú jeho liatiny a ducha nie je to v nich. Modly sú bezcenné, sú dielom klamu. A keď sa im odovzdáme, začneme sa im podobať. Staneme sa pochabými a hlúpimi. Osprostieme. Slová ako hlúpi či osprostieť sa v Biblii neobjavujú často. A keď sa už objavia, mali by sme im venovať veľkú pozornosť. Vidíme, že keď dáme svoje srdce a mysel niekomu alebo niečomu inému ako pánovi, je to bláznovstvo. Je to hlúposť. Nechcem tým povedať, že by sme sa nemali zaujímať o nič iné okrem pána. Hovorím o tom, čo je stredobodom nášho života, čomu patrí naše srdce, čo je našou polárkou, podľa ktorej sa orientujeme. Ak je tým niečo iné než Boh, hoci je to samo o sebe dobré, postupne sa z toho stáva modla a my zamieňame pravého Boha za niečo, čo ho nikdy nemôže nahradiť. V 10. kapitole sa nachádza verš 23, ktorý hovorí: Ja viem, pane, že človek nemá v moci svoju cestu. Človek nemá v moci svoju púť, ani usmernenie svojich krokov. Myslím, že to bolo včera, keď sme hovorili o dvoch krokoch pokánia. Prvým je prestať sa spoliehať predovšetkým na seba a druhým je začať dôverovať pánovi. V tomto verši hovorí Jeremiáš presne o tom. Uvedomujeme si, že človek nemá sám seba v moci. Ak by veril len sebe, i tak by nemal vo svojej moci svoje kroky. Preto sa obracia na Boha slovami: Karhaj ma, pane, ale mierne. Tento Jeremiáš je mi veľmi sympatický.
hovorí pánovi: Pane, veď ma usmerňuj, naprávaj ma, ale mierne. Nie vo svojom hneve, aby si ma nerozdrvil. Myslím, že aj toto môže byť našou modlitbou. Môžeme prosiť pána: Pane, veď ma a naprávaj ma, ale prosím, buď pritom mierny a nežný. Chcem byť čo najvnímavejší na tvoj hlas i na tvoje pôsobenie. Zároveň si však uvedomujem, že niekedy musíš zvýšiť hlas, aby som ťa konečne začal počúvať. Po 10. kapitole prichádza 11. kapitola a v nej vidíme, že Jeremiáš už nielen ohlasuje súd nad Izraelom a Judskom za porušenie zmluvy. Začína si uvedomovať aj to, že ľudia začínajú proti nemu brojiť. Pripomeňme si, že káže práve tým, ktorí žijú v Jeruzaleme. Im sa jeho kázanie nepáči a práve oni sa proti nemu postupne postavia a budú sa ho snažiť zabiť. Vieme, že ho hodia do cisterny a čakajú ho veľmi ťažké časy. V podstate to tušíme už od začiatku knihy, no práve tu, v 11. kapitole, sa to začína naplňať. V 18. verši čítame: Pán ma poučil a pochopil som. Vtedy si mi ukázal ich výčiny. Ja som bol ako krotký baránok, vedený na zabitie. Ani som nevedel, že stroja proti mne úklady. Zmárnime strom v jeho miazge. Vykoreňme ho zo zeme živých, nech sa viac ani nespomenie jeho meno. Bol to naozaj ťažký život a nikdy sa nestal ľahším. A prezradím vám, ako sa skončí. Obyvatelia Jeruzalema budú odvlečení do Egypta. Jeremiáš pôjde s nimi a tam vo vyhnanstve zomrie. Zomrie v Egypte. A navonok sa bude zdať, ako by bol celý jeho život jedno veľké zlyhanie. Kázal približne 40 až 50 rokov a javilo sa, že ho nikto nepočúval. Už tu v 11. kapitole čítame, že proti nemu strojili úklady. Chceli ho pripraviť o život práve tí ľudia, ktorých miloval. Pripomeňme si, že Jeremiáš bol plačúcim prorokom. Neplakal len pre pána, pre jeho meno a slávu. Plakal aj pre ľud, ktorý mal zakúsiť Boží spravodlivý súd. Mal prejsť nápravou i trestom a Jeremiáš si to pre nich neželal. No práve tí, nad ktorými plakal, mu neverili a usilovali sa ho zabiť. Nebola to preňho ľahká cesta. A my po nej s ním ešte chvíľu pôjdeme. Jeho život je totiž nádherným predobrazom Ježiša Krista. Rovnako ako Ježiš hovorí pravdu a preto je odmietaný. Miluje svoj ľud a predsa je nenávidený. Práve o to ide pri čítaní Svätého písma. Vidieť v Starom zákone predobrazy Nového zákona a v Novom zákone ich naplnenie. Takto čítali Bibliu už prví kresťania. Starý zákon čítali vo svetle Nového. Svätý Augustín raz povedal: Nový zákon je skrytý v Starom a Starý zákon je zjavený v Novom. Spomínam to aj preto, že pred sebou máme 40. kapitolu knihy proroka Ezechiela. Nebojte sa, spolu to zvládneme. Podarí sa nám spoločne prejsť všetkými tými lakťami a rozmermi vo vízii nového chrámu. V dejinách cirkvi bolo mnoho svätých a učiteľov cirkvi, ktorí vysvetľovali Božie slovo a hlboko sa ponorili do jeho štúdia. Pri čítaní písma vždy videli Starý zákon vo svetle nového. Ezechielova vízia nového chrámu je jedným z krásnych príkladov takéhoto výkladu. Napríklad v 40. kapitole knihy proroka Ezechiela vo verši 23 čítame o bráne do vnútorného nádvoria. Toto nádvorie malo 4 vstupy. Zo severu, z východu, zo západu a z juhu. Chcem vám prečítať konkrétny citát tohto opisu, aby ste videli, ako raná cirkev čítala Starý zákon. Gregor Veľký venoval Ezechielovým videniam celý rad homílií. O bránach vedúcich do vnútorného nádvoria hovorí: Musíme si všimnúť, že v tejto duchovnej stavbe sa jeden vchod nachádza na východe, druhý na severe a ďalší na juhu. Chlad severu označuje hriešnikov. Južná cesta predstavuje tých, ktorí horia duchom svätým a rastú v čnostiach ako v poludňajšom svetle. Otvorme teda bránu na východ, aby sa tí, ktorí po počiatočnej horlivosti upadli do chladu a tmy svojich hriechov, mohli skrze pokánie vrátiť k odpusteniu a zakúsiť pravú radosť z vnútornej premeny. Otvorme aj južnú bránu, aby tí, ktorí horia v čnostiach a svätých túžbách, mohli každým dňom hlbšie prenikať do tajomstiev vnútornej radosti prostredníctvom duchovného porozumenia. Wow, toto mi vôbec nenapadlo. Keď som čítal o bránach otvorených na východ, na sever a na juh, jednoducho som si pomyslel: áno, sú to svetové strany.
až potom som narazil na výklad svätého Gregora Veľkého. Ten hovorí, že sever predstavuje miesto chladu, juh miesto túžby a východ miesto, odkiaľ vychádza slnko. Myslím si, že je to naozaj pozoruhodné. A práve to je krásne na kresťanskom čítaní písma. Kresťania od samého začiatku čítali Starý zákon vo svetle Nového zákona. A tak budeme v nasledujúcich dňoch prechádzať 40. a 48. kapitolou knihy proroka Ezechiela. Uvidíme, že takmer za každým detailom sa skrýva hlbší duchovný význam. Na prvý pohľad môže Ezechielova vízia nového chrámu pôsobiť zložito alebo nejasne, no vo svetle Ježiša Krista nadobúda nový a hlbší zmysel. V 223. deň nášho putovania pokračujeme ako spoločenstvo, ktoré prosí Pána, aby nás privádzal bližšie k sebe a zároveň nás navzájom zjednocoval. Za každým, keď sa jeden za druhého modlíme, rastie medzi nami jednota. Za každým, keď si pustíme tento podcast a spoločne počúvame Božie slovo, táto jednota sa prehlbuje. Ďakujem vám. Ďakujem, že každý deň stlačíte tlačidlo play, že počúvate a že kráčame touto cestou spolu. Ďakujem, že sa modlíte. Prosím, modlite sa aj za mňa. Ja sa modlím za vás. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Rádio Lumen.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počas včerajška mali hasiči vyše 260 výjazdov, najviac v Bratislavskom kraji. Ukrajina chce časť pôžičky Európskej únie využiť na protiraketovú obranu. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
2: Počas včerajších búrok, ktoré zasiahli viaceré oblasti Slovenska, zaznamenali profesionálni a dobrovoľní hasiči celkovo 261 výjazdov. Nepriaznivé počasie si vyžiadalo zásahy profesionálnych a dobrovoľných hasičov na viacerých miestach, pričom najviac udalostí bolo hlásených v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Najmenej ich bolo v Žilinskom a Prešovskom kraji. Informovala o tom Ľubica Vlčková-Laluhová z prezídia hasičského a záchranného zboru. V Bratislavskom kraji mali hasiči 99 výjazdov, v Trnavskom 64 a 63 výjazdov absolvovali v Nitrianskom kraji. Najčastejšie išlo o zásahy súvisiace s odstraňovaním popadaných stromov a konárov, ktoré blokovali cesty alebo ohrozovali svoje okolie. Hasiči zároveň odčerpávali vodu zo zatopených priestorov. Rozpočet na budúci rok by sa mal tvoriť inak, ako to robí koalícia. Nemal by byť plný predvolebných sľubov, ale mal by podporovať rast ekonomiky a zastaviť zadlžovanie štátu. Štát by nemal zvyšovať dane, ale mal by šetriť na svojich výdavkoch. Zhodli sa na tom predstavitelia opozičných strán Sloboda, Solidarita a Progresívne Slovensko. Pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo pápež Leo XIV pripomenul úzke prepojenie medzi vojnami, ľudským utrpením a ničením životného prostredia. V posolstve s biblickým motom "Takže si s mečou ukujú radlá, zo svojich kopií viničné nože" vyzýva na obrátenie srdca, bez ktorého zostane pokoj krehký a krátkodobý. Skutočnými nástrojmi pokoja podľa Svetého Otca nie sú zbrane, ale pravda, dialog, spravodlivosť, milosrdenstvo, starostlivosť a láska. Ukrajinskí predstavitelia chcú využiť ďalšiu časť pôžičky od Európskej únie v celkovej hodnote 90 miliard eur aj na nákup systému protiraketovej obrany. Uviedol to predstaviteľ Európskej komisie oboznámený s rokovaniami. Zatiaľ nie je jasné, aké systémy by Ukrajina získala. V hre sú americký systém Patriot a francúzsko-taliansky SAMP TNG. Rokovania naďalej pokračujú a konkrétny zoznam plánovaných nákupov zatiaľ nebol stanovený. Objednávka by podľa dostupných informácií mala byť pripravená ešte pred septembrom. Okrem systémov protiraketovej obrany by Ukrajina mala v rámci ďalšej tranže úveru požiadať aj o rakety a drony. Po letnej prestávke čaká Európsku úniu jedno z najrušnejších a politicky najvýznamnejších období za posledné roky. Agende bude dominovať rokovanie o dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034, ďalší postup v rozširovaní bloku, obchodné vzťahy s Čínou, pripravované obmedzenia sociálnych sietí pre maloletých či klimatická politika vrátane revízie systému obchodovania s emisnými povolenkami. Rozhodovať sa bude aj o ďalších sankciách proti Rusku a podpore Ukrajiny, posilnení ochrany vonkajších hraníc Európskej únie a migrácií. Štvornásobný majster sveta seriálu F1 Holandian Max Verstappen bol podľa vlastných slov bližšie ku koncu jazdeckej kariéry ako k prestupu do konkurenčného tímu. Pilot Red Bullu predlžil so súčasným zamestnávateľom spoluprácu do roku 2030 aj napriek záujmu viacerých tímov. Verstappenovo meno sa dlhodobo spájalo s angažmánom v Mercedese, v poslednej dobe sa hovorilo tiež o záujme McLarenu. Napokon sa však rozhodol podpísať nový kontrakt, pričom súčasný mal platnosť do roku 2028. Načasovanie nebolo náhodné, svoj ďalší kariérny krok oznámil pred domácou veľkou cenou Holandska.
0: Počasie.
2: V noci bude oblačno až zamračené a lokálne prehánky alebo búrky, pozor aj intenzívne. Cez deň zajtra očakávame malú, prechodne zväčšenú oblačnosť a zrážky len ojedinele. Nočná teplota klesne na 17 až 12, na juhu a východe bude 22 až 17 stupňov, cez deň sa oteplí na 25 až 31, na severe na 19 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, ktorý ale pri búrkach zosilnie.
0: Dopravný servis.
2: Vieme aj, aká je situácia na cestách. V Bratislave v Petržalke na Pajštunskej sa zrazilo auto s električkou. Úsek hlásite ako neprijazný. Obchádzajte to po okolitých uliciach. Nehoda sa stala aj medzi Kolárovom a Nesvadmi. V Ilave na Mládežníckej v smere na Prúske je pre nehodu takisto ulice neprijazná. Obchádzka vedie po Štúrovej a ceste 2/574. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 103. kilometri sa zrazili tri motorky. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa pol hodinu. V opačnom smere na R1 za Žarnovicou smerom na Nitru sa zrazili tri autá. Blokovaný je pravý pruh a v tomto smere sa ale nezdržíte. Zdržíte sa však v popoludnejších kolónach. 10 minút stojíte v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte 20 minút a z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 6 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Pekné popoludnie, je tu piatok a s ním vidina víkendu. Verím, že pre väčšinu z vás voľného. Kým si vyložíme nohy a doprajeme chvíľu pokoja a oddychu, budeme sa venovať aktuálnym témam. Dozviete sa o hudobných reláciách, ktoré pre vás pripravujeme od 7. septembra. Reč bude aj o obnove Prešovskej katedrály a biskupského úradu. A pristavíme sa tiež pri poistení bytov a domov, ktoré netreba zanedbať a podceniť. Manželia Šimekovci nám v rubrike Rodina povedia, ako aj po ťažkých životných sklamaniach môže prísť nová čistá kapitola. Zostaňte s nami a prežite príjemný deň. Zo štúdia sa vám bude prihovárať Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 13 hodín 10 minút. Dúfam, že sa máte dobre, že prežívate príjemný čas a že vás tie včerajšie dažde a búrky veľmi neohrozili a nespôsobili nejaké problémy. Dnešný deň bude snáď pokojnejší, no a samozrejme pokúsime sa o ten pokoj aj v našom vysielaní. Dozviete sa ale o následkoch ničivých búrok, ktoré sa včera prehnali Slovenskom. V rubrike Z politiky a spoločnosti sa na ne pozrieme spolu s Luciou Pálešovou. Potom nás čaká predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom, no a v Rádio Relaxe dáme priestor kolegyni Diane Rauchovej z hudobnej redakcie, ktorá vám priblíži novinky a aktualizácie, ktoré môžete čakať v našom vysielaní od 7. septembra, ktoré sa teda týkajú hudobných relácií. No a ďalekohľad pár minút pred 14. hodinou informuje o tom, že vo Viedni sa už o pár dní začne Svetový kongres byzantológie. Čomu sa budú vedci a vedkyne venovať, tak to prezradíme v ďalekohľade približne 10 minút pred 14. No a teraz si môžete zaspievať spolu s kapelou Para a Janou Kiršner To okolo nás.

0: Včera sa Slovenskom prehnali silné búrky, zanechali po sebe škody aj zranených. Najviac bol postihnutý západ a stred Slovenska.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Po včerajšej smršti aj dnes hrozia ďalšie búrky. Nad Európou sa tvorí nová vlna. Večer môže doraziť aj na Slovensko. Situáciu po večernom vyčíňaní počasia monitoruje spravodajská redaktorka Lucia Bálešová.
2: Slovensko včera podvečer zasiahli silné búrky. Viaceré lokality, najmä západného a stredného Slovenska, vrátane Bratislavy, hlásili škody. V hlavnom meste zasahovali v súvislosti s počasím aj záchranári. Obyvateľov viacerých miest a obcí tiež trápili výpadky elektriny. Búrka a silný vietor zasiahli aj železničnú infraštruktúru na viacerých miestach Slovenska a ovplyvnili aj jazdu vlakov železničnej spoločnosti Slovensko.
0: Lucia, už sme spomenuli, že najviac boli zasiahnuté lokality na strednom a západnom Slovensku. V akom rozsahu sú dosiaľ hlásené škody po včerajších búrkach?
2: Je to tak, včerajšia búrková vlna tým, že priniesla aj silný vietor, spôsobila škody najmä na západe a strede Slovenska, kde po dlhšom období horúčava sucha priniesla aj výraznejšie zrážky. Meteorológovia na západe a časti stredného Slovenska namerali viac ako 50 mm dažďa. Oveľa menej zrážok dostal východ Slovenska. Väčšina staníc v Košickom a Prešovskom kraji zaznamenala nulové alebo len minimálne úhrny na úrovni 1 až 3 mm. Výnimkou boli oblasti bližšie Tatrám, kde lokálne spadlo približne 10 až 17 mm. Na jednej strane tak včerajšie búrky aspoň čiastočne zmiernili deficit pôdnej vlahy, no spôsobili aj značné škody. Hlásili ich viaceré mestské časti v Bratislave. Počasie prinieslo popadané stromy a konáre, spadnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a neprejazdné cesty. Najviac hlásení evidovali z bratislavskej Petržalky. Po celom meste tiež evidovali výpadky MHD a v priebehu noci pracovali aj na odstraňovaní škôd, pokračuje hovorca hlavného mesta Peter Bubla.
3: Padnuté, odfúknuté ploty, aj protihluková stena, lokálne zaplavené neprejazdné cesty, rovnako zničené autá. Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov, ktoré sú už aktuálne prejazdné, a postupne sme pokračovali v odstraňovaní následkov aj v ďalších lokalitách. Všetky naše kapacity boli okamžite v teréne a v spolupráci so štátnymi hasičmi odstraňovali následky najmä popadané stromy, konáre, ale tiež očerpávanie vody zo zaplavených komunikácií.
2: Aktuálne podľa neho ešte stále prebieha dočisťovanie niektorých komunikácií, najmä cyklochodníkov a chodníkov.
3: Odstraňujeme ešte popadané a nalomené konáre v približne 10 lokalitách, prevažne v 5. bratislavskom okrese, a rovnako sme ešte očerpávali vodu na Panonskej a Dolnozemskej ceste. Pokiaľ ide o naše mestské lesy, zatiaľ nemáme hlásené väčšie škody. V každom prípade lesníci aktuálne prechádzajú terén, monitorujú stav. Aj v nadväznosti na to obyvateľom určite odporúčame pri návšteve lesov zvýšiť opatrnosť. No a čo sa týka mestskej hromadnej dopravy, pre nepriaznivé poveternostné podmienky a spadnuté stromy sme včera po búrke evidovali viacero krátkodobých obmedzení v premávke MHD, najmä teda v Petržalke, vo Vrakuni a v Podunajských Biskupiciach. Situáciu sme ale riešili ešte počas večera a dnes mestská hromadná doprava premáva už v štandardnom režime.
2: Silné búrky, ktoré sa včera prehnali Slovenskom, však nezanechali za sebou iba materiálne škody. Vo Zvolene udrel blesk do bytového domu a spôsobil požiar strechy. V obci Kajal, nedaleko Galanty, museli po rozsiahlých výpadkoch vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Záchranári zároveň zasahovali pri viacerých zraneniach, pričom medzi ošetrenými bolo aj dieťa, hovorí Petra Klimešová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
4: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám v súvislosti s počasím.
2: Podľa prvotných informácií malo po páde strechy v bratislavských Podunajských Biskupiciach utrpieť zranenia viacero ľudí a v Ružinove sa malo zraniť dieťa po páde stromu na auto. Na strednom Slovensku je po nočných búrkach bez elektriny ešte vyše 2000 odberných miest. Najhoršia situácia je v južných okresoch Banskobystrického kraja. Potvrdil to špecialista externej komunikácie stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš s tým, že poruchy by mali byť odstránené do niekoľkých hodín.
5: Máme po dnešnej noci 9 poruch na úrovni vysokého napätia. Mimo prevádzky máme 60 trafostaníc. To znamená, že bez elektriny je viac ako 2000 odberných miest. Najhoršia situácia je na strednom južnom Slovensku. Aj Žiar nad Hronom máme nejaké výpadky, Ladomerská Vieska. A čo sa týka toho juhu, tak obce Utekáč, Stuhár, Malé Zlievce, Muľa, Dolná Strehová, Trebušovce a Ľuboriečka.
2: Pracovníci Stredoslovenskej distribučnej sú naďalej v teréne a pracujú na odstraňovaní porúch. Miroslav Gejdoš doplnil, že rozsah výpadkov za uplynulú noc na strednom Slovensku ale nedosiahol úroveň energetickej kalamity. Najnebezpečnejšia situácia bola v meste Zvolen, kde sa po údere blesku počas búrky rozhorela strecha bytového domu. Priamu materiálnu škodu po tomto nočnom požiari vo Zvolene predbežne stanovili na 100 000 eur. Hasičský a záchranný zbor Banskobystrický kraj o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že požiar zlikvidovali dnes ráno krátko po 1 hodine. Pre udalosť na ulici Michala Miloslava Hodžu 22 evakuovali ľudí z bytovky, kde hrozilo nebezpečenstvo. Podľa Banskobystrickej krajskej polície boli na ulici pred bytovým domom až do úplného uhasenia požiaru. Našťastie sa však pri požiari nikto nezranil. Hovorkyňa Zvolená Michaela Pšenáková poznamenala, že mesto je vďačné hasičom a všetkým, ktorí pomáhali.
6: Mesto Zvolen ďakuje hasičom a všetkým, ktorí v noci pomáhali. Vďaka ním sa podarilo nočný požiar bytového domu zdolať bez ešte väčších škôd a bez ohrozenia zdravia či dokonca života našich obyvateľov.
2: Primátor Vladimír Maňka dodal, že evakuovaným obyvateľom bytového domu ponúkli zázemie v zasadačke mestského úradu, ktorý je blízko. Podľa neho poďakovali s tým, že noc strávia u svojich blízkych. Na mieste udalosti boli tiež policajti a posádka záchrannej zdravotnej služby. Pri požiari zasahovalo 22 profesionálnych hasičov s 8 kusmi techniky a 6 členov dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen s 1 kusom techniky. Včerajšia búrka a silný vietor zasiahli aj železničnú infraštruktúru, a to na viacerých miestach Slovenska a ovplyvnili aj jazdu vlakov železničnej spoločnosti Slovenskom. Aktuálne prerušená doprava od včerajšieho večera je ešte v úseku Šelpice Boleráz. Pre cestujúcich je zabezpečená náhradná autobusová doprava. Uviedol to odbor komunikácie železničnej spoločnosti Slovensko. Spoločnosť ako správca železničnej infraštruktúry zabezpečoval odstraňovanie následkov počasia a obnovenie priechodnosti tratí. Železničná spoločnosť Slovensko cestujúcim preto odporúča aj naďalej sledovať aktuálne informácie o vlakových spojeniach.
0: Meteorológovia však varujú, že dnes sa môže situácia s búrkami zopakovať. Aké počasie nás teda ešte v priebehu dnešného dňa večera čaká?
2: Slovensko po včerajších prudkých búrkach čaká ďalší premenlivý deň. Nad Európou sa vytvorí rozsiahly búrkový a zrážkový systém, ktorého okraj môže vo večerných hodinách zasiahnuť aj naše územie. Oproti predchádzajúcej vlne by však mali byť búrky slabšie. Studený front sa dnes posunie o niečo západnejšie. Na fronte sa zároveň vytvorí tlaková níž, ktorá podporí vznik ďalších búrok, a to vo veľkej časti Európy. Búrkový systém by mal postupovať cez Rakúsko smerom do Nemecka, Česka a následne Poľska. Práve jeho východný okraj je však podľa aktuálnych predpovedí stále neistý a môže ovplyvniť aj počasie na Slovensku. Časť búrok by sa mohla nad naše územie dostať vo večerných hodinách približne po 18. Ako uvádza IMETEO, prvé z nich by mohli medzi 18. a 20. hodinou zasiahnuť najmä južné oblasti Slovenska a následne postupovať spolu so zrážkami smerom na severovýchod. Hlavná časť búrkovej vlny by však mala Slovensko obísť a smerovať najmä nad Česko. Slovenský hydrometeorologický ústav pre viaceré okresy vo všetkých krajoch Slovenska v čase od 14. do 22. hodiny preto vydal výstrahy prvého stupňa pred búrkami.
0: Situáciu po včerajších silných búrkach, ktoré sa prehnali Slovenskom, monitorovala redaktorka Lucia Pálešová. Bolo 13 hodín 23 minút.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Včerajšie večerné počasie nás naozaj potrápilo, ako to vyzerá dnes a čo ešte môžeme očakávať. Na to sa budeme pýtať meteorológa Petra Jurčoviča. Želám príjemný čas.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Pán Jurčovič, tak aké máme popoludnie? Už sme počuli, že teda mali by sme sa prichystať aj na ďalšie búrky ešte v priebehu tohto dňa.
2: No tak áno, ešte stále je tu zvlnený front, studený front, ktorý má oblačnosť zasahujúcu niekde od francúzskej riviery krížom cez strednú Európu, čiže Alpy, krížom cez Karpaty až niekde pomaly až do Fínska. A toto pásmo oblačnosti je niekde také mohutnejšie, niekde menej, niekde dokonca sa aj trhá oblačnosť, takže nedá sa tak jednoznačne povedať, že je to nejaké veľmi divoké, veľmi zlé počasie. Takže najviac oblakov v súčasnosti môžeme povedať je v rámci Slovenska asi niekde od Tatier smerom niekde k Bardejovu a ku Stropkovu. Tam je taká najmohutnejšia oblačnosť. Ráno bolo celé na východnom Slovensku aj s nejakým slabým dažďom. Toto všetko odchádza, ale ako som povedal, to pásmo oblačnosti zasahuje až do Francúzska, takže prichádzajú ďalšie oblaky a zase chvíľami mohutnejšie, chvíľami menej. Na to najhoršie asi sa čaká až niekedy k večeru, keď príde taká naozaj mohutnejšia oblačnosť a prinesie ešte aj zrážky. Cez deň, pokiaľ aj máme tú oblačnosť, ale táto oblačnosť nie je až taká nejaká mohutná, takže pokiaľ sa aj vyskytujú nejaké slabé zrážky, tak to sú naozaj len slabé, že skôr také prehánky, že nejaké kvapky padnú, že človek to si to uvedomí, ale nejakú paseku to neurobi tak, ako to bolo včera v Bratislave a širokom okolí. No, takže zatiaľ dobre.
1: Ako to bude vyzerať zajtra? Aký víkend je pred nami?
2: Tak predpokladáme, že by to mohlo byť také zaujímavé, najmä z hľadiska toho, že ten studený front bude postupne odchádzať, že by sa to mohlo začať zlepšovať v tomto zmysle. To znamená, v sobotu ráno čakám, že ešte môže byť veľa oblakov, ale do rána postupne zmenšovanie oblačnosti. Pokiaľ budú ešte prehánky, tak šanca je hlavne na vo východnej polovici Slovenska, na západe už ani veľmi nie. A teploty do rána by to malo byť v sobotu ráno, teda asi tak na severe 12-15 a na juhu. Môže byť ešte stále aj nad 20, čiže vyslovene môže byť aj tropická noc, ešte stále sme viac menej v teplom vzduchu. Takže vietor tam môže byť ešte trošku nepríjemný v sobotu. No a potom, keď zoberieme nedeľu, ako by sa to malo vyvíjať, tak môžeme povedať, že trošku by to malo byť lepšie, že ten front odíde, ale chladnejší vzduch za ním nám tu zostane. A v tom chladnejšom vzduchu sa bude vytvárať a bude sa k nám rozširovať tlaková výš. Čo by mohlo znamenať na nedeľu celku pekné slnečné počasie. Sever, východ, tam by to mohlo byť, dajme tomu, oblačno. A ak budú nejaké zrážky, tak len ojedinele niečo slabé, takže to nás až tak veľmi trápiť nemusí. Ale tým, že je to chladnejší vzduch a ráno vyjasnenie, to znamená v horských dolinách pokles teploty možno až na 5 stupňov. To už nie je až také príjemné, ale tak na juhu to bude aj nad 15, takže to je ešte stále dobré, letné. A potom cez deň, vyzerá to tak, že v nedeľu už nebude 30, že to bude tesne pod touto hranicou na juhu. Sever nebude mať ani 20. Hej, takže bude to síce pekne, ale tak trošku chladnejšie. Ale myslím, že to tiež sa dá vydržať, že to nebude robiť nejaký problém. A potom na začiatku budúceho týždňa ešte stále budeme v dosahu tej tlakovej výše, takže aj na pondelok pekne slnečno. Ale zase musím pridať, že v tých horských dolinách sme stále v chladnom vzduchu, vietor bude slabší, čo by mohlo znamenať, že na nejakých tých horských dolinách na Orave, na Spiši, alebo Červený Kláštor, to sú také oblasti, kde to môže ísť treba v pondelok ráno až na 3 stupne. To už je dosť chladno. A na juhu by to malo byť aspoň ešte tak 10 až 15 stupňov, takže začiatok budúceho týždňa celku dobre, ale teplota ešte nebude nad 30, len ledva do 30. V útorok už by sme mohli dať, že tá 30-ka bude a potom v tých ďalších dňoch, streda, štvrtok, piatok, vychádza tak, že ešte by sme postupne mali ísť na 31, 32 až do 34 stupňov. Takže z tohto hľadiska leto sa ešte určite nekončí.
1: Čo hovoria pránostiky alebo nejaké zaujímavosti na 21. augusta?
2: No, pránostiky, tak pránostik veľa nemáme. Už som niečo spomenul ráno, ale zoberme niečo od pravoslávnych. Tie malokedy spomínam, tak oni tam majú dnes meno Miron ľahkomyselník, alebo inak povedané, že je to Mironov deň. A svätý Miron bol vraj zázračný biskup na Kréte. A tak okolo neho sa toho veľa spomína, že tento deň sa považoval za dobrý pre rôzne kúzla a vraj v tento deň mali ľudia chodiť po práci, po záhrade, zbierať bobule a huby a ak nazbierali, tak ak je horúci deň, tak to naznačuje, že potom bude teplá jeseň, ak fúka severný vietor, tak potom, že sa ochladí. To je celku také, dá sa povedať, že je úplne normálne, tak to, ako to často bývalo. No a ešte tu mám jednu takú zaujímavosť veľkú na dnešný deň. 21. augusta 1804 sa narodil Stephen Martin Saxby. Bol to, môžeme povedať, taký americký prírodovedec, ktorý sa zaoberal hlavne, robil výpočty. On žil, alebo veľmi ho zaujímalo, čo sa deje v atmosfére a oblasť medzi Kanadou a Grónskom. Tam je taký špeciálny priestor, kde sa výrazne prejavuje príliv a odliv. A dokonca je to až tak výrazné, že v priebehu jedného dňa prichádza príliv, odliv. Keď je odliv, tak je až loď, tá voda sa stiahne až ďalej od brehu a človek môže chodiť po brehu ako neviem, tak podne, žiadna voda, nič. Ale potom, keď príde príliv, tak v priebehu toho jedného dňa stupne hladina oceánu v tejto časti o 16 metrov. To si predstavte, že to je, že to si ťažko môže vyslovene človek pochopiť, že až takéto niečo môže vzniknúť. 16 metrov, však to je ako 4-5 poschodový dom. Hej. Kde nič, tu nič. A v priebehu dňa, keď to tam zabudnete, tak sa môžete utopiť len v tom, že stúpa voda. No, a inak je zaujímavé, že všetko to vtedy, čo chcem spomenúť, takzvaný jav, ktorému sa dostal názov Saxby Gale, ako Saxbyho výchrica. Išlo v podstate o takú vec, že nad Atlantikom bol silný hurikán, ktorý sa pohyboval niekde smerom, ako je západný Atlantik a prechádzal alebo sa menila voda teplejšie, chladnejšie a vzduch takisto. A kombinácia silného vetra a nadmerných zrážok vytvorila teda jednu z najhorších prírodných katastrof v tejto oblasti. Čiže práve to, keď tam tá stúpla takto hladina, tam 100 ľudí sa utopilo istý čas. No. Ale to najdôležitejšie je, že on predpovedal na 4. a 5. októbra toho jedného daného roku, že sa vyskytne takáto extrémna búrka, takýto hurikán. A on to predpovedal jeden rok dopredu. Samozrejme, nikto mu nevril, ale ono to naozaj vyšlo presne na ten deň. Takže on sa tiež ako veľa zaoberal kombináciou vetra a zrážok a všetko toto spájal s astrológiou. No, takže človek tomu môže veriť, nemusí, ale fakt je, že tá búrka vtedy vznikla po roku. Tak to môžeme zobrať.
1: Ďakujem krásne za všetky tieto informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Budeme volať aj z Putnického víkendu. Dovtedy sa majte krásne.
2: Ďakujem. Do počutia.
1: Do počutia. Je 13 hodín 36 minút.
3: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
4: Katolícke noviny. Najnovšie katolícke noviny sa venujú odkazu svedkov totality. Upozorňujú na paradox, že si uctievame svedcov, ktorí položili život počas komunizmu, no život za totality si pritom často idealizujeme. Navštívili Múzeum obetí komunizmu v Košiciach, ktoré odhaľuje skutočný rozsah prenasledovania.
5: Katolícke noviny.
4: Salesián Jan Čapla v rozhovore spomína na svoje tajné vysvetenie za kňaza. O tajnom vstupe do rehole rozpráva aj sestra Bernadetána Malíková z kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Dnes ste sa už z nášho vysielania dozvedeli, čo znamená PIN 7926. Rádio Lumen otvorí svoju novú kapitolu 7. septembra 2026. Vynovené relácie, nové formáty, lepšie vysielanie počas celého dňa. To sú len niektoré novinky, ktoré vás čakajú. Viac povie Jozef Pikula.
2: Večerný program sme dôkladne poupratovali. O 20:30 bude pre vás každý pracovný deň pripravená publicistická relácia, v ktorej spolu s hostiami otvoríme dôležité témy. A po 22:00 dostanú každý pracovný deň priestor hudobné relácie. Aké? Približuje hudobná dramaturgička Rádia Lumen Diana Rauchová.
3: Od pondelka do piatka, vždy medzi 22. a 23. hodinou, to bude Počúvaj srdcom, príbehy v tónoch, staré, ale dobré, gospel paráda a jedným hlasom. Počúvaj srdcom dobre poznáte, túto hodinou

0: Má v rukách Lacko Javorský. Prevedie nás albumami angloamerického kultúrneho okruhu mladej kresťanskej hudby, ktorá ovplyvňuje myslenie generácií kresťanov od 60. rokov 20. storočia po súčasnosť. To bude pondelok. V utorok nás čakajú príbehy v tónoch, ktoré vedia vtiahnuť do bohatého sveta melodického jazzu a jemu príbuzných žánrov. Tóny sprevádzané momentkami zo života tvorcov, sprevádzané rozprávaním o vzniku známych skladieb v súvislostiach doby a sprevádzané tiež novinkami z jazzovej scény. Pôjde o pohľady zaujímavých výkonných umelcov, hudobníkov, pedagógov, kontrabasistu Roberta Ragana a saxofonistu Martina Uhereka. Budú sa v príbehoch v tónoch striedať. V stredu si budete môcť naladiť, keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Bude možnosť obzrieť sa do rokov minulých s nezabudnutelnými melódiami druhej polovice 20. storočia, výberom piesní z domácej i zahraničnej hudobnej dielne, popredkávaný spomienkami, známymi i neznámymi faktami z muzikánskej kuchyne interpretov, ktorí sa dotkli a stále dotýkajú našich srdc, nás pohostí dlhoročný hudobný redaktor Rádia Lumen Ernest Murín. Štvrtok bude aj v novej vysielacej štruktúre patriť gospel paráde. Už budete môcť počuť 1470. vydanie súťažného rebríčka ovplyvňovaného hlasovaním poslucháčov. Pôjde o sondu do života aktérov udalostí a autorskej tvorby, ktorá definuje súčasnú kresťanskú hudobnú scénu na Slovensku, tak ako ste zvyknutí, ako ju prináša moja maličkosť, ale tentokrát už pôjde o hodinovú verziu. V súťažnom rebríčku nájdete 12 súťažiacich piesní. Vždy vo štvrtok medzi 22. a 23. hodinou. V piatok by vás mohla zasiahnuť hudobno-duchovná 60-minútovka zameraná na súčasné kresťanské chvály, ich posolstvo a príbehy. Relácia nazvaná Jedným hlasom, ktorá túži priniesť inšpirácie pre osobný duchovný život aj pre tých, ktorí sa venujú službe chvál. Súčasťou by mala byť rubrika Chválič chváličov, v ktorej skúsení vedúci chvála hudobníci budú odovzdávať praktické rady a povzbudenia ďalším chváličom. V košickom štúdiu Rádia Lumen bude reláciu Jedným hlasom pripravovať a vždy v piatok medzi 22. a 23. moderovať hudobníčka, ktorá má praktické muzické skúsenosti s piesňami chvál, naša mladá kolegyňa Veronika Haluzová.
1: Diana, to bol pracovný týždeň, poďme aj na víkend. Tu máme pre poslucháčov dobrú správu, pretože Rádio Lumen ani v novej vysielacej štruktúre nestratí príchuť folklóru.
0: V našej novej vysielacej štruktúre sa pokúsi nanovo zasiahnuť vaše srdce. Vo výbornom čase v sobotu medzi 16. a 17.30 Fujarôčka moja. Hudobnoslovná 90-minútovka venovaná fenoménom ľudovej kultúry. Pokúsi sa mapovať tradície regiónov Slovenska a priblížiť príbehy inšpiratívnych osobností, ktoré udržiavajú našu kultúru a kultúrne dedičstvo stále živé. Striedať sa budú autorky etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová s etnologičkou Marcelou Čížovou. Sobotnú noc nasíti pohoda s klasikou vždy medzi 22. a 23. hodinou. Bol by to komentovaný výber skladieb pre nadšencov klasiky, ktorá nesklame, neunaví, nevyľaká a spoznáte ju v kontexte doby aj zaujímavosti optikou hudobnej redaktorky Diany Rauchovej.
2: Mám dnes chuť vidieť to, že sa sklo

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vo Viedni sa čoskoro začne nový svetový kongres byzantológie. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. V dňoch 24. až 29. augusta vo Viedni očakávajú približne 1500 vedcov a vedkýň z celého sveta na 25. medzinárodnom kongrese byzantológie. Hostiteľmi sú Viedenská univerzita a Rakúska akadémia vied. Pod motom Byzancia za hranicami Byzancie, Byzantium beyond Byzantium, budú na tomto kongrese konanom každých 5 rokov prezentované aktuálne výsledky výskumu z mnohých disciplín. Spektrum sa tiahne od archeológie, histórie a jazykovedy cez cirkevnú históriu až po digitálne humanitné vedy. V niekoľkých stovkách prednášok a v odborných sekciách sa na základe nových archeologických a epigrafických nálezov rozoberú napríklad byzantská teologická literatúra a náboženské tradície, vzťah medzi náboženstvom a životným prostredím, ako aj náboženská rozmanitosť v neskorej antike. Veľký priestor bude venovaný aj teologickým otázkam, ako napríklad teologické literatúre a náboženstvu v Byzancii, ľudovej zbožnosti, mníšským tradíciám a prepojeniam medzi náboženstvom a štátnymi štruktúrami. Moto kongresu Byzancia za hranicami Byzancie podľa organizátorov nadväzuje na aktuálny trend vo výskume. Byzantológia dnes už totiž Byzantskú ríšu neskúma izolovane, ale ako súčasť afroeurázijského stredoveku s úzkými prepojeniami na latinský západ, slovanský svet a islamskú kultúru. Pozornosť sa pritom zameriava aj na dlhodobé vplyvy byzantskej kultúry, ktoré presahujú pád ríše a dobitie Konštantínopola v roku 1453. Okrem vedeckého programu sú naplánované aj podujatia pre verejnosť. Výstavy a spolupráca s viedenskými kultúrnymi inštitúciami majú umožniť nahliadnuť do histórie a kultúry Byzantskej ríše a sprístupniť aktuálny výskum širšej verejnosti. Medzinárodný kongres byzantológie je najväčším vedeckým podujatím na svete, ktoré sa venuje najnovším výskumom a poznatkom o Byzantskej ríši, jej histórii a kultúre. Od prvého kongresu v roku 1924 v Bukurešti sa koná približne každých 5 rokov na rôznych miestach. Viedeň bude v roku 2026 hostiť tento kongres v mene Medzinárodnej asociácie pre byzantské štúdia. Byzantológia má vo Viedni dlhú vedeckú tradíciu a na medzinárodnej úrovni patrí medzi etablované výskumné centrá v tejto oblasti. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Nechcem sa prestať dívať na teba. A aj keby som išiel tmavou dolinou, čo nemá konca, nechcem sa prestať dívať na teba.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.
2: Z Metropolí východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
3: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
4: redaktorka Mária Čigášová
5: a redaktor Martin Ďurčo.
2: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
6: Ústavní činitelia si pripomenuli výročie začiatku okupácie Československa v roku 1968. Japonsko odmieta ruské raketové skúšky na sporných Kurilských ostrovoch. Bolo 14 hodín, vítajte pri správach s Luciou Pálešovou.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Ústavní činitelia aj zástupcovia ďalších organizácií a diplomatických zborov si dnes pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave pripomenuli 58. výročie začiatku okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, ktorý na podujatí zastupoval slovenskú vládu, nebol príchod vojsk v roku 1968 žiadnou pomocou. Označil ho za okupáciu suverénnej krajiny.
8: Historická skúsenosť z roku 1968 má pre nás jasný medzinárodno-politický rozmer. Medzinárodné vzťahy nemôžu byť založené na práve silnejšieho rozhodovať o slabšie. O úsude krajiny nemôže rozhodovať cudzia moc s použitím vojenskej sily. Toto nie je iba lekcia z minulosti. Je to princíp, ktorý musí zostať pevnou súčasťou medzinárodného poriadku. V opačnom prípade si žiadna krajina nemôže byť istá.
6: Podpredseda Národnej rady Martin Dubeci vo svojom príhovore spomenul paralely medzi okupáciou Československa a vojnou na Ukrajine, ktorú vedie Rusko. Prezident Peter Pellegrini prostredníctvom príhovoru, ktorý za neho prečítal veliteľ sídla prezidenta plukovník Richard Beniak, poukázal na to, že okrem konkrétnych obetí mala invázia aj iné dôsledky. V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol dreviny rodu jaseň. Okresný úrad Trebišov preto vyhlásil zamorenú a nárazníkovú zónu a nariadil viaceré opatrenia, vrátane výrubu napadnutých stromov a zákazu premiestňovania dreva či hostiteľských rastlín. Na budúci týždeň sa v Spišskej kapitule uskutoční 21. sympózium kanonického práva, ktoré spája členov cirkevných súdov, právnikov, pedagógov, študentov a ďalších odborníkov i záujemcov o právo katolíckej cirkvi. Program otvorí regent apoštolskej penitenciárie Kšištof Josef Nikiel. Tohtoročné sympózium sa bude venovať viacerým aktuálnym otázkam kanonického práva, ako napríklad ochrane maloletých a zraniteľných dospelých, novému trestnému systému cirkvi, manželskému právu a iným. Súčasťou programu budú odborné prednášky a diskusie, slávenie svätých omší aj spoločenské stretnutia účastníkov. V programe prvého dňa je aj návšteva kežmarku spojená so svätou omšou v Bazilike svätého Kríža. Japonsko dnes vyjadrilo nesúhlas so známením Ruska o podnikaní raketových skúšok v blízkosti sporných Kurilských ostrovov, ktoré tento mesiac navštívil ruský prezident Vladimír Putin. Uviedol to hovorca vlády v Tokiu s tým, že Japonsko si časť ostrovov nárokuje a označuje ako severné územia krajiny. Podľa českého prezidenta Petra Pavla je zrejmé, že historická skúsenosť s konaním Ruska sa opakuje, no niektorí ľudia to z rôznych dôvodov nechcú vidieť. Česi by podľa neho mali vnímať agresívne, rozpínavé tendencie Kremľa a mali by byť odolnejší voči jeho propagande. Mnohí sú však obeťami manipulácie.
9: I když od invaze vojsk Varšavské smlouvy do našich zemí ubiehlo už 58 let, trauma ze zrady a také ponížení ze strany našich tehdejších spojenců je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné. Jejich tanky tehdy rozbily naděje na uvolnění poměru a na svobodu si naše země musela počkat dalších 21 let. V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
6: Petr Pavel to povedal dnes pred Českým rozhlasom, kde si politici a verejnosť pripomenuli 58. výročie začiatku okupácie Československa, kam však český premiér Andrej Babiš neprišiel. Slovenský zápasník Marián Kred neúspel na majstrovstvách sveta do 20 rokov v úvodnom zápase repasáže. Nad jeho sily bol dnes do obeda Ahora Farhad Khateri z Iránu, ktorému v kategórii do 61 kg podľahol 0-10. Ďalší Slovák Jaroslav Zaremba nestačil v 8 finále kategórie do 79 kg na Eliana Ismailizadu z Azerbajdžanu 2-10.
7: Počasie.
6: V noci bude oblačno až zamračené a lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Cez deň očakávame malú prechodne zväčšenú oblačnosť a zrážky len ojedinele. Nočná teplota klesne na 17 až 12, na juhu a východe bude 22 až 17 stupňov. Cez deň sa oteplí na 25 až 31 stupňov.
7: Dopravný servis.
6: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. V Dunajskej strede v križovatke Hlavná a Biskupa Kondého sa stala dopravná nehoda, výrazne sa ale nezdržíte. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 103. kilometri sa zrazili tri motorky. Blokovaný je ľavý pruh, krátko sa zdržíte. V opačnom smere na R1 za Žarnovicou smerom na Nitru sa zrazili tri autá, blokovaný je tu pravý pruh a v tomto smere sa nezdržíte. V Bratislave na diaľnici D2 smerom z Lamača do Petržalky sa zdržíte v 10-minútovej kolóne. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne 20 minút. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok hlásite 15-minútové zdržanie. O niečo ďalej na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte ďalších 30 minút. A na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej počítajte s 20-minútovou kolónou. Pozor, medzi Galantova šaľou pri Topolnici zrezávajú hasiči stromy a blokujú jeden jazdný pruh. Z Rádia Lumen vám želáme pokojnú jazdu. Ešte pripájme presný čas, je 14 hodín 6 minút.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
10: Máte dobre poistený dom alebo byt? Môže to byť kľúčové napríklad aj pri vyčíňaní počasia, aké sme zažili včera večer. Viac sa dozviete od finančného poradcu Marka Juricu v Hovorme o peniazoch. No a v rubrike Rodina privítame manželov Šimekovcov z Banskej Bystrice, ktorých spojil spoločný ťažký osud.
11: Ja som bol 4 roky sám, vlastne po tej anulácii.
12: Pán Boh nás nakopol cez ľudí. Som sa tedy zmodila za to pompejsku novému a pán Boh si tak potom konal takto.
10: Viac povedia už o chvíľu. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 14 hodín, 14 minút, hádajte, kto dnes má meniny. Sú to Jany, Johany a Noemi, takže dámy s týmito tromi krásnymi menami môžete dnes pozdraviť, napíšte im SMS-ky, zavolajte im, vyťahnite ich niekam von na zmrzlinu, na kávu, na koláč, alebo možno na niečo slané. Uvidíte, čo sa vám podarí a zablahoželajte im. No a samozrejme, blahoželať nezabudnite ani tým, ktorí sa narodili 21. augusta. My z Rádia Lumen želáme všetkým oslávencom len to najlepšie, veľa šťastia, zdravia, Božieho požehnania, aby naozaj mali ľudí okolo seba, na ktorých sa môžu spoľahnúť, boli ľúbení a sami milovali.

0: Rádio Lumen.
1: Poistenie domu či bytu berie väčšina ľudí ako nutné zlo. Niečo, čo rýchlo podpisom odbavia pri vybavovaní si hypotéky a potom na to celé roky nemyslia. Problém nastáva v momente, keď príde búrka, alebo vytopenie suseda, alebo praskne potrubie. Až vtedy mnohí zistia, že ich zmluva bola len drahým kusom papiera, ktorý v praxi nič nekryje. Som Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme na tému, čo teda má obsahovať kvalitné poistenie nehnuteľnosti. Poďme na to. Kvalitná poistka nehnuteľnosti pritom nemusí byť tou najdrahšou na trhu. Musí však spĺňať dva kľúčové piliere, bez ktorých sa pri poistnej udalosti vystavujete riziku obrovských finančných strát. Prvý pilier? Táto poistka kryje teda dom aj peňaženku tak, že obsahuje poistenie nehnuteľnosti plus poistenie domácnosti plus zodpovednosť za škody. Obrovskou chybou býva pletenie si týchto pojmov. Dobrá zmluva nikdy nekončí len pri stenách. Správne nastavená poistka musí teda obsahovať túto trojicu. Poistenie nehnuteľnosti, teda stavby. Toto poistenie chráni všetko, čo je pevne spojené so zemou alebo so stavbou, teda múry, strechu, okná, podlahy. Ak vám výchrica odniesie strechu, platí sa to odtiaľto teda z poistenia nehnuteľnosti. Druhý bod, poistenie domácnosti, teda vybavenie alebo zariadenie vašej nehnuteľnosti. Chráni všetko to, čo by vypadlo, keby ste dom otočili hore nohami. Nábytok, elektroniku, oblečenie, bicykle či spotrebiče. No a tretí bod, poistenie zodpovednosti za škodu. Je to najdôležitejšia a často najlacnejšia časť dobrého poistenia. Chráni vás, ak niečo neúmyselne vyvediete vy, alebo vaše deti, alebo váš pes. Typický príklad? Vytopíte susedov pod sebou, alebo z vašej strechy padne sneh, či odletí pri búrke škridla na zaparkované auto. Toto bol teda prvý kľúčový pilier. Aký je druhý kľúčový pilier dobrej poistky? No to, že obsahuje pravidelnú indexáciu, znamená automatické navýšenie poistnej sumy vašej nehnuteľnosti. Toto je tichý zabijak starších poistných zmluv. Predstavte si, že ste si postavili dom pred 10 rokmi za 150 000 eur a na túto sumu ste ho aj poistili. Dnes má však ten istý dom kvôli rastu cien materiálov a rastu cien práce hodnotu 300 000 eur. Ak by vám dom vyhorel, nastane scenár zvaný podpoistenie. Poisťovňa zistí, že dom bol poistený len na polovicu svojej skutočnej hodnoty. Výsledok? Pri akejkoľvek škode vám poisťovňa skráti plnenie rovnakým pomerom, teda o polovicu. Aj pri malej škode za 10 000 eur dostanete len 5 000 eur. Čo teda musí obsahovať dobrá poistka? No automatickú indexáciu, kde poisťovňa každoročne sama upravuje poistnú sumu o infláciu. Vy teda platíte vyššiu ročnú platbu za vašu poistku, ale ste zároveň poistení aj na vyššiu poistnú sumu nehnuteľnosti a domácnosti. A to je veľmi dôležité. Na záver dnešného Hovorme o peniazoch si povedzme, čo kvalitná poistka musí obsahovať. Je to akoby Svätá Trojica, keďže sme v kresťanskom rádiu, a teda poistenie nehnuteľnosti, poistenie domácnosti a poistenie zodpovednosti za škodu. No a v ďalšom bode samozrejme pravidelnú indexáciu poistných súm. Ozaj, aby ste si kedy naposledy skontrolovali vašu poistku bytu alebo domu. Počujeme sa o týždeň.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Mária a Rasťo Šimekovci z Banskej Bystrice oslávili 15. augusta druhé výročie sobáša. Ich príbeh nebol vôbec jednoduchý, ale je dôkazom toho, že aj po ťažkých životných sklamaniach môže prísť nová čistá kapitola, ako prezradili Julii Kaveckej. Kým sa našli, obaja si prešli procesom cirkevného anulovania prvého manželstva.
6: Nechceli sme to ani jeden, ani druhý vlastne tú anuláciu si dávať. Neviem, no človek tak akože bol zaviazaný tomu Pánu Bohu a nejako to tak necítil, že by si chcel dať tú odluku a potom vlastne Pán Boh nás nakopol cez ľudí. Rastika sa mi zdal, Jožko Kuneš nakopol však, no a mňa jeden kamarát. No a vlastne dá sa povedať, že ja som počula aj hlas Panny Márie, že aby som sa modlila za tú pompejskú novenu. Som sa tedy modlila za tú pompejskú novenu a Pán Boh si tak potom konal takto. Také tie svoje Božie cesty nevyspytateľné. A ten Pán Boh, no.
7: Aký bol ten proces pre vás? Asi to tiež nebolo nič príjemné.
1: Ja som bol 4 roky sám, vlastne po tej anulácii. No a predtým som tiež dostal odporúčenie aj od kamarátov, ktorí už anuláciu vlastne mali, aj od toho známeho pána farára, že keď nechcem byť sám, tak mám to riešiť, lebo vyzeralo to na to prešetrenie, tak som sa odhodlal na to a sa tu prešetrilo a vlastne tiež som bol v tom systéme. A
7: ako dlho trvá takýto proces?
1: Od 3 mesiacov do 6 mesiacov väčšinou, niekedy aj niekoľko rokov, podľa toho, že vtedy sa vyšetrujú okolnosti, svedkovia. No a sa vlastne prešetruje ako pri klasickom súde. Musia byť nejaké okolnosti, vypočutie.
7: Obi dvoch vás vlastne týmto procesom sprevádzal ten istý kňaz. Bol on pre vás aj možno takou oporou v tom celom, aby ste to možno lepšie zvládali?
1: Určite. Keby nebolo jeho, neviem, či by som sa tiež na to dal. A na jeho veľmi dobré rady sme sa vlastne odhodlali na to, na tento spôsob. A človeka to opadlo, taká ťažoba, strach, ako to dopadne, ako čo bude. Lebo sú len dve možnosti. Buď teda anulácia bude uznaná, alebo nebude uznaná. Keď nie je uznaná, tak vtedy človek musí žiť ďalej, či už sám, alebo nemôže sa znova brať, nemôže sa rozviesť, vlastne je tak trošku blokovaný tým. A keď je anulácia úspešná, na základe tých vážnych dôvodov, tak vtedy vlastne človek po rozsudku, keď je uznaná, na základe nejakých jedného zo 4 bodov, tak ostane potom slobodný a môže začať na novú život.
7: Ako vám pomohol v tom procese tento váš spoločný kňaz, ktorý teda obidvoch vás viedol tým procesom?
6: No ja som ho vlastne nepoznala. To vlastne je Rastikov kamarát, ja som ho nepoznala. Takže ja vlastne som ho spoznala viacej, až keď nás dal vlastne on dokopy. Poslal vlastne môj kontakt Rastikovi, že ak chceme, tak sa môžeme dať dokopy, že ak teda ja nikoho nemám, no. Potom vlastne začalo to zoznamovanie, no.
1: On sa pýtal vlastne mňa, že či chcem ostať sám, bo videl, že nie je to dobré človeku ostať sám, samému, tak mi navrhol taký spôsob, že pozná jednu pani, slečnu, teda, ktorá si prešla podobným a že ak mám záujem, že skúsi dať kontakt a už záleží na Pánu Bohu na okolnostiach, ako to pôjde ďalej.
6: Vtedy v Izraeli si bol, on to vlastne tam bol vtedy s ním na puti, že tam to išiel tiež premodliť. Tak vám, tie Božie cesty sú také nevyspytateľné, že ten Pán Boh sa vlastne stará, no, sa postaral takto.
7: Aká bola teda tá vaša reakcia, keď vám tento kňaz zavolal, že pozná takéhoto niekoho, ktorý možno by bol pre vás vhodný?
6: My sme akurát hasili u nás na dedine kostol, lebo nám vytopilo kostol a môj pán farár akurát prišiel, no, u nás, čo je kňaz, tak prišiel za mnou a mi vraví, že či poznám, alebo si pamätám ešte na Jožka Kuneša, na súdneho vikára, čo som u neho bola, že by mi dal kontakt na jedného kamaráta, ktorému teraz anulovali manželstvo. Že ak nikoho nemám, takže sa s ním môžem skontaktovať. Takže to bola pre mňa taká rána. Tak som vtedy tiež celú omšu vlastne preplakala, keď sme ten kostol uhasili. Že to človek akože je nečakal, no. Že takto, že nás dal kňaz dokopy. Ale ja som sa tak za to modlila, že vlastne nech mi Pán Boh ukáže v tom cestu a smer. Vravím, ak niekoho mám mať, tak vravím, nech Pán Boh mi dáva na to znamenie, hej, že nech mi on ukáže, že koho mám mať, lebo vrajím, človek si nechce nikoho hľadať, aj keby mi tá anulácia prešla. Tak sa takto postaral cez kňaza vlastne.

0: že rovnaký, lebo sa to týkalo tej nevery. No a sme si aj sadli, takže...
1: Ja som išiel tiež trošku s opatrnosťou a s obávami do toho, lebo však človek sa musí znova spoznávať a všetko odznova, ale tak cítil som, že aj od Pána Boha, že to je požehnané, tak sme to potom nejak rozvíjali a prišlo to až do toho stavu, že po 2 rokoch od oznámenia sme mali sobáš zase.
2: Boli ste možno naozaj taký opatrnejší už potom v tom, že či v niekomu aj dôveruje, alebo s ním aj ide do vzťahu?
1: Áno, je. Preto aj to potreboval chvíľu čas, aby to dozrelo. Že nie hneď sa sobášiť aj tomu po 5 roku, ale musel trošku dozrieť na všetko čas. Ale to človek do 5 roka zbadá, že či je to požehnané aj z druhej strany a či je tam ten strach, alebo už opadne. U mňa to trvalo až 2 roky, kým ten strach opadol.
2: Ako na toto vlastne možno reagovalo vaše okolie, keď ste povedali doma vašim blízkym, teda, že ste s niekým, kto si tiež prešiel anuláciou?
1: U mňa vynikajúco, dá sa povedať.
0: Mňa to tak bolo takisto. Neriešili to.
1: A ja som sám, nemám ani súrodencov, už mám len mamu, takže nechcel som ostať tiež sám, takže... Vždy je dobré s niekým po boku žiť, ale tak, aby to bolo aj požehnané aj po tej duchovnej stránke.
0: Čo sa týka toho strachu, že predtým, ako sme sa mali sobášiť, tak ja som zase bola úplne tomu taká otvorená, odovzdaná. Tým, že sa človek za to modlil, že to bolo také premodlené, tak som úplne dôverovala Pánu Bohu, že keď mi ho takto, dá sa povedať, že zoslal z neba. To sme sa aj v robote smiali, že Jakub z neba, že spadol. Tak ja som bola úplne tomu taká otvorená, že dôverujem Pánu Bohu, že keď mi ho takto poslal cez kňaza, že je to tiež Pánom Bohom požehnané.
2: Vy obaja ste z toho svojho prvého manželstva mali aj deti. Rasťo, vy máte 1 dcéru, vy máte Mária 2 céry. Ako vlastne oni prijali tento váš krok?
0: Tak u detí to bolo také, by som povedala, ťažšie aj na tú zmenu jedno s druhým, ale postupne by som povedala, že si zvykali, aj si zvykli, už to majú aj kamarátov, aj v škole, aj pomimo, hej, aj tie svoje koničky a záľuby. Ale to ako s deťmi, no, deti sú také hore-dole, hej, a čo im viacej vyhovuje, no, ako s deťmi, no, s deťmi je to vždycky tak, no, taký boj vo všetkom.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Manželia Rasťo a Mária Šimekovci z Banskej Bystrice si prešli cirkevnou rozlukou. Paradoxne práve kňaz, ktorý bol svedkom ich minulých sklamaní, ich nasmeroval k novému začiatku. Ako povedali Julii Kaveckej, napokon ich spojil sviatostným manželstvom aj pred oltárom.
2: My sme už nechceli veľkú svadbu, chceli sme mať jednoduchú svadbu len s blízkymi. Vlastne pozvali sme akože všetkých z rodiny a už bolo na každom, že kto vlastne chce prísť. A chceli sme to tak tú našu svadbu tiež odozdať do rúk Pani Márie, tak sme sa chceli zobrať na sviatok Pani Márie na Nebovzatiač. To je 15. augusta vlastne, vychádzalo to vtedy na štvrtok. Takže viac menej sme to mali len v takom kruhu rodiny a len posedenie sme mali. Takže sme sa tešili, že sme si to na ten sviatok vlastne mohli vybrať a dať a že to bolo zorganizované.
3: Takže ste mali teraz výročie?
2: Áno, druhé.
3: Odával vás kňaz, ktorý vás aj viedol tou anuláciou?
4: Áno, trošku v začiatku bol tiež možno, že taký opatrný, lebo predsa každý, kto, akože poviem obrazne, dohodí nejakú známosť.
2: Nikomu to nespravil.
4: Tak potom...
3: Cíti zodpovedný?
4: Áno, asi tak, alebo keď sa niečo stane zlé, tak väčšinou sa cíti potom ten človek zodpovedný. Takže bolo to asi fakt požehnanie teda od Pána Boha, lebo dopadlo to všetko veľmi dobre.
3: Pamätáte si možno, čo vám povedal pri tej svadbe?
4: Veľa Božieho požehnania, hej, a on nás už poznal veľmi dobre, takže už po všetkých tých nedostatkoch, ktoré medzi nami boli, čo boli, tak určite tie nedostatky sa aj z mojej strany, aj z druhej strany odstránili, čo nám vzájomne vadilo. Takže už ja si myslím, že bolo to aj radosť, aj požehnanie z jeho strany.
2: Chodili sme k nemu na nauky, normálne akože keby sme sa išli prvýkrát brať. A na sobaši nám dal vlastne rúženec a vravel nám, že vlastne rúženec je tá jediná zbraň proti tomu zlému, že aby nás vlastne Pán Boh ochránil a Panna Mária. V tom stave manželskom.
3: Kde ho ten ruženec máte teraz?
2: Doma ho máme v šuflíku a snažíme sa modliť naozaj každý deň. Sa snažíme modliť.
3: Stáva sa vám možno aj teraz, že porovnávate tento váš vzťah možno s tým, či, čím ste už prešli v minulosti, alebo ste už definitívne uzavreli tú kapitolu?
4: Ja veľmi nie, lebo čo bolo, bolo. Nie je dobre sa zase vrácať späť do histórie a porovnávať. Každý jeden je vzťah iný, originálny, čiže čo bolo, bolo a neporovnávame.
2: Veľa sme sa o tom rozprávali, o tých vzťahoch, hej. Aby človek videl, že čo rastie, vlastne Rastík prežil v tom vzťahu, čo ja, hej, ale nechávame to tak a snažíme sa takisto za tých ľudí modliť, aby sa im akože darilo, lebo prečo boli našou súčasťou, hej. Takže tiež to v takom Božom mene, no, sa snažíme brať.
4: A vzťahy s nimi, s prvými manželkou, manželom máme vynikajúce. Takže nikto sa nehádal, nikto nejak nenávisť, alebo... Takže navštevujeme sa aj z jednej strany, aj z druhej občas.
2: Snažil sa človek jednoducho odpúšťať, hej, že aj im, aby to vlastne neprešlo do takej nenávisti, aby to bolo tiež tak Pánom Bohom požehnané aj tie vzťahy predtým jednoducho. No.
3: Čo by ste možno na záver odporúčili tým, ktorí si možno aj v tejto chvíli prechádzajú tým procesom anulácie, alebo ktorí možno nad ním uvažujú?
2: Hlavne ide o to, že aby to človek premodlil, aby človek vedel, či je to Božia voľa alebo nie. Mať v tom takú trpezlivosť, že nezdávať tie modlitby, hej, a hlavne aj tá obeta. Tým, že my sme nemali nikoho, že nemali sme žiadnych partnerov, alebo sme nevyhľadávali, hej, tak vlastne sme chceli tú Božiu voľu, že čo Pán Boh od nás chce. A to bola tá obeta, že sme nikoho nemali. A bola to, dá sa povedať, že naozaj veľká obeta, lebo sa tým človek trápil. Že naozaj Pán Boh stvoril človeka preto, že aby nebol sám. Tak sme akože radi, že sa takto Pán Boh postaral. No.
5: Rodina.
6: Rodina.
5: Rodina.
6: Rodina.
7: Rodina.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Z Metropolí východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
4: Z Košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
5: redaktorka Mária Čigášová
6: a redaktor Martin Ďurčo.
3: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom Košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1: Najmilosrdnejší Spasiteľ, trpiaci na kríži. V duchu stojíme pri tvojich prebodnutých nohách a rozjímame o tvojej bezhraničnej láske. Tvoju dobrotu sme si ničím nezaslúžili, ba práve naopak, svojimi hriechmi sme si zaslúžili smrť. Ty si však neváhal prijať umučenie a obetovať za nás svoj život. Nepýtal si sa najprv, čo urobíme s obetou tvojej krvi, či dôstojne odpovieme na štedrosť tvojho srdca. Nežiadal si od nás ani nejakú zálohu. Každému z nás si umožnil slobodne pristúpiť k lúčom tvojho milosrdenstva. A to všetko preto, aby sme uverili tvojej nekonečnej láske a boli spasení. Pane, rozmnož našu vieru a nauč nás vidieť Božiu lásku v stvorenom svete i v našom bežnom živote, aby tvoje umučenie, smrť a zmrtvých vstanie prinášali hojné ovocie v našom živote. Daj, aby sme verným plnením vôle nebeského Otca, ktorá je pre nás samým milosrdenstvom, vždy zotrvávali v tvojej láske. Nech sa prostredníctvom našich očí, úst, rúk a nadovšetko srdca rozlieva na svet tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme o svetlo Ducha Svätého a potrebné milosti pre Svätého Otca, všetkých kňazov a veriacich cirkvi, najmä tých, ktorí sú prenasledovaní. Prosíme, aby hriešnici prijali tvoju odpúšťajúcu lásku a aby sa chorí, trpiaci a zomierajúci s dôverou obracali na teba. Ježišu, tvojou radosťou je dávať veľa, a to veľmi veľa, preto preukáž svoje milosrdenstvo našej vlasti i celému svetu a daruj mu pokoj a mier. Zvlášť ťa prosíme za krajiny, v ktorých trvajú konflikty a ktoré postihli prírodné katastrofy. Na úmysly Svätého Otca, celej cirkvi, za našu vlasť i potreby sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, príjmi naše poďakovanie za dielo spásy, za Tvoju milosrdnú lásku, ktorú si nám zjavil svojim krížom a zmŕtvych staním. Ďakujeme za svätú sestru Faustínu, za posolstvo milosrdenstva aj za všetkých, ktorí ho nesú smutným, zúfalým a trpiacim. Ďakujeme aj za všetky vypočuté prosby a udelené milosti.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami
3: i s Duchom Tvojim,
2: nech je požehnané meno Pánovo
3: od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludnie, 15 hodín 21 minút je v tejto chvíli. Určite sa všetci tešíte na ďalšie pokračovanie biblického románu Otcov tieň, ktorý rozpráva príbeh svätého Jozefa. No a samozrejme nechýba nikdy ani predpoveď počasia a dopravný servis takto popoludní, pretože ak niekam cestujete, tak mali by ste vedieť, na čo sa treba pripraviť.
0: Počasie.
1: V noci bude oblačno až zamračené, lokálne sa vyskytnú prehánky alebo búrky aj intenzívne. Cez deň nás čaká malá prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Nočná teplota klesne na 17 až 12, na juhu a východe na 22 až 17 stupňov. No a denná teplota sa bude pohybovať od 25 do 31 stupňov, na severu bude chladnejšie 19 až 25 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
0: Dopravný servis.
1: Na cestách je to bez nehôd, zdržia vás ale viaceré kolóny. Na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy stratíte pri cestároch 15 minút. Čakáte aj v Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi približne 10 minút. Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy sú tiež cestári. Štvrť hodinku si tu postojíte, rovnako aj na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. Na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom je 10-minútová kolóna, podobne aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Štvrť hodinku stojíte na trase z Martina do Košťan nad Turcom. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen sa pri cestároch zdržíte pol hodinu. O niečo ďalej pri Budči smerom na Zvolen sú tiež cestári, tu čakáte ďalších 10 minút. No a vo Zvolene smerom na Lučenec sa stala dopravná nehoda a tu kvôli nej budete stáť 20 minút. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok čakáte v kolóne 20 minút. O niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej ďalšiu pol hodinu. No a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej je 10-minútové zdržanie, rovnako aj na viazde do Popradu z Hozelca, do Veľkej Lomnice z Popradu, no a v Starej Ľubovni smerom z Hniezdného, tam čakáte asi 15 minút. V Hrušovej je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch, obídete to cez Čelovce, no a na diaľnici D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Poprad, na kilometri 364 je na krajnici pokazané auto, prechádzajte tade opatrne. Videli ste aj radary, sú v Bratislave na Viedenskej ceste smerom na Tiršovo nábrežie, na severnej diaľnici D1 pri výjazde Poprad východ smerom na Liptovský Mikuláš, na východnej diaľnici D1 za Prešovom smerom na Košice a medzi Beľatmi a Čerhovom v oboch smeroch. Dávajte na seba pozor a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

Gazdina ukázala hosťom miesta. Bolo to zas ako vtedy pred rokmi. Tmavú izbu slabo osvetľovalo mihotavé svetlo kahanca a v kolíske ležalo dieťa. No dievčatko neplakalo ako vtedy ten chlapček, spalo pokojne. Obe ženy sa naklonili nad kolísku dieťaťa. Dievčatá sú zdravé, povedala matka. Nemám s nimi starosti. S Lázárom to bolo iné. Priložila ruky k lícam a zdvihla oči. Bolo to strašné, strašné. Hovorila a stíšila hlas, ako by iba pošepky smela vyslobiť to hrozné slovo. Bol malomocný. Na chvíľu zmlkla, ale hneď pokračovala. Prišiel Levita a povedal mi, že dieťa musím odovzdať. Že nesmie ostať so zdravými, ale musí byť odovzdané malomocným. Takmer som umrela. Lazár neprestajne plakal. Na druhý deň mali po ňo prísť. Zarazila sa a Miriam cítila, že upiera na ňu oči. Veď to si vtedy bola ty. Ty. Teraz som si už istá. Prišla si so starcom, ktorý bol celkom vysilený. Neodpovedala. Sklonila hlavu. Ty si to bola, hovorila žena srdečne. Ty si ho uzdravila. Rozhodne potriasla hlavou. Nie, nie, to nie ja. Ale áno, ty, presviečala žena zápalisto. Pamätám sa, ako si sa naklonila nad Lazára. Iní ustupovali. Ty si sa nebála. Kto si? Povedz. Nesmelo sa usmiala. Som matka ako ty. Len matka. Podívaj sa. Usilovala sa odviesť pozornosť ženy. Chlapci sa zohovárajú. Hneď sa spriatelili. Kiež by najvyšší dal, aby sa toto priateľstvo nikdy neskončilo, povedala matka a zložila ruky. Znova putovali známou trasou, obchádzajúc Samáriu. Jericho ležalo ešte v ruinách od čias, keď mesto padlo do rúk Šimona, otroka z Herodesovho dvora, ktorý sa postavil na čelo bandy zbojníkov z Pereji a pokúšal sa vyhlásiť za kráľa. Všade na ceste nachádzali ruiny a spáleniská, no mier sa už vrátil a ľudia sa lopočili pri obnovovaní zhorených domov a namiesto vyrúbaných stromov sadili nové. Na cestách bolo bezpečne, lebo tu boli Rimania. Každého chyteného zbojníka bez meškania ukrižovali. V Júdeji sa znova objavil strašný, najhroznejší trest. Používal sa za hasmoneovských vojen a potom sa na ne takmer celkom zabudlo. Herodes znova začal krížovať. Neskôr tento spôsob trestania prevzali aj rímski vojaci. Početné popravy zapríčinili vyničenie aj tak zriedkavých stromov v krajine. Hovorilo sa, že novovymenovanému námestníkovi Judei predložili žiadosť, aby nepoužíval trest ukrižovaním. Prepravili sa cez Jordán a šli 2 dni cestou medzi Górom a holými Perejskými horami. Potom po druhý raz prekročili rieku medzi Pellou a Skytopolisom. Teraz sa dostali na územie Galilei, ktorá v súčasnosti tvorila samostatnú tetrarchiu. Aj tu nachádzali všade ruiny. Boli čerstvé, boje s buričmi prebiehali pred niekoľkými dňami. V najmä malom mestečku sa ešte dymilo, keď ním prechádzali. Ľudia, ktorí sa vracali do svojich vypálených domov, rozprávali, že pred 4 dňami došlo pri meste ku krvavej zrážke Rimanov a vojakov tetrarchu Antipasa s povstalcami, ktorých viedol Júda z Gamaly.
povstalcov obklúčili a vykinožili. Tých, čo nezahynuli, vojaci ukrižovali. Presvedčili sa o tom, keď sa ocitli na širokom horskom masíve medzi Nazaretom a Seforisom. Pozdĺž cesty sa tiahla kolonáda krížov, na ktorých viseli lapení buriči. Nad telami povykrúcanými od múk sa vznášali húfy vtákov. Vtáky si sadali na ramená krížov a na hlavy odsúdencov. Vyzobávali im oči, vrážali zobákmi do tiel. V noci prichádzali pod kríže šakali a vrhali sa na telá, ktorých nohy a brucha boli často celkom dokmásané. Nad cestou sa vznášal ťažký zápach rozkladu. Na krížoch viseli zväčša už iba mŕtvoli, no tu a tam sa telo ešte pohybovalo, ako keby sa plazilo po kríži raz dolu, raz hore. Navôkol hučali záľahy múch. Tu i tam stála pod krížom žena a bakuľou odháňala vtáky, ktoré ozobávali telo. Cestou prechádzali hliadky rímskych vojakov. Vojaci neodháňali ženy. Ľahostajne hľadeli na telá ukrižovaných a poháňali kone, aby sa čo najrýchlejšie vzdialili od zahnívajúcich mŕtvol. Na kopci, kde sa cesta rozdvojovala do Seforisu a do Nazareta, visel na kríži, ktorý prevyšoval ostatné, človek a nad jeho hlavou bola doštička s nápisom. Hoci boli skľúčení hrozostrašným výjavom, ktorý mali pred očami a snažili sa čo najrýchlejšie prejsť lesom krížov, tu sa pristavili. Človek, ktorý visel na kríži, len nedávno zomrel. Na tele mu ešte bolo vidno čerstvú krv a telo mal vlhké od potu. Hlavu mal ovisnutú, ústa široko otvorené, ako by mu napäté svaly skameneli pri poslednom výkriku. Na tabuľke nad hlavou mal nápis: Júda Gamalský, židovský mesiáš.

0: nešťastník trpieť. Mali by sme za ňo priniesť obetu, ako Júda Machabejský prinášal obety za svojich vojakov.
1: Vyslovila to Miriam. Už predtým, keď kráčali pozdĺž kolonády krížov, videl, ako jej po lícach stekali slzy a pery sa jej pohybovali v tichej modlitbe. No pohľad na toto telo ju zrejme naplnil ešte väčším žiaľom ako pohľad na tie predošlé. Ústa sa jej bolestne chvéli. Slzy jej stekali a zanechávali na lícach lesklé pásiky. Chceli jej povedať dačo upokojujúce. Nenašiel však vhodné slová. Díval sa na zmučené telo a pomyslel si, že svet, v ktorom ľudia dokážu spôsobovať druhým také muky, je šialený. Treba z neho buď utiecť, alebo sa zmieriť s jeho strašnými zákonmi. Človek nemal iné východisko, nemohol zmeniť jeho zákony. Nijaký ľudský mesiáš by to nedokázal. Každého čakalo to isté. Jozef odtrhol zrak od zakrvaveného tela a pozrel na chlapca, ktorý stál obďaleč. Ježiš pozorne hľadel na visiaceho. Jeho pohľad pozvolna prechádzal akoby po stupienkoch, od tabuľky nad ovisnutou hlavou ku prebitým zápestiam, k napnutej hrudi, ku stiahnutému bruchu, ku priklincovaným chodidlám. Chlapec akoby chcel vidieť každý detail strašného trestu a uchovať si ho v pamäti. Jozefovi sa zdalo, že v tom pohľade číta zhrozenie, ale aj čosi ako odhodlanú vôľu. Kto je v skutočnosti ten, pýtal sa sám seba, ktorý sa na neho obracal oslovením Otec? Ak má byť ešte jedným takým ľudským mesiášom, akým bol tento, ktorý visí na kríži, čaká ho neodvratná porážka. Nič ho pred ňou nezachráni. Bude pravý mesiáš iný ako tí, ktorí sa nazývali týmto menom? Všetko sa začalo zázračným začiatkom. No život bežal ďalej celkom obyčajne. To všetko sa dalo ťažko pochopiť. Už dávno pochyboval o tom, že dokáže pochopiť tajomstvá, ktoré musel tajiť. Jedno cítil, bol s tými tajomstvami nerozlučne spätý. Nielen preto, že dostal výzvu. Pozvolna pochopil, že túži byť tým, kým mal byť. Či bola jeho úloha malá či veľká, to nevedel. Bola to však úloha, ktorej by sa za žiadnu cenu nezriekol, i keby mu hrozilo čokoľvek. To telo desí, rozmýšľal pri pohľade na kríž. No keby bolo treba zaplatiť aj týmto, zaplatím, aby sa môj syn stal skutočným mesiášom. Hoci sa tej bolesti bojím každým kúskom svojho tela. Nech sa tak stane.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Pekné popoludnie, bolo 15 hodín 50 minút. Piatkové Lumen Forum tu bude pre vás do 16.30. Potom v pútnickom víkende zavítame do pamätnej izby biskupa Jana Vojtašáka v Zakamennom. O 18.00 sa začína svätá omša z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebrovať ju bude dôstojný pán Jozef Tomica, farár z Nitry Klokočiny. O 20.00 pozývame počúvať rozprávku Na dobrú noc o dievčati z Hlavou vo hviezdach. No a potom o 20.10 je to Večera u Slováka, po nej jazzový klub s Robom Raganom a o 21.30 rozhlasová hra o Svetom Martinovi. Zostaňte s nami a prežite príjemný čas.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: V Bratislave stále odstraňujú následky búrky. Ukrajina uvalila sankcie na tvorcov a distribútorov populárnej rozprávky Maša a Medveď. Pekné popoludnie, 16 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Bratislavská mestská časť Čunovo odstraňuje následky včerajšej búrky. Presný rozsah škôd zatiaľ nie je vyčíslený. Okrem polámaných stromov a konárov zaznamenali najvážnejší incident v blízkosti bytového domu, kde padajúci strom poškodil zaparkované auto a zrútil prístupové schodisko. Búrkový systém, ktorý včera večer zasiahol západné Slovensko, spôsobil v mnohých lokalitách výpadky elektriny a vyžiadal si aj zásahy záchranárov. V Banskobystrickom kraji zasahovali v noci hasiči pri 18 výjazdoch zameraných najmä na odstraňovanie spadnutých stromov a spriechodňovanie ciest po silných búrkach. Najvážnejší incident zaznamenali vo Zvolene, kde blesk zapálil strechu obytného domu. Evakuovať museli viac ako 20 obyvateľov. Predbežnú škodu odhadli na 100 000 eur. Mliečna kríza na Slovensku prehlbila finančné problémy chovateľov dojníc, keďže nákupná cena kravského mlieka klesla na približne 36 centov za liter. Podľa podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslava Števčeka táto suma nepokrýva ani výrobné náklady.
2: Niekedy v minulosti bol regulovaný trh tzv. Mliečnými kvótami. Každá krajina má svoju mliečnú kvótu a teraz my vlastne sa stretávame s prebytkom iných krajín Európskej komisie, ktoré v podstate dovážajú prebytky svojich farmárov, mliekárov, ochraňujú ich trh, dokážu ich dostať na slovenský trh a vlastne neobmedzenie môžu akékoľvek množstvo dostať. Čiže to mlieko, oni si v podstate tých poľnohospodárov chránia a my na Slovensku doplácame.
0: V lani dosahovala priemerná cena mlieka približne 50 centov za liter. Aktuálna cena za surové kravské mlieko podľa podpredsedu komory nepokrýva náklady na výrobu. Poľnohospodári preto rokujú o pomoci s rezortom pôdohospodárstva v snahe zabrániť ďalšiemu rušeniu chovov. Cez víkend sa na viacerých miestach Slovenska uskutočnia tradičné púte a odpustové slávnosti za účasti domácich aj zahraničných veriacich. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrí medzinárodné stretnutie veriacich na Trojmedzi. Najväčšia grécko-katolícka púť v Ľutine pri príležitosti 175. výročia zjavenia svätého Mikuláša či celoslovenská púť mužov v Gaboltove. Program doplní aj zhromaždenia veriacich na hore Budkov, v studničke Pozba, v Rybanoch, zamerané na rodiny a modlitby za pokoj. Ukrajina uvalila sankcie na tvorcov a distribútorov populárnej ruskej rozprávky Maša a Medveď. Podľa ukrajinskej ministerky kultúry a Centra pre boj proti dezinformáciám slúži seriál ako nástroj ruskej propagandy, ktorý cez sovietskú symboliku či militaristické motívy propaguje mäkú silu Moskvy. Kremeľ odmieta tvrdenia s tým, že Kiev vyhlásil vojnu aj animovaným rozprávkam. Turecký minister spravodlivosti oznámil vydanie medzinárodného zatýkača na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ďalších predstaviteľov krajiny. Tento krok súvisí s vyšetrovaním májového zásahu voči flotile, pri ktorom Izrael v medzinárodných vodách zadržal vyše 430 aktivistov, pokúšajúcich sa prelomiť blokádu pásma Gazy. Ankara deklaruje odhodlanie použiť všetky dostupné právne prostriedky na ich potrestanie. Slovenské volejbalistky majú za sebou neúspešný vstup do majstrovstiev Európy vo Švédsku. V otváracom zápase turnaja v Göteborgu nestačili na favoritky z Francúzska, podľahli im 0-3. A v ďalšom zápase sa zverenky Martina Volpiniho stretnú zajtra s domácim Švédskom.
1: Počasie.
0: V noci bude oblačno až zamračené, lokálne prehánky alebo búrky. Cez deň malá, prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky len ojedinele. Nočná teplota poklesne zo 17 na 12 stupňov, na juhu a východe miestami 22 až 17 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 25 do 31, v severnej polovici od 19 do 25 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte na dopravné nehody. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen pri Cestároch sa stala nehoda. Zdržíte sa asi 15 minút. O niečo ďalej pri Budči smerom na Zvolen, takisto pri Cestároch je dopravná nehoda. Tam sa zdržíte ďalších 10 minút. A vo Zvolenie smerom na Lučenie sa stala dopravná nehoda. Zdržíte sa 20 minút. Ďalšia nehoda sa stala aj na výjazde z Prešova do Nižnej Šebastovej, kde havarovalo auto. Jeden jazdný pruh je blokovaný. Radary vás merajú v Bratislave na Viedenskej ceste smerom na Tyršovo nábrežie, na severnej diaľnici D1 pri výjazde Poprad Východ smerom na Liptovský Mikuláš, na východnej diaľnici D1 za Prešovom smerom na Košice a medzi Veľatmi a Čerhovom v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: 16 hodín 6 minút, ešte stále počúvate piatkové Lumen Fórum. Vyberieme sa do Prešova, kde chcú obnoviť grécko-katolícky katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa aj biskupský palác. Patria totiž k najvýznamnejším dominantám historického centra mesta. Viac prezradíme už o chvíľu. Zostaňte s nami. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen. Cirkev dnes.
1: Grécko-katolícky katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa a biskupský palác v Prešove patria k najvýznamnejším dominantám historického centra mesta. Ich dejiny sa píšu už niekoľko storočí a čas sa podpísal pod ich technický stav. Dnes čelia problémom so zatekaním či vlhnúcim murivom. Grécko-katolícke arcibiskupstvo preto spúšťa vďaka projektu rozsiahlu obnovu za takmer 1,5 milióna eur. Ako budú prebiehať práce a ako rekonštrukcia ovplyvní život v katedrále? O tom sa kolega Martin Ďurčo rozprával s projektovým manažérom obnovy Danielom Zurovčínom.
2: Posledná oprava, taká väčšia, katedrálneho chrámu a toho areálu rezidencie arcibiskupského úradu sa robila v roku 1995 a okrem toho, že ľudia aj vizuálne vidia nejaké poškodenia a poruchy na fasáde, na murive, aj v katedrále v interiéri je taký zlý vzduch, by sa dalo povedať. Tak okrem toho ešte rôzne výskumy a posúdky a odborníkov tak našli ďalšie problémy, ktoré možno ani nie sú tak viditeľné, ale ukázalo sa, že sú dosť vážne a potrebujeme ich riešiť.
3: Čo samotná katedrála, chrám bol pôvodne nemocničný, reholný, on mal taký rôzny život, menila sa dispozícia chrámu, to je obrovský zásah vlastne do samotnej budovy a teraz máte takú šancu, že nejak to možno zjednotiť, alebo urobiť nejaké také závažnejšie úpravy. V chráme si všimnem nejakú vážnejšiu zmenu po tých dvoch rokoch?
2: Nemyslím si, skôr ideme zachraňovať stavbu ako takú, to znamená, máme tu problém s vlhkosťou a so soľami. Toto ideme riešiť, čiže bude sa obkopávať chrám zvonku.
3: Samotné múry vlastne zachraňujú.
2: Tak, bude sa osekávať omietka aj znútra, aj zvonku dosť výrazne, do dosť veľkej výšky. Bude sa robiť odvetravacia šachta, aby tá vlhkosť nešla hore do múrov a potom samozrejme nasledie tie nejaké vysprávky a zjednocovacie nátiery a tak. Ale po skončení vlastne ten chrám nebude vyzerať inak, len by mal byť krajší. Mal by tam byť lepší vzduch, lepšia klíma, aby to prostredie bolo také príjemnejšie.
3: Ako tie dva roky spomínanej rekonštrukcie ovplyvnia chod katedrály a chod samotného arcibiskupského úradu?
2: Prvá taká etapa je teraz do zimy. Budeme pracovať v exteriéroch. Bežná prevádzka úradu ani tých bohoslúžeb v chrame by nemala byť menená. A potom, keď príde zima, tak sa presťahujeme do interiérov. A tam už potom bude potrebné nejaké pochopenie aj zo strany veriacich, lebo naozaj ten zásah bude dosť výrazný do tých múriv, aj do omietok. Takže postupne to budeme musieť nejak zosúladiť aj s tým, že ten chrám chceme, aby fungoval, aby slúžil na to, na čo má, ale samozrejme treba byť tolerantný navzájom, aby sme tie dva roky nejak zvládli.
3: Celková hodnota tej investície je 1,5 milióna, alebo toho projektu, ktorý robil stavbu, vie, že to sa vždy predraží. Vždy je to viac nakoniec, lebo sa objavia rôzne veci, ktoré sa nečakali, aj pri tom najlepšom plánovaní sa niečo vyskytne. Budú vám postačovať tieto peniaze, alebo budete možno robiť aj nejaké zbierky a pozvete možno aj veriacich, aby sa zapojili či už do záchrany, alebo do obnovy samotného chrámu, alebo úradu?
2: Samozrejme, ten rozpočet je teraz celkový projekt necelých 1,5 milióna eur, ale v tom už je aj to spolufinancovanie, ktoré my musíme do toho vložiť. Takže už teraz je tam značná suma toho prijímateľa, čiže grécko-katolického arcibiskupstva na spolufinancovanie projektu. A samozrejme, ako pri takýchto stavbách býva štandardom, že budú nejaké práce naviac alebo nejaké neočakávané situácie a nálezy, ktoré vlastne budú si vyžadovať možno úpravy rozpočtu a navýšenia. Takže plánujeme aj spustenie zbierky cez náš portál dobrodinec.online na spolufinancovanie tohto projektu, aby sme to zvládli či už na to naše spolufinancovanie, ale aj na tie možno práce najviac, ktoré pravdepodobne vzniknú.

Toto boli Krížiaci a ich pieseň Prehltnutý. Bolo 16 hodín 21 minút. Otvorili sme náš PIN 7926. Už viete, čo toto číslo znamená. Je to dátum 7. september 2026, teda deň, kedy Rádio Lumen otvorí novú kapitolu svojho vysielania. Nové relácie, nové hlasy, nová hudobná tvár. Na toto všetko sa môžete tešiť. Hlavné piliere nášho vysielania, nesúce moto Viera, modlitba, život, zostanú pevnými bodmi nášho programu. A nájdete ich v rovnakých časoch, v akých ste zvyknutí ich počúvať.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludne, o 5 minút sa končí Lumen Fórum a vy môžete počúvať o 16.30 putnický víkend. Navštívime pamätnú izbu biskupa Jana Vojtašáka v Zakamennom. O 18.00 môžete počúvať svätú omšu z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebrovať ju bude dôstojný pán Jozef Tomica, farár z Nitry Klokočiny. Večer o 20.00 pozývame deti počúvať rozprávku na Dobrú noc o dievčati s hlavou vo hviezdach. A o 20.10 je to Večera u Slováka, po nej jazzový klub s Robom Raganom a o 21.30 rozhlasová hra o Svetom Martinovi. Verím, že si z nášho programu ešte vyberiete a budeme dobrým spoločníkom počas celého piatka. No a dúfam, že vás poteší aj pieseň Skúšky z lásky od kapely Gravis. Môžete si zaspievať. Pohodu pri počúvaní ďalších programov želá Jana Ondrejková.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.

0: Víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
1: V Zákamennom slávia vždy začiatkom augusta pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka. Pripomínajú si jeho pohnutý osud, utrpenie v čase komunistického prenasledovania i pohreb, ktorý bol v jeho rodnej obci 7. augusta 1965.
2: Ľudí bolo veľa kňazov, aj reholných sestier, všetko bolo v pokoji, bola omša, potom sa išlo na cintorín. Ja som vyšla na lipu, ktorá bola tam v blízkosti hrobu, chcela som niečo odfotiť. A tak som počula aj ten prejav pána Jozefa Krajniaka, drsné slova voči vládnúcej triede, ako robí s tými ľuďmi, ako ich s inscenovanými tými súdnymi procesmi pripravili o ľudskosť, o čest, ako ich týrali.
1: Rodáci v Zákamennom zriadili pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. Nachádzajú sa v nej jeho osobné predmety, informácie o jeho živote aj knihy.
2: Pamätná izba sa nachádza v starej budove obecného úradu, pretože nemali sme priestor, kde by sme uchovali veci, ktoré sme po nežnej revolúcii pozhaňali po biskupovi. Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
1: Viac povieme v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie želá Jana Ondrejková.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Srdečne pozývame na púť k Panne Márii Kráľovnej na studničku vo farnosti Nová Ves nad Žitavou Slepčany, ktorá sa bude konať v dňoch 21. až 24. augusta. Pre pútnikov je pripravený bohatý duchovný program. V sobotu o 17.30 bude sláviť svätú omšu páter Miloš Lichner, rektor Trnavskej univerzity, a po nej bude sprievod k soche Panne Márii Kráľovnej a pobožnosť k svätému Šarbelovi. Nedeľnú slávnostnú svätú omšu o 10.30 bude celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Monsignor Nikola Girasoli. Pri kaplnke Panny Márie Kráľovnej pokoja na Živčákovej bude v piatok a v sobotu Živčák Fest. Podujatie ponúkne duchovný program, sväté omše, celonočnú adoráciu, mariánske večeradlo aj hudobný program. V piatok od 20. do sobotného rána do 6. to bude svätá omša a adorácia. V sobotu o 10. sa začína mariánske večeradlo a o 11. nasleduje svätá omša a hudobný program. Hlavným celebrantom svätej omše bude Monsignor Miroslav Konštanz Adam, sudca rímskej a profesor Pápežskej univerzity v Ríme. Cez víkend sa na Skalke uskutoční stretnutie Doma na Skalke. Je určené pre mladých vo veku od 14 do 25 rokov. Hlavným cieľom stretnutia je pozvanie k osobnému stretnutiu s Ježišom Kristom a k prehlbeniu vzťahu s ním. Súčasťou programu budú workshopy, stretnutia s inšpiratívnymi hostiami a čas pre spoločné prežívanie viery. Medzi pozvanými hostiami sú biskupy, kňaz Andrej Branický, manželia Olšovský či hudobná skupina Efraim zo spoločenstva PR. Srdečne vás pozývame na púť k Panne Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva, ktorá sa uskutoční v sobotu 22. augusta v dieceznej svätyni Božieho Milosrdenstva na hore Budkov. Program sa začne popoludní o 12.15 požehnaním miesta úcty libanonských svätcov. O 14.15 sa pútnikom prihovorí páter Vojtech Kodet na tému Šíriť Božie kráľovstvo. Slávnostná svätá omša sa začína o 15.40. Hlavným celebrantom bude páter Vojtech Kodet a rádio Lumen vám ju prinesie v priamom prenose spolu s korunkou Božieho Milosrdenstva, ktorá sa začína o 15. hodine.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás budeme pozývať na Oravu do Zakamenného. Aké počasie tam bude, aké zaujímavosti sa dočítal meteorológ Peter Jurčovič, to sa dozviete práve teraz. Želáme pekné popoludnie.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Tak čo sa dá povedať o Zakamennom?
2: Tak v prvom rade Orava, no, najchladnejší kút Slovenska a najdaždivejší, skratka, nič príjemné by sa dalo povedať, ale dnešné ráno a dnešný deň je celkom v pohode. Oblačnosti je sice veľa, ale tak je to vo väčšine Slovenska. A na Orave Viesek napríklad hlási 23 stupňov, to je kúsok od Zakamenného, takže môžeme povedať, že z tohto hľadiska myslím, že na tento víkend to vychádza celkom dobre, pofúkuje k tomu taký mierny juhozápadný vetrík. No 23 stupňov, to myslím, že v celku stačí pre túto oblasť Slovenska. No, táto oblačnosť súvisí s rozsiahlým oblačným pásmom, je to zvlnený studený front, ktorý zasahuje desi od Španielska až do by sme povedali, až do Fínska. No a táto oblačnosť ide krížom cez naše územie, takže bude treba s nám vrátať aj v ďalších hodinách. Akurát, že potom v priebehu soboty, nedele už by sa to mohlo začať zlepšovať s tým, že bude menej oblakov, menej zrážok. A teplotne asi nejaké veľké zmeny tam nebudú, takže aj myslím, že to Zakamenné z tohto hľadiska vychádza celku a dobrý víkend. Zatiaľ, čo môžeme povedať o Zakamennom, aspoň z mojho hľadiska je, keď som tak pozeral, že kde to vlastne je, lebo ja som tam ešte nikdy nebol. Ale za to je tam jeden človek, myslím, že sa volá Janko Masný alebo Mosný, ktorý mi pravidelne píše pozdraví k všetkým tým sviatkom, takže ja ho takto aspoň raz môžem pozdraviť. Na to Zakamenné sa považuje za najľudňatejšiu obec na Orave. Chránená oblasť, krajina, oblasť Horná Orava, skrátka stojí za to, to ísť navštíviť, tak budem musieť aj ja nejak vstúpiť do svedomia. No, založená bola asi nejak 1615, takže nepatrí to medzi nejaké najstaršie. U nás najstaršie to je tak 1100-1200. Ale treba povedať, že nadmorská výška 680 metrov nie je zase až tak veľa, ale zaujímavý je počet obyvateľov. Skoro 5400 ľudí. No, preto hovorím, že najľudnatejšia oblasť na Orave. Toľko ľudí máme akurát my tu pri Bratislave, kde bývam v Svetom Jure. No takže Zakamenné. No, kultúrne pamiatky. Kalvária je tam, kostol Nanebovzatia Panny Márie v Zakamennom, kostol svätého Jozefa v Zakamennom, ale tá najdôležitejšia osobnosť pravdepodobne v súčasnosti je Ján Vojtašák, ktorý bol biskupom Spišskej rímskokatolíckej diecézy, dožil sa 88 rokov, takže stojí za to, že ho idete navštíviť. A naozaj si ho tam vážia, pretože napríklad aj základná škola v Zakamennom je škola v pôsobnosti zriadovateľa obce Zakamenné, je zriadená aj v rámci tejto školy aj umelecká škola, takže naozaj významné to Jana Vojtašáka si takýmto spôsobom pripomenúť. No, takže 22,

0: 23, máme pred sebou 22. august, v kalendári Tichomír. Tichomír nemá žiadnu pranostiku, ale máme za sebou Sviatok Nanebovzatia Panny Márie a pred sebou 8. septembra budeme mať Sviatok Panny Márie. To znamená, že my sme medzi nimi práve a to je tzv. Obdobie medzi Božími matkami. No a dôležité toto obdobie bolo aj z toho hľadiska, že ľudia v minulosti často trhali v tomto období alebo aj v tomto dni plody pozbierané, ktoré vraj mali najväčšiu moc a silu ako inokedy. Napríklad palina bola trhaná medzi týmito matkami Božími a touto palinou sa liečil dobytok a dávali sa na štedrý deň husiam, aby lepšie znášali vajíčka. No, skrátka, malo to svoje dejiny, by sa dalo povedať. No a samozrejme, má to aj svoju pranostiku. Hovorí sa, Matka Boží hlavky množí, alebo Matka Božia varí, svätý Michal dovára. A od Panny Márie korennej fúka od obilného koreňa. No, to je zase na tie rastliny. A ešte jedna je pekná. Panna Mária lastovičky zvoláva. O tom som už hovoril, že vlastne v tomto období sa už lastovičky začínajú zhromažďovať na elektrických drôtoch a už do polovice septembra by potom asi už mali odísť. No, toľko k tej sobote. A v nedeľu máme Filipa, k tomu mám len jednu pranostiku, ktorá hovorí, aj keď nás Filipa do slnečného rána každý vstane, leto má už pre tento rok horúce dni spočítané. No a ako to vyzerá teda s tými dňami, či už horúcimi, alebo ako by sme to nazvali, takže môžeme povedať, že bude ešte túto noc asi tak dosť daždivo. Ešte stále prichádza oblačnosť cez Alpy na naše územie. Trošku nám už sprchlo na niektorých miestach, ale to najhoršie pravdepodobne ešte bude v priebehu noci. Možno, že v Zákamenom to bude až po polnoci, že trošku sprchne tak 2, 3, 4 mm, viac to asi nebude. A k tomu by mal pofukovať taký mierny južný vietor. V sobotu ráno teplota pravdepodobne tak okolo 17 stupňov. No a popoludní tam by sa mohlo vyčasiť, že bude pekne. A už aj ten vietor bude slabý. A teplota by mohla vystúpiť, alebo mala by vystúpiť asi na 25 stupňov. To si myslím, že celkom slušné na Oravu. A v nedeľu ráno jasno, teplota asi okolo 13 stupňov. A popoludní pekne, slnečno, sem tam kopovitá oblačnosť, ale vyzerá, že bez rážok, takže nedeľa by mala byť úplne vynikajúca, maximálne asi okolo 23 stupňov. Takže vyberte sa do Zakameného.
1: Ďakujeme veľmi pekne za pozvánku, aj za predpoveď počasia a zaujímavosti meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. No a samozrejme, želám vám ešte krásny víkend.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia, milí priatelia, počuli ste od pána Jurčoviča, že v Zakamennom je veľmi veľa ľudí, veľmi veľa detí a z viacerých detí pochádzal aj biskup Jan Vojtašák. Počúvajte našu pútnickú reportáž a dozviete sa, z koľkých detí pochádzal. No a to nám napíšte potom do SMS-ky na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo do komentára pod status dnešného pútnického víkendu. Na Facebooku jednému z vás za správnu odpoveď pošleme knihu Cirkevné dejiny obce Zákamenné. Zisťujeme teda, z koľkých detí pochádzal biskup Jan Vojtašák. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook. No a nezabudnite pripísať k odpovedi aj svoje meno.

0: Pútnický víkend.
1: My sme sa dnes v rámci pútnického víkendu vybrali do Zakamenného, kde sa nachádza pamätná izba biskupa Jana Vojtašáka, jedného z prvých našich biskupov v období Československa, ktorý z tejto krásnej oravskej obce pochádzal. Narodil sa tu v roku 1877 a zaujímavé reálie z jeho života si môžete pozrieť práve v tejto pamätnej izbe. Tu zriadili aj vďaka pani Viktorii Sekerášovej. Pani Viktoria, kde konkrétne sa v Zakamennom nachádza táto pamätná izba?
2: Pamätná izba sa nachádza v starej budove obecného úradu, pretože nemali sme priestor, kde by sme uchovali veci, ktoré sme po nežnej revolúcii pozhaňali po biskupovi, pretože pred revolúciou spomínať meno Jan Vojtašák biskup bolo tabu, až to bolo s ohrozením aj zamestnania, aj tak. Až po nežnej revolúcii sme začali rozmýšľať, že osobnosť biskupa Vojtašáka by sme mohli trošku verejnosti sprístupniť, tak sme začali zbierať veci, ktoré sme našli. Niečo sme priniesli z kapituly, niečo nám dali rodiny príslušníci a niečo sme našli v Oravskej Lesnej, kde biskupov synovec Tomáš Vojtašák mal gazdinku a ona si to uchovala. Takže je tu zopár vecí autentických po biskupovi Vojtašákovi.
1: Máme tu takú starúčku posteľ, takú malinku, to je reálne posteľ z jeho pozostalosti?
2: Není to jeho posteľ, ale je to posteľ, ktorá v tom období bola takmer v každej domácnosti. Je to drevená posteľ. V tejto posteli spal otec, matka a ešte jedno dieťa. Zdá sa, že je malá, ale takéto postele boli. Není tu žiaden madrác. Je tu taký strožľak, sa to volalo, že sa plachta zošila ako vrece, naplnilo sa to slámov a na tom sa spálo. Takže pri stene bolo dieťatko, v strede matka a vonku ležal otec, nohy mal zohnuté a vonku tak sa spávalo. A u Vojtašákov samozrejme takisto, pretože domy boli malé, izby boli veľké a keď ich bolo 11 detí, potom bol ich 7 alebo 5 zomreli, takže v tej miestnosti sa spalo tak, ako sa dalo. To hovorím mladým, ktorí tu prichádzajú, aj deťom zo škôl, že v akých skromných podmienkach biskup vyrastal. Viete, v škole sa neučili po slovensky, však bol maďarský jazyk. Do školy sa chodilo väčšinou v zime, v lete nie. Tak im stále hovorím, že každý v dnešnej dobe sa môže stať tým, čím túži, má na to podmienky. Biskup nemal, nebolo korun, nebolo oblečenia, ale predsa vyštudoval za kňaza za pomoci svojho učeka Antona a stal sa kňazom a nakoniec aj biskupom našim slovenským.
1: Hneď pri posteli sú ukážky tradičného odevu. Je taký tmavý.
2: Tento kroj, čo je tu, to je kroj matky, ktorá už bola v určitom veku. Preto je tmavá, preto je taká sukňa, ale dievčatá mali veselé iné kroje, vyšívané, pestré, šafolové, zástiery boli pekne šipovými rúžami vyšité.
1: Pánsky, mužský odev?
2: Takisto je to už staršieho pána, no a je to kostolný odev. Na denné nosenie boli tieto portky, tieto nohavice, po goralsky sa to volalo, nosili zo svinskej kože, ktorá bola ešte menej opracovaná. To je kroj jeho rodičov v tom období, keď sa stal kňazom.
1: Spomenuli ste, pani Sekerášová, že je tu niekoľko vecí, ktoré vlastnil biskup Vojtašák a na stene máte krásny veľký drevený ruženec. Krížik je nad ním a práve pri tom kríži je napísané, že visel v izbe biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule. Ako sa vám ho podarilo získať?
2: No, tento kríž mi doniesol asi vtedajší pán kaplán, čo tu bol, Ondáš Richard, lebo tiež som ho prosila, že ak sa dá dačo doniesť, nemi ho donesie. No, to je kríž a toto kľakatko je autentické, to mi dal rodinný príslušník, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
1: Aj tá knižka, ktorá je tam, patrila jemu?
2: To je jeho knižka, to je misal. Aj kabát je jeho, to sme zasa v Oravskej Lesnej, u tej gazdinky, ona to tam uchovala. Aj taška je jeho, aj písací stroj je jeho.
1: Zapamätali ste si, z koľkých detí pochádzal biskup Ján Vojtašák? Ak áno, napíšte nám odpoveď spolu s vaším menom na SMS-kové číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook, no a vyhrať môžete knihu Cirkevné dejiny obce Zakamenné.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Dnes sa prechádzame s pani Viktóriou Sekerášovou po pamätnej izbe biskupa Jána Vojtašáka v Zákamennom. Vždy na začiatku augusta sem prichádzajú pútnici z celého Slovenska. Pripomínajú si deň biskupovho odchodu do večnosti. Jeho pohreb v roku 1965 bol veľkou udalosťou. Pani Sekerášová si to dobre pamätá. Viac povie v našej pútnickej reportáži.
2: Pútnický víkend.
3: Biskup Vojtašák založil charitu. Pomáhal, kde sa dalo, nielen finančne, ale keď boli nejaké zemiaky, viacej sa urodilo na Spiši, alebo jačmeňa rozvážal do rodín, kde bolo potrebné, pretože pochádzal z takej rodiny, kde vedel, čo je nedostatok, hoci nebiedili, ale vedeli sa podeliť. A bolo veľmi skromný, lebo tu boli dve ženy, ktoré pomáhali v kuchyni. No a jedna nedávno zomrela, tak ona hovorila, že mal najradšej zemiaky s mliekom, kapustu. Nebol, že by bol skupý, ale bol šanovlivý a pomáhal ľuďom. Tak sme aj my teraz založili charitu, podľa jeho vzoru, ktorá už funguje 15 rokov.
1: Dočítala som sa tu aj to, že biskup Vojtašák bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie z 30. oktobra 1918, ktorou sa Slováci prihlásili k Československej republike. No a je tu takisto fotografia z vysviacky prvých troch slovenských biskupov už v rámci Československa z roku 1921 a biskup Vojtašák bol vlastne jedným z nich.
3: Áno.
1: Zatkli ho už v roku 1945, vtedy bol prvýkrát vo väzení, potom druhýkrát v roku 1950, no a bol odsúdený v zinscenovanom súdnom procese komunistickou ideológiou v Československu. To pripomína táto druhá tabuľa. Takisto sú tam fotky ďalších biskupov, ktorí boli odsúdení spolu s ním. Je tam biskup blahoslavený Pavel Peter Gojdič, aj biskup Michal Buzalka. No a dokonca som sa dočítala, že v Senohraboch, na tom poslednom mieste, kde otec biskup Vojtašák býval, bol spolu s Michalom Buzalkom a chodievali spolu na vychádzky a stretávali sa. Aké bolo možno toto obdobie? Z čoho ho obviňovali?
3: No, biskupa Vojtašáka hlavne obviňovali, že je vlastizradca, že udáva našu republiku do Vatikánu. A potom, že súhlasil s tým, aby boli Židia odvážaní do koncentračných táborov. Čiže to bola taká veta, že chytíme pastiera a rozoženieme ovečky. Čiže oni tých biskupov sa snažili pozatvárať, aby potom tí kňazi mali taký strach a nepôsobili až tak na tých ľudí v tej viere. Hovorilo sa, že nepotrebujú vieru k tomu, aby bolo dobre na svete, že si svoju krásnu vlast alebo zem vybudujú sami a že viera nie je potrebná. Neviem, prečo to tak bolo. Až tak viera neprekážala, pretože veriaci človek je pracujúci človek a mal by poctivo pracovať aj zmyšľať. No ale taká bola ideológia, že tú vieru začali takto potierať. Nielen vtedy, je to aj v dnešnej dobe, ale vtedy to tak vyostrilo vo veľkom rozsahu.
1: Biskup Ján Vojtašák bol odsúdený na 24 rokov odňatia slobody, zhabanie majetku, stratu občianskych práv a 500 000 pokuty. Vo väzení nakoniec strávil viac ako 12 rokov vzhľadom na jeho vek, keďže mal 86 rokov, keď ho prepustili, tak už musel mať aj veľmi podlomené zdravie. Bol vo väzení v Ilave, vo Valdiciach, v Leopoldove na Pankráci. No a teda napokon skončil v Starobinci v Senohradoch a zomrel 4. augusta 1965 v Hričanoch a potom 7. augusta 1965 ho pochovali v Zákamennom. Pani Viktória, vy si pamätáte ešte ten pohreb?
3: Ja som biskupa videla aj živého.
1: Aký bol? Ako neba spôsobil?
3: No, lebo keď bol prepustený z väzenia, tak tu hneď, ako je táto budova, hneď je dom, kde bývala jeho netier, takže po prepustení z väzenia ju navštívil. No a ja som išla zo školy, pred domom bola taká verandička, ohradka nadkrytá, on sa tam modlil na obed. No takže som ho videla živého. No tak, ako je zobrazený. On bol taký šťuplejší, nebol nejaký taký silný chlap, taký vychudnutý, pretože prišiel z väzenia. No a tu sa len zdržal, akože na návšteve bol a potom odišiel do Oravskej Lesnej, kde jeho synovec bol kňazom, Tomáš Vojtašák, tam pobudol zo pár dní. No a odtiaľ už potom previezli do charitného domova, do Senohrabov. No a potom som ešte biskupa stretla, ale už neživého, v deň pohrebu, keď bol vystavený v našom kostole pred oltárom a kde sme v rade išli ľudia sa pokloniť do truhly, ktorá bola odkrytá. Ja som sa ochytila ruky.
1: Ako spomínate na ten pohreb? Prišlo veľa ľudí?
3: No na pohreb, samozrejme. Pohreb to bola taká udalosť, že sa nesmelo šíriť, také, že ide byť nejaký honosný pohreb. Obyčajná omša bolo povedané. Vtedy tu bol pán farár Peter Makoš, ktorý bol veľmi starúčky, mal z toho trošičku strach, ako to bude prebiehať, pretože tu už deň predtým, ešte ako mala pristruhla, so zosnulým biskupom už sme videli, že tu je veľa chlapov v černých oblekov, čiže eštebákov. Sledovali, čo sa v obci robí, či sú nie nejaké veľké prípravy. No ale ľudia to brali s tým vedomím, že v pokoji, aby sa nevyvolala dajaká rebelia. Prišlo veľa ľudí, veľmi veľa ľudí, ale si zoberte, že asi sa tak až nerátalo, pretože už o 10. do obeda bola zastavená aj autobusová doprava. Už ste sa tu nedostali do Zakameného, čiže ľudia išli aj cez kopec, ako sa dalo. Ľudí bolo veľa kňazov, aj reholných sestier, všetko bolo v pokoji. Bola omša, potom sa išlo na cintorín. Na cintoríni bolo ľudí ako muchy, lebo ja som vyšla na lipu, ktorá bola tam v blízkosti hrobu. Chcela som niečo odfotiť, ale sa nepodarilo, lebo boli konáre a hlavy. A tak som počula aj ten prejav pána Jozefa Krajniaka, ktorý neplánovane, keď mali biskupa uložiť už do zeme, vystúpil s tým prejavom takým dosť drsným, čiže ľudia ostali ticho, lebo vedeli, že sú to drsné slova voči vládnúcej triede, ako robí s tými ľuďmi, ako ich s inscenovanými tými súdnymi procesmi pripravili o ľudskosť, o čest, ako ich týrali. A povedal takú vetu, že dúfa, že príde doba, kedy budú do Zakameného putovať putníci k hrobu biskupa Jana Vojtaša ako prosebníkovi, čo dúfame, že sa stane. Putníci tu chodia odvtedy, ako bol pochovaný, niekedy viac, niekedy menej, jednotlivo, ale aj za jazdy. Keď je nejaké výročie, tak samozrejme ich je viacej.
4: Už len chvíľu, svitať už začína, tak sa neboj, moja nalomená trstí.

0: Pamätnický víkend.
1: Toto je prvá miestnosť v pamätnej izbe biskupa Jana Vojtašáka v Zakamennom, o ktorej sa rozprávame s pani Viktoriou Sekerášovou. Všetko sa tu dá dočítať aj na týchto dvoch tabuliach, respektíve ešte aj na nástenke. Je tu aj jeden obraz, spomienka Martina Benku na Jana Vojtašáka, tam je asi s rodičmi.
2: Áno, samozrejme, to je keď bol vysvetený za kňaza. Nie je podpísaný Martinom Benkom, ale traduje sa, že to naozaj namaľoval Martin Benka.
1: Poďme do tej druhej miestnosti. Tu už je pán Jozef Krajňák odfotený krátko po prepustení z väzenia a je tam teda aj ten prejav.
2: Odvážny prejav.
1: Sú tu aj fotky z biskupovho pohrebu. Naozaj tam prišlo veľmi veľa ľudí.
2: Hodne prišlo zo Spiša. Ono to bolo tak, že sa čakalo, kedy ho privezú. Priviezli ho po polnoci o pol druhej a ľudia už boli tak okolo kostola, zopár čakali. Lenže boli aj eštebáci. Takže pán farár vtedy, ako mal nariadenie, prišla truhla, zatvoril kostol a nechcel otvoriť, ale okolo 5. prišli putníci zo Spiša, z Spišskej kapitule, tak sa dožadovali, aby otvoril, že sa chcú v tichosti v kostole modliť, tak to potom otvoril. Ráno bola svätá omša a po svätej omši sa potom otvorila truhla a tichučko ľudia išli. Vidíte, na jednej strane sú naši v krojoch pri truhle pred oltárom, na druhej strane sú asi z lendáku, lebo takto to v krojoch, čiže takto bol pekne lemovaný a takto sme šli. No a tu sú obrázky však z cintorina.
1: Sú tu knižky, aj fotografie, takisto dva obrazy, Andrej Hlinka a biskup Jan Vojtašák, už v takom neskoršom veku je tu aj soška, no a takisto sú tu jeho kňazské odevy, čo konkrétne tu môžeme vidieť.
2: Oblečenie biskupa, ako keď birmovala, alebo pri určitých príležitostiach je oblečenie aj berla. Obrazy mi daroval monsignor Trstenský, ktorý bol vo väzení s biskupom Vojtašákom.
1: Viktor Trstenský?
2: Viktor Trstenský, áno. S ním som sa častokrát rozprávala, on mi to hovoril, ako zaobchádzali s biskupom. Však je to napísané aj v jeho knihe. A Hlinka patrí tiež k biskupovi, lebo Hlinka po vysvetení za kňaza bol za kamenom na prvej kaplanke a biskup Vojtašák študoval za kňaza, tak sa skamarátili, pomáhali si. No, mám tu aj omšovú knihu, ktorá sa vtedy slúžila po latinsky. Teraz je radosť byť na omši, pretože slúžime omšu s kňazom. Kňaz je otočený k nám tvárou, je to všetko po slovensky. Vtedy bol kňaz otočený chrbtom, len v určitých častiach omše sa otočil, keď žehnal. No a po slovensky bola len kázeň a pesničky. Kázeň bola na kancli hore, takže tak si to ja pamätám. Mám tu zo pár fotografií, tu mám zo Senohrabov niektoré fotografie. Tu mi venoval jeden pán, ktorý ešte žije v Ružomberku, keď ho bol s otcom navštíviť.
1: Jožko, Boha sa boj, rodičov miluj, cesty k Bohu vedúcej nikdy sa nespúšťaj, každý deň pýtaj sa Boha, koho chce mať z teba, biskup Jan. Tak vlastnou rukou napísaný odkaz.
2: Čiže to mám taký krásny darček od toho pána. Nechala som si to tu.
1: Pani Sekerášová, kedy sa môžu prísť ľudia pozrieť do tejto pamätnej izby, dočítať sa niečo o biskupovi Vojtašákovi, pozrieť si jeho osobné veci?
2: Som k dispozícii v nedeľu, keď idem z kostola, ale tak to nie je prehliadka na každý deň. Keď prídu putníci, alebo niekto si vyžiada, však aj na úrade, alebo aj na fare je moje telefónne číslo, som ochotná, aj prichádzam kedykoľvek, kto príde, kto sa ohlási, prísť a otvoriť túto miestnosť, porozprávať, chodí tu veľa mladých ľudí. Túto pamätnú izbu navštívilo 5 študentov vysokoškolákov z Paríža, ktorí prišli peši z Paríža. Bola tu rodina zo Švajčiarska, poďakovať sa, že im pomohol biskup Vojtašák, keď v 68. emigrovali do Švajčiarska z dôvodu viery. Boli to lekári. Do roka sa zamestnali, dostali byt, ale zobrali so sebou aj starú mamu, ktorá poznala život biskupa a každý večer sa modlili, aby im pomohol sa ujať tam v tom svete. A predstavte si, že mali dvoch synov a jeden sa stal lekárom a druhý slúžil v papeskej garde, ktorý mi potom poslal aj z Vatikánu zo pár listov z Ríma, kde sa písalo o biskupovi.
1: Mali ste tu aj významných cirkevných predstaviteľov?
2: Mali sme. V roku 2019 pri príležitosti výročia pamätného dňa navštívil Zakamenné kardinál Jozef Tomko. Prišiel sa pozrieť do tej pamätnej izby. No a tak sme sa rozprávali, lebo veľmi túžil sa dožiť blahorečenia. Ja som spomenula, že ak by sa nedožil a pošiel by k nebeskému Otcovi, nech to tam nejako, ak bude môcť, zariadi, aby blahorečenie malo zdarný koniec, lebo na to čakáme. On sa tak trošku zamyslel a s úsmevom mi povedal: Viktória, vybavím. Takže čakám, dúfam, že to vybaví. Samozrejme, v roku 2023 túto pamätnú izbu navštívil aj pán relátor Štefán Praskevič z Ríma.
1: V pamätnej izbe biskupa Jána Vojtašáka sme zastihli aj postulátora kauzy blahorečenia, biskupa Vojtašáka Petra Jurčagu. Ako to vyzerá v súčasnosti s touto kauzou?
0: Prebieha rímska fáza kauzy blahorečenia. Počas tejto rímskej fázy sa nám podarilo zostaviť pozíciu. To je vlastne dokument, ktorý predstavuje Božieho sluha ako mučeníka. No a tento dokument teraz bol posunutý komisii historikov, ktorí pracujú na dikastériu pre kauzy svätých, a úlohou týchto historikov je posúdiť historické okolnosti, ktorých Boží sluha žil, aké mal postoje, a hlavne z historického pohľadu dať odpovede na mnohé otázky jeho života, ktoré sú buď problematické, a hlavne vniesť takú plnú pravdu do celého procesu. Takže teraz budeme čakať na odpovede konzultorov historikov. Potom, ak bude pozitívna odpoveď, tak celá kauza pôjde konzultorom teológom. Títo teológovia majú vlastne za úlohu potvrdiť, že sa jedná o mučeníka. No a ak bude pozitívne stanovisko aj od konzultorov teológov, tak naša kauza pôjde vlastne na kongres dikastéria. Kongres dikastéria pre kauzy svätých tvoria kardináli a biskupy z celého sveta. A títo vlastne budú hlasovať o tom, že či náš Boží sluha si zaslúži titul mučeníka.
3: Požehnaný deň s rádiom Lumen.

biskup Ján Vojtašák pochádzal z 11 detí. Túto správnu odpoveď napísala aj pani Helena z Liptovského Mikuláša. Pošleme jej knihu Cirkevné dejiny obce Zákamenné. Na budúci týždeň pôjdeme do Štiavnických vrchov objavovať históriu pamätného miesta Drieň. Kedysi sa tu podľa ústne tradovanej legendy udial eucharistický zázrak, ktorý je znázornený aj na nástenej maľbe v kostole svätého Bartolomeja v nedalekej obci Vysoká. Na budúcu sobotu tu bude púť, tak vás trošku navnadíme, aby ste sa tam išli pozrieť aj osobne. Spoločnosť vám robila Jana Ondrejková. Ďakujem za pozornosť. Prežite ešte požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Z Metropolí Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
3: redaktorka Mária Čigášová
4: a redaktor Martin Ďurčo.
1: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
5: Slovensko včera podvečer zasiahli silné búrky, ktoré spôsobili výpadky elektriny aj škody na majetku. V Bojniciach sa uskutočnila tradičná púť k hrobu Antona Neuwirtha. Dnes si pripomíname 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.
6: Počúvate Infolumen.
5: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horniak a moderátorka Monika Majerová.
6: Domáce spravodajstvo.
5: Slovensko včera podvečer zasiahli silné búrky. Viaceré lokality, najmä západného a stredného Slovenska, vrátane Bratislavy, hlásili škody. V hlavnom meste zasahovali v súvislosti s počasím aj záchranári. Po celom meste evidovali výpadky mestskej hromadnej dopravy a v priebehu noci pracovali hasiči na odstraňovaní škôd. Pokračuje hovorca hlavného mesta Peter Bubla.
7: Padnuté, odfúknuté ploty, aj protihluková stena, lokálne zaplavené neprejazdné cesty, rovnako zničené autá. Stredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov, ktoré sú už aktuálne prejazdné, a postupne sme pokračovali v odstraňovaní následkov aj v ďalších lokalitách. Všetky naše kapacity boli okamžite v teréne a v spolupráci so štátnymi hasičmi odstraňovali následky najmä popadané stromy, konáre, ale tiež očerpávanie vody zo zaplavených komunikácií.
5: Najviac hlásení evidovali z bratislavskej Petržalky. Podľa Petra Bublu aj dnes prebiehalo dočisťovanie niektorých komunikácií, najmä cyklochodníkov a chodníkov.
7: No a čo sa týka mestskej hromadnej dopravy, pre nepriaznivé poveternostné podmienky a spadnuté stromy sme včera po búrke evidovali viacero krátkodobých obmedzení v premávke MHD, najmä teda v Petržalke, vo Vrakuni a v Podunajských Biskupiciach. Situáciu sme ale riešili ešte počas večera a dnes mestská hromadná doprava premáva už v štandardnom režime.
5: Obyvateľov viacerých miest a obcí potrápili výpadky elektriny. Najhoršia situácia bola v južných okresoch Banskobystrického kraja, kde zostalo bez elektriny vyše 2000 odberných miest. Potvrdil to špecialista externej komunikácie stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gajdoš s tým, že poruchy mali byť odstránené do niekoľkých hodín.
8: Máme po dnešnej noci 9 poruch na úrovni vysokého napätia. Mimo prevádzky máme 60 trafostaníc. To znamená, že bez elektriny je viac ako 2000 odberných miest. Najhoršia situácia je na strednom južnom Slovensku. Aj Žiar nad Hronom máme nejaké výpadky, Ladomerská Viecka, a čo sa týka toho juhu, tak obce Utekáč, Stuhár, Malé Zlievce, Muľa, Dolná Strehová, Trebušovce a Ľuboriečka.
5: Západoslovenská distribučná evidovala po včerajších búrkach vyše 8600 odberných miest bez elektriny. Najviac zasiahnutými oblastiami zostávajú Dunajská Streda, Nitra a Bratislava. Hovorkyňa západoslovenskej distribučnej Michaela Dobošová.
9: Na základe meteorologických výstrah boli pohotovostné kapacity vopred posilnené. Rozsah poškodenia však ovplynili najmä pády stromov a konárov na vedenia a zásahy bleskov. Pohotovostné týmy boli bezprostredne nasadené do terénu a dispečing priebežne lokalizoval poruchy a koordinoval obnovu distribúcie.
5: Búrka a silný vietor zasiahli takisto železničnú infraštruktúru na viacerých miestach Slovenska. Doprava bola na vlakových tratiach obmedzená pre popadané stromy na koľajniciach. Silné búrky, ktoré sa včera prehnali Slovenskom, však nezanechali za sebou iba materiálne škody. Vo Zvolene udrel blesk do bytového domu a spôsobil požiar strechy. Viac ako 20 obyvateľov paneláku museli evakuovať. Pri požiari, ktorý zlikvidovali krátko po 1 hodine ráno, sa nikto nezranil. Hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková poznamenala, že mesto je vďačné hasičom a všetkým, ktorí pomáhali.
10: Mesto Zvolen ďakuje hasičom a všetkým, ktorí v noci pomáhali. Vďaka ním sa podarilo nočný požiar bytového domu zdolať bez ešte väčších škôd a bez ohrozenia zdravia či dokonca života našich obyvateľov.
5: Priamu materiálnu škodu po požiari strechy bytového domu predbežne stanovili na 100 000 eur. Mesto ponúklo evakuovaným obyvateľom zázemie v zasadačke mestského úradu, no túto pomoc odmietli s tým, že noc strávia u svojich príbuzných.
6: Krátko z domova.
5: Slovenskí chovatelia dojníc čelia vážnej mliečnej kríze. Výkupná cena surového kravského mlieka klesla na zhruba 36 centov za liter, čo pre väčšinu podnikov nepokrýva ani výrobné náklady. Podľa podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslava Števčeka hrozí pre vysoké finančné straty a prebytky lacnejšieho mlieka z iných krajín EÚ masívne rušenie chovov. Okresný úrad Trebišov vyhlásil v 26 obciach karanténu z dôvodu potvrdeného výskytu invázneho krasoňa jaseňového, ktorý ohrozuje miestne dreviny. V zasiahnutej zóne úrady nariadili povinný výrub a likvidáciu napadnutých jaseňov najneskôr do apríla 2027. Prísny zákaz premiestňovania dreva či kôry a stopku pre výsadbu nových hostiteľských rastlín. V súvislosti s útokom na indického občana v Nitre polícia obvinila 4 mladistvé osoby. K útoku došlo 1. augusta na nábreží rieky Nitra. Vyšetrovatelia ho kvalifikovali ako ublíženie na zdraví spáchané z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a zároveň aj ako výtržníctvo. Predstavitelia štátu, diplomati a verejnosť si pred Univerzitou Komenského v Bratislave pripomenuli 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa z roku 1968. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár označil príchod vojsk za jednoznačnú okupáciu suverénej krajiny a zdôraznil, že medzinárodné vzťahy nemôžu podliehať právu silnejšieho.
11: O úsude krajiny nemôže rozhodovať cudzia moc s použitím vojenskej sily. Toto nie je iba lekcia z minulosti. Je to princíp, ktorý musí zostať pevnou súčasťou medzinárodného poriadku. V opačnom prípade si žiadny národ, žiadna krajina nemôže byť istá.
5: Podpredseda parlamentu Martin Dubéci poukázal na paralely medzi vtedajšími udalosťami a súčasnou agresiou Ruska na Ukrajine.
12: Invázia tiež potvrdila, že Československo bolo štátom, o ktorého smerovaní nesmela rozhodnúť vôľa jeho ľudu, ale veľmocenská logika. Veľmi podobná veľmocenská logika už vyše 4 roky spôsobuje plnoformátovú agresiu proti nášmu susedovi Ukrajine a s ňou spojené obete.
5: Spomienku v centre Bratislavy narušili dvaja muži. Ministrovi Jurajovi Blanárovi vyčítali spoluprácu s Ruskom. Incidenty po ich výkrikoch riešila polícia. Šéf diplomacie po skončení udalosti reagoval, že sloboda vyjadrovania je aj posolstvom obetí z roku 1968. Komisár pre deti Jozef Mikloško, ministerstvo vnútra a občianske združenie Offline Svet varujú pred rizikami nekritického zverejňovania fotografií detí rodičmi na sociálnych sieťach. Takto zdieľané zábery prestávajú byť súkromné a môžu byť zneužité na darknete, v pedofilných sieťach či pri kyberšikane.
13: Raz na internete znamená navždy na internete. Akákoľvek fotka, ktorá je raz na internete, tam už bude navždy. Aj keď ju doma vymažem v svojom počítači, už navždy zostane. Druhá vec je, hovoriť o súkromí na internete v časoch všetkých možných hackerov je už pomaly iluzórne. Treba zdôrazniť, všetko, čo dám na internet, je v princípe verejné.
5: Štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská pripomenula štúdie, podľa ktorých až polovicu zneužitých snímok publikovali sami rodičia. Upozornila na trestnoprávne a kybernetické hrozby, ktorým rodičia nevedomky vystavujú svoje deti uverejňovaním fotiek.
14: Naozaj veľký pozor na to, akákoľvek fotografia, ktorá je dieťa v určitej situácii, či už obnažené alebo sporo odeté, môže byť zneužitá. Ten digitálny priestor má veľmi veľa možností, akým spôsobom s tou fotkou ďalej narábať.
5: Odborníci preto vyzývajú na ochranu digitálnej stopy detí, skrytie ich tvári na snímkach a podporujú iniciatívu Počkajme so smartfónom, ktorej cieľom je oddialiť prístup detí k vlastným mobilným zariadeniam. Cirkvi. Učitelia náboženstva a katechéti Košickej arcidiecézy včera oficiálne otvorili nový školský rok. Na slávnostnej svätej omši Veni Sancte v seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho sa s nimi arcibiskup Bernard Bober podelil o povzbudenie do výučby, no oznámil aj kľúčové personálne zmeny vo vedení diecézneho katechetického úradu. Viac už povie Martin Ďurčo.
15: Košický arcibiskup Metropolita vo svojej homílii zdôraznil, že aj v čase neustálých školských reforiem a nových kurikúl zostáva hlavným poslaním katechétov ohlasovanie pravdy a osobné svedectvo. Prítomných vyzval k vytrvalosti aj vtedy, keď narážajú na nepochopenie či neochotu.
16: Avšak stačí len jedno dobré osobné svedectvo, osobný príklad, modlitba, živý vzťah s Ježišom a aj tí, ktorí pochybovali, nachádzajú kresťanské viere zmysluplné odpovede a hlavne zmierenie a pokoj srdca. Niekedy tak málo stačí. A nepodceňujme to. Nemusíme veľké veci robiť. Niekedy malé gesto, malý úsmev, podanie ruky, pristavenie sa. A to je naša cesta, aj naša úloha. Priviesť ku Kristovi to najviac.
15: Záver bohoslužby sa niesol v znamení striedania stráží. Po 16 rokoch na poste riaditeľa katechetického úradu končí Vladimír Šosták, ktorý od septembra odchádza na nové pôsobisko do Talianska. Jeho nástupcom sa stal kňaz Peter Labanc, ktorý sa do Košic vracia po 6 rokoch štúdia katechetiky v Ríme.
17: Cítim bázeň aj také mierne chvenie pred službou, ktorá mi je zverená. A teda, otec arcibiskup, v prvom rade ďakujem vám za prejavenú dôveru aj tým, že ste ma pred niekoľkými rokmi vyslali na štúdia a ďakujem za dôveru vyjadrenú aj teraz, že veríte a vkladáte do mňa tú nádej, že to, čo som načerpal a získal, bude môcť v tejto službe novej zverenej riaditeľa katechetického úradu odovzdávať ďalej.

0: Nosnú svetú omšu v kostole svätého Martina v Bojniciach celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Rímskokatolícka farnosť svätej Alžbety Uhorskej v Košiciach uzavrela zmluvu so zhotoviteľom na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, súboru kalvárskych kaplniek Košice. Projekt v hodnote približne 1,3 milióna eur bude financovaný zo zdrojov programu Slovensko. Obnova je rozdelená do dvoch etáp. Prvá sa zameria na revitalizáciu územia a jeho širšieho okolia a podľa zmluvy si vyžiada približne 631 tisíc eur. Druhá etapa bude venovaná samotnej obnove kaplniek. Zahrňať má najmä obnovu striech a soklov a montáž bleskozvodov. Jej cena je približne 675 tisíc eur. Dnes zavítali do Vatikánu členovia medzinárodnej siete katolíckych zákonodarcov. V Ríme majú svoje výročné stretnutie a Svätý Otec ich prijal na osobitnej audiencii. Medzi účastníkmi boli aj štyria zástupcovia zo Slovenska, informuje Ľudovít Malík.
1: Pápež Leo XIV. Sa v piatok stretol s členmi medzinárodnej siete katolíckych zákonodarcov. Ich 17. výročné stretnutie sa nieslo v znamení témy ľudskej dôstojnosti a umelej inteligencie. Medzi účastníkmi bola aj europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
2: Svätý Otec hovoril o tom, že hlavným princípom technológií má byť, aby slúžili pre dobro človeka, aby sme sa stali ľudskejšími, slobodnejšími a zodpovednejšími, a vyzval nás ako katolíckych zákonodarcov, aby sme sa viac venovali takému rozlišovaniu a vychádzali zo sociálnej náuky.
1: Stretnutie sa zúčastnil aj Matúš Hagera, absolvent mládežníckeho programu ICLM.
3: Čo ma osobne zaujalo, je, že povedal, otázka tá nestojí iba tak, že nie len čo môžeme robiť, ale čo by sme mali urobiť. Teda naše technologické možnosti sú obrovské, ale otázne je, že či je to správne.
1: Pápež vo svojom príhovore varoval aj pred tzv. Kultúrou moci. Znova vysvetľuje Miriam Lexman.
2: Nemôžeme dovoliť, aby tá kultúra moci sa pretavila do nejakej novej babylonskej veže, kde moc a sláva sú na piedestáli nášho ľudského záujmu a ktorému budú slúžiť aj tie technológie.
1: Svätý Otec zákonodarcov vyzval, aby technologický rozvoj múdro usmerňovali, nebrzdili ho a aby v digitálnom priestore chránili dôstojnosť človeka. Zo Slovenska boli na stretnutí s pápežom aj poslanec za KDH Marián Čaučík a Marek Novák.
0: Biskup diecézy Tarba Lurdy Jean-Marc Mikas zrušil lefebristom povolenie slúžiť omše a vysluhovať sviatosti v Lurdoch. Rozhodnutie súvisí s nedovolenou biskupskou vysviackou z 1. júla bez súhlasu pápeža a nadväzuje na dekret Vatikánu, ktorým boli biskupy, kňazi a veriaci bratstva exkomunikovaní. Bratstvo svätého Pia X. Sa vo svätyni nemôže ani verejne modliť. Jeho členovia môžu Lurdy navštíviť a modliť sa tam iba súkromne.
4: Zahraničné spravodajstvo.
0: Český europoslanec Tomáš Zdechovský požiadal Európsku komisiu o preverenie financovania detského ihriska v obci Havranec na severovýchode Slovenska. Eurofondovú dotáciu v hodnote takmer 50 tisíc eur podľa medializovaných informácií poskytla pôdohospodárska platobná agentúra. Viac povie Jana Ondrejková.
5: Český europoslanec Tomáš Zdechovský spochybnil účelnosť, primeranosť a hospodárnosť projektu vzhľadom na to, že v obci žije približne 15 obyvateľov. Okrem Eurokomisie požiadal o prešetrenie aj Európsky úrad pre boj proti podvodom a Európsku prokuratúru. Od Európskej komisie chce zistiť, z akého fondu a programu bol projekt financovaný, aký bol podiel európskych prostriedkov a podľa akých kritérií PPA žiadosť schválila. Takisto chce vedieť, či pri výbere projektu nedošlo ku konfliktu záujmov alebo politickému zvýhodneniu. Zdôraznil pritom, že nikoho nechce vopred obviňovať a prípadné pochybenia by mali posúdiť príslušné kontrolné a vyšetrovacie orgány. Samospráva obce Havranec sa voči kritike ostro ohradila. Starosta Milan Ščerba potvrdil, že obec získala finančné prostriedky v súlade so zákonom a po splnení všetkých podmienok výzvy v rámci miestnej akčnej skupiny Dukla. Projekt je podľa neho určený širšej verejnosti a návštevníkom regiónu, nie výhradne stálym obyvateľom obce. Kritiku považuje za umelo nafúknutú politickú kauzu.
0: Ukrajina chce časť ďalšej tranže z 90-miliardovej pôžičky od Európskej únie využiť na nákup systémov protiraketovej obrany. Hre sú americké patrioty aj francúzsko-talianské systémy. O konkrétnych nákupoch sa stále rokuje. Uviedol to predstaviteľ Európskej komisie, oboznámený s rokovaniami. Viac povie Lucia Pálešová.
6: Objednávka by mala byť podľa dostupných informácií pripravená ešte pred septembrom. Okrem systémov protiraketovej obrany chce

0: Ukrajina v rámci ďalšej tranže úveru požiadať aj o rakety a drony. Z celkovej 90-miliardovej pôžičky má byť v rokoch 2026 a 2027 približne 60 miliard eur určených na posilnenie ukrajinskej obrany. Zvyšných 30 miliard má smerovať na podporu fungovania ukrajinského štátu. Pri obranných nákupoch platí princíp vyrobené v Európe, podľa ktorého majú prednosť výrobcovia z Ukrajiny, Európskej únie, krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a ďalších partnerských štátov. Brusel však môže povoliť výnimku v prípade, ak Ukrajina potrebuje systém, ktorý sa v Európe nevyrába alebo nie je dostupný v potrebnom rozsahu. Takáto výnimka by mohla prichádzať do úvahy napríklad pri amerických systémoch Patriot. Nákup ďalších protiraketových systémov by bol reakciou na rastúci počet ruských útokov balistickými a ďalšími raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský žiada Spojené štáty o ďalšie strely pre systémy Patriot, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri obrane proti ruským balistickým raketám. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po masívnom ruskom útoku na Ukrajinu uviedla, že Únia spolupracuje s členskými štátmi a partnermi na posilnení ukrajinských protiraketových kapacít.
1: Pred ruským veľvyslanectvom v Prahe sa včera večer zišli ľudia na zhromaždení Beždomov Ivan, aby si pripomenuli výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 a vyjadrili solidaritu s Ukrajinou. Organizátori zároveň upozornili na paralely medzi sovietskou okupáciou a súčasnou ruskou agresiou. Na tú dnes poukázal počas spomienkového aktu pred Českým rozhlasom aj český prezident Petr Pavel.
2: Obie spoločnosti sa nachádzali v období nadeje na svobodu. Rozvoj. Obě se chtěli vyvázat z přílišného vlivu Sovětského svazu, respektive Ruska. V obou případech Moskva porušila mezinárodní právo, aby si silou vynutila sféru svého vlivu. Je zřejmé, že historická zkušenost s počínáním Ruska se opakuje, ale někteří to z různých důvodů nechtějí vidět.
1: Český prezident pri príležitosti výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy vo svojom prejave varoval pred podlihaním ruskej propagande a znevažovaním slobody verejnoprávnych médií.
2: Verejnoprávne médiá dnes opäť čelí tlaku na omezenie ich svobody a nezávislosti. Byť plíživejšímu, než aký predstavovali rusky hovořící vojáci se samopaly. Nezávislá médiá sú ale jedním ze základných pilířů nejenom naší, ale jakékoliv demokracie. Nedovolme proto, abychom o ně v důsledku jejich postupného rozkladu přišli. Postavme se na jejich obranu, až to budou potřebovat.
1: Vystúpenie českej hlavy štátu sprevádzali emócie aj konfrontácia jeho odporcov s podporovateľmi. Spomienku poznačil aj intenzívny piskot davu namierený na ďalších prítomných politikov. Český premiér Andrej Babiš sa na podujatí nezúčastnil.
3: Krátko zo sveta.
1: Ruská federálna bezpečnostná služba oznámila zadržanie zahraničného občana v Murmunskej oblasti a ďalších 7 osôb v súvislosti s prípravou dronových útokov v Moskovskej oblasti. Skupina je podozrivá z plánovania úderu na strategický zbrojársky podnik pomocou 35 bezpilotných lietadiel. Tie mali byť do Ruska prepašované zo Slovenska cez Poľsko a Bielorusko. Hlavný podozrivý mal okrem toho pomocou dronu vykonávať prieskum vládnych budov a železničnej infraštruktúry v Moskve. Ukrajina uvalila sankcie na tvorcov a distribútorov populárnej ruskej rozprávky Maša a Medveď. Podľa ukrajinskej ministerky kultúry a Centra pre boj proti dezinformáciám slúži seriál ako nástroj ruskej propagandy, ktorý cez sovietskú symboliku či militaristické motívy propaguje mäkkú silu Moskvy. Kremeľ obvinenia odmietol s tým, že Kiev vyhlásil vojnu už aj animovaným rozprávkam. Turecký minister spravodlivosti oznámil vydanie medzinárodného zatýkača na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ďalších predstaviteľov krajiny. Krok súvisí s vyšetrovaním májového zásahu voči flotile, pri ktorom Izrael v medzinárodných vodách zadržal vyše 430 aktivistov, pokúšajúcich sa prelomiť blokádu pásma Gazy. Ankara deklaruje odhodlanie použiť všetky dostupné právne prostriedky na ich potrestanie. Spoločné manévre armád USA a Južnej Kórey sa skončili v predstihu, a to na pokyn amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ich označil za príspevok k napätiu z KLDR. Cvičenia pôvodne naplánované do 27. augusta sa tak po zrušení ich druhej útočnej fázy skrátili a zamerali výhradne na obranu. Pyongyang napriek tomuto kroku reagoval odpálením desiatky balistických rakiet. Trumpovo rozhodnutie malo vyvolať obavy ázijských spojencov, hoci Pentagon deklaruje, že obrany schopnosť územia zostáva plne zabezpečená. Slovenské volejbalistky majú za sebou neúspešný vstup do majstrovstiev Európy vo Švédsku. V otváracom zápase turnaja v Göteborgu nestačili na favoritky z Francúzska, podľahli im 0-3. V ďalšom zápase sa zverenky Martina Volpiniho stretnú zajtra podvečer s domácim Švédskom. Slovenské hokejistky vstúpili do novej sezóny víťazstvom nad Rakúskom 5-2. Dosiahli ho v úvodnom zápase turnaja European Cup of Nations v Bardiove. Pre trénera Tomáša Turňu to bol debut na slovenskej striedačke. Druhý duel na turnaji hrajú v tejto chvíli proti Taliansku. Talianky pritom zvíťazili v úvodnom zápase turnaja nad Holandskom 3-1. Futbalisti švédskeho Mjällby prehrali s rakúskym Salzburgom 0-1 v prvom zápase play-off Európskej ligy. Súper bratislavského Slovana z tretieho predkola Ligy majstrov si držal čisté konto až do nadstaveného času druhého polčasu, v ktorom si dal vlastný gól Tom Peterson. Gruzínska Iberia Tbilisi v Poľsku podľahla Bjavistoku vysoko 0-4. Ferencvároč Budapešť pod vedením slovenského trénera Baláža Borbéliho zvíťazil v Turecku nad Trabzonsporom 1-0. Ďalší turecký zástupca Bešiktáš zdolal litovské Kauno Žalgiris 3-0. Najbližšie k postupu do ligovej fázy je Lech Poznaň, ktorý v domácom prostredí uštedril švajčiarskému Túnu Debakel 7-0. Belgický Anderlecht zvíťazil na pôde kazašského Kajratu Almaty 3-0, keď hostia strelili všetky tri góly už v prvom polčase. Slovenský bejzbalista Matej Škerlec má za sebou mimoriadne úspešné leto, počas ktorého vybojoval s mužskou reprezentáciou historický postup do A kategórie majstrovstiev Európy a s týmom do 23 rokov získal bronz na majstrovstvách Európy v Španielsku.
4: Začalo to viacej rezonovať. Dúfam, že to bude ešte len viacej raz. Pre nás to bude veľká výzva a veľa, veľa hodín trénovania a prípravy na tie špičkové týmy, proti ktorým budeme hrať v tom Regensburgu.
1: Mladý reprezentant zároveň zdôraznil narastajúci potenciál tohto športu na Slovensku, k čomu podľa neho prispieva úspech Adama Macka v najvyššej bejzbalovej lige či kandidatúra Slovenska na usporiadanie Európskeho šampionátu v roku 2029. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová odstúpila z turnaja WTA v Cincinnati počas 8-finálového duelu proti Polke Ige Świątekovej. Druhá nasadená hráčka turnaja skrečovala zápas proti sedmičke Pavúka v úvodnom sete za stavu 4-1 pre poľskú reprezentantku. Świąteková čaká v semifinále domáca Jessica Pegulová, ktorá v pozícii turnajovej trojky zdolala v úvodnom štvrťfinálovom stretnutí 9. nasadenú krajanku Amandu Anisimovovú po trojsetovej dráme 6-4, 2-6 a 7-6. Taliansky tenista Flavio Cobolli sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP Masters v Cincinnati. V pozícii 7. nasadeného hráča vyradil domácu 18-ku Pavúka Tommyho Paula po trojsetovej bitke 2-6, 6-3 a 6-4. O postup do finále si zahrá proti Francúzovi Arturovi Fisovi, ktorý zdolal Tiaga Augustina Tiranta z Argentíny 6-3, 6-2. Svetová tenisová jednotka Jannik Sinner sa pre zranenie kolena odhlásila z nadchádzajúceho grandslamového turnaja US Open. Talianský šampión tohtoročného Wimbledonu vynechal pre zdravotné problémy už turnaje v Montreale aj Cincinnati. Pre absenciu na podujatí vo Flushing Meadows, ktoré odštartuje 30. augusta, príde o účasť na grandslame prvýkrát od roku 2019.
3: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká cez víkend, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
5: Ten studený front bude postupne odchádzať, že by sa to mohlo začať zlepšovať v tomto zmysle. To znamená, v sobotu ráno čakám, že ešte môže byť veľa oblakov, ale do rána postupne zmenšovanie oblačnosti. Pokiaľ budú ešte prehánky, tak šanca je hlavne vo východnej polovici Slovenska. Na západe už ani veľmi nie. A teploty do rána by to malo byť na severe 12-15. Keď zoberieme nedeľu, ako by sa to malo vyvíjať, tak môžeme povedať, že trošku by to malo byť lepšie, že ten front ide, ale chladnejší vzduch za ním nám tu zostane. A v tom chladnejšom vzduchu sa bude vytvárať a bude sa k nám rozširovať tlaková výš. Čo by mohlo znamenať na nedeľu celku pekné slnečné počasie?
1: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Večera u Slováka, ktorá sa bude venovať Božiemu slovu. Za ňou bude nasledovať jazzový klub s Robom Raganom. Od nás je to na teraz všetko, prežite pekný piatkový večer. Ešte príjemný víkend vám želajú Pavol Horniak a Monika Majerová.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejd, orodujte za nás.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebruje ju Jozef Tomica, farár Nitra Klokočina. Na organe hrá Ondrej Ševčík. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 239, 278 a 345. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Ctihodné reholné sestry, drahí bratia a sestry, prítomní tu v tejto kaplnke v Nitre, spolu s vami pozdravujeme všetkých, ktorí nás počúvajú a spolu s nami sa duchovne spájajú pri rozhlasovom prenose Rádia Lumen. Pozdravujeme všetkých vás, ktorí ste doma, v nemocnici, na cestách. Dnešný deň slávime v cirkvi spomienku svätého pápeža Pia X. Pápeža, ktorý si za svoje pápežské heslo vybral slova všetko obnoviť v Kristovi. Inak povedané, pozerať sa na svet a seba Ježišovými očami. Nielen pozerať, ale aj nechať zažiť jeho moc, lásku a milosrdenstvo. V tejto chvíľke ticha otvorme svoje srdcia, aby aj do nás vstúpil tento Ježišov láskavý pohľad, aby sme zažili jeho milosrdenstvo a prijatie. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, svätého pápeža Pia si obdaril nebeskou múdrosťou a apoštolskou odvahou, aby chránil vieru cirkvi a všetko obnovil v Kristovi. Daj, aby sme si z neho vzali príklad, osvojili si jeho zásady a tak dosiahli večnú odmenu skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Spočinula na mne Pánova ruka. Pán ma v duchu vyviedol a postavil uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí, a vodil ma zvôkol pomedzi ne. Bolo ich veľmi veľa v údolí a boli už celkom zoschnuté. A povedal mi: Syn človeka, ožijú tieto kosti? Povedal som: Pane, ty to vieš. Potom mi povedal: Prorokuj o týchto kostiach a povedz im: Suché kosti, počujte Pánovo slovo. Toto hovorí Pán, Boh, týmto kostiam. Hľa, ja vložím do vás ducha a ožijete. Pripevním na vás šľachy, nechám vás obrás mesom, obťahnem vás kožou, dám vám ducha, ožijete a spoznáte, že ja som Pán. Prorokoval som teda, ako mi rozkázal. Ako som prorokoval, nastal hrkot a pohyb. Kosť sa priblížila ku kosti, každá k svojmu kolbu. Pozeral som sa a hľa, obložili ich šľachy a meso a z vrchu ich obťahla koža, ale ducha v nich nebolo. Vtedy mi povedal: Prorokuj o duchu, prorokuj, syn človeka. Povedz duchu: Toto hovorí Pán Boh. Duch, príď od štyroch vetrov a ovej týchto pozabíjaných nech ožijú. Prorokoval som teda, ako mi rozkázal, a vošiel do nich duch. Ožili a postavili sa na nohy nesmierne veľké vojsko. Potom mi povedal: Syn človeka, tieto kosti, to je celý dom Izraela. Oni hovoria: Zoskli nám kosti, zhynula naša nádej, sme strátení. Preto prorokuj a povedz im: Toto hovorí Pán Boh. Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a povediem vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha a ožijete. Usadím vás na vlastnej pôde a spoznáte, že ja som Pán. Povedal som a splním, hovorí Pán Boh. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Keď sa farizei dopočuli, že Ježíš umlčal Saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal. Učiteľ, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie? On mu povedal, milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. Počuli sme slovo Pánovo. Milí bratia a sestry, slovom mentalita označujeme zaužívaný spôsob zmýšľania, vnímania sveta. Každý z nás má takú svoju vlastnú mentalitu, ako vidí svet, ako rieši problémy, ako vníma, čo sa deje okolo neho. Mentalita je ovocím výchovy, kultúry, veku, prostredia, v ktorom prežívame dlhší čas. Mentalita je ovocím aj zdravia, veku, ktoré je súčasťou nášho života. Spomínam si na jeden kuriózny prípad, na takú vtipnú situáciu, keď sme kedysi dávno s mojím bývalým pánom farárom boli navštíviť v Nemecku jedného reholníka. Prišli sme autom pred kláštor, vybalili veci a ja som začal zamykať auto, zabezpečovať proti ukradnutiu. A dával som na volant takú žltú hliníkovú páku, aby nikto nemohol mi auto vziať. A tento reholník, diakon, tak s úsmevom na mňa pozeral, ako mi to nejde, a po chvíli povedal, nechaj to tak, nezamykaj to, tu sa nekradne a už vôbec nie také, ako máš ty. A naozaj neukradli. Ľudia, ktorí dlhší čas žijú v zahraničí a vrátia sa naspäť, vnímajú, že ten svet tu a vonku je iný. Vnímanie sveta je iné. Dokonca keď čítame Božie slovo, tak musíme si veľmi rýchlo všimnúť, že aj Božia mentalita sa líši od tej našej ľudskej, alebo ľudská sa líši od tej Božej. Veľmi pekne sme to mohli počuť v dnešnom čítaní z knihy proroka Ezechiela. Prorok Ezechiel žil v 6. storočí pred Kristom. Bol súčasťou izraelského národa, ktorý bol odvlečený do babylonského zajatia. Po nejakom čase v ňom Boh vzbudil ducha proroctva a on začal byť človekom nádeje, človekom, ktorý prinášal ľuďom Božie slovo, aby neklesali na duchu, pretože babylonské zajatie sa zdalo, že urobí koniec všetkému aj celému izraelskému putovaniu. Prorok Ezechiel, ako sme počuli v dnešnom čítaní, Pán ho v duchu vyviedol a postavil uprostred údolia. Ale nebolo to údolie, z ktorého by bolo vidieť krásny výhľad, údolie, ktoré by bolo plné stromov, zelene, kvetov a nádherného pohľadu. Ale bolo to údolie, v ktorom Ezechiel vidí veľkú hromadu suchých kostí. Kosti, ktoré boli už určené na zánik, na pochovanie. Ezechiel vidí suché kosti, ale Boh vidí niečo iné. Boh vidí
veľké vojsko, vidí ľudí, vidí silný národ, zdravých a silných vojakov, ktorí sú ochotní postaviť sa za pána. A Boh hovorí Ezechielovi, vyslov nad týmito suchými kostiami moje slovo. Vyslov a prorokuj o týchto suchých kostiach. A naozaj v tom videní hovorí Ezechiel, keď vyslovil Božie slovo, keď začal prorokovať, začali sa diať veľké veci. Nastal veľký pohyb, veľký rachot, veľký hrmot, keď sa suché kosti pohli a začali sa spájať. Obťahovať šlachami, mesom, kožou. A na záver hovorí Boh Ezechielovi, a teraz prorokuj, aby na ne zostúpil pánov duch. Zo suchých kostí, z údolia suchých kostí sa stalo veľké, nesmierne veľké vojsko. Mentalita človeka a mentalita Boha. Spôsob vnímania človeka a spôsob vnímania Boha. Ezechiel, ktorý vidí koniec, ktorý vidí suché kosti a cintorín. A na strane druhej pohľad Boží, vnímanie Boha, ktorý vidí silného a zdravého človeka, schopného žiť a svedčiť. Milí bratia a sestry, toto videnie proroka Ezechiela môže byť pekným obrazom aj nášho života. Možno aj my sme už toľko vecí chceli v živote pochovať. Zdalo sa nám, že je koniec, že už z toho nič nebude. O niektorých ľuďoch sme sa vyjadrili, že sú už nepoučiteľní a nezmeniteľní, že už iní nebudú a možno sme to povedali aj o sebe. Takto sme sa naučili vnímať seba, svoj svet, svoj život. Ale dnešné Božie slovo nás pozýva pozrieť sa na svet inými očami, prijať Božiu mentalitu a vidieť Božími očami naše neúspechy a naše pády a naše sklamania a naše mávnutia rukou nad premárnenými situáciami. Veľmi pekne sme počuli v dnešnom evanjeliu, ako prichádza ktorýsi farizej za Ježišom s otázkou, možno nie s najlepším úmyslom položenou, ale pýta sa, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie. A opäť Božie slovo ukazuje na Božiu mentalitu, na Boží pohľad. Ježiš hovorí, milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Čo to znamená milovať Boha nadovšetko? Je človek schopný dať Bohu niečo, čo Boh má? Je človek schopný darovať niečo večnému Bohu? Smrteľný a slabý, zraniteľný a krehký človek môže niečím obdarovať večného, nesmrteľného a milosrdného pána? Milovať Boha nadovšetko, milí bratia a sestry, znamená aj to, že dovolíme Bohu, aby vstúpil do nášho života a zmenil naše zmýšľanie. Aby premenil našu mentalitu. Spôsob vnímania seba, Boha, sveta, veci okolo nás. Milovať Boha nadovšetko znamená aj to, že príjmeme od Boha slovo. Príjmeme od Boha jeho ducha. Príjmeme od Boha jeho dôveru, s ktorou na nás pozerá. Že Boh na nás pozerá s dôverou, verí nám, vidí v nás niečo pekné, niečo vzácne, čo sme možno ešte sami neobjavili, lebo sme niekedy príliš prísni sudcovia samých seba a odsudzujeme sa na zánik. Ale Boh nás vidí inak. Boh nám chce dať život. On nám chce dať nové šlachy, on nám chce dať nové svaly, on nám chce dať nové srdce. Milovať teda Boha nadovšetko znamená dovoliť Bohu, aby konal, aby prehovoril, aby oživil, aby postavil na nohy.
Nech teda, milí bratia a sestry, Božie slovo dnešného dňa nás povzbudí k tomu, aby sme prijali to pozvanie k premene zmýšľania. Možno zanechali tú mentalitu sveta, ku ktorej sme vedení a možno každodenne ako si aj presviečaní a konfrontovaní, aby sme ju zamenili za tú Božiu mentalitu, za ten Boží pohľad na svet, ktorý je poznačený nádejou a dôverou v človeka. Amen.

0: Bratia a sestry, slávime spomienku svätca, ktorý začal ako chudobný dedinský farár a nakoniec sa stal viditeľnou hlavou cirkvi. Svojím životom ukazuje, čo dokáže Božia milosť v tichom a pokornom srdci. Prosme, aby Boh neustále pôsobil v cirkvi a vo svete.
1: Oče, pošli svojej cirkvi svätých biskupov a kňazov, aby cez nich tvoj duch všetko obnovil v Kristovi. Daj, aby z národov vymizla nenávisť a všetká zlá vôľa. Zmiluj sa nad hladujúcimi zástupmi a daruj im hmotný i duchovný pokrm. Privádzaj svoj ľud k častej účasti na svätej omši a posilňuj ho nebeským chlebom. Daj, aby naši rodičia boli svojim deťom prvými svedkami viery a včas ich privádzali k prvému svätému príjmaniu.
0: Dobrotivý Bože, Ty si nám dal svätého pápeža Pia X., ktorý jasne poukázal na Eucharistiu, prameň šťastia a sily. Prosíme ťa, podporuj nás v úsilí všetko obnoviť Kristovi, aby tvár Tvojej cirkvi žiarila stále jasnejším svetlom skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Obetu z tvojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, láskavo príjmi naše obetné dary a daj, aby sme povzbudení odkazom svätého pápeža Pia dôstojne slávili sväté tajomstva a prijímali ich so živou vierou skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo si dal svojej cirkvi svätého pápeža Pia, ktorého dnes s radosťou oslavujeme. Príkladom jeho svätého života nás posilňuješ, jeho náukou nás poučuješ a na jeho príhovor nás ochraňuješ. Preto ti so zástupmi anielov a svätých spievame pieseň chvály a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Hľa, tajomstvo viery. Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno duch svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Williamom, jeho pomocným biskupom Petrom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: Jezu,
0: dajte si znak pokoja.
2: Pokoja, bratská láska,
0: nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Pane a Bože náš, v deň spomienky na svätého pápeža Pia ťa prosíme, aby nás účasť na nebeskej hostine upevnila vo viere a zjednotila v láske. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

sa. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježíša Krista.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za spásu duše zomrelej Silvie Tartaľovej, za zdravie duše i tela pre rodinu Ivánkovú, Mikolajovú a Kuchárikovú, za zomrelého manžela Jozefa, rodičov a súrodencov Michaligových.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Panie, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Prešla už 5. hodina a deň sa končí, večer je.
1: Spievajme všetci spoločne, chválami Pána velebme. Už robotníci vinice skončili prácu určenú. Daj, Kriste, svojim pozvaným odmenu slávy sľúbenú. Daj nech mzda Tvoja vznešená, ktorou nás v nebi potešíš, nám ťažkú prácu uľahčí a o práci nás osvieži. Sláva buď, Kriste, Kráľ dobrý, Tebe i Bohu Otcovi, na večné veky sláva buď i Duchu Tešiteľovi. Amen.
0: Budem ťa, Pane, velebiť každý deň a rozprávať o Tvojich zázrakoch. Oslavovať ťa chcem, Bože môj Kráľ, a Tvoje meno velebiť.
1: Navždy a na veky. Budem ťa velebiť každý deň a Tvoje meno chváliť. Navždy a na veky. Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden. Tvoju veľkosť nemožno preskúmať. Z pokolenia na pokolenie ide chvála Tvojich skutkov. A všetky pokolenia ohlasujú Tvoju moc. Hovoria o vznešenosti Tvojej slávy a veleby. A rozprávajú o Tvojich zázrakoch. Hovoria aj o sile Tvojich skutkov úžasných a rozprávajú o Tvojej veľkosti. Rozhlasujú chválu Tvojej veľkej láskavosti a plesajú nad Tvojou spravodlivosťou. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Nech ťa oslavujú, Pane, všetky Tvoje diela a Tvoji svätí nech ťa velebia. Nech rozprávajú o sláve Tvojho kráľovstva a o Tvojej moci nech hovoria. Nech ľuďom oznamujú Tvoje zázraky i slávu a velebu Tvojho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky a Tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Budem ťa, Pane, velebiť každý deň a rozprávať o Tvojich zázrakoch.
0: Oči všetkých sa s dôverou upierajú na Teba, Pane, blízky si všetkým, čo ťa vzývajú. Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý
1: a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Pán podopiera všetkých, čo klesajú, a dvíha všetkých skľúčených. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na Teba a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Vyplní želanie Boha bojných, vyslyší ich modlitbu a zachráni ich. Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú, a ničí všetkých hriešnikov. Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu, a všetko živé nech jeho sveté meno velebí. Navždy a na veky sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na Teba, Pane. Blízky si všetkým, čo Ťa vzývajú.
0: Spravodlivé a správne sú Tvoje cesty, kráľ národov. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky.
1: Pane Bože všemohúci, spravodlivé a správne sú Tvoje cesty, kráľ národov.

0: národy a budú sa ti kláňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Spravodlivé a správne sú tvoje cesty, kráľ národov.
2: Z listu svätého Pavla apoštola Rimanom. Teraz už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.
3: Kristus zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.
0: Kristus zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.
3: Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený.
0: Aby nás priviedol k Bohu.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Kristus zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.
3: Pamätaj, Pane, na svoje milosrdenstvo, ako si sľúbil našim otcom. Velebí
0: moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi. Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Moc národ zosadil z trónov a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pamätaj, Pane, na svoje milosrdenstvo, ako si sľúbil našim otcom.
3: S dôverou vzývajme Krista, v ktorého dúfajú tí, čo poznajú jeho milosrdnú lásku, a prosme ho: Pane, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
4: Ježišu Kriste, keďže sme krehkí a náchylní padnúť, posilňuj nás svojou milosťou.
0: Pane, zmiluj sa.
4: Ty vieš, že človek sám od seba je náklonný na zlé, preto nám ustavične prichádzaj na pomoc.
0: Pane, zmiluj sa.
4: Teba hriech uráža a kajúcnosť uzmieruje. Odvrať od nás svoj trest, ktorý si za svoje hriechy zasluhujeme.
0: Pane, zmiluj sa.
4: Ty si kajúcej žene odpustil hriechy a zbludenú ovcu si vzal na pleciach. Nikdy od nás neodvráť svoje milosrdenstvo.
0: Pane, zmiluj sa.
4: Kriste, ty si nám svojim krížom otvoril brány neba. Príjmi k sebe všetkých, čo za svojho pozemského života dúfali v teba.
0: Pane, zmiluj sa.
3: A teraz sa podľa vôle nášho Pána Ježiša Krista odvažujeme povedať:
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo.

0: vzali príklad a osvojili si jeho zásady a tak dosiahli večnú odmenu skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.
3: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj povzbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
4: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou, a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
3: Prežite leto s Rádiom Lumen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
1: Pápež Leo XIV. Vyzval zákonodarcov, aby umelú inteligenciu usmerňovali službe človeku a spoločnému dobru. Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť, zdôraznil.
0: Semináre liturgickej hudby v Poľsku pomáhajú mladým i dospelým nanovo objavovať krásu liturgie a tradičných cirkevných spevov.
1: Piatok 21. augusta vás od mikrofónu zdravia Tímea Saboslajová
0: a Šimon Saboslaj.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa v piatok 21. augusta prihovoril účastníkom 17. výročného stretnutia Medzinárodnej siete katolických zákonodarcov venovaného téme Ľudská dôstojnosť a umelá inteligencia, výzvy, príležitosti a kontrola. Medzi účastníkmi nechybali ani zástupcovia zo Slovenska Miriam Lexman, Marian Čaučík, Matúš Hagara a Marek Novák. Svätý Otec vyzval zákonodarcov, aby technologický rozvoj usmerňovali múdro, chránili ľudskú dôstojnosť a dbali na to, aby umelá inteligencia slúžila integrálnemu rozvoju človeka. Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť. Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca.
0: Vaše eminencie, vážené dámy a páni, drahí bratia a sestry v Kristovi, s radosťou vás zdravím, členov Medzinárodnej siete katolických zákonodarcov a osobitne kardinálov Christopha Schönborna a Charlesa Maunga Boa, patronov tejto siete. Téma vášho výročného stretnutia Ľudská dôstojnosť a umelá inteligencia, výzvy, príležitosti a kontrola vám ponúka príležitosť zamyslieť sa nad jednou z určujúcich otázok našej doby. Mimoriadny pokrok umelej inteligencie otvára horizonty, ktoré si predchádzajúce generácie sotva dokázali predstaviť. Každý technologický výdobytok však zároveň stavia ľudstvo pred morálnu otázku. Nie len čo môžeme urobiť, ale čo by sme mali urobiť.
1: Naša ľudská rodina dnes totiž stojí pred rozhodujúcou voľbou. Ako som napísal v encyklike Magnifica Humanitas, môžeme podľahnuť pokušeniu postaviť novú babylonskú väžu, v ktorej moc, efektívnosť a kontrola zatienia tvár ľudského človeka, alebo môžeme budovať civilizáciu, v ktorej technológia slúži integrálnemu rozvoju každého človeka.
0: Rozhodujúca otázka zostáva rovnaká. Pomáha technológia ľuďom stať sa bratskejšími a zodpovednejšími voči sebe samým i voči druhým? V tomto ohľade nám princípy sociálnej náuky cirkvi, nedotknuteľná dôstojnosť každého človeka, spoločné dobro, univerzálne určenie dobier, subsidiarita a solidarita poskytujú spoľahlivé kritériá na rozlišovanie.
1: Drahí zákonodarcovia, vaše povolanie vás stavia do samotného centra tejto výzvy. Ako

0: tí, ktorí nesú zodpovednosť za vytváranie politík upravujúcich používanie technológií v prospech spoločného dobra, nemáte za úlohu brzdiť inovácie, ale múdro ich usmerňovať.
1: Dobrá legislatíva by mala podporovať vedeckú a technologickú tvorivosť a zároveň chrániť základné ľudské práva a slobody. Mala by chrániť používateľov pred zneužívaním, zachovávať osobné súkromie, zabezpečovať transparentnosť pri využívaní nových technológií a zaručiť, aby tieto technológie posilňovali demokratické inštitúcie.
0: Na tento účel sú potrebné pevné právne rámce, nezávislý dohľad, informovaní používatelia a politický systém, ktorý sa nevzdáva svojej zodpovednosti. Takýto dohľad môže fungovať na viacerých úrovniach, miestnej, národnej i medzinárodnej, podporovať otvorenú diskusiu o príslušných etických rámcoch a podrobovať ich spoločným štandardom sociálnej spravodlivosti a zabezpečovať, aby hodnoty vložené do systémov umelej inteligencie neurčovala jediná ideológia či záujmová skupina.
1: Rýchly rozvoj umelej inteligencie zároveň prináša riziko vzniku nových foriem technologickej závislosti, pričom chudobnejšie krajiny sa môžu stávať čoraz závislejšími od bohatších. V tomto ohľade musíme zostať ostražití, aby sa inovácie nestali ďalším nástrojom ideologického alebo ekonomického kolonializmu.
0: Žiaľ, stretávame sa s rafinovanou formou nadvlády, keď algoritmy rozhodujú o tom, kto bude viditeľný a kto zostane neviditeľný, keď digitálne platformy bez zodpovednosti formujú verejnú diskusiu a keď sa dôstojnosť pracovníkov podriaduje optimalizácii systémov. Takýto vývoj odhaľuje novú podobu dávneho pokúšenia vládnuť a ovládať bez služby.
1: Proti tejto kultúre moci cirkev stavia civilizáciu lásky, ktorá by umelú inteligenciu múdro usmerňovala pestovaním srdc schopných lásky, súcitu a zodpovednosti. V takejto spoločnosti by prvou školou ľudskosti bola rodina. Práve v rodine sa totiž najskôr učíme dôvere, skôr než kalkulácii, štedrosti, skôr než súťaživosti, dialógu skôr než rozdeleniu a láske skôr než moci.
0: Nikdy nesmieme dovoliť, aby umelá inteligencia oslabovala túto základnú bunku spoločnosti. Či už tým, že redukuje osoby a vzťahy na údaje a simulácie, zaplavuje mysle mladých ľudí obsahom, ktorý deformuje ich túžby, alebo prostredníctvom ekonomických modelov, ktoré robia rodinný život ekonomicky neistým. Preto vás pozbudzujem, aby ste podporovali politiky, ktoré posilňujú manželstvo a rodinu, pomáhajú rodičom v ich výchovnom poslaní a umožňujú mladým ľuďom hľadieť do budúcnosti s dôverou.
1: Drahí priatelia, svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť. Potrebuje skôr ľudskú inteligenciu osvietenú múdrosťou, politickú autoritu vedenú svedomím a technologické inovácie usmerňované láskou. Iba vtedy sa umelá inteligencia nestane súperom človeka, ale služobníkom spoločného dobra.
0: S týmito myšlienkami sa modlím, aby vaše rokovania priniesli hojné ovocie pre vaše národy i pre celú ľudskú rodinu. Nech vás vždy sprevádza preblahoslavená Panna Mária, Matka Dobrej Rady. Na vás, vaše rodiny a všetkých, ktorí sú zverení vašej službe, ochotne zvolávam hojné Božie požehnanie.
1: Vatikán, Poľsko. Semináre liturgickej hudby už roky pomáhajú Poliakom objavovať hĺbku liturgie a krásu tradičných náboženských piesní. Stretnutia, ktoré vznikli z túžby viacerých hudobníkov podeliť sa o svoju obdiv ku kráse liturgického spevu, sú dnes fenoménom, ktorého ovocím sú stovky farských zborov a tisíce veriacich. Rastie v nich láska k liturgii a hudbe, pričom sa tradícia spája so súčasnou harmóniou, ktorá oslovuje dušu. Je to zároveň príklad starostlivosti o sakrálnu hudbu, o ktorej sa hovorilo počas ostatnej generálnej audiencii pápeža Leva XIV. Je to krásny dar pre cirkev a predovšetkým pre mladých, povedal monsignor Grzegorz Suchodolski, zodpovedný za pastoráciu mládeže a apoštolát laikov Poľskej biskupskej konferencie.
0: V posledných rokoch sme v Poľsku zaznamenali obrovské prebudenie a prehlbenie liturgického povedomia. Mladí, ale aj dospelí sa opäť nadchýnajú pre liturgiu a spevy, ktoré hoci sú niektoré staré aj niekoľko storočí, k ním vďaka krásnym aranžmánom nanovo prehovárajú. Tento fenomén presahuje aj hranice Poľska. Pútnikov z iných krajín, ktorí sa okrem iného zúčastnili na Svetových dňoch mládeže v Krakove a modlili sa s nami v Dome Poľska počas jubilea mladých v Ríme, oslovila krása hudby, na ktorej sa mohli podieľať. Preto s ďačnosťou prijímam správu o ďalších seminároch liturgickej hudby, ktoré sa organizujú v rôznych častiach Poľska.
1: Semináre zapadajú do úsilia o starostlivosť, o liturgiu a sakrálnu hudbu, o ktorých Leo XIV. Hovoril vo svojej katechéze počas ostatnej generálnej audiencie. O tomto fenoméne a jednoduchosti týchto stretnutí hovorí Hubert Kowalski, jeden z ich spolutvorcov, skladateľ, dirigent a multiinstrumentalista, ktorý už viac ako 23 rokov vedie semináre a pripravuje nové polyfonické úpravy tradičných náboženských diel. V Poľsku je skúsenosť viery hlboko zakorenená v liturgii. Pre mňa ako hudobníka bolo prirodzené zamerať sa na hudbu v liturgii a premýšľať nad tým, ako by som mohol pozvať čo najširšie spoločenstvo k hlbokej a autentickej skúsenosti viery, a to aj prostredníctvom hudobnej služby, povedal Hubert Kowalski.
0: Vysvetlil, že cieľom seminárov je pozvať tých, ktorí chcú slúžiť spevom, aby sa zároveň starali o svoj hudobný i duchovný rozvoj. Moja skúsenosť ukazuje, že krása tejto pastoračnej služby je výraznejšia a hlbšia vtedy, keď sa tieto dve roviny stretnú. Forma liturgicko-hudobných seminárov býva veľmi podobná. Ide o víkendové stretnutie otvorené pre všetkých, bez ohľadu na ich hudobné skúsenosti. Program zahŕňa spoločnú modlitbu, prednášky o liturgii a hudbe a hudobné skúšky, počas ktorých účastníci, speváci a instrumentalisti pripravujú niekoľko piesní a nemenných častí svätej omše v polyfonickej úprave. Na záver seminára ich potom používajú pri spoločnej modlitbe počas svätej omše v katedrále, farskom kostole alebo kláštore podľa toho, kde sa stretnutie koná.
1: V každej časti sa za každým udeje niečo iné. Hoci sa forma seminárov opakuje, v ich obsahu je vždy niečo nové. Nový osviežujúci závan, vďaka ktorému sa mnohí chcú zúčastniť znova, povedal Hubert Kowalski. Zdôraznil, že fenomén týchto stretnutí spočíva v neustálom vzbudzovaní úžasu a jeho odovzdávaní ďalej.
0: V prvotnej cirkvi apoštoli odovzdávali vieru, ktorou boli sami fascinovaní. Tento úžas si nedokázali nechať pre seba, ale všade, kam prišli, ho odovzdávali ďalším. Tu je to podobné. Niekto príde na seminár a povie si, aké je to krásne, takto by som chcel spievať v kostole. Mnohí sa potom vracajú do svojich farností, kde šíria rovnaký spôsob uvažovania o liturgii a hudbe, zakladajú farské zbory a organizujú podobné semináre vo svojich spoločenstvách. Skúsenosť krásy vyvoláva v človeku úžas. A tento úžas je našim privilégiom bez ohľadu na vek, dodal skladateľ.
1: Na otázku o rozsahu celého fenoménu nemá Hubert Kowalski presnú odpoveď. Pred niekoľkými rokmi som sa pokúsil predstaviť si, koľko ľudí sa mohlo zúčastniť na seminároch, ktoré som viedol. Myslím si, že by zaplnili minimálne náš národný štadión, ktorý má približne 60 000 miest.
0: Keďže semináre organizujú aj ďalší hudobníci a liturgisti, ich celkový počet nemožno odhadnúť. Zmena, ktorá prebieha vo farnostiach po celom Poľsku, je však zretelná. Ovoce seminárov je viditeľné vo farnostiach po celom Poľsku. Vracajú sa tradičné liturgické a mariánske piesne v nových polyfonických úpravách, častejšie sa používa latinčina a rastie dôraz na hĺbku a krásu liturgického slávenia. Predovšetkým však rastie presvedčenie, že všetci sú pozvaní stretnúť Boha v liturgii a speve.
1: Cítim povinnosť odovzdávať ďalším generáciám krásu toho, čo tu bolo pred nami. Myslím si, že sa nemôžeme spoliehať iba na to, čo vzniká dnes, a odstrihnúť sa od toho, čo bolo predtým. Rovnako ako sa len ťažko môžeme vzdať akéhokoľvek historického uvažovania, vysvetľuje Hubert Kowalski. Pripomenul, že v Poľsku existuje mnoho krásnych piesní z predchádzajúcich storočí, ktoré sa v cirkvi spievajú dodnes.
0: Mám k ním veľkú úctu, hoci sa stáva, že staršie generácie ich spievajú takmer inštinktívne, zatiaľ čo mladých už až tak nepriťahujú, povedal. Keďže som zakúsil krásu ich obsahu a melódie, mojou úlohou je nanovo ich harmonizovať spôsobom, ktorý možno použiť v kostole. A ďakujem Bohu, že mám možnosť stretávať sa s ľuďmi, ktorí hovoria, že vďaka týmto aranžmánom tieto skladby znovu objavili a že ich napríklad zasiahla neuveriteľná hĺbka ich textov.
1: Ako príklad Kowalski uvádza hymnus Te Deum. Účastníkom pripomína, že jeho text pochádza zo 4. storočia a predstavuje poklad cirkvi starší než samotný poľský štát. Tradičná poľská melódia hymnu vznikla v roku 1966 pri príležitosti 1000. výročia krstu Poľska.
0: Vďaka liturgickým seminárom a skladateľom, ktorí podobne ako Hubert Kowalski dávajú tradičným dielam nové polyfonické úpravy, je krása liturgie ukrytá v jej textoch a melódiách dostupná aj tým, ktorí sa dosiaľ necítili byť spätí so spoločenstvom cirkvi. Kowalski spomína aj iniciatívu farských zborov rodičov detí, pripravujúcich sa na prvé sväté príjmanie. Do spevu sa zapájajú aj ľudia vzdialení od viery a bez predchádzajúcich speváckych skúseností. Spoločná príprava však prináša aj duchovné ovocie.
1: Deti vidia svojich rodičov spievať. A farári mi hovoria, že títo dospelí, ktorých predtým v kostole nikdy nevideli, teraz prichádzajú každú nedeľu na svätú omšu spolu so svojimi deťmi, hovorí Kowalski. Je to nová forma pôsobenia, ktorá prostredníctvom krásy a hudby vedie k objaveniu Boha.
0: San Marino Rimini. Pápež Leo XIV. Sa v zajtrajšiu sobotu vydá na pastoračnú návštevu San Marina a Rimini. Program jednodňovej cesty spojí stretnutia s predstaviteľmi verejného života, modlitbu s miestnou cirkevnou komunitou, účasť na známom mítingu za priateľstvo medzi národmi i svetú omšu v prístave v Rimini.
1: Prvou zástavkou Svätého Otca bude Republika San Marino. Po oficiálnom privítaní sa stretne s kapitánmi regentmi a prihovorí sa členom Veľkej a Generálnej rady. Z balkóna Palazzo Publico následne pozdraví a požehná veriacich zhromaždených na Piazza della Liberta. V bazilike Svätého Marina sa pápež stretne s kňazmi, zasvetenými osobami a predstaviteľmi diecezy San Marino Montefeltro. Súčasťou návštevy bude adorácia Najsvätejšej sviatosti a uctenie relikvií patrona republiky.
0: Po odchode zo San Marina Leo XIV. V súkromnej forme navštívi augustinianske sestry v Penabili. Popoludní sa presunie do Rimini, kde sa zúčastní na mítingu za priateľstvo medzi národmi. Prezrie si výstavy venované svätému Augustínovi a francúzskému sociálnemu reformátorovi Leonovi Harmelovi, pozdraví detských účastníkov podujatia a vo veľkom auditoriu sa prihovorí jeho návštevníkom.
1: V závere návštevy sa Svätý Otec v katedrále v Rimini stretne s chorými, ľuďmi so zdravotným znevýhodneným a chudobnými, o ktorých sa stará katolícka charita. Celodenný program vyvrcholí koncelebrovanou svätou omšou v prístave v Rimini. Modlíme sa za požehnanie pastoračnej cesty Svätého Otca.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Karolina Herschel dokázala počas svojho života neuveriteľné veci. Hoci bola žena a navyše malého vzrastu, stala sa astronómkou, a to už v 18. storočí. Vypočujte si príbeh o tom, ako sa jej podarilo dostať k vlastným hviezdnym objavom. Rozprávku Dievča s hlavou vo hviezdach napísala Mel Kandea, zvuky pripravil Michal Kentoš. O redakčnú úpravu sa postarala Ivana Švajdlenková, preložila Dominika Sakmárová. Rozprávku nám prečíta Eva Cibulová-Ryšáková.
1: Karolína sledovala mesiac a hviezdy, ktoré zdobili nočnú oblohu nad Hanoverom. Zhlboka si vzdychla. Chcela by som byť chlapcom. Chcela by som, aby tu so mnou bol Ocko alebo William. A ešte, aby som nebola chorá. A najviac zo všetkého si želám nebyť taká maličká. Dievča nehovorilo o svojom veku, veď malo len 12 rokov. Sťažovalo sa na svoju skutočnú výšku.
2: Au!
1: Skríkla, keď si cestou do postele udrela palec na nohe. Všetko v miestnosti bolo pre ňu priveľké. Pre zvláštnu chorobu vyrástla Karolína len do výšky meter a štvrť a ani o centimeter viac. Mama jej hovorila, že sa nikdy nevydá a tak sa musí vyučiť za slúžku alebo za klobúčníčku a bude vyrábať klobúčiky pre iné ženy. Alebo, a na to nechcela ani pomyslieť, sa stane dojičkou. Nechápala, prečo ju otec učil čítať a spoznávať hviezdy, keď ju mama zároveň nútila záhradkárčiť, šiť a upratovať. Dokonca musela pomáhať pri prášení ťažkých kobercov. Karolína Lukrécia Herschel, vstávaj už z postele! Volávala na ňu často jej mama. Keď mala Karolína 22 rokov, prišiel na návštevu z Anglicka jej obľúbený brat William. Bol zbormajstrom a učiteľom hudby. Sestrička? Navrhol jej počas prechádzky. Čo keby si sa so mnou presťahovala do Anglicka? Budeš sa mi starať o domácnosť, naučím ťa spievať. Večery budú hneď menej pochmúrne, určite tam budeš šťastnejšia. Karolína sa takmer rozplakala od radosti. Už žiadne vyrábanie mydla, klobúkov, ani zaváranie ovocia. Konečne sa dostane preč z domu. Život v Anglicku sa veľmi líšil od toho, čo poznala. Každý deň ju brat vyučoval hudbu. Úplne sama sa starala o dom a pomáhala bratovi zapisovať poznámky. Jednu záľubu mali totiž spoločnú – astronómiu. Otec ich oboch naučil láske k hviezdam. Po večeroch spolu študovali oblohu. Rozprestieral sa tam celý svet, ktorý len čakal na objavenie. Bohužiaľ, jediná oficiálna príručka, ktorú používali, bola zastaraná a obsahovala veľa chýb. Už sme našli toľko nových hviezd, ktoré tam nie sú uvedené? Sťažovala sa Karolína bratovi. Nehovoriac o chybách vo výpočtoch a umiestneniach. To zvládneš, moja malá Karolínka, povzbudil ju s úsmevom. Veď vieš počítať skvele a nebojíš sa opraviť ani mňa. A tak sa po večeroch chveli od zimy pri jednom teleskope. V mraze však zrkadlá v teleskope praskali, takže Karolína dostala novú úlohu – brúsenie a leštenie zrkadielok. Čas v Anglicku plynul príjemne. Karolína mala novú záľubu vo hviezdach. Starostlivosť o dom bola jednoduchá a dokonca sa pritom naučila geometriu. To bol dôvod na hrdosť. Ich susedka pani Vendelová si Karolínu obľúbila. Učila ju po anglicky, ale aj chutne variť a vhodne sa správať. Navyše piekla tie najlepšie koláčiky. Ale hoci bola Karolína paňou domu, stále bola veľmi plachá. Mala o mnoho radšej hviezdy než spoločnosť. Karolína! Zakričal na ňu brat jedného večera. Myslím, že som našiel nie hviezdu ani kométu, ale naozajstnú planétu. Až sa jej zamotala sukňa, ako sa k nemu ponáhľala, aby sa pozrela. Mal pravdu. Na druhý deň planétu oficiálne zapísali v astrologickej spoločnosti ako Jurajovú hviezdu, alebo Jurajovú planétu, podľa kráľa Juraja III. Francúzi ju nazývali Herschelova hviezda, aj keď neskôr dostala názov Urán. Onedlho ponúkli Williamovi miesto kráľovského astronóma. Získal tak viac času na prácu a zdokonaľovanie teleskopov. Karolína bola jeho asistentkou a zároveň prvou platenou astronómkou. Úspešný objav ich viedol k ďalšej práci s teleskopmi. Karolína sa postupne stala známou, ale bol tu jeden problém. Ženy v tej dobe bez otca, brata či manžela veľa nezmohli. Nemali dovolené vykonávať vedeckú prácu, akou bola astronómia. Iba muži mohli objavovať nové kométy, hviezdy a čokoľvek ďalšie na oblohe. Keď Karolína sama objavila kométu, William bol práve na cestách a ona musela netrpezlivo čakať na jeho návrat. Až potom mohla astronomickej rade oznámiť svoj objav. A to všetko len preto, že bola žena. Keď sa William vrátil domov, dvakrát skontroloval jej kométu a zašiel na astronomickú radu. Bez problémov ju zapísali. Aké neférové. Čoskoro jej brat oznámil, že sa chystá oženiť. Karolína vedela, že sa to jedného dňa môže stať, ale aj tak ju to rozladilo. Čo len teraz so mnou bude? Pýtala sa. Kto zapíše moje objavy? A ako vôbec budem objavovať, keď budeš mať manželku? Čo budem robiť, keď sa ti nebudem starať o dom? Čo len chceš, odpovedal William s úsmevom. Keď sa nad tým zamyslela, uvedomila si, že má pravdu. Bude mať viac slobody, viac času na vlastné objavy, viac času na písanie. A bude si na seba zarábať. To bolo v tej dobe neslýchané. Pokračovala preto v zapisovaní Williamových objavov a opravách astronomickej príručky. Pomohla tiež vytvoriť obrovský ďalekohľad, ktorého výroba trvala 5 rokov. Nebol o mnoho silnejší než iné teleskopy, ale kráľa Juraja III. Potešilo, že má ten najväčší ďalekohľad na svete. Len sa na to pozrite, vravel kráľ nadšene svojim spoločníkom. Taký nemá nikto. Pri pohľade na obrovský ďalekohľad sa všetkým tajil dých. Karolíne zostrojil brat jej vlastný teleskop. Podarilo sa jej objaviť niekoľko komét, jednu hmlovinu a malú galaxiu v blízkosti galaxie Andromeda. Ani po smrti svojho brata sa neprestala venovať svojej milovanej nočnej oblohe. Vrátila sa do Hanoveru nie ako dojička, ale ako prvá žena, ktorá dostávala plat ako vedecká asistentka. Získala medailu od Kráľovskej astronomickej spoločnosti a mnoho ďalších titulov a ocenení. Táto maličká astronómka sa stala priekopníčkou vo svete vedy. Keď sa dnes večer pozriete na mesiac, Spomeňte si, že jeden kráter na ňom nesie meno Karolina Herschel. A podľa Karolíninho druhého mena je nazvaný asteroid 281 Lukrécia. Určite by sa jej to páčilo, však...

0: Mám rád tento týždeň, priatelia. V útorok 18. augusta sme si pripomenuli svätú cisárovnu Helenu. A Helena to bolo aj meno mojej maminky. A v piatok 21. augusta je čas, keď si pripomíname bratskú pomoc sovietských vojsk z roku 1968. Teda bratskú pomoc. Všetci sme vedeli, že takto nie je, teda dospelí to vedeli, ale deti v škole sa učili, že ide o bratskú pomoc. Dnes sú z detí dospelí a tak si myslia, že bratia z východu môžu stále pomôcť smerom na západ. A okrem toho, ešte táto nedeľa je aj 21. cezročná. Ale ako tento čas prežíva náš kolega Marián Bublinec? Vitaj.
1: Ďakujem pekne. Tak si to tak zaujímavo premostil, tie 21-tky až po tú 21. nedeľu. Ten čas, čo si spomínal s tou bratskou pomocou, tak to ja som mal vtedy 2 roky. Nemám, chvála Bohu, nemám šajnu, ale ja to si pamätám. To si pamätám, ako nás o bratskej pomoci učili. Je potom zaujímavé, že čo sa dá všetko skryť za jeden pojem, hej, že čo je tá bratská pomoc. A teda, že tie smutné spomienky máme na to. A ja by som tak chcel možno, že pre mňa teraz ten čas, ja to zase tak z tej takej ľahšej, lepšej stránky poviem, že je čas ešte stále takého oddychovania, dovoleniek. A tie bývajú veľmi často aj takého cestou do prírody, kde si človek môže oddychnúť, pouvažovať. Ale pán Ježiš tiež tak zobral svojich učeníkov trošku tak do prírody, aby s nimi nejak tak možno, že vyšiel do takého ticha.
0: Oni aj počas prázdnin boli s pánom Ježišom.
1: Oni aj mali aj prázdniny, tak išli s ním. A to vlastne bolo v Cezareji Filipovej a to bolo mesto, ktoré bolo naozaj také nádherné prírode, už sever Galilei hranice. Pramenil tam Jordán, začínal tam to pohorie Hermon alebo Hermon, Golánske výšiny a najvyšší, myslím, vrch má vyše 2800 metrov, takže ono to bolo taká nádherná scenéria. Ale nezobrali ich tam celkom na dovolenku a troška tam spravil takú revolúciu tiež, ako si spomínal, že tu u nás bola nejaké také, tak tam on tiež trošku tak ako, že spravil takú duchovnú revolúciu, by sme mohli povedať, lebo ich tam zobral preto, aby im položil také zaujímavé otázky ohľadom seba samého. Za koho ho vlastne pokladajú najskôr ľudia, za koho ma pokladáte vy. A to bolo pre nich určite také, že nečakané, že im takúto otázku položil. A na týmto by sme chceli tak uvažovať, na takou vnútornou revolúciou, ktorá sa tam udiala vnútornými veľkými zmenami. A možno, že by sme si to mohli tak vypočuť, samotný ten text.
0: Takže ideme vlastne počúvať 21. cezročnej nedele Evanjelium podľa svätého Matúša, 16. kapitola, 13. až 20. verš.
2: Keď Ježiš prišiel do okolia Cezareji Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: za koho pokladajú ľudia syna človeka? Oni vraveli: jedný za Jána Krstiteľa, iný za Eliáša a iný za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal: blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter. A na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.
0: Ďakujem Aničke za interpretáciu textu posvetného Evanjelia. Ideme hneď na náš výklad, alebo čo?
1: Najskôr by sme si ešte vypočuli nášho biblistu, Miška Mališa, a potom by sme tak už sa tak trošku aj tak ovplyvnení tým jeho výkladom alebo to exegézou, že tak sa započúvali, tak čo nám môže alebo k čomu nás tak inšpiruje to Božie slovo.
0: Takže vlastne ešte zbierame suroviny,
1: áno,
0: aby a z nich to... potom budeme variť.
1: Presne.
3: V texte môžeme sledovať cestu od syna človeka k synovi živého Boha. Toto poznanie dostáva syn Jonášov. Poznanie Ježišovho božského synovstva je zjavené galilejskému rybárovi, synovi pozemského otca. Naozaj platí to, za čo Ježiš zveleboval svojho otca. Za zjavenie týchto vecí maličkým. Túto vieru vyznáva syn, teda človek žijúci vo vzťahu. Šimon, syn Jonášov. Lebo viera sa vyznáva vo vzťahu. Vo vzťahoch s ľuďmi. Tajomstvá viery sú nám zjavené vo vzťahu s ľuďmi, ale aj v modlitbe. Naznačujú to Ježišové slová o jeho otcovi, ktorý je na nebesiach. Tie pripomínajú prvé slová modlitby pána, Otče náš, ktorý si na nebesiach. Ježišovú božskú identitu Šimonovi Petrovi nezjavilo telo a krv, no zjavuje nám ju iné telo a krv. Kristovo telo a krv, teda Eucharistia. Kto chce spoznávať Ježiša nielen ako syna človeka, ale aj ako syna živého Boha, mal by žiť v živých vzťahoch, mal by sa modliť Ježišovými slovami a prijímať živé telo a krv Krista.
0: Ďakujem za text Miška Mališa. Celé to krásne premostilo až k tej Eucharistii, ale začína toto otázkou, za koho ľudia pokladajú syna človeka. Ideme aj my tam začať,
1: nie? Áno, tam začneme aj my pri tej otázke a možno, že je také zaujímavé by bolo, alebo tak skúsme sa tak vžiť do tej situácie, že aj ja som tam medzi tými 12 apoštolmi, učeníkmi. A počúvam tú otázku, ktorú pán Ježiš kladie, pretože pán Ježiš, ako on vedel položiť otázky, a hlavne v Markovom evanjeliu sa často pýtal, niekedy máme aj 10 otázok, pochopili ste to a prečo ste to ešte nepochopili, ešte nechápete. Ale takúto otázku je taká zaujímavá, za koho pokladajú ľudia syna človeka, že vlastne sa tak si ho predstavujeme, že on je v strede medzi nimi, oni sú v kruhu okolo neho a on sa ich spýta. Takú vec, ktorú zrejme nečakali. A na druhej strane, akože na ňu tak vedeli tak odpovedať pomerne hrdo, lebo menovali také veľké kapacity toho vlastne náboženského života aj deň spásy, ako Eliáš alebo Jan Krstiteľ súčasný, Jeremiáš a tak. Ale to som sa chcel, že to som chcel sa tak spýtať, že kedy sme tak počuli, že by sa nás Boh niečo opýtal, alebo Pán Ježiš, že by sa nás niečo opýtal, že či sme začuli niekedy tú Božiu otázku, lebo si myslíme, alebo mnohorazí sa tak aj tvárime, že my sme tí, ktorí majú právo pýtať sa, čo si Boha. A tie otázky naše bývajú niekedy také možno, že aj smutné, niekedy až arogantné, ale bývajú a niekedy sa pýtame, Bože, kde si bol, keď sa to dialo, ako sa na to môžeš pozerať, keď sa takéto veci dejú. Čiže my kladieme otázky Bohu a možno, že by bolo zaujímavé, keby sa nás on tak spýtal, bo keď sme tak začuli tú jeho otázku, a kde si bol ty, keď sa to dialo, ty človek, kde si bol, ako si sa na to mohol pozerať?
0: Lebo, čo si vtedy ty robil?
1: Čo si vtedy ty robil? Lebo je taký príbeh, že vlastne jeden sa tak modlil a prosil, že Pane Bože, ako sa môžeš na to pozerať, veď správ niečo, aby to tak nebolo. A Pán Boh mu odpovedal, ja som už spravil, stvoril som teba. Skús ty niečo spraviť. Hej, že vlastne niekedy tak radi hodíme tú zodpovednosť na Boha a zodpovednosť za to, čo sme my spravili a čo sme my vlastne spôsobili. Ale to je to, že či vieme niekedy tak vojsť do ticha a nechať Pánu Bohu, nechať na boku tie naše, nechcem to znevažovať, ale tie zdravasy, tie aj možno litánie, všetko a započúvať sa a Pane Bože, čo sa ma pýtaš ty? Započuť tú Božiu otázku, že to je také dôležité, že vlastne...
0: On to sa pýta nie preto, že by to on nevedel, však aj Pán Ježiš určite vedel,
1: áno.
0: Ale on sa pýta preto, aby si oni uvedomili situáciu a aby ich posúval v tom jeho poznaní trochu ďalej. Však potom to išlo aj ďalej.
1: Aby ich posunul.
0: Hej. Kde ste vy? A vy uvažujte o sebe, čo za koho ma pokladáte vy.
1: Lebo potom hneď on kladie tú ďalšiu otázku a vy ma za koho pokladáte. A na to už odpovedá Šimon Peter, ty si Mesiáš, syn živého Boha. No a my by sme vlastne teraz po tom úvode by sme teraz sa chceli zastaviť možno že nad takými tromi bodmi a ten prvý z tých bodov by bol práve ten, že my vidíme, ako sa posúva to pochopenie, chápanie Ježiša Krista aj v samotnom Šimonovi alebo v tých jeho učeníkoch, lebo najskôr to bol syn Dávidov, hej, že aj tá sírofeničanka kričala za ním: syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A teraz sa to posunulo a to je zaujímavý posun, že ty si Mesiáš, syn živého Boha. Už ani nie syn človeka, alebo iba syn človeka, nie iba syn Dávidov, ale Mesiáš, syn živého Boha.
0: To tu bolo pred pár týždňami, keď vlastne Ježiš na púrku na mori.
1: Áno.
0: A vtedy prvýkrát u Matúša bolo, že hej, že to je Boží syn.
1: To je Boží syn.
0: Tuto vlastne znovu zaznieva, už potvrdzuje Peter, že k tomuto poznaniu naozaj tí apoštoli došli.
1: Áno. A to je vlastne dôležité, že to stretnutie s pánom Ježišom nie je o tom, že my raz navždy niečo o ňom spoznáme a teraz už ideme tým našim životom, že toto som sa naučil, keď som mal 9 rokov, keď som bol na prvom svetom príjmaní a už to s tým vystačím si do pohrebu. To je veľká škoda. Dá sa aj tak, ja to nechcem ani súdiť, ani posudzovať, ale je to veľká škoda, lebo ten život s pánom Ježišom, keď my vlastne tak nerastieme v tom poznaní, aj v tom chápaní, tak je taký nudný, ako sa čudujeme, že nechce sa mi ísť do kostola, nechce sa mi to. Jasné, že sa mi nechce, lebo ja s Kristom nezažívam nič také nové, pekné, hlboké a neobjavujem nové a nové veci ani v ňom, ani vo mne, ani okolo mňa. Takže to je také dôležité, že tu Peter vlastne nám ukazuje, že sme stále na ceste. Nakoniec prvých kresťanov, tak ako aj volali, kresťanstvo nebolo kresťanstvo, bola to cesta. Učeníci cesty.
0: Privrženci tejto cesty,
1: čiže to bola cesta.
0: Cesta k Bohu, áno. Tak nazvať, hej. To je veľmi dôležité. Nehodzaká,
1: A potom tam vidíme ešte aj to, že napríklad vidíme taký ten posun aj v tom pochopení alebo v tom chápaní, že samotné evanjelium, to už asi vo svetom Jánovi máme, že keď pán Ježiš povoláva Petra na začiatku pri Galilejskom jazere, tak mu povie: poď za mnou. To je prvé povolanie. On sa tam hodí na kolena, odíde do mňa, som hriešny človek. Po zmrtvých staní, keď sa vlastne akoby končí sa to pôsobenie pána Ježiša tu na tejto zemi, keď sa stretnú znovu pri Galilejskom jazere a potom pán Ježiš sa ho pýta: miluješ ma viac ako títo? A nakoniec mu povie: poď za mnou. To isté. Čiže vlastne istým spôsobom stále vidíme takúto cestu, no, takéto objavovanie.
0: Ale taký trošku, ako by sa ten kruh uzatvoril a zároveň sa otvára nová perspektíva pre toho Petra.
1: Áno.
0: A potom ide. Ide v Kristovom duchu a ide o ňom hovoriť.
1: Troška mi je ľúto potom nás, kresťanov, ktorí ostaneme naozaj v tej takej statike, že čo si som sa kde si naučil, aj som to zdedil, aj je to taká tradícia. Ale bez Ducha Svätého je to vlastne všetko mŕtve a jasné, že ma to nebaví. Ak chcem, aby ma to bavilo, tak je dôležité asi, aby som spravil nejaký taký krok. Takže to je taká tá prvá vec, alebo taká prvá možno inšpirácia, ktorá nám môže tak položiť, to, kde si môžeme položiť tú otázku, že ako je to možno s tou mojou vierou. Tak je to cesta, alebo je to, kde si takto sedím, ako my tu teraz.
0: A stačí. Tak to niekedy aj v iných veciach máme ten taký ľudia tú tendenciu, že neísť ďalej stačí, co stačí.
1: Hej. Hej.
0: Ale vlastne my sa aj v iných oblastiach viac vzdelávame, inak pozeráme na veci, dozrievame, hej, v tom vnímaní ľudí a sveta okolo seba. A je smiešné, ak v náboženskej oblasti toto nechceme. Lebo je prirodzené, že ideme ďalej.
1: Áno. Však nakoniec o tom je tá veda technika, ktorá ide milovými krokmi dopredu, tak je to preto, že si osvojujeme veci, ktoré sme zdedili, učíme sa zákony, ktoré fungujú, platia vo fyzike a tak, a potom na základe toho uvažujeme ďalej a ideme dopredu. Len škoda, že je to len tak v tých, niekedy v tých prírodných vedách a nie aj v týchto ako veciach, ako sú ako by v tom duchovnom živote.
0: Ale to je potom aj taká duchovná lenivosť možno
1: asi,
0: trochu.
1: Asi. A niekedy strach. že niečo spoznám a budem musieť niečo zmeniť.
0: A aj vo svojich pohľadoch.
1: Hej, to je také, že sa bojím.
0: Druhý bod.
1: Druhý bod je vlastne to oslovenie, že Pán Ježiš povie, že blahoslavený si Šimon, syn Jonášov. A ja by som to tak chcel trošku tak toho Jonáša tam tak dať. Ja neviem, hej, že nemôžeme povedať, že Pán Ježiš to tak myslel, ako to my teraz tak, alebo ako to tak chcem ako povedať, ale predsa len Jonáš bol vlastne v starom zákone, dejinách spásy, bol predsa len postavou, ktorý v podstate bol jediný prorok, ktorý vedome robil presný opak toho, čo chcel od neho Boh.
0: Áno.
1: Že taký zaujímavý prorok, a teda najskôr, že keď vlastne počul to Božie slovo, aby išiel do Ninive, tak on utekal a kúpil si lístok na opačnú stranu sveta, nastúpil na loď, aby nemusel tam ísť. Hoci jasne počul, on vedel, že tam má ísť, ale on tam nechcel ísť. A nechcel tam ísť paradoxne preto, lebo si uvedomoval, že Boh je dobrý, Boh je dobrý, a on tým ľuďom, ktorým ja mám ohlásiť skazu, on im nakoniec odpustí. Čiže ja mu bolo ľúto, že Boh je dobrý a že má ohlásiť milosrdného Boha, ktorý by odpustil ľuďom Ninive, tak išiel na opačnú stranu sveta.
0: Lebo on chcel, aby boli potrestaní.
1: On chcel, aby ich vlastne... Čiže ten Jonáš môže byť aj symbolom, že Pán Ježiš tam tak oslovuje toho Petra, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, aby sme si tak možno aj uvedomili, alebo tak pripomenuli, že nikdy nie sme za vodou, že na jednej strane my sme s Kristom, poznávame Krista, a na druhej strane sa veľmi ľahko môže stať, že začneme, aj ten Šimon, že začne robiť napríklad naopak, ako vie, že treba robiť, alebo jednoducho z nepochopenia, alebo aj z toho, že nechcem to tak, ako to chceš ty.
0: K tomu prídeme o týždeň.
1: A k tomu prídeme.
0: Lebo to evanjelium má toto pokračovanie. Hej,
1: to evanjelium, tak nechcem do toho zachádzať, lebo o týždeň sa o tom bude rozprávať, ale Peter to
0: necháme na Janka Maceja.
1: Áno, chce zobrať do vlastných rúk, ale potom vlastne vidíme to aj v samotnom tom už takom tom závere života Pána Ježiša, hej, že Getsemanská záhrada, alebo aj predtým tá slúžka, jednoducho Peter zaprie. Tam je to zo strachu, tam to nie je z toho, že ja vedome chcem niečo zlé, inak to ako ty, ale a predsa len zaprie. Čiže vidíme tu to, že nikdy si nemôžeme byť nejak tak sami sebou istý, že ja som ten, ktorý to zvládnem, ktorý som to pochopil najlepšie a ktorý som schopný to aj uskutočňovať. A vždy je dôležitá taká tá veľká pokora, aby som s veľkou pokorou prístupoval k tomu, že k sebe samému.
0: A k tomu, ako ma Boh oslovuje. No ale vlastne toto Pán Ježiš mu tam potom zdôrazňuje. Lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.
1: Ano.
0: Čiže to je to úžasné, že vlastne toto nemáš do svojho poznania, toto máš z toho, čo ti Boh ukázal. Si blahoslavený, si šťastný, že si dostal toto poznanie. Ano. Ale ono nie je z tvojej prírodzenosti, dokonca by sme mohli povedať ani z tvojho pôvodného náboženstva alebo nábožnosti. Hej? Ale toto je proste
1: je to od Boha. Priamo,
0: od Boha
1: je to zjavenie, ktoré ti dal Boh. A ty vlastne to prežívaj v pokore, pretože ako náhle to začneš stavať iba na sebe, alebo na sebe, tak vtedy je to vlastne zle.
0: Vtedy to pokazíš.
1: To je taká druhá vec, že asi dať pozor, aby sme neboli nejak taký príliš sebavedomí v tých veciach, ktoré tak prežívame, a že ja som ten, ktorý to zvláda. Tam nie je sympatická tá modlitba, ktorá sa pripisuje svätému Filipovi Nerimu, ktorý sa modlieval tak, že Pane, drž svojho Filipa, lebo keď ho pustíš, Filip ťa hneď zradí. Ale on bol taký humorista, alebo je to veľmi výstižné, že Pane, drž ma, lebo ja, keď ma pustíš, ja to nezvládnem. Takže to je to, čo nám tak ako tak pasuje.
0: Ideme na tretí bod.
1: A tretí bod je vlastne taký, že by som aj chcel trošku zacitovať súčasného svätého otca, pápeža Leva, ktorý keď mal stretnutie konzistórium s kardinálmi, teraz to bolo, myslím, nedávno.
0: Začiatkom leta to bolo.
1: Tak bolo v júni. Okolo svätého Petra Pavla.
0: Áno, presne k tomu sviatku to bolo.
1: K tomu sviatku. tak tam veľmi zaujímavo hovoril o moci kľúčov, lebo tebe dám kľúče, budeme počuť v evanjeliu, alebo počuli sme v evanjeliu, tebe dám kľúče, a on vlastne hovoril o tých kľúčoch. A pre mňa to bola veľmi zaujímavá myšlienka, tak by som ju tak chcel aj tak zacitovať a možno o nej troška tak porozprávať a vôbec tie myšlienky, ktoré tam použil. V prvom rade samozrejme, že tie kľúče nie je to vpúšťanie a vypúšťanie, lebo niekedy si tak myslíme, že ten Peter je ten, ktorý otvára, zatvára to nebeské kráľovstvo, a tie kľúče nie sú o tom a nie v kompetencii svätého Petra určovať, kto príde do neba a kto nepríde, ale niekedy si to tak ako ľudovo skôr si myslím, že to tak interpretujeme, ale on o tých kľúčoch hovoril veľmi zaujímavo, že kľúč, máme na kľúč, to je teraz už citát od svätého otca. Kľúč totiž dvere nebúra, ale ich otvára a zatvára. Hľadá v nich správne páky a sprevádza ich pohyb, aby zamky povodili, závory sa posunuli a krídla dverí sa slobodne otočili na pántoch. Že vlastne ten kľúč nie je o tom, že teraz ja som si uvedomil, že jak je zle, keď si zabudnem kľúč od auta, alebo minule som si zabuchol dvere na fare bez kľúča vonku a teraz to idem,
0: gudu,
1: hej, idem vyvaliť dvere alebo tak idem, hej, ešte dobre, že viacerí majú kľúč, tak vlastne som išiel alebo poprosil, požičal, hľadal som, čiže ale ten kľúčik je úplne malý, ale nemusíš vyvaliť dvere, hej, že ten kľúč je ako obrovský dar. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čiže tá myšlienka svätého otca, že vlastne použijem ten kľúč, aby som dvere otvoril, prípadne zatvoril, ale on potom pokračuje ešte, že vlastne keď sa dvere otvoria, tak sa spájajú priestory a premieňa sa mnohé izolované miestnosti sa premieňajú na jeden pohostinný dom. To je také, mne sa to veľmi páčilo. Podobne sa ani spoločenstvo v cirkvi nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách. Že ako dvere, hej, pancierové dvere, že zatvrdnutím sa na vlastných pozíciách.
0: Sa zatvorenými dverami boli apoštoli.
1: Hej, zatvorení. A to je ten teraz problém. Je to ten, že otvorme tie dvere. Takže to je vlastne tá myšlienka tých kľúčov, tak pre mňa veľmi taká pekná, že vlastne otvárajme dvere, aby sme vytvárali taký dom pohostinnosti. A potom by som ešte tak ako pokračoval trochu, lebo tam on hovoril aj o autorite Petrovej, o autorite svojej, pretože niekedy si myslíme, že mám autoritu, lebo som kňaz, mám autoritu, lebo som biskup, mám autoritu, lebo som pápež. A on hovorí o primáte. Autorita primátu, to je tiež citát, patrí tomu, kto počúva a len preto vedie. Je veľmi pekné slova, že autorita primátu patrí k tomu, kto počúva, len preto vedie. Kto sa učí, ale len preto vie vyučovať. Len preto vyučuje, ale najskôr sa musím učiť. Čiže vlastne taký ten pohľad na Petra a na všetkých tých učiteľov a na všetko to, že ak chcem viesť, tak ak neviem počúvať, tak nemôžem dobre viesť. Ak som nevypočul a vlastne, alebo som vypočul na oko a robím si aj tak podľa. Jednoducho to počúvanie je obrovské. To je tá synodalita v cirkvi, ktorá je taká skloňovaná a niekedy sa na ňu pozeráme tak, ako sa pozeráme. Ale ak som nepočúval to, čo hovoria ľudia, ja nemôžem viesť.
0: Tá synodalita podľa Leva je práve v tejto otázke toho počúvania, vnímania, prijímania tých iných pohľadov, lebo aj keď si všetci myslíme, že ja to vidím najlepšie,
1: ano.
0: To nie je reálne. Hej? Lebo všetci nemôžeme vidieť najlepšie.
1: Ano.
0: To znamená to podľa seba. A to vzájomné počúvanie nás môže obohatiť, že je to možné aj takto, aj takto, aj takto. A vtedy môžem aj viac použiť a lepšie využiť veci. Hej? Čiže v tomto smere on je veľmi taký naozaj pripravený použiť tie vedomosti a tie pohľady tých druhých. A synoda nie je stretnutie iba, ano. To je synoda, a vôbec pojem synodality je práve o tomto. Počúvanie, dávanie priestoru, hej? A hľadanie cesty. Potom.
1: Nových ciest. A v tej modlitbe v Duchu Svetom je to tak veľmi pekne vyjadrené, nakoniec on to povedal hneď na začiatku po zvolenie za pápeža, že ste ma zvolili a ja vás budem prosiť stále o pomoc. Takže aj to teraz opakoval, nie som ten, ktorý tu rozkazuje, ten, ktorý prosí. Veľmi pekné slova na pápeža. A takže ja som bol taký veľmi potešený týmto takým vstupom, že vlastne všetci pokrstení sa podieľajú na tom, aby sme spoločne hľadali tú cestu a bez počúvania a bez modlitby k Duchu Svätému a bez toho vzájomného zdieľania to nemôže ísť dopredu.
0: Ešte si chcel maličký dezert, máš pol minúty.
1: Ešte som chcel taký ten úplne záver, tak by som to tak vlastne zhrnul, že je veľmi dôležité, ak chceme mať aj autoritu a chceme tak žiť tak správnym spôsobom, tak je veľmi dôležité, aby sme boli stále na ceste, aby sme putovali, aby sme si uvedomovali to nebezpečenstvo. Som syn Jonášov, veľmi nebuď seba istý, aby sme vedeli možno otvárať zamknuté dvere, zamknuté srdcia tým kľúčom lásky, pravdy, počúvania. Nech nám v tom Pán Boh pomáha.
0: Ďakujem aj tebe, že pomáhal a dúfam, že o týždeň nám bude pomáhať aj s Jankom Macejom.

Pekný a ničím nerušený piatkový večer vám z jazzového klubu opäť po týždni prajú Peter Reguli a Robert Dragan. Marianova hudba je v dobrých rukách. Toto som napísal pred niekoľkými dňami po sliadnutí jedného živého koncertu jeho protagonistom. Ak ste niektorí z vás z tejto indície vydedukovali, že ide o hudbu Mariana Vargu, tak ste trafili do čierneho. O originálne a veľmi zaujímavé pokračovanie hudobného odkazu tohto nášho velikána sa postarala štvorica hudobníkov, z ktorých minimálne jeden, trúbkár Oskar Török, je aj plnohodnotným jazzovým hudobníkom, no aj tí ostatní sa minimálne pohybujú na rozhraní jazzu, klasiky, ale aj ďalších hudobných žánrov. Sú to speváčka Sisa Feher, violončelista Jozef Lupták a klavírista Vladislav Slnko Šarišský. Ten posledný menovaný k projektu napísal: robíme to preto, lebo tá hudba je nielen pekná, ja ju počujem ako krásnu, ako hudbu dobrého srdca. Pociťujem pri nej nádej, že ono to nakoniec všetko dobre dopadne a viem, že takúto nádej táto hudba odovzdáva už desiatky rokov. Myslím si, že tak, ako sa Marian Varga k celému životu staval priamo, tak priamo vyviera aj hudba. Od úprimnosti k priamočiarosti, od priamočiarosti k pravde a miesto pre strach prestáva existovať. Ja som osobne veľmi rád, že za klavírom je v tejto zostave práve Vlado Šarišský, pretože tu nepôsobí len ako interpret, ale vnáša do Marianovej originálnej hudby svoju vlastnú, originálnu a bohatú skladateľskú invenčnosť. Invenčne a originálne pristupujú k Marianovej hudbe rozhodne aj ostatní členovia tohto kvarteta a my si ich expresívne podanie vypočujeme v dvoch úvodných skladbách albumu Piesne Marian Varga, ktorý si dnes predstavujeme. Sú to piesne Pošta a Zvonky zvonte. Schválne ich púšťam spolu, nakoľko sú krásne prepojené záverečnou a úvodnou klavírnou zvonkohrou. Nech sa páči.

Neznám v jazzovom klube takto úžasne zvoní úžasná tvorba velikána slovenskej hudby pána Mariana Vargu v podaní Sisi Feher, Jožka Luptáka na čele, Oskara Töreka na trúbke a Vlada Šajrišského na klavíri. Som hlboko presvedčený, že piesňová skladateľská tvorba je dlhodobo všeobecne podceňovaná. Napísať dobrú pieseň, ktorá dokáže na malej ploche veľa vyjadriť, je veľké umenie a Marian Varga nám v tomto smere zanechal úžasné dielo. Teraz nám zaznie nádherná pieseň z Kolovrátku, o ktorej text sa postaral dvorný Marianov textár pán Kamil Peteraj. Po nej mali nasledovať Slnečnice, keďže ale náš formát je časovo obmedzený, zaznie kratšia pieseň s názvom Voda. K albumu piesne sa ale nepochybne čoskoro vrátime. Pieseň z Kolovrátku a Vodu vám teraz zaspieva Sisa Feher.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
2: Milí poslucháči, podľa Mojžišovho zákona musel každý Žid ísť do Jeruzalema na tri sviatky. Veľkú noc, letnice a slávnosť stánkov. Na začiatku 7. kapitoly Evanjelia podľa Jána sme však videli, že Ježiš sa zdráhal ísť do Jeruzalema, pretože vedel, že niektorí náboženskí predstavitelia ho chceli zabiť. Preto svojim bratom povedal: "Môj čas ešte nenastal, ale pre vás je stále vhodný čas." Otvorme si 7. kapitolu Evanjelia podľa Jána a budem teraz čítať od 7. po 9. verš. Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože o ňom svedčím, že skutky, ktoré koná, sú zlé. Vy choďte na sviatky. Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. Toto im povedal a zostal v Galiléji. Svet je nepriateľský voči Kristovi. Dôvodom je to, že je svetlom sveta. Zasvieti svetlo a to svetlo odhalí všetko, čo je zlé. Odhaľuje hriech. Odsudzuje hriech. Preto ho svet nenávidí aj dnes. Odsudzuje hriech už len svojou prítomnosťou, svojim vlastným životom. Vzbudzuje to v človeku nevraživosť, pretože srdce človeka je zlé. Kristus išiel na kríž, pretože miloval ľudskú rodinu. To, čo zlomilo zlomené srdce nepriateľského človeka, je vykupiteľská láska. Jasne to môžeme vidieť v živote Saula z Tarzu. Sršal zo seba vyhrášky, nenávidel pána Ježiša a každého, kto ho nasledoval. Ale keď spoznal pána Ježiša ako svojho spasiteľa, mal zlomené srdce a povedal, Galatianom 2:20, život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Vráťme sa k nášmu textu. Ján 7. kapitola, 10. verš. Keď jeho bratia odišli na sviatky, vtedy šiel aj on, no nie verejne, ale akoby v skrytosti. Pravdepodobne išiel so svojimi učeníkmi zadnou cestou a vošiel do mesta cez ovčiu bránu. Nazdávam sa, že vždy vstupoval do Jeruzalema ovčou bránou až do času svojho slávnostného vstupu, keď požadoval od ľudí, aby ho buď prijali, alebo odmietli. Čítajme ďalej 11. až 13. verš. Židia ho počas sviatku hľadali a hovorili, kdeže je? Aj v zástupoch bol kvôli nemu veľký rozruch. Jedni vraveli, je dobrý. Iní hovorili, nie je, iba čo zvádza ľud. Nik však o ňom nehovoril verejne zo strachu pred Židmi. Pod Židmi Ján myslí náboženských predstaviteľov. Oni ho hľadali. Očakávali, že príde, pretože zákon požadoval, aby prišiel na slávnosti. Bol okolo neho veľký rozruch. Mnohí sa o ňom rozprávali, ale skôr v tajnosti, pretože by mohli čeliť útoku zo strany náboženských predstaviteľov, ak by boli k nemu naklonení. Hrozilo by im zatknutie. 14. verš. Keď už prešla polovica sviatkov, vystúpil Ježiš hore do chrámu a vyučoval. Zrazu dosť nečakane sa objavil v chráme. Slávnosť stánkov je v Božom kalendári a poukazuje na Kristov návrat na zem, ako aj na udalosti, ktoré mu budú predchádzať. Tento sviatok poukazuje na dovršenie všetkých vecí. Jeho návrat príde nečakane. Malachiáš píše v 3. kapitole v 1. verši. Vtedy zrazu príde do svojho chrámu pán, ktorého hľadáte. Toto sa naplní, keď sa vráti na zem. Čítajme ďalej v našom texte 15. verš. Židia sa čudovali a hovorili, ako to, že tento pozná písma, hoci sa neučil. Postrehli ste, ako často Ježiš vyučoval? Všimnime si, akú dôležitosť kládol na Božie slovo. Židia, čiže náboženskí predstavitelia, sa divili, pretože neabsolvoval žiadne formálne vzdelanie v rabínskej škole. Čudovali sa, že vedel tak vyučovať. Dokonca aj jeho protivníci museli uznať. Človek takto nikdy nehovoril. 16. verš. Ježiš im odpovedal: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Odmietnúť Ježišovu zvesť znamená odmietnúť Božiu zvesť. V 4. a 5. kapitole trval na tom, že odmietnúť jeho znamená odmietnúť Boha. Len mi nehovorte, že nerobil seba rovným Bohu. Môžete ho odmietnúť ako Boha, ale nikdy nemôžete povedať, že Biblia netvrdí, že je rovný Bohu. 17. verš. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. Ak niekto chce plniť jeho vôľu. Žalmista nás vyzýva, skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodín. Ježiš nás pozýva, aby sme prišli a spravili laboratórny test. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha. Musíme mať postoj lásky voči Božiemu slovu. Niekto raz povedal, že ľudské poznanie musíme poznať, aby sme ho mohli milovať, ale Božie poznanie musíme milovať, aby sme ho mohli pochopiť. Ide tu o tieto kroky: poznať, milovať a poslúchať. To je to, čo od nás očakáva. Ježiš hovorí, skúste Pána. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. To je div Božieho slova. Milý poslucháč, ak chceš plniť jeho vôľu, Boh sa ti dokáže. Duch Svätý ti to potvrdí. Ján 7. kapitola, 18. verš. Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ma poslal, ten je pravdivý a niet v ňom neprávosti. Otázka je, či ľudia chcú počuť Boha. Ak áno, potom k ním prehovorí vo svojom slove. Potom príjmu Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby zvestoval slova svojho Otca. Žiaľ, ľudia majú skôr záujem o človeka, ktorý hľadá svoju vlastnú slávu. Ak by sa Pán Ježiš snažil o založenie nejakého nového kultu, títo ľudia by ho počúvali. Ale nehľadal vlastnú slávu, ale všetku slávu vzdával Otcovi. V prvom liste Korinťanom v 2. kapitole 14. verši čítame: Telesný človek neprijíma veci Božieho ducha, sú mu totiž bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Preto niektorí ľudia čítajú Bibliu a nič z toho nemajú. Ján 7. kapitola 19. verš. Či vám Mojžiš nedal zákon? Nik z vás však zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť? Tu máme pred sebou pokrytectvo legalistov, ľudí, ktorí tvrdia, že kázeň na vrchu je ich náboženstvom, alebo tých, ktorí tvrdia, že žijú podľa desatora. Pán Ježiš hovorí, nik z vás zákon neplní. Zákon je zrkadlo, v ktorom vidíme, že sme zatratení hriešnici. Zákon je dôležitý, aby ste ma nepochopili zle. Zákon nemôžeme vyhodiť von oknom. Vyjadruje predsa Božiu vôľu. Cieľom zákona je však ukázať nám, že sme hriešnici a že potrebujeme spasiteľa. Zákon je vychovávateľom, ktorý nás vedie ku Kristovi. Čítajme ďalej 20. a 21. verš. Zástup odpovedal, si posadnutý démonom, ktože ťa chce zabiť? Ježiš im odpovedal, jeden skutok som vykonal a všetci sa čudujete. Možno si neboli vedomí toho, že sa chystá plán Ježiša zabiť. Ježiš odkazuje na prípad, keď uzdravil chorého pri rybníku Betesda. To vyvolalo nevraživosť voči nemu. Ján 7. kapitola 22. až 24. verš. Pretože vám Mojžiš dal obriezku, hoci nepochádza od Mojžiša, ale od otcov, obrezávate človeka aj v sobotu. Ak človek prijíma obriezku v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov zákon, prečo sa potom hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? Nesúďte podľa vzhľadu, ale súďte spravodlivo. Obriezka je obrad, ktorý siaha späť až k Abrahámovi a je starší ako Mojžišov zákon. Poukazuje na ich vlastnú nekonzistentnosť pri uplatňovaní zákona. chlapci podľa zákona boli obrezaní na 8. deň. Keď ten pripadol na sobotu, porušili zákon o sobote a chlapca obrezali. Nemajú na to odpoveď. Ježiš ich teda napomína, aby nesúdili povrchne. To je problém aj v dnešnej dobe. Súdime povrchne, lebo nemáme všetky fakty. 25. až 27. verš. Na to sa ozvali niektorí Jeruzalemčania. Či to nie je ten, ktorého chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nepovedia. Vari už aj poprední muži naozaj spoznali, že je to Mesiáš? Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, keď však príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je. Znovu môžeme vidieť, že ľudia mali rôzne pohľady na to, kým Ježiš je. 28. a 29. verš. Keď Ježiš učil v chráme, zvolal: aj ma poznáte, aj viete, odkiaľ som. No ja som neprišiel sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal, a toho vy nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal. Ježiš tu hovorí: skutočne ma poznáte? Myslíte si, že ma poznáte. Vidíte ma, ale v skutočnosti ma nepoznáte. Myslíte si, že viete, odkiaľ som, ale neviete. 30. verš. Chceli ho teda chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku, lebo ešte neprišla jeho hodina. Je zaujímavé, že napriek tomu, že ho chceli chytiť, nemohli na ňo siahnuť, lebo ešte neprišla jeho hodina. 31. až 34. verš. Mnohí zo zástupu však uverili v neho a hovorili: urobí azda Mesiáš, keď príde, viac znamení ako tento? Farizei počuli, čo všetko si o ňom zástup povráva, a tak veľkňazi a farizei poslali sluhov, aby ho chytili. No vtedy povedal Ježiš: ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. Budete ma hľadať a nenájdete. Kde som ja, tam vy prísť nemôžete. Pán Ježiš farizejom odpovedá, že ho zatknú, keď bude ten správny čas, nie skôr. A potom im hovorí, že ich opustí. Hovorí o svojom vzkriesení a na nebo vstúpení. Potom už naňho nebudú môcť siahnuť. Všimli ste si niekedy, že po jeho vzkriesení sa ho dotkli len milujúce ruky? Len tí, čo ho milovali, ho uvideli. 35. a 36. verš. Vtedy si Židia medzi sebou hovorili: kam chce odísť, že ho nenájdeme? Chce ísť azda do gréckej diaspóry a učiť Grékov? Čo je to za reč, ktorú povedal: budete ma hľadať a nenájdete ma. Kde som ja, tá vy prísť nemôžete. Toto je smiešne. Nemysleli si, že by sa im Ježiš mohol schovať. Dostávame sa teraz k poslednému dňu slávnosti. V ten deň vylievali dvojnásobok vody v chráme. Myslím si, že keď hovoril tieto slová, stál počlenky vo vode. Pripomínali si a oslavovali, že počas toho dlhého a úmorného putovania po púšti im Boh dal vodu zo skaly. V prvom liste Korinťanom v 10. kapitole, 4. verši nám Pavol hovorí, že tou skalou bol Kristus. On ponúka skutočnú vodu, vodu života. 37. až 39. verš. V posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Vyliata voda v chráme slúžila pánovi Ježišovi ako symbol toho, ako sa Duch Svätý vyleje na veriacich po vzkriesení a na nebo vstúpení. To sa stalo na deň letníc. Naplnil veriacich a sformoval ich do jedného tela. Príchod Ducha Svätého nám dáva istotu, že Ježiš sa vrátil späť k trónu svojho Otca. Čítajme ďalej 40. až 43. verš. Niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, povedali: je to naozaj prorok. Iní hovorili: je to Mesiáš. Ďalší však namietali: varí Mesiáš príde z Galilei? Či písmo nehovorí, že Mesiáš vzíde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehema, v ktorom býval Dávid? A tak vznikla v zástupe preňho roztržka. niektorí zo zástupu už spoznali, že je Mesiáš. Pán Ježiš bol z Dávidovho potomstva a pochádzal z Betlehema. Tam sa prvýkrát dotkol tejto zeme. Musela to byť preňho studená sprcha, keď sa ocitol v tej malej maštali. Keby sa títo ľudia skutočne o ňo zaujímali, prišli by na to, že sa narodil v Betleheme a že sa pri ňom naplnili proroctvá. Pozýva ich, aby sa prišli napiť, ale prídu s touto námietkou. Ľudia sa vždy budú rozdeľovať v tom, kým je, až kým nepríde ako kráľ. 44. verš. Niektorí z nich ho chceli chytiť, ale nikt nepoložil na neho ruku. Už sa nevedeli dočkať, kedy ho chytia. 45. a 46. verš. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a tí sa ich opýtali. Prečo ste ho nepriviedli? Sluhovia odpovedali, človek takto nikdy nehovoril. Títo sluhovia vydali úžasné svedectvo o Ježišovi. Človek takto nikdy nehovoril. Pán Ježiš bol veľký učiteľ, ale jeho učenie nás nespasí. Spasil nás svojou smrťou a vzkriesením. 47. až 53. verš. Tu im farizeji odpovedali, hádam ste sa nedali aj vyzviesť. Uveril v neho azda niekto z popredných mužov alebo z farizejov? Ale tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliatý. Tu im povedal Nikodém, jeden z nich, ktorý bol predtým za Ježišom. Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? Odpovedali mu, nie si aj ty z Galilei? Skúmaj písma a uvidíš, že z Galilei prorok nepovstane. A každý odišiel do svojho domu. Myslím si, že Nikodém, ktorý sa predtým stretol s Ježišom, uveril v tú noc v pána Ježiša. Je farizej a bráni Ježiša pred ostatnými poprednými Židmi. Vysmejú ho slovami. Nie si aj ty z Galilei? Z Galilei si stále uťahovali. Z Galilei prorok nepovstane. Je pravda, že nepochádzal z Galilei, ale ani z Betlehema. Zostúpil k nám zo slávy. Izaiáš hovorí v 9. kapitole v 5. verši. Chlapček sa nám narodil, daný je nám syn. Syn zostúpil z neba a každý odišiel do svojho domu. Ježiša nikto nepozval k sebe domov. Bol slávnostný večer, ale Ježiš išiel na Olivový vrch. Pokiaľ vieme, nikdy nestrávil noc v Jeruzaleme. A čo ty, milý poslucháč? Pôjdeš domov a necháš Ježiša vonku? Alebo si prijal jeho pozvanie, aby si žil v láske a vo svetle jeho prítomnosti?
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Rozhlasová hra Svätý Martin, biskup z Tours. Rozhlasová hra o Svätom Martinovi z Tours je z dramatického hľadiska vystavaná ako rozsiahla životopisná sága, komplexné biografické dielo v 17 častiach, ktoré majstrovsky spája historické fakty s dramatickým rozprávaním o prerode vlčieho mláďaťa, neskôr rímskeho vojaka na Božieho legionára. Sleduje vývoj hlavného hrdinu od jeho narodenia až po smrť. Dielo využíva klasické dramatické prvky, ako je osudové proroctvo, silný vnútorný i vonkajší konflikt a premena hlavnej a vedľajších postáv. Dielo obsahuje silné akčné a mystické momenty od prvého dotyku s vierou, ktorá sa mení z čudnej, nepochopenej a rozčuľujúcej na dominantnú. Opisuje legendárne rozdelenie plášťa, videnie Krista, odmietnutie boja pred cisárom či zázraky na príhovor svedca. Jednoduché a často vtipné dialógy podopreté citátmi zo Svätého písma odkrývajú krásu kresťanstva, ktoré si chráni čistotu učenia viery a nezávislosť cirkvi. Príbeh hlavného hrdinu sprevádza viac ako 50 postáv a zachytáva ho v situáciách blízkych dnešnému poslucháčovi. Pôvodná sprievodná pieseň a hudobné motívy v rozhlasovej hre nie sú len kulisou, ale tvoria dôležitú dramatickú vrstvu, ktorá počiarkuje Martinov vnútorný prerod a kľúčové témy jeho života. Svätý Martin nie je len postavou z legend. Je to príbeh muža, ktorý pochopil, že skutočná moc nie je v dobývaní území, ale v dobývaní srdc skrze milosrdenstvo a lásku. Hra úspešne komunikuje hlboké teologické otázky spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj pre laického poslucháča. Ide o výborne spracovanú hru, ktorá vďaka živým dialógom a jasne definovaným konfliktom robí z postavy svätého Martina hrdinu blízkeho aj modernému človekovi. Námet a scénár hry podľa kníh Wilhelma Hinermana Svätý Martin, rytier milosrdenstva a Sulpícia Severa, život svätého Martina, napísal Ján Garaj. Na nahrávke sa podieľali ministranti, spoločenstvo Don Bosco Túr a farníci zo Spišských Tomášoviec, Spišskej Belej, Batizoviec, Námestova, Štiavničky, Nižnej, bohoslovci Spišského seminára, veľadôstojný pán Juraj Spuchľák a monsignor František Trstenský. Autor piesne Peter Bedrich, autor scénickej hudby Mário Kubas. Zvukovú nahrávku v štúdiu H4 spracoval Mário Kubas.

0: Biskup Martin so svojimi spoločníkmi na ceste do Le Mans stretnú zbožného sedliaka Viktora s mimoriadnou pamäťou. Jemu predpovedá, že sa stane nástupcom biskupa Liboria, ktorý ho pred smrťou pozval na návštevu. Ľud a klérus na Martinovú výzvu jednohlasne zvolí za svojho nového pastiera práve Viktora. Jeho manželka prijíma toto rozhodnutie ako Božiu vôľu a sama sa rozhodne pre život v zasvetení. Ich syn Victorius odchádza do Martinovho kláštora v Marmutie ako oblát, pričom mu Martin predpovedá, že aj on raz bude lemanským biskupom. Martinova schopnosť poznať Božie plány pramení z jeho hlbokého modlitbového života. V modlitbe Boha nielen oslovuje, ale mu aj pozorne načúva.
1: Ešte dlho pôjdeme do Marmutie? Oče, aj tam lietajú farebné motýle s veľkými týkadlami. A keď sa stretne vrabec z Le Mans s vrabcom v Marmutie, budú si rozumieť? Prečo nič nevravíš?
2: Určite sa modlí, teda v tichu sa rozpráva s Bohom.
1: Tak dlho?
2: Koho máš rád, s tým sa rád a dlho rozprávaš.
1: Aha, ale tak dlho?
3: Naše putovanie mi pripomenulo môjho dávneho sluhu Demetria.
1: Odkedy majú biskupy sluhov?
2: Biskup Martin, prv ako sa stal kňazom, bol vojakom v rímskej armáde.
1: Vojakom?
2: Áno, ani hociakým. Mal krásneho bieleho konia a sluhu Demetria.
3: Často na neho myslím. V ten deň, keď sme sa rozlúčili, daroval som mu svojho konia a neprešiel jediný deň, aby som sa za neho aspoň krátko nepomodlil.
1: A kde je teraz?
3: Neviem, ale mám taký pocit, že sa s ním čoskoro stretnem.
2: Pamätáš si na naše prvé stretnutie?
3: Bol si mladší, ale rovnako odvážny ako dnes.
2: Zmenil som sa.
3: Kto spolupracuje s Božou milosťou, toho Boh premieňa tak, aby sa mu viac podobal.
1: Wow, tak to, aby som sa rýchlo dal do práce.
2: Myslíš, že tvoj sluha, tvoj bývalý sluha, keď ste sa rozišli, spolupracoval s Božou milosťou?
3: Tak ako tebe, aj jemu som sa snažil odovzdať poklad viery. Viera je ako lampa, ktorá svieti na cestu.
4: Ježiš povedal svojim učeníkom. Var je lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ, ani na to, aby ju postavili na svietnik.
5: Nik nezažne lampu a neprikrie ju nádobou. Ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
1: Pozrite, tam v diaľke vidím prichádzať muža.
6: Hej, dobrí ľudia, postojte. Hľadám biskupa Martina. V Tours mi povedali, že odišiel do Le Mans. A v Le Mans mi povedali, že odišiel do Marmutie.
3: Si to ty, môj predrahý spoločník Demetrius.
6: Tak som ťa znova stretol. Kedy si ma poslal tvoj otec, aby som ti slúžil. A teraz prichádzam znova. A sám ti ponúkam svoje služby.
3: Odkiaľ prichádzaš? Povedz, kam ťa viedli tvoje kroky od nášho rozchodu?
6: Zanechal si mi glóriu, tak som sa nazdával, že s ňou získam slávu pri vojsku. Och, bol to omyl. Ju som stratil v prvom boji. Ale tvoj obraz mi neustále pripomínal svet a život, ktorom si žil, ty a ktorému som vtedy nerozumel. A bol mi aj ľahostajný.
2: Ľahostajnosť je mocná prekážka na ceste k viere. Viem, o čom hovorím.
6: Všetko, o čo som sa v živote usiloval, stratilo svoj lesk. Keď som však pochopil veľkosť kresťanstva a lásku ukrižovaného...
2: Viem, o čom hovoríš. Sám som tým prešiel.
6: Prijal som krst a po niekoľkých rokoch v Ríme ma vysvetili na kňaza.
3: Demetrius sa v meste apoštolov Petra a Pavla stáva Božím legionárom.
2: Cítim to v kostiach. Stretnutia s Martinom, s biskupom Martinom, menia životy ľudí tak, ako keď apoštoli stretli Ježiša.
3: Poď s nami. V našej diecéze je ešte veľa miest a osád, ktoré čakajú na horlivých pastierov.
6: Martin, vôbec si sa nezmenil. Pomoc chudobným a biedným ti bola vždy prvoradá. Niekedy som to nechápal, niekedy ma to rozčulovalo. Som rád, už ti nielen rozumiem, ale môžem aj pomáhať.

0: Ešte dlho pôjdeme do marmutie? Otče, ako to pán Boh myslel, keď zo škaredých husenice spraví nádherného motýľa? Môžem byť aj ja cennejší ako mnoho vrabcov? Prečo nič nevravíš?
1: Určite sa modlí, teda v tichu sa rozpráva s Bohom.
0: Tak dlho?
1: Koho máš rád, s tým sa rád a dlho rozprávaš.
0: Aha, ale tak dlho?
1: S kým sa dlho rozprávaš, ten ťa mení.
0: Aj mňa?
2: Určite. Vidno, že sa aj ty rozprávaš s pánom. A čítaš aj evanjeliá. Tvoje otázky už nie sú typicky detské, sú viac duchovné. Aj teba pán mení a pripravuje na dôležité poslanie.
0: A nemám ešte málo rokov na to, aby som sa stal, ako si to povedal, oblátom a biskupom.
2: Oblát je človek, ktorý sa zasvetí Bohu a spojí sa s kláštorom, ale nežije v ňom ako mních.
0: Ako mám tomu rozumieť?
2: Oblát je človek medzi svetom a kláštorom. Žije bežne, ale duchovne patrí ku kláštoru. My sa o teba postaráme. Keď vyrastieš, sám sa rozhodneš, kde chceš byť a čím chceš byť.
1: Keď som zanechal zbojnícke chodničky a pridal sa k Martinovi, môj život získal na hodnote.
0: Čo také hodnotné by som mohol spraviť?
2: Prichádzame k rieke. Tu niekde bude brod.
3: Asi bude tamto. Je tam nejaký muž.
4: V ruke má palicu a šmátra s ňou, ako by bol slepý.
2: Áno, je slepý a potrebuje pomoc.
3: Pán Ježiš hovorí, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.
2: Tak už tušíš, Viktórius, čo by si mohol urobiť?
0: Pomôžem mu prebrodiť rieku.
2: Najprv ho pozdrav a v rieke mu umy tvár. Potom ho priveď k nám.
0: Áno, oče, utekám. Človeče, neboj sa. Pán, no, otec biskup ma k tebe posiela, aby som ti umyl tvár.
5: Ako sa voláš, chlapče?
0: Viktórius, dovol mi oplachnúť ti tvár, potom ťa privedem k biskupovi.
5: Dobre, chyť ma za ruku, nevidím ťa.
0: Tu som. Voda je studená, brr, ale osvieži.
5: Chladí a osviežuje. Ale čo to? Moje oči zahalené do tmy. Moje oči už nie sú v tme.
4: Otec Martin, ty si zase vyčudil zázrak.
5: Vidím, ja vidím. Už ma nedrž, chlapče. Musím sa poďakovať biskupovi.
0: Zázrak. A bol som pri tom.
5: Ďakujem ti, oče. Rukou tohto chlapca si ma uzdravil. Ďakujem.
2: Boh ťa uzdravil. Ak máme spoločnú cestu, pridaj sa k nám.
5: Veľmi rád.
0: Oče, prečo som mal tomu slepému umyť tvár? Aj bez toho by si ho uzdravil.
2: Viktórius, každý kresťan je v krste povolaný pomáhať svojim bratom v núdzi. Tak, ako to povedal Petronius.
3: Čokoľvek urobíš jednému z týchto mojich najmenších bratov, ako by si urobil Ježišovi.
2: To bol prvý krok k tomu, aby si sa raz stal nástrojom Božieho milosrdenstva.
1: Každým dobrým skutkom, každou službou blížnemu sa stávaš nástrojom Božieho milosrdenstva.

0: Modlitba je rozhovor s Bohom, ktorý človeka vnútorne mení. Vieru prirovnáva k lampe, ktorá má svietiť na cestu. Prekvapivé stretnutie s Demetriom je toho dôkazom. Martinov príklad ho po rokoch priviedol ku kresťanstvu a nakoniec aj ku kňazstvu. Martin ho s radosťou prijíma do svojej diecézy ako Božieho legionára. Viktúriovi vysvetľuje význam slova oblát, človek, o ktorého sa stará kláštor, ale žije vo svete, aby sa mohol slobodne rozhodnúť o svojom živote. Pri brode cez rieku Martin zapojí Viktúria do pomoci slepému mužovi. Zázračným uzdravením ho pripravuje na jeho budúce poslanie. Stretnutia s Martinom menia životy ľudí podobne, ako keď apoštoli stretli Ježiša.
1: Ach, konečne som dorazil do Marmuntie. Do kláštora, ktorý sa stal ozdobou a vzorom všetkých kláštorov. Naozaj, všade vládne posvetné ticho, kláštorné chodníky sú prázdne. Aha, tu niekto prichádza.
2: Vítaj, cudzinec.
1: Pozdravujem ťa. Som právnik. Moje meno je Sulpicius Severus. Hľadám otca Martina. Sme priatelia.
2: Niekde ho tu nájdeš. Len hľadaj.
1: Skúsim v tejto cele. Dobrý človeče, hľadám otca Martina.
3: Prajem ti veľa šťastia pri hľadaní. Ráno mi priniesol tieto dve knihy na prepísanie. Odvtedy som ho nevidel.
1: Čo prepisuješ?
3: Opisujem knihu učeného Hieronyma. Je to kniha o živote svätého pustovníka Hilariona. Je pre nás vzorom. Každý by si mal prečítať o jeho živote.
1: A takže dva dobré nápady. Napísať knihu o svetcovi a prepisovať knihu o svetcovi.
3: Ešte tretí, čítať knihu o svetcovi. Už si nejakú prečítal? Hieronym napísal veľa kníh.
1: Pred mnohými rokmi som poznal muža tohto mena. Bol to slávny učenec a skvelý rečník. Ale potom sa niekde stratil. Počul som, že odišiel do Palestíny.
3: Áno, to je veľký Hieronym. Už niekoľko rokov žije v chudobnej cele pri Betleheme. Z ticha jeho cely vychádzajú knihy, nad ktorými žasne celý kresťanský svet. Celé sväté písmo preložil z pôvodných jazykov do latinčiny.
1: To je ďalší skvelý nápad. Stačí rozumieť latine a môžeš čítať celú Bibliu. Pekne píšeš. Môžem si kúsok prečítať?
3: Nemôžem ti tú knihu dať. Ale ak chceš, ak ostaneš pár dní, náš otec Martin ti ju zaiste dovolí prečítať.
1: Chcem sa tu pár dní zdržať. Rád využijem túto možnosť. Povedz mi, ty tu stále tráviš čas opisovaním kníh?
3: Nie, som duchovným pastierom malej farnosti. Otec nás času na čas povoláva naspäť do kláštora, aby sme nestratili dušu v tom svetskom zhone.
1: Srdečne ti ďakujem. Zdá sa, že sa pridám k tým dobrým nápadom.
4: Bricius, brat môj, dovoľ mi pomôcť ti.
5: Som azda z tých, čo potrebujú pomoc?
4: Už niekoľko rokov vedieš mestskú faru v Tours a neustále mi prichádzajú na teba sťažnosti.
5: Sťažnosti?
4: Musel som si ťa dať zavolať. Počul som o tebe pohoršujúce veci a to ma znepokojuje.
5: Znepokojuje?
4: Vždy si bol môjim synom, s ktorým síce mám nejaké starosti, ale teraz aj zármutok. Preto s otcovskou láskou ti chcem dohovoriť.
5: Dohovoriť?
4: Na nejaký čas som sa rozhodol, že ťa odvolám z farnosti. V tichu kláštora znovu nájdi svoju dušu.
5: Ty ma chceš učiť svetosti? Ty, ktorý si svoju mladosť prežil ako surový a nevzdelaný legionár? Ty chceš učiť mňa, ktorý už od svojej mladosti nosím reholné rúcho? Nepokročil som vo svetom poznaní viac ako ty? Nie som oveľa učenejší ako ty? Ktože si ty, starec? Iba trápiš reholníkov hlúpými historkami a stareckými vidinami.
4: Hej, máš pravdu. Som starec, ktorý nemôže robiť nič iné, len oplakávať chyby svojej mladosti. Prosím ťa, zajdi do kostola a pomodli sa za mňa.
5: Konečne múdre slova.
1: Ach, bratku, kde nájdem vášho otca, ctihodného biskupa Martina? Prišiel som ho pozdraviť.
5: Toho starého blázna? Práve ma poslal do kostola

0: Modliť sa za jeho obrátenie.
1: Ako sa môžeš s takou bezočivosťou vyjadrovať o svojom otcovi, ktorého celá Gália uctieva ako svetca?
0: Svetca?
2: Odpusť mi, otče. Nechtiac som sa stal svedkom tej nesmiernej potupy, ktorú ti spôsobil Brícius. Kedy ho už konečne vyženieš? Ako dlho chceš ešte trpieť jeho prítomnosť?
3: Môj milý Petronius, náš majster strpel Judáša vo svojej blízkosti. Ako by som ja nemal strpieť chudáka Brícia?
2: Kto môže pochopiť toľko trpezlivosti? Nechápem.
1: Otec Martin, ako rád ťa vidím.
3: Advokát Sulpicius Severus osobne. Vitaj v Marmuntie. Čo ťa k nám privádza?
1: Už sú to 3 roky, čo sme sa stretli vo Viedni. Nemohol som na teba zabudnúť. Chcel som vidieť teba, aj tvoj kláštor a chvíľu pobudnúť v tvojej prítomnosti.
3: Často som sa za teba modlil.
1: Ale to, čo som pred chvíľou zažil, to by sa mi ani vo sne neprisnilo. Som celý bez seba. Som pobúrený. Kto je ten na nič hodník?
3: Ale daj pokoj. S chudákom Bríciom to nie je až také zlé. Trochu sa hnevá a niekedy má dni, keď s ním všetci čerti šijú. Ale v hĺbke srdca nie je zlý.
1: Nechápem, prečo ho trpíš medzi svojimi reholníkmi.
3: Prečo ho trpím? To je jednoduché. Potrebujem ho. On mi prejavuje najväčšiu službu tým, že mi občas pripomína moju bláznivú mladosť a bezcennú starobu. Je skvelým učiteľom čností. Učí ma trpezlivosti a pokore.
1: Ja by som ho...
3: Nie, nemohol by som sa bez neho zaobísť. A okrem toho viem, že Boh už vystrel svoju ruku, aby ho úplne zmenil. Tento muž raz bude pre všetkých vzorom dokonalosti. No ale poď. Prv ako ti ukážem náš kláštor, určite si unavený a hladný. Hneď bude čas jedenia. Sadni si. Obslúžim ťa.
1: Máš viac ako 80 rokov a chceš ma obsluhovať?
3: Hosť do domu, Boh do domu. Daj si trochu chleba a zeleniny.
1: Vidím, že je tu veľmi veľa reholníkov. To zo všetkých chceš urobiť dokonalých svetcov?
3: Ja som len úbohý nástroj v rukách Božej prozreteľnosti.
1: No ak máš takých, ako je Brícius viac, je povýšenecký, namyslený, nepochybne muž bledého ducha a nemožných spôsobov.
3: A predsa ja sa ho nevzdám. Dokonca som presvedčený, že aj on raz nájde cestu k dokonalosti.
1: Obdivujem tvoju trpezlivosť.
3: Nechajme to. Čo máš nové? Ešte ťa neomrzla advokátska kariéra?
1: Bude to rok, čo mi zomrela manželka. Nemohol som sa sústrediť na prácu. Preto teraz viac cestujem.
3: Hľadáš pokoj duše, však.
1: Z hĺbky duše obdivujem spôsob tvojho života. Otče, modli sa za mňa, aby Boh aj vo mne rozmnožil svoju milosť.
0: Otče, odpusť mi. Prehrešil som sa proti nebu i proti tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.
1: Och, ako som sa zľakol. Čo to nacvičuje tento na nič hodník?
0: Otče, odpusť mi. Prehrešil som sa proti nebu i proti tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.
3: Už je dobre, Brícius môj. Upokoj sa. Všetko bude v poriadku.
0: Otče, odpusť mi. Veľmi, veľmi zle som sa k tebe správal. Veľmi nepekne som o tebe zmýšľal a aj hovoril. Odpusť mi.
3: Viem, všetko viem. Počul som tvoje slová. Modlil si sa za obrátenie starého blázna.
0: Otče, strašne sa hanbím. Potrestaj ma.
3: Ty si sa modlil za mňa, ja za teba. A keď som sa modlil za teba, Boh mi dal vedieť, že ťa chce za to potrestať.
0: A ako ma chce Boh potrestať, otče?
3: Po mojej smrti ťa pán urobí biskupom v Tours.
0: Prečo sa mi posmievaš, otče?
3: Boh mi je svedkom. Nevysmievam sa ti. Musím ti ale povedať aj to, že ako najvyšší pastier budeš musieť prejsť mnohými útrapami. Budeš aj veľa trpieť.
0: Otče, čo mám robiť, aby som zvládol to, čo mi hovoríš?
3: Vráť sa späť do kostola a modli sa. Všetko raz pochopíš, pán nech je s tebou.
0: Ďakujem ti, otče. Idem do kostola.
1: Tento reholník biskupom? To ako bude vyzerať tvoja diecéza?
3: Ak chceš, pokojne to zaraď medzi zázraky z neba.
1: Obdivujem tvoju vieru, aj tvoju dôveru. Dovoľ mi ostať aspoň chvíľu v tvojej prítomnosti.
3: Sám na sebe som skúsil, ako vie Boh pôsobiť aj s najnepatrnejším a najnepoužiteľnejším nástrojom. Brícius bude musieť ešte veľa na sebe pracovať, ale odteraz je na dobrej ceste. A nech by z nej akokoľvek často zišiel, vždy ju znova nájde. Nech je zvelebený Boh.
1: Tak to, čoho som sa dnes stal svedkom, neodvážim sa pochybovať, oče. Dovoľ mi tu zotrvať pri tebe pár dní.
3: Dám ti spoľahlivého spoločníka. Je to nábožný a vysoko vzdelaný kňaz Galus. Bude ti stále k dispozícii. Od neho a od starších reholníkov sa dozvieš veľa o živote v našom kláštore.
2: Otče, privedem Galusa, dobre?
3: Áno, priveď ho a zoznám so Sulpíciom Severom.
1: Napíšem knihu. Ako Hieronym napísal knihu o živote Hilariona, tak napíšem knihu o tvojom živote, biskup Martin.
3: Mohol by si robiť aj niečo lepšie.
1: Nie, oče, som právnik a nič lepšie neviem.
3: Ale áno, aj ty sa vzdáš sveta a nájdeš nový život v Kristovi, našom pánovi.
1: Neviem, či sa dokážem odpútať od tohto sveta.
3: Vzdáš sa tohto sveta nie preto, že by si ním opovrhol. Vzdáš sa sveta preto, lebo budeš nadovšetko milovať Boha. Podstatou kresťanskej viery nie je nenávisť voči svetu, ale hlboká a pravá láska k Bohu. My sa zriekame, aby sme získali, a zomierame, aby sme žili.
4: Cítim to v kostiach. Advokát Sulpicius Severus sa preslaví ako pustovník, ktorý napísal knihu o živote svätého Martina z Tours.

Rozhlasová hra Svätý Martin, biskup z Tours. Rozhlasová hra o Svätom Martinovi z Tours je z dramatického hľadiska vystavaná ako rozsiahla životopisná sága, komplexné biografické dielo v 17 častiach, ktoré majstrovsky spája historické fakty s dramatickým rozprávaním o prerode vlčieho mláďaťa, neskôr rímskeho vojaka na Božieho legionára. Sleduje vývoj hlavného hrdinu od jeho narodenia až po smrť. Dielo využíva klasické dramatické prvky, ako je osudové proroctvo, silný vnútorný i vonkajší konflikt a premena hlavnej a vedľajších postáv. Dielo obsahuje silné akčné a mystické momenty od prvého dotyku s vierou, ktorá sa mení z čudnej, nepochopenej a rozčuľujúcej na dominantnú. Opisuje legendárne rozdelenie plášťa, videnie Krista, odmietnutie boja pred cisárom či zázraky na príhovor svedca. Jednoduché a často vtipné dialógy podopreté citátmi zo Svätého písma odkrývajú krásu kresťanstva, ktoré si chráni čistotu učenia viery a nezávislosť cirkvi. Príbeh hlavného hrdinu sprevádza viac ako 50 postáv a zachytáva ho v situáciách blízkych dnešnému poslucháčovi. Pôvodná sprievodná pieseň a hudobné motívy v rozhlasovej hre nie sú len kulisou, ale tvoria dôležitú dramatickú vrstvu, ktorá počiarkuje Martinov vnútorný prerod a kľúčové témy jeho života. Svätý Martin nie je len postavou z legend. Je to príbeh muža, ktorý pochopil, že skutočná moc nie je v dobývaní území, ale v dobývaní srdc skrze milosrdenstvo a lásku. Hra úspešne komunikuje hlboké teologické otázky spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj pre laického poslucháča. Ide o výborne spracovanú hru, ktorá vďaka živým dialógom a jasne definovaným konfliktom robí z postavy svätého Martina hrdinu blízkeho aj modernému človekovi. Námet a scénár hry podľa kníh Wilhelma Hinermana Svätý Martin, rytier milosrdenstva a Sulpícia Severa, život svätého Martina, napísal Ján Garaj. Na nahrávke sa podieľali ministranti, spoločenstvo Don Bosco Tour a farníci zo Spišských Tomášoviec, Spišskej Belej, Batizoviec, Námestova, Štiavničky, Nižnej, bohoslovci Spišského seminára, veľadôstojný pán Juraj Spuchľák a monsignor František Trstenský. Autor piesne Peter Bedrich, autor scénickej hudby Mário Kubas. Zvukovú nahrávku v štúdiu H4 spracoval Mário Kubas.

Dotkni sa, prosím, Bože našich otcov, dotkni rúk, ktoré zdobia mozole, a v časoch zlých im pomôž svojou mocou, aby bol chlebík vždycky na stole.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

Gazdina ukázala hosťom miesta. Bolo to zas ako vtedy pred rokmi. Tmavú izbu slabo osvetľovalo mihotavé svetlo kahanca a v kolíske ležalo dieťa. No dievčatko neplakalo ako vtedy ten chlapček, spalo pokojne. Obe ženy sa naklonili nad kolísku dieťaťa. Dievčatá sú zdravé, povedala matka. Nemám s nimi starosti. S Lázárom to bolo iné. Priložila ruky k lícam a zdvihla oči. Bolo to strašné, strašné, hovorila a stíšila hlas, ako by iba pošepky smela vyslobiť to hrozné slovo. Bol malomocný. Na chvíľu zmlkla, ale hneď pokračovala. Prišiel Levita a povedal mi, že dieťa musím odovzdať. Že nesmie ostať so zdravými, ale musí byť odovzdané malomocným. Takmer som umrela. Lazár neprestajne plakal. Na druhý deň mali po ňo prísť. Zarazila sa a Miriam cítila, že upiera na ňu oči. Veď to si vtedy bola ty. Ty. Teraz som si už istá. Prišla si so starcom, ktorý bol celkom vysilený. Neodpovedala. Sklonila hlavu. Ty si to bola, hovorila žena srdečne. Ty si ho uzdravila. Rozhodne potriasla hlavou. Nie, nie, to nie ja. Ale áno, ty, presviečala žena zápalisto. Pamätám sa, ako si sa naklonila nad Lazára. Iní ustupovali. Ty si sa nebála. Kto si? Povedz. Nesmelo sa usmiala. Som matka ako ty. Len matka. Podívaj sa. Usilovala sa odviesť pozornosť ženy. Chlapci sa zohvárajú. Hneď sa spriatelili. Kiež by najvyšší dal, aby sa toto priateľstvo nikdy neskončilo, povedala matka a zložila ruky. Znova putovali známou trasou, obchádzajúc Samáriu. Jericho ležalo ešte v ruinách od čias, keď mesto padlo do rúk Šimona, otroka z Herodesovho dvora, ktorý sa postavil na čelo bandy zbojníkov z Pereji a pokúšal sa vyhlásiť za kráľa. Všade na ceste nachádzali ruiny a spáleniská. No mier sa už vrátil a ľudia sa lopočili pri obnovovaní zhorených domov a namiesto vyrúbaných stromov sadili nové. Na cestách bolo bezpečne, lebo tu boli Rimania. Každého chyteného zbojníka bez meškania ukrižovali. V Júdeji sa znova objavil strašný, najhroznejší trest. Používal sa za hasmoneovských vojen a potom sa na ne takmer celkom zabudlo. Herodes znova začal križovať. Neskôr tento spôsob trestania prevzali aj rímski vojaci. Početné popravy zapríčinili vyničenie aj tak zriedkavých stromov v krajine. Hovorilo sa, že novovymenovanému námestníkovi Judei predložili žiadosť, aby nepoužíval trest ukrižovaním. Prepravili sa cez Jordán a šli 2 dni cestou medzi Górom a holými Perejskými horami. Potom po druhý raz prekročili rieku medzi Pellou a Skytopolisom. Teraz sa dostali na územie Galilei, ktorá v súčasnosti tvorila samostatnú tetrarchiu. Aj tu nachádzali všade ruiny. Boli čerstvé, boje s buričmi prebiehali pred niekoľkými dňami. V najmä malom mestečku sa ešte dymilo, keď ním prechádzali. Ľudia, ktorí sa vracali do svojich vypálených domov, rozprávali, že pred 4 dňami došlo pri meste ku krvavej zrážke Rimanov a vojakov tetrarchu Antipasa s povstalcami, ktorých viedol Júda z Gamaly.
povstalcov obklúčili a vykinožili. Tých, čo nezahynuli, vojaci ukrižovali. Presvedčili sa o tom, keď sa ocitli na širokom horskom masíve medzi Nazaretom a Seforisom. Pozdĺž cesty sa tiahla kolonáda krížov, na ktorých viseli lapení buriči. Nad telami povykrúcanými od múk sa vznášali húfy vtákov. Vtáky si sadali na ramená krížov a na hlavy odsúdencov. Vyzobávali im oči, vrážali zobákmi do tiel. V noci prichádzali pod kríže šakali a vrhali sa na telá, ktorých nohy a brucha boli často celkom dokmásané. Nad cestou sa vznášal ťažký zápach rozkladu. Na krížoch viseli zväčša už iba mŕtvoli, no tu a tam sa telo ešte pohybovalo, ako keby sa plazilo po kríži raz dolu, raz hore. Navôkol hučali záľahy múch. Tu i tam stála pod krížom žena a bakuľou odháňala vtáky, ktoré ozobávali telo. Cestou prechádzali hliadky rímskych vojakov. Vojaci neodháňali ženy. Ľahostajne hľadeli na telá ukrižovaných a poháňali kone, aby sa čo najrýchlejšie vzdialili od zahnívajúcich mŕtvol. Na kopci, kde sa cesta rozdvojovala do Seforisu a do Nazareta, visel na kríži, ktorý prevyšoval ostatné, človek a nad jeho hlavou bola doštička s nápisom. Hoci boli skľúčení hrozostrašným výjavom, ktorý mali pred očami, a snažili sa čo najrýchlejšie prejsť lesom krížov, tu sa pristavili. Človek, ktorý visel na kríži, len nedávno zomrel. Na tele mu ešte bolo vidno čerstvú krv a telo mal vlhké od potu. Hlavu mal ovisnutú, ústa široko otvorené, ako by mu napäté svaly skameneli pri poslednom výkriku. Na tabuľke nad hlavou mal nápis: Júda Gamalský, židovský mesiáš. Jozef odohnal vtáka, ktorý sedel na pleci vysiaceho, s natiahnutým dlhým neopereným krkom a zobákom sa snažil zasiahnuť oko. Bez tohto nápisu by nebol spoznal Júdu. S hrôzou sa díval na vykrútené a utrpením znetvorené telo. Nepripomínalo človeka plného síly a sebaistoty, ktorý ho pred rokmi nahováral, aby sa stal jedným z jeho prívržencov. O Adonaj, začul šepot. Ako musel ten nešťastník trpieť? Mali by sme za ňo priniesť obetu, ako Júda Machabejský prinášal obety za svojich vojakov. Vyslovila to Miriam. Už predtým, keď kráčali pozdĺž kolonády krížov, videl, ako jej po lícach stekali slzy a pery sa jej pohybovali v tichej modlitbe. No pohľad na toto telo ju zrejme naplnil ešte väčším žiaľom ako pohľad na tie predošlé. Ústa sa jej bolestne chvéli. Slzy jej stekali a zanechávali na lícach lesklé pásiky. Chceli jej povedať dačo upokojujúce. Nenašiel však vhodné slová. Díval sa na zmučené telo a pomyslel si, že svet, v ktorom ľudia dokážu spôsobovať druhým také muky, je šialený. Treba z neho buď utiecť, alebo sa zmieriť s jeho strašnými zákonmi. Človek nemal iné východisko, nemohol zmeniť jeho zákony. Nijaký ľudský mesiáš by to nedokázal. Každého čakalo to isté. Jozef odtrhol zrak od zakrvaveného tela a pozrel na chlapca, ktorý stál obďaleč. Ježiš pozorne hľadel na vysiaceho. Jeho pohľad pozvolna prechádzal akoby po stupienkoch, od tabuľky nad ovisnutou hlavou ku prebitým zápestiam,
k napnutej hrudi, ku stiahnutému bruchu, ku priklincovaným chodidlám. Chlapec akoby chcel vidieť každý detail strašného trestu a uchovať si ho v pamäti. Jozefovi sa zdalo, že v tom pohľade číta zhrozenie, ale aj čosi ako odhodlanú vôľu. Kto je v skutočnosti ten, pýtal sa sám seba, ktorý sa na neho obracal oslovením Otec? Ak má byť ešte jedným takým ľudským mesiášom, akým bol tento, ktorý visí na kríži, čaká ho neodvratná porážka. Nič ho pred ňou nezachráni. Bude pravý mesiáš iný ako tí, ktorí sa nazývali týmto menom? Všetko sa začalo zázračným začiatkom. No život bežal ďalej celkom obyčajne. To všetko sa dalo ťažko pochopiť. Už dávno pochyboval o tom, že dokáže pochopiť tajomstvá, ktoré musel tajiť. Jedno cítil, bol s tými tajomstvami nerozlučne spätý. Nielen preto, že dostal výzvu. Pozvolna pochopil, že túži byť tým, kým mal byť. Či bola jeho úloha malá či veľká, to nevedel. Bola to však úloha, ktorej by sa za žiadnu cenu nezriekol, i keby mu hrozilo čokoľvek. To telo desí, rozmýšľal pri pohľade na kríž. No keby bolo treba zaplatiť aj týmto, zaplatím, aby sa môj syn stal skutočným mesiášom. Hoci sa tej bolesti bojím každým kúskom svojho tela. Nech sa tak stane.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Veľká priehľadná plastová guľa, do ktorej sa bez problémov postaví aj dospelý človek. Kamarát sa vyzúva a necháva sa prehovoriť, aby to skúsil. Predtým sa však opýtal, čo mám robiť? Tvojou úlohou je postaviť sa v tejto guli a udržať rovnováhu. Vyzerá to jednoduché iba dovtedy, kým stojíme na suchej zemi. Presúvame guľu s mojím kamarátom do malého bazéna a tuto vyzerá komplikovanejšie. Okolo stojacím pri pohľade na nemotorné, ale usilovné snaženie pády v tejto guli sa vyčarí na tvári úsmev. Suchou nohou ste vstúpili na vodnú hladinu. Obrovská plastová guľa vás chráni pred vodou a pozýva vás k súboju akvazorbingu. Boju nie s vodou, ale so samým sebou. Udržať svoje telo v rovnováhe po stojačky. Darí sa to kamarátovi na pár sekúnd. Musí stáť bez najmenšieho pohybu. Stačí iba maličký nepatrný pohyb alebo myk a pád je istý. Stáva sa z neho taký grécky hrdina Zorba. Po pár minútach je už späť na brehu. Vystupuje z gule suchými nohami, ale trochu spotený od námahy splniť iba jediné, udržať rovnováhu. Nie sme aj my takým Grékom Zorbom, ktorý denne má sa snažiť o rovnováhu v poznaní a plnení Božích prikázaní? Niekedy tie bitky prehrávame, ale aj keď všetko zachováme od svojich mladých rokov, jedno nám to chýbajúce ponúka Ježiš. Choď, predaj všetko, čo máš a poď za mnou, znamená v reči akvazorbingu, vyzuj sa, neboj sa vstúpiť a drž rovnováhu. Namorduješ sa, ale je to na nezaplatenie. Som s tebou všade, kde si.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Slovensko včera podvečer zasiahli silné búrky, ktoré spôsobili výpadky elektriny aj škody na majetku. V Bojniciach sa uskutočnila tradičná púť k hrobu Antona Neuwirtha. Dnes si pripomíname 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horniak a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Slovensko včera podvečer zasiahli silné búrky. Viaceré lokality, najmä západného a stredného Slovenska, vrátane Bratislavy, hlásili škody. V hlavnom meste zasahovali v súvislosti s počasím aj záchranári. Po celom meste evidovali výpadky mestskej hromadnej dopravy a v priebehu noci pracovali hasiči na odstraňovaní škôd. Pokračuje hovorca hlavného mesta Peter Bubla.
2: Padnuté, odfúknuté ploty, aj protihluková stena, lokálne zaplavené neprejazné cesty, rovnako zničené autá, Stredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov, ktoré sú už aktuálne prejazdné, a postupne sme pokračovali v odstraňovaní následkov aj v ďalších lokalitách. Všetky naše kapacity boli okamžite v teréne a v spolupráci so štátnymi hasičmi odstraňovali následky najmä popadané stromy, konáre, ale tiež očerpávanie vody zo zaplavených komunikácií.
1: Najviac hlásení evidovali z bratislavskej Petržalky. Podľa Petra Bublu aj dnes prebiehalo dočisťovanie niektorých komunikácií, najmä cyklochodníkov a chodníkov.
2: No a čo sa týka mestskej hromadnej dopravy, pre nepriaznivé poveternostné podmienky a spadnuté stromy sme včera po burke evidovali viacero krátkodobých obmedzení v premávke MHD, najmä teda v Petržalke, vo Vrakuni a v Podunajských Biskupiciach. Situáciu sme ale riešili ešte počas večera a dnes mestská hromadná doprava premáva už v štandardnom režime.
1: Obyvateľov viacerých miest a obcí potrápili výpadky elektriny. Najhoršia situácia bola v južných okresoch Banskobystrického kraja, kde zostalo bez elektriny vyše 2000 odberných miest. Potvrdil to špecialista externej komunikácie stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gajdoš s tým, že poruchy mali byť odstránené do niekoľkých hodín.
3: Máme po dnešnej noci 9 poruch na úrovni vysokého napätia. Mimo prevádzky máme 60 trafostaníc. To znamená, že bez elektriny je viac ako 2000 odberných miest. Najhoršia situácia je na strednom južnom Slovensku. Aj Žiar nad Hronom máme nejaké výpadky, Ladomerská Vieska, a čo sa týka toho juhu, tak obce Utekáč, Stuhár, Malé Zlievce, Muľa, Dolná Strehová, Trebušovce a Ľuboriečka.
1: Západoslovenská distribučná evidovala po včerajších búrkach vyše 8600 odberných miest bez elektriny. Najviac zasiahnutými oblastiami zostávajú Dunajská Streda, Nitra a Bratislava. Hovorkyňa západoslovenskej distribučnej Michaela Dobošová.
4: Na základe meteorologických výstrah boli pohotovostné kapacity vopred posilnené. Rozsah poškodenia však ovplynili najmä pády stromov a konárov na vedenia a zásahy bleskov. Pohotovostné týmy boli bezprostredne nasadené do terénu a dispečing priebežne lokalizoval poruchy a koordinoval obnovu distribúcie.
1: Búrka a silný vietor zasiahli takisto železničnú infraštruktúru na viacerých miestach Slovenska. Doprava bola na vlakových tratiach obmedzená pre popadané stromy na koľajniciach. Silné búrky, ktoré sa včera prehnali Slovenskom, však nezanechali za sebou iba materiálne škody. Vo Zvolene udrel blesk do bytového domu a spôsobil požiar strechy. Viac ako 20 obyvateľov paneláku museli evakuovať. Pri požiari, ktorý zlikvidovali krátko po 1 hodine ráno, sa nikto nezranil. Hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková poznamenala, že mesto je vďačné hasičom a všetkým, ktorí pomáhali.
5: Mesto Zvolen ďakuje hasičom a všetkým, ktorí v noci pomáhali. Vďaka ním sa podarilo nočný požiar bytového domu zdolať bez ešte väčších škôd a bez ohrozenia zdravia či dokonca života našich obyvateľov.
1: Priamu materiálnu škodu po požiari strechy bytového domu predbežne stanovili na 100 000 eur. Mesto ponúklo evakuovaným obyvateľom zázemie v zasadačke mestského úradu, no túto pomoc odmietli s tým, že noc strávia u svojich príbuzných.
0: Krátko z domova.
1: Slovenskí chovatelia dojníc čelia vážnej mliečnej kríze. Výkupná cena surového kravského mlieka klesla na zhruba 36 centov za liter, čo pre väčšinu podnikov nepokrýva ani výrobné náklady. Podľa podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslava Števčeka hrozí pre vysoké finančné straty a prebytky lacnejšieho mlieka z iných krajín EÚ masívne rušenie chovov. Okresný úrad Trebišov vyhlásil v 26 obciach karanténu z dôvodu potvrdeného výskytu invázneho krasoňa jaseňového, ktorý ohrozuje miestne dreviny. V zasiahnutej zóne úrady nariadili povinný výrub a likvidáciu napadnutých jaseňov najneskôr do apríla 2027. Prísny zákaz premiestňovania dreva či kôry a stopku pre výsadbu nových hostiteľských rastlín. V súvislosti s útokom na indického občana v Nitre polícia obvinila 4 mladistvé osoby. K útoku došlo 1. augusta na nábreží rieky Nitra. Vyšetrovatelia ho kvalifikovali ako ublíženie na zdraví spáchané z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a zároveň aj ako výtržníctvo. Predstavitelia štátu, diplomati a verejnosť si pred Univerzitou Komenského v Bratislave pripomenuli 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa z roku 1968. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár označil príchod vojsk za jednoznačnú okupáciu suverénej krajiny a zdôraznil, že medzinárodné vzťahy nemôžu podliehať právu silnejšieho.
6: O osude krajiny nemôže rozhodovať cudzia moc s použitím vojenskej sily. Toto nie je iba lekcia z minulosti. Je to princíp, ktorý musí zostať pevnou súčasťou medzinárodného poriadku. V opačnom prípade si žiadny národ, žiadna krajina nemôže byť istá.
1: Podpredseda parlamentu Martin Dubéci poukázal na paralely medzi vtedajšími udalosťami a súčasnou agresiou Ruska na Ukrajine.
7: Invázia tiež potvrdila, že Československo bolo štátom, o ktorého smerovaní nesmela rozhodnúť vôľa jeho ľudu, ale veľmocenská logika. Veľmi podobná veľmocenská logika už vyše 4 roky spôsobuje plnoformátovú agresiu proti nášmu susedovi Ukrajine a s ňou spojené obete.
1: Spomienku v centre Bratislavy narušili dvaja muži. Ministrovi Jurajovi Blanárovi vyčítali spoluprácu s Ruskom. Incidenty po ich výkrikoch riešila polícia. Šéf diplomacie po skončení udalosti reagoval, že sloboda vyjadrovania je aj posolstvom obetí z roku 1968. Komisár pre deti Jozef Mikloško, ministerstvo vnútra a občianske združenie Offline Svet varujú pred rizikami nekritického zverejňovania fotografií detí rodičmi na sociálnych sieťach. Takto zdieľané zábery prestávajú byť súkromné a môžu byť zneužité na darknete, v pedofilných sieťach či pri kyberšikane.
8: Raz na internete znamená navždy na internete. Akákoľvek fotka, ktorá je raz na internete, tam už bude navždy. Aj keď ju doma vymažem v svojom počítači, už navždy zostane. Druhá vec je hovoriť o súkromí na internete v časoch všetkých možných hackerov je už pomaly iluzórne. Treba zdôrazniť, všetko, čo dám na internet, je v princípe verejné.
1: Štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská pripomenula štúdie, podľa ktorých až polovicu zneužitých snímok publikovali sami rodičia. Upozornila na trestnoprávne a kybernetické hrozby, ktorým rodičia nevedomky vystavujú svoje deti uverejňovaním fotiek.
9: Naozaj veľký pozor na to, akákoľvek fotografia, ktorá je dieťa v určitej situácii, či už obnažené alebo sporo odeté, môže byť zneužitá. Ten digitálny priestor má veľmi veľa možností, akým spôsobom s tou fotkou ďalej narábať.
1: Odborníci preto vyzývajú na ochranu digitálnej stopy detí, skrytie ich tvári na snímkach a podporujú iniciatívu Počkajme so smartfónom, ktorej cieľom je oddialiť prístup detí k vlastným mobilným zariadeniam.
0: Z cirkvi.
1: Učitelia náboženstva a katechéti Košickej arcidiecézy včera oficiálne otvorili nový školský rok. Na slávnostnej svätej omši Veni Sancte v seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho sa s nimi arcibiskup Bernard Bober podelil o povzbudenie do výučby, no oznámil aj kľúčové personálne zmeny vo vedení diecézneho katechetického úradu. Viac už povie Martin Ďurčo.
10: Košický arcibiskup metropolita vo svojej homílii zdôraznil, že aj v čase neustálých školských reforiem a nových kurikúl zostáva hlavným poslaním katechétov ohlasovanie pravdy a osobné svedectvo. prítomných vyzval k vytrvalosti aj vtedy, keď narážajú na nepochopenie či neochotu.
11: Avšak stačí len jedno dobre osobné svedectvo, osobný príklad, modlitba, živý vzťah s Ježišom a aj tí, ktorí pochybovali, nachádzajú kresťanské viere zmysluplné odpovede a hlavne zmierenie a pokoj srdca. Niekedy tak málo stačí a nepodceňujme to. Nemusíme veľké veci robiť. Niekedy malé gesto, malý úsmev, podanie ruky, pristavenie sa. A to je naša cesta, aj naša úloha. Priviesť ku Kristovi to najviac.
10: Záver bohoslužby sa niesol v znamení striedania stráží. Po 16 rokoch na poste riaditeľa katechetického úradu končí Vladimír Šosták, ktorý od septembra odchádza na nové pôsobisko do Talianska. Jeho nástupcom sa stal kňaz Peter Labanc, ktorý sa do Košíc vracia po 6 rokoch štúdia katechetiky v Ríme.
12: Cítim bázeň a aj také mierne chvenie pred službou, ktorá mi je zverená. A teda, otec arcibiskup, v prvom rade ďakujem vám za prejavenú dôveru aj tým, že ste ma pred niekoľkými rokmi vyslali na štúdia. A ďakujem za dôveru vyjadrenú aj teraz, že veríte a vkladáte do mňa tú nádej, že to, čo som načerpal a získal, budem môcť v tejto službe novej zverenej riaditeľa katechetického úradu odovzdávať ďalej.
10: Program Veni Sancte pre katechétov Košickej arcidiecézy po svätej omši pokračoval odbornou časťou a prednáškami a spoločné stretnutie učitelia zakončili pri neformálnom agape.
1: V Bojniciach sa včera uskutočnila tradičná, v poradí už 18. púť k hrobu Antona Neuwirtha. Absolventi kolégia, pomenovaného po ňom, študenti, rodiny zo základnej školy Citadela a priatelia sa stretli pri svätej omši a modlitbe, aby vzdali vďaku za život a dielo troch kľúčových osobností. Lekára, politika a diplomata Antona Neuwirtha, jeho céry, političky Anny Záborskej a zakladajúceho člena správnej rady Michala Považana. Slávnostnú svätú omšu v kostole svätého Martina v Bojniciach celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Rímskokatolická farnosť svätej Alžbety Uhorskej v Košiciach uzavrela zmluvu so zhotoviteľom na obnovu národnej kultúrnej pamiatky súboru kalvárskych kaplniek Košice. Projekt v hodnote približne 1,3 milióna eur bude financovaný zo zdrojov programu Slovensko. Obnova je rozdelená do dvoch etáp. Prvá sa zameria na revitalizáciu územia a jeho širšieho okolia a podľa zmluvy si vyžiada približne 631 tisíc eur. Druhá etapa bude venovaná samotnej obnove kaplniek. Zahrňať má najmä obnovu striech a soklov a montáž bleskozvodov. Jej cena je približne 675 tisíc eur. Dnes zavítali do Vatikánu členovia medzinárodnej siete katolíckych zákonodarcov. V Ríme majú svoje výročné stretnutie a Svätý Otec ich prijal na osobitnej audiencii. Medzi účastníkmi boli aj štyria zástupcovia zo Slovenska, informuje Ľudovít Malík.
13: Pápež Leo XIV. Sa v piatok stretol s členmi medzinárodnej siete katolíckych zákonodarcov. Ich 17. výročné stretnutie sa nieslo v znamení témy ľudskej dôstojnosti a umelej inteligencie. Medzi účastníkmi bola aj europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
14: Svätý Otec hovoril o tom, že hlavným princípom technológií má byť, aby slúžili pre dobro človeka, aby sme sa stali ľudskejšími, slobodnejšími a zodpovednejšími, a vyzval nás ako katolíckych zákonodarcov, aby sme sa viac venovali takému rozlišovaniu a vychádzali zo sociálnej náuky.
13: Stretnutia sa zúčastnil aj Matúš Hagera, absolvent mládežníckeho programu ICLM.
15: Čo ma osobne zaujalo, je, že povedal, otázka to nestojí iba tak, že nie len čo môžeme robiť, ale čo by sme mali urobiť. Teda naše technologické možnosti sú obrovské, ale otázne je, že či je to správne.
13: Pápež vo svojom príhovore varoval aj pred tzv. Kultúrou moci. Znova vysvetľuje Miriam Lexman.
14: Nemôžeme dovoliť, aby tá kultúra moci sa pretavila do nejakej novej babylonskej veže, kde moc a sláva sú na piedestáli nášho ľudského záujmu a ktorému budú slúžiť aj tie technológie.
13: Svätý Otec zákonodarcov vyzval, aby technologický rozvoj múdro usmerňovali, nebrzdili ho a aby v digitálnom priestore chránili dôstojnosť človeka. Zo Slovenska boli na stretnutí s pápežom aj poslanec za KDH Marián Čaučík a Marek Novák.
1: Biskup diecézy Tarba Lurdy Jean-Marc Mikas zrušil lefebristom povolenie slúžiť omše a vysluhovať sviatosti v Lurdoch. Rozhodnutie súvisí s nedovolenou biskupskou vysviackou z 1. júla bez súhlasu pápeža a nadväzuje na dekret Vatikánu, ktorým boli biskupy, kňazi a veriaci bratstva exkomunikovaní. Bratstvo svätého Pia X sa vo svätyni nemôže ani verejne modliť. Jeho členovia môžu Lurdy navštíviť a modliť sa tam iba súkromne.
0: Zahraničné spravodajstvo.

0: A programu bol projekt financovaný. Aký bol podiel európskych prostriedkov a podľa akých kritérií PPA žiadosť schválila. Takisto chce vedieť, či pri výbere projektu nedošlo ku konfliktu záujmov alebo politickému zvýhodneniu. Zdôraznil pri tom, že nikoho nechce vopred obviňovať a prípadné pochybenia by mali posúdiť príslušné kontrolné a vyšetrovacie orgány. Samospráva obce Havranec sa voči kritike ostro ohradila. Starosta Milan Ščerba potvrdil, že obec získala finančné prostriedky v súlade so zákonom a po splnení všetkých podmienok výzvy v rámci miestnej akčnej skupiny Dukla. Projekt je podľa neho určený širšej verejnosti a návštevníkom regiónu, nie výhradne stálym obyvateľom obce. Kritiku považuje za umelo nafúknutú politickú kauzu.
1: Ukrajina chce časť ďalšej tranže z 90-miliardovej pôžičky od Európskej únie využiť na nákup systémov protiraketovej obrany. Vre sú americké patrioty aj francúzsko-talianské systémy. O konkrétnych nákupoch sa stále rokuje. Uviedol to predstaviteľ Európskej komisie oboznámený s rokovaniami. Viac povie Lucia Pálešová.
2: Objednávka by mala byť podľa dostupných informácií pripravená ešte pred septembrom. Okrem systémov protiraketovej obrany chce Ukrajina v rámci ďalšej tranže úveru požiadať aj o rakety a drony. Z celkovej 90-miliardovej pôžičky má byť v rokoch 2026 a 2027 približne 60 miliard eur určených na posilnenie ukrajinskej obrany. Zvyšných 30 miliard má smerovať na podporu fungovania ukrajinského štátu. Pri obranných nákupoch platí princíp vyrobené v Európe, podľa ktorého majú prednosť výrobcovia z Ukrajiny, Európskej únie, krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a ďalších partnerských štátov. Brusel však môže povoliť výnimku v prípade, ak Ukrajina potrebuje systém, ktorý sa v Európe nevyrába alebo nie je dostupný v potrebnom rozsahu. Takáto výnimka by mohla prichádzať do úvahy napríklad pri amerických systémoch Patriot. Nákup ďalších protiraketových systémov by bol reakciou na rastúci počet ruských útokov balistickými a ďalšími raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský opakovane žiada Spojené štáty o ďalšie strely pre systémy Patriot, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri obrane proti ruským balistickým raketám. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová po masívnom ruskom útoku na Ukrajinu uviedla, že Únia spolupracuje s členskými štátmi a partnermi na posilnení ukrajinských protiraketových kapacít.
1: Pred ruským veľvyslanectvom v Prahe sa včera večer zišli ľudia na zhromaždení Bezdomov Ivan, aby si pripomenuli výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 a vyjadrili solidaritu s Ukrajinou. Organizátori zároveň upozornili na paralely medzi sovietskou okupáciou a súčasnou ruskou agresiou. Na tú dnes poukázal počas spomienkového aktu pred Českým rozhlasom aj český prezident Petr Pavel.
3: Obie spoločnosti sa nachádzali v období nadeje na svobodný rozvoj. Obie sa chteli vyvázať z prílišného vlivu Sovietského svazu, respektíve Ruska. V obou prípadech Moskva porušila medzinárodní právo, aby si silou vynutila sféru svého vlivu. Je zrejmé, že historická skúsenosť s počínaním Ruska sa opakuje, ale niekteří to z rôznych dôvodov nechtejí vidieť.
1: Český prezident pri príležitosti výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy vo svojom prejave varoval pred podlíhaním ruskej propagande a znevažovaním slobody verejnoprávnych médií.
3: Verejnoprávne médiá dnes opäť čelí tlaku na omezenie ich svobody a nezávislosti. Byť plíživejšímu, než aký predstavovali rusky hovořící vojáci se samopaly. Nezávislá médiá sú ale jedním ze základných pilířů nejenom naší, ale jakékoliv demokracie. Nedovolme proto, abychom o ně v důsledku jejich postupného rozkladu přišli. Postavme se na jejich obranu, až to budou potřebovat.
1: Vystúpenie českej hlavy štátu sprevádzali emócie aj konfrontácia jeho odporcov s podporovateľmi. Spomienku poznačil aj intenzívny piskot davu namierený na ďalších prítomných politikov. Český premiér Andrej Babiš sa na podujatí nezúčastnil.
4: Krátko zo sveta.
1: Ruská federálna bezpečnostná služba oznámila zadržanie zahraničného občana v Murmunskej oblasti a ďalších 7 osôb v súvislosti s prípravou dronových útokov v Moskovskej oblasti. Skupina je podozrivá z plánovania úderu na strategický zbrojársky podnik pomocou 35 bezpilotných lietadiel. Tie mali byť do Ruska prepašované zo Slovenska cez Poľsko a Bielorusko. Hlavný podozrivý mal okrem toho pomocou dronu vykonávať prieskum vládnych budov a železničnej infraštruktúry v Moskve. Ukrajina uvalila sankcie na tvorcov

0: distribútorov populárnej ruskej rozprávky Maša a Medveď. Podľa ukrajinskej ministerky kultúry a Centra pre boj proti dezinformáciám slúži seriál ako nástroj ruskej propagandy, ktorý cez sovietskú symboliku či militaristické motívy propaguje mäkkú silu Moskvy. Kremeľ obvinenia odmietol s tým, že Kiev vyhlásil vojnu už aj animovaným rozprávkam. Turecký minister spravodlivosti oznámil vydanie medzinárodného zatýkača na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ďalších predstaviteľov krajiny. Krok súvisí s vyšetrovaním májového zásahu voči flotile, pri ktorom Izrael v medzinárodných vodách zadržal vyše 430 aktivistov, pokúšajúcich sa prelomiť blokádu pásma Gazy. Ankara deklaruje odhodlanie použiť všetky dostupné právne prostriedky na ich potrestanie. Spoločné manévre armád USA a Južnej Kórey sa skončili v predstihu, a to na pokyn amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ich označil za príspevok k napätiu z KLDR. Cvičenia pôvodne naplánované do 27. augusta sa tak po zrušení ich druhej útočnej fázy skrátili a zamerali výhradne na obranu. Pyongyang napriek tomuto kroku reagoval odpálením desiatky balistických rakiet. Trumpovo rozhodnutie malo vyvolať obavy ázijských spojencov, hoci Pentagon deklaruje, že obranná schopnosť územia zostáva plne zabezpečená. Slovenské volejbalistky majú za sebou neúspešný vstup do majstrovstiev Európy vo Švédsku. V otváracom zápase turnaja v Göteborgu nestačili na favoritky z Francúzska, podľahli im 0-3. V ďalšom zápase sa zverenky Martina Volpiniho stretnú zajtra podvečer s domácim Švédskom. Slovenské hokejistky vstúpili do novej sezóny víťazstvom nad Rakúskom 5-2. Dosiahli ho v úvodnom zápase turnaja European Cup of Nations v Bardiove. Pre trénera Tomáša Turňu to bol debut na slovenskej striedačke. Druhý duel na turnaji hrajú v tejto chvíli proti Taliansku. Talianky pritom zvíťazili v úvodnom zápase turnaja nad Holandskom 3-1. Futbalisti švédskeho Mjällby prehrali s rakúskym Salzburgom 0-1 v prvom zápase play-off Európskej ligy. Súper bratislavského Slovana z tretieho predkola Ligy majstrov si držal čisté konto až do nadstaveného času druhého polčasu, v ktorom si dal vlastný gól Tom Peterson. Gruzínska Iberia Tbilisi v Poľsku podľahla Bjavistoku vysoko 0-4. Ferencvároč Budapešť pod vedením slovenského trénera Balaža Borbéliho zvíťazil v Turecku nad Trabzonsporom 1-0. Ďalší turecký zástupca Bešiktáš zdolal litovské Kauno Žalgiris 3-0. Najbližšie k postupu do ligovej fázy je Lech Poznaň, ktorý v domácom prostredí uštedril švajčiarskému Túnu Debakel 7-0. Belgický Anderlecht zvíťazil na pôde kazašského Kajratu Almaty 3-0, keď hostia strelili všetky tri góly už v prvom polčase. Slovenský bejzbalista Matej Škerlec má za sebou mimoriadne úspešné leto, počas ktorého vybojoval s mužskou reprezentáciou historický postup do A kategórie majstrovstiev Európy a s týmom do 23 rokov získal bronz na majstrovstvách Európy v Španielsku.
1: Začalo to viacej rezonovať. Dúfam, že to bude ešte len viacej raz. Pre nás to bude veľká výzva a veľa hodín trénovania a prípravy na tie špičkové týmy, proti ktorým budeme hrať v tom Regensburgu.
0: Mladý reprezentant zároveň zdôraznil narastajúci potenciál tohto športu na Slovensku, k čomu podľa neho prispieva úspech Adama Macka v najvyššej bejzbalovej lige či kandidatúra Slovenska na usporiadanie Európskeho šampionátu v roku 2029. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová odstúpila z turnaja WTA v Cincinnati počas 8-finálového duelu proti Polke Ige Świątekovej. Druhá nasadená hráčka turnaja skrečovala zápas proti sedmičke Pavúka v úvodnom sete za stavu 4-1 pre poľskú reprezentantku. Świąteková čaká v semifinále domáca Jessica Pegulová, ktorá v pozícii turnajovej trojky zdolala v úvodnom štvrťfinálovom stretnutí 9. nasadenú krajanku Amandu Anisimovovú po trojsetovej dráme 6-4, 2-6 a 7-6. Taliansky tenista Flavio Cobolli sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP Masters v Cincinnati. V pozícii 7. nasadeného hráča vyradil domácu 18-ku Pavúka Tommyho Paula po trojsetovej bitke 2-6, 6-3 a 6-4. O postup do finále si zahrá proti Francúzovi Arturovi Fisovi, ktorý zdolal Tiaga Augustina Tiranta z Argentíny 6-3, 6-2. Svetová tenisová jednotka Jannik Sinner sa pre zranenie kolena odhlásila z nadchádzajúceho Grand Slamového turnaja US Open. Talianský šampión tohtoročného Wimbledonu vynechal pre zdravotné problémy už turnaje v Montreale aj Cincinnati. Pre absenciu na podujatí vo Flushing Meadows, ktoré odštartuje 30. augusta, príde o účasť na Grand Slame prvýkrát od roku 2019.
2: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká cez víkend, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
3: Ten studený front bude postupne odchádzať, že by sa to mohlo začať zlepšovať v tomto zmysle. To znamená, v sobotu ráno čakám, že ešte môže byť veľa oblakov, ale do rána postupne zmenšovanie oblačnosti. Pokiaľ budú ešte prehánky, tak šanca je hlavne vo východnej polovici Slovenska. Na západe už ani veľmi nie. A teploty do rána by to malo byť na severe 12-15. Keď zoberieme nedeľu, ako by sa to malo vyvíjať, tak môžeme povedať, že trošku by to malo byť lepšie, že ten front ide, ale chladnejší vzduch za ním nám tu zostane. A v tom chladnejšom vzduchu sa bude vytvárať a bude sa k nám rozširovať tlaková výš. Čo by mohlo znamenať na nedeľu celku pekné slnečné počasie?
0: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Večera u Slováka, ktorá sa bude venovať Božiemu slovu. Za ňou bude nasledovať jazzový klub s Robom Raganom. Od nás je to na teraz všetko, prežite pekný piatkový večer. Ešte príjemný víkend vám želajú Pavol Horniak a Monika Majerová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Ako by ste, priatelia, zadefinovali speváka? Možno by ste odpovedali úplne jednoducho, je to človek, ktorý spieva piesne. Ľudový spevák interpretuje folklórne piesne a je aj obvykle nositeľom časti piesňovej tradície. Znalosť piesni a spôsob ich interpretácie získava spevák v rodine, ale aj od vrstovníkov a tiež od nadpriemerných interpretov zo svojho okolia. K vynikajúcim spevákom vo folklórnom prostredí patria nielen jednotlivci, ale často aj celé rodiny. Pre nezabudnutelných spevákov či speváčky sú charakteristické ich talenty, dobrá pamäť, prednesový štýl, frázovanie, ale aj schopnosť improvizácie. Dnes vám ponúkame rozhovor s charizmatickým spevákom horehronských piesní Jánom Ambrózom, ktorý v uplynulých dňoch oslávil svoje 76. narodeniny. Porozprávame sa o jeho začiatkoch, o kapelách, s ktorými spolupracoval, o piesniach, ale aj o svojich nasledovníkoch. Na relácii technicky spolupracoval Peter Reguli a od mikrofónu vás pozdravuje redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová. Byť

0: Na vlnách Rádia Lumen, milí poslucháči, máte naladenú reláciu Fuja rôčka moja. Dnes sa budeme rozprávať s horehronským spevákom Jánom Ambrózom. Nielen o speve, ale aj o spevných tradíciách, ktoré ho ovplyvňovali. Pán Ambróz, začínali ste spievať v skupine, alebo ste rovno sa stali solistom?
1: No, to moje spievanie má práve také dve etapy. Jednou bol, že som spieval v tejto speváckej skupine súboru Partizán. Bol som jeden spoluzakladateľom tejto speváckej skupiny. Najskôr sme boli nikde, uvozovka, nikde sme nepôsobili v žiadnom folklórnom súbore, ale dozvedeli sa o nás takí dvaja veľmi významní ľudia vo folklóre, čo boli. Bol Janko Husary, ktorý viedol Urpín, ten už nežije, no a Igor Kovačovič, ktorý sa práve teraz dožil, tuším, že 85-ky. No a on prišiel za nami a či by sme to skúsili v Partizáne. Lebo sme tak chodili rok spievať partia horehroncov. To bolo vlastne, spevácká skupina bola zložená z Telgarčanov, Šumiačanov a Pohorelcov. Zo začiatku. Potom sa k tomu prifarili aj z iných horehronských dedín, ale to už ja som tam potom nebol. Ale od toho 75. roku, keď sme to s bratom a Matejom Pumporom z Pohorele založili, tak to vlastne bola spevácká skupina, ktorá pôsobila pri súbore, ktorý Matej Pumpura mal z učníc a učňov zo Slovenky. No tak sme tam trošku spievali a keď nám to šlo a dozvedeli sa iní, tí, čo žili v Banskej Bystrici, tak prišli k nám. No tak tam začiatky boli v tejto speváckej skupine.
0: Vy ste spievali prvý základný hlas, alebo ten druhý, alebo ten tretí, keď ste začínali?
1: Keď na túto otázku odpovedal, tak ja by som povedal, že takmer na všetky tri hlasy podľa toho, kde sme boli. Pretože ja som začínal. Tak bol taký úzus bol medzi nami, že tak vedel som trafiť do tej základnej melódie. Mali sme tam dvoch výborných, čo spievali prvý hlas a mali sme tam aj dvoch, ktorí spievali tretí hlas. Takže ja som spieval ten základný. No ale mnohokrát sme išli do zahraničia, kde niektorí nemohli ísť a viackrát sa stalo, že nešli do toho zahraničia, buď z nejakých časových alebo iných dôvodov. No tak tam som si aj začínal, musel som spievať aj ten horný hlas. Tak vlastne tam som sa tak troška vykresal aj na tie tri hlasy. No a potom, keď ja som v 1982 sme boli vystupovať v Bratislave, keď si už nepamätám presne, bolo to na výročie SNP, určite to bolo v auguste, ale už ktoré výročia nepamätám, ale dosť na tom ešte o rok na to už ma pozvali do rozhlasu, že chceli by ako, že by som niečo naspieval aj na solo. Totiž v tom Eroha, dome Eroha, potom sa to volalo Istropolis, alebo tak nejako. No, tak bol tam aj Demo, doktor Demo, a s ním bol aj Stračina, ktorí sedeli ako hostia. No a tí, keď počuli, že prespevujem, tak prišli za mnou, či by som to neskúsil aj na solo. Tak po takých veľkých pýtačkách, uvozovkách, som nakoniec prislúbil a tam sa vlastne začal rodiť potom aj ten solový spev. Natočil som prvých 5 piesní z Horehronia, ktoré spracoval, neupravil, spracoval. Lebo keby bol upravil, tak to nezaspievam, ale spracoval do takého jedného bloku a súťažilo to v medzinárodnej súťaži Folkloric de Musique de Radio Bratislava, kde teda sme, jak povedané športovou terminológiou, že sme získali podiové umiestnenie. Tak,
0: tretie.
1: Hej, tretie. Takže to vlastne rozhodlo potom, že oni sa rozbehli obidvaja a doktor Demo mi spracoval ďalšie piesne horehronské, ktoré mal, keď chodil po Horehroni. No a tam sa začal potom, v tom období sa začal v 1982. začal sa písať môj život, čo sa týka tohto solového spevu. V 83. vyšla aj plátňa z toho na tomto, no a vlastne tým pádom sa to dostalo aj do verejnosti troška, tak už sa potom nejak tak nedalo cúvnuť.

0: Svetozárovi Stračinovi sa ale hovorilo, že bol veľmi náročný režisér. Ako si vyspomínate na nahrávanie tých Parobských horehronských, vďaka ktorým ste teda mali aj to umiestnenie? Aký bol Svetozár Stračina, keď ste nahrávali tieto piesne?
1: On bol veľký profesionál. On aj vedel k ľuďom pristupovať a my sme sa predtým s ním nestretli, ale tak nejako, čo ja viem, padli sme si buď do oka, tak sme mali normálne takú debatu a on hovorí, že keď sme to išli natáčať, aby som sa nebál, že to všetko bude v poriadku. A to bolo v experimentálnom nahrávacom štúdiu ešte na Leninovej ulici 12, kde teda sa to nahrávalo do tej, lebo to bola súťaž magnetofónových nahrávok európskych rozhlasových staníc. No tak sa to podarilo natočiť a dosť ma potrápil, lebo za prvé, ja som nevedel solové spievať. Vôbec. Ja som mal veľkú trému z toho. Vždy sme spievali len chlapi. S muzikou málo. Tam sa mužská spevacká skupina, ani Telgard, ani títo málo kedy spievali s cigánmi. Alebo s hudbou s nejakou. No a keď mňa teda postavil ku tej hudbe, lebo to sa muselo nahrávať tak, že najskôr on i orchester ľudových nástrojov nahral a ja som potom cez playback som naspieval do toho pesničku. No tak to bolo veľmi obťažné, no a nemal som s tým žiadne skúsenosti. Tréma, presne to bolo treba, no tak to sme nahrávali dosť dlho. A keď som odchádzal, bol som zo seba dosť sklamaný, že teda vôbec, hovorím, nebol som sa pochovali sám sebe, lebo to bolo dosť ťažké. Ťažké to bolo. No ale nakoniec sa to nahralo, no a skončilo to akože dobre.
0: Mnohí ľudia, keď sa počujú, ako znejú v rádiách alebo v nahrávkach, tak sami seba nespoznávajú. Aké ste mali vy pocity, keď ste počuli takéto nahrávky, či už predtým alebo potom? Bol to ten váš hlas, ktorý vy počujete vo svojich ušiach?
1: Viete, my sme sa museli počúvať. Ja som vedel, ako znie môj hlas, pretože aj medzi sebou, keď sme boli chlapi, tak my sme museli jeden druhého počúvať. Museli sme počúvať aj svoj hlas, lebo v mužskej spevackej skupine, kde sa spievalo trojhlasne, tak tam museli byť tie hlasy presné. Tam sa nedalo pomýliť ani o štvrtona, ani nič. Tam sa muselo spievať perfektne. No takže sme museli aj sami seba počúvať a navyše sme museli počúvať aj tých, ktorí vedľa nás stali. Stal so mnou Jano Kradlak, chudák už nežije, spieval horný hlas. No a on hovoril, že všetko záleží od toho, jak bude ťahať on, alebo ak toto bude znieť harmonicky, keď budeme spolu spievať, že či začnem presne, alebo nie. A čo sa týka farby, tak ani tá ma neprekvapila, ale mama boli, si pamätám, že mama boli u nás a keď pustili, tu nebudem, bolo to, potom dávali z toho taký záznam z tej relácie, tak ona neverila, že to ja spievam, pretože naživo to znelo predsa len trocha inač. Pre ňu to bolo ako novum a pre mňa ani tak veľmi nie.
0: Kde tvoria horehronci ten hlas? Lebo môže sa spievať, ako sa hovorí, že v hrdle, alebo sa to tvorí nižšie, alebo v bruchu. Ako sa ten tón vlastne vytvára, aby ste zaspievali tak mohutne? Predsa len ten horehronský viachlasný spev je už zapísaný v nehmotnom kultúrnom dedičstve a bol tak podrobne aj opísaný.
1: Možno, že ho niekto opísal, kto sa rozumie, ale ja na toto neviem odpovedať vôbec. Ja viem len toľko, že ak chcem spievať, že by to taký jasný hlas bol, tak musí mať človek čisté priedušky. To bolo jednoznačne. Ja som potom, keď sme aj spievali spolu niekedy, tak my sme dosť aj zachrypli, pretože my sme to spievali bez toho, že by sme nejak upravovali alebo prenašali, ako ja som sa to potom až dozvedel, že to existuje, napríklad hej, falzet voláky a nevedeli sme ani to vysloviť poriadne, potom kadejaké fistuly a neviem čo, to, také techniky, ktoré pomáhajú k tomu, aby odbremenili hlasivky. No my sme toto nevedeli. My sme sa postavili a jednoducho sme spievali. Čím vyšší tón, tým viac vzduchu sa muselo pustiť do toho. No a už potom, keď boli tie najvyššie tóny, už keď sa spievalo to horné A, no tak už aj žili, boli na krku, lebo ináč sme to nevedeli zaspievať. Možno, že to má aj v tom náboženstve, lebo my sme boli pravoslavní. Všetky pravoslavné spevy v kostole sa spievali viac hlasne. Ja som bol raz v Rusku a v Izachievskom paláci odbavovali omšu štyria popy. A spievali štvorhlasne, mnohá bláha jalít. Postavené to bolo to v tomto kraji, tak vlastne ovplyvnilo, tie náboženské spevy určite ovplyvnili do tej miery aj spev. Ale nikto sa nezaujímal o tom, že ako to je, že skadiaľ to ide, či to ide zo žalúdka. Ja som na začiatku vedel, že ak budem hladný, tak to nezaspievam. Musel som sa najesť, lebo by som nebol vládal. To sme tlačili do tých hlasiviek tak podľa toho, aké tóny boli. A my sme spievali dosť vysoko, lebo sme mali tohto Janka Kradláka, ktorý teda mal hlas vysoký veľmi. Takže nám nebolo problém začať vyššie, tí, čo začínali. Ale presne vám povedať otázku, že ako to vzniklo a kde sa to tvorí ten hlas, to neviem. To mi napríklad to mi položilo spústa ľudí, že chodili, nevedeli, že ako to ja spievam. Navyše ústa sme neotvárali. U nás sa nespievalo otvorenými ústami, ako keď vidíme tých operných spevákov alebo spevákov populárnej hudby. My nie, my máme skoro takmer zavreté ústa. To furt sa divili, že ako je to možné, že to potom tak počuť. No ale to nikto neriešil.
0: To asi spievalo celé telo, rezonovalo to tak.
1: Zrejme áno. No, no a keď bolo, že boli horné dýchacie cesty, že by boli zapchaté alebo niečo také, ako prechladnutý, keď človek bol, to sa nedalo spievať. Lebo ak nebol prefúk, jak sa, ja som si to hovoril, že to je prefúk, ak nebol ten prefúk, že uši neboli v poriadku, alebo nos, alebo niečo také, tak to nešlo.

0: vystúpenia žiadne ste neabsolvovali chorí. Či ste proste museli byť zdraví?
1: Zdraví. Len raz som za svojej 44-ročnej speváckej, ja to nenazvem kariéru, pretože to nebola kariéra, ja som sa tým neživil, ale za tej svojej speváckej dráhy som len raz odmietol pre nejaké respiračné choroby. Ešte si aj pamätám mestečka pri Púchove, tak tam som odriekol, že nemôžem teda prísť, lebo som že nachladnutý. No a celý život, manželka to vie najlepšie. Ja som musel sa snažiť, lebo sme vystúpení mali hodne, som sa musel snažiť, som nesmel ochorieť. Ono to malo ten, vlastne potom to, som tak sa nad tým zamýšľal, že malo to aj ten spev, aj určité pozitíva. Lebo keď človek chcel byť 100% a bol zodpovedný voči tým divákom, tak si nemohol dovoliť ani chrípieť, ani nič. Musel som sa snažiť, aby som neochorel. Alebo tú chorobu si naplánovať tak, aby to bolo medzi tým. To boli tie ťažkosti. Preto som mnohokrát chcel skončiť, lebo to bolo niekedy ťažké. Viete, človek túto, keď žije aj v týchto končinách, alebo chodí medzi ľudí, som chodieval tie respiračné choroby, tie sa dostavili, ani som nevedel ako mnohokrát. Ale musel som to nejak z toho vybrusliť.
0: Počúvate reláciu Fujarvočka moja na rádiu Lumen. Našim hosťom je interpret horehronských piesní Jan Ambrós. Začínali ste v mužskej spevackej skupiny, neskôr teda už folklórneho súboru Partizán, potom ste sa stali solistom. Kto vám potom vlastne robil ten druhý hlas, keďže ten horehronský spev je typický viac hlasným spevom? Bola to kapela, keď ste naživo hrávali, spievali pred ľuďmi? Alebo ako to fungovalo?
1: To zase boli dve polohy. Jedna bola koncerty, keď som spravil, ale iné bolo, keď som natáčal. Lebo ja som vlastne v podstate všetky piesne, ktoré som doniesol do rozhlasu, tak spracovával Štefan Molota. Lebo on poznal ten horehron, on vlastne robil aj tú kazetu niekedy, Telgartu, aj Šumiacu, aj tuším, že Pohorelej. Hej, takže on poznal tie trojhlasy a podľa toho aj písal hudbu. No takže on keď spracoval pesničku, tak on jej dal, ak samozrejme sa spievala trojhlasne, tak boli tam minimálne prvé, druhé a tretie húsle. No a potom už tie ostatné veci sa dofarbovali. No, on keď zistil, Štefan, že ja si viem zaspievať aj ten horný hlas, no tak všetky tie piesne, ktoré sme my nahrávali, takmer všetky, hej, niektoré som len dvojhlasne, ale som ich naspieval na tri hlasy, cez multiplayback. Oni zahrali, on samozrejme postavil tú pieseň, teraz poviem príklad, hej, Nebudem. Nebudem, spievam ako solové v C-dure, ale tamto ide až po ten najvyšší tón, do toho A, ale keď som si mal toto aj ťahať horný hlas, no tak dal základný hlas do A-duru, alebo do čoho ja sa do toho nevyznám. To len mi on, ja neviem, ani kde leží dolné C-čko na notových osnovách. Takže v tomto...
0: Veľmi nízko.
1: Takže ja som v tomto smere úplne blonkový. Ja nepoznám noty a neviem sa ani v hudbe veľmi vyjadrovať. No ale on to potom tak urobil, že dalo sa už technika bola v tom čase v 90. roku už taká, že sa dalo. No tak ja som mu dával vždy na kazete, som si naspieval základný hlas a on potom k tomu, keďže poznal aj horehron, tak si písal aj horný hlas, aj ten tretí hlas. Ale ani takú pesen som nezaspieval, že by len jednohlasne, ktorá sa dala na tri hlasy. Napríklad Preleť vtáčku preleť sme spravili tri. Najskôr som si naspieval základný hlas, dali mi na uši tieto, spracovali oni to, postrihali tam, alebo poupravovali, lepšie povedané. No a ja som pustili mi to do uší, no a ja som spieval ten horný hlas. No a potom, keď to sa nahralo a že to pasovalo, že to sedelo, aj hlasové, aj frazovanie. Že to frazovanie bolo rovnaké aj v jednom, aj v druhom. No tak mi pustili zase základný hlas a zaspieval som si tretí. No bolo... Ja by som nechcel, aby to znelo tak, že sa trochu akože chválim, alebo mám takú jednu milú príhodu. Išiel som spievať na balok, bol Deň dreva, sa to volalo. A ja som tam išiel a prišiel za mnou taký ujo a mi hovorí, že sa mu to veľmi páčilo, ale že naživo, že je to teda ešte lepšie ako v tom, lebo že tomu neveril veľmi. Len sa mu jedno nepáči, že všade som písaný len ja. A že spievajú tam traja chlapi, niekde viac, a že prečo som ich nenapísal aj tých ostatných. No, bolo to problematické vysvetliť, ale ani som sa tak veľmi nesnažil. No, takže nemuselo to byť najhoršie, tie tri hlasy. A dokonca na Kráľovej holi mňa presvedčil Ďuro Dubovec, že dvakrát som naspieval hornú terciu, dvakrát základný a dvakrát tretí hlas. Aby to znelo ako, že tam spievajú väčšia partia. No len, samozrejme, to nevyznelo tak, lebo tá farba hlasu sa nedá zmeniť. To bolo jasné, že 6 chlapov nemôže mať na hore hroni rovnaký hlas. No ale to už bolo riziko, vlastne, ktoré som znášal ja. Že nemuselo sa to všetkým páčiť alebo podobne. Ale zachoval sa ten princíp toho trojhlasu, no a bol identifikovateľný aj pre tých, čo to počúvali. Takže malo to svoj význam.

0: Pán Ambróz, vy ste sa ako v úvodzovkách povedané vyrovnali so slávou. Ja vám to vysvetlím na príklade. Ja som vás prvýkrát v živote počula, keď sme vystupovali v Liptovskej tepličke, kde ste rozospievali celý amfiteáter. A ja som vás potom ešte 3 hodiny počúvala v autobuse, kým sme prišli do Krupiny, lebo moji kamaráti museli spievať Jana Ambróza. Navštevujú vás po vystúpeniach návštevníci, chcú sa odfotiť, chcú si s vami zaspievať. Máte takéto skúsenosti, takéto pozitívne teda myslím?
1: No, tak niekedy, no spomeniem to posledné, tak dlhšie sme sa fotili, ako bol vlastný celý ten program. Ale čo sa týka, ak ste mi tú otázku dali, že čo sa týka slavy. Ja vám poviem pravdu, keby som mal vysvetliť z toho nejakého psychologického hľadiska, že čo to vlastne je tá slava, to ani neviem. Ja som sa nad tým nikdy nezamýšľal. Bol som veľmi potešený, keď niekto prišiel a že ma počul, alebo že má CDčka, alebo niečo také, fotiť sa chcel. Ale skončilo vystúpenie a už som sa triasol, pretože o týždeň malo byť ďalšie. Takže ja som tieto veci neriešil. A navyše, malo kedy som bol so sebou spokojený. Keď som zišiel hľadisko, tak som si tak povedal, mohlo to byť lepšie. Prišli tí ľudia a hovorili niečo iné, ale ja neviem, či som bol niekedy tak, že 100%, no tak dneska to bolo na 1000000% zaspievané alebo niečo také. To som nikdy k tomu nedospel. Takže o slave ani sa len nedal hovoriť, lebo ja celý život, čo spievam, furt si myslím, že by sa bolo lepšie zaspievať, ako som zaspieval. No ale vyviedol ma z toho vtedy ten Stračina. Ja som to potom tak aplikoval na tie moje stavy, keď som mal po vystúpení, lebo sme to natočili. A on hovorí, výborne, nebudeme tam nič meniť, alebo spravíme ešte tak, sa opravil, dajme to ešte raz. Ja mu hovorím, no chcel som ti to navrhnúť, dajme to ešte raz. Tak sme ešte znova to celé raz. Pustil to a povedal mi, stačí, už nebudeme ďalej, to môže ísť. A ja furt do neho, to není ono, to není ono. A on mňa potom po štvrtom raze, počúvaj, Jano, nespievajme už, lebo čo raz to bude horšie. Hlas nemáš taký vytrenovaný, akože by si dokázal spievať 5 hodín a bude z toho, z tej kvality hlasu. Prvé dva sú výborné, nechaj to tak, ja viem, čo je dobre, čo je zle. A tým to skončilo. Takže tak vždy som si na to spomenul, keď niekto povedal, že to bolo niečo extra, alebo že niečo také. Nie, nie. To sa nedá povedať. Vždy tam je ešte taká rezerva. My, amatéri, lebo ja som amatér, ja nepoznám noty, ja nepoznám nič, čo sa týka hudobného. Dokonca som mal 3 z hudobnej. Keby som nevedel spievať, tak ešte dneska chodím v základnej škole do hudobnej, lebo by som bol prepadol. Takže s týmto som ja bol vysporiadaný a nič som si nenamýšľal. Absolútne nič. Nehal som to na ľudí. Ani som sa, dokonca tak som robil, som sa aj obával. Nikdy som sa nepýtal ani starostov, ani tí, čo ma pozvali, ani ľudí. Som nepoložil otázku, že aké to bolo. Nechcel som o to vedieť. Tlieskali, stali. Myslel som si, že tak, ale že by to bolo také na slavu, že by som sa zajtra s nikým nerozprával, tak toto nebolo.

0: Pán Ambróz, venujeme sa ešte chvíľočku ľudovým hudbám, lebo s nimi ste hlavne vystupovali. Bolo ich niekoľko. Vy hovoríte teda o sebe, že ste amatér. Ako komunikujete s tou ľudovou hudbou, aby vedeli ste nástup, vedeli ste zmenu tempa, všetky tie veci, ktoré my laici si nevšimneme, len pozeráme na ten výsledný efekt, ale vy tam máte takú tichú komunikáciu a musí to fungovať.
1: To musí fungovať, to je ako mnohorazí v športe, že tam, keď je taký šport, že sú zapojené ruky, nohy a ešte aj hlava, ja neviem čo všetko, krk, telo, celé, tak iba tí vyhrajú zlatú medailu na olympiáde, čo to majú tak zharmonizované, že to úplne sedí nám stotinu milimetra. No a my sme toľko rokov boli spolu s tou Borievkou, že stačilo sa nám pozrieť jeden na druhého, alebo tak prstom troška zatočiť a oni už vedeli, že či pridať alebo ubrať. No a čo sa týka toho frazovania, tam to už to bolo v krvi. To už bolo v krvi, lebo tým sústavným spievaním. No ja som, okrem toho, že som spieval na vystúpeniach, tak v stredu alebo vo štvrtok túto hore, alebo chodil som na Matisu Slovensku, alebo doma, no niekde, furt som si musel ten hlas ako troška obnoviť. No a tým pádom zafixovať to, ako, akom tempe, akom frazovanie malo byť. Takže toto všetko sa za tie roky, viete, spievam 40, od 82. ako solista, no tak to je 18 a 24, 42 rokov. 42 rokov, tak za už si myslím, že už za 42 rokov už netreba ani školy na to, aby sme vlastne s jednou muzikou, a to som spieval všetko s Borievkou. Len Borievka po tom covide, tak sme prestali hrávať. A ja už teraz vlastne po tých na 75-kové koncerty som urobil. No a už chodím len naozaj tak na tých 25-30 minút. A mnoho razy je to tak, že najdu sa muziky, ktoré to vedia zahrať, tak vlastne idem len sám a zaspievam to s nimi.
0: Na Hontianskej paráde, to bolo pred pár dňami na Hrušove, spievali ste s ľudovou hudbou Andreja Záhorca. Mm-hmm. To je úplne iná generácia. To bola taká výmena generačná, že vy s vašim veľkým výročím, tí mladí muzikanti, tak ste sa navzájom obohacovali. Môžem to aj takto povedať, pán Ambróz,
1: dúfam. Určite. No, to bolo tak. Bratislava robí večery autentického folklóru. A ja som tam s Telgarčanmi, oni svoje a svoje, ale aj niečo spolu. Sme chodili a sme veľa týchto večerov urobili tam, v Bratislave. A bolo to také potom, že tento pán Bajan, ktorý bol starosta Petržalky, ešte vlastne už teraz nie je, no tak on sa o to vždy pričinil, že mňa zavolal. Aj mimo tých Telgarčanov, aj raz so Šumiačanmi som tam bol potom zo 4-krát sám. No a robil som tam aj koncert akože teraz, naposledy. No a predtým, pred dvomi rokmi, keď som robil, tak hrala táto hudba Záhorca. A oni mi telefonovali, že teda, že mi budú hrať. Ja potom reku, a poznáte? A on mi na to odpovedal. Na vašich piesňach žijeme 20 rokov. A to bola skutočne pravda. Sme si troška prešli. Mal som 20-minútové vystúpenie, ktoré trvalo 45 minút. Bez toho, že by sme si boli povedali predtým, čo ideme hrať, ja som im len povedal, že zahráme túto a oni začali hrať. Oni to mali tak naštudované, tiež to dlho hrajú, tak sa mi veľmi páčili oni, tak som si ich potom pozval aj na výročie, pretože dať dokopy už Borievku bolo zle, jeden dosť vážne chorý na chrbticu bol, a tak sa to nejako ani sme nechodili spolu už hrávať, tak tento Andrej Záhorec tam mi zahral, no tak som si ich pozval. No a teraz zase som nemal muziku, aj som oslovil pána Gašpara, on hovorí, že už to nedá dokopy. No tak reku koho? Bol tu šéf, ktorý to robí, pán Brloš. No a on hovorí, že už mi muziku našiel. Že koho? Takže Záhorca. No tak dobre, tak sme išli. No ale to zase dopadlo veľmi dobre, lebo to je veľmi dobrá muzika. Oni ten Horehron berú. A tento, tuším, že Andrej Záhorec teraz v súčasnosti pôsobí aj v orchestri ľudových nástrojov. Niečo také. Takže vždy sa nájde nejaká hudba. No, napríklad po východe, keď som začal chodiť a nebolo peňazí na celú muziku, no tak boli Rendošovci, to je tiež autentická hudba, možno, že už jediná na východe, ktorá hrá ešte pôvodné piesne. No a oni to chceli hrať, no tak aj teraz idem na Rejdovu, no tak mi oni hrajú. No a teraz mi hrali, som bol v Kolačkove, pri Rusínoch, hore na vrchu, no tak tiež mi hrali oni. No a teraz idem do Dubnice 1. septembra, no a tam bol Pagač.
0: Vy to máte zosieťované, tieto kapely.
1: Mišku Pagač hral, on bol vtedy aj na Zem spieva. A veľmi sa mi páčilo, tak pred 4 rokmi ma pozval, mám tam kamaráta v Slnečnici v súbore, tak mi hovorí, že by som prišiel im tam niečo, akože zaspovedať, že majú nejakú oslavu. No tak som tam šiel a tento Pagač tam bol. Len sme si ozrejmili niektoré začiatky. Oni hrali jak z Partesu, títo chlapci. A ten Pagač to je vynikajúci muzikant. No a došikoval celý orchester, 9 ľudí, lebo všetci chceli hrať. No tak to bolo fajn. No a teraz, jak ma pozval môj priateľ Freddy, tak z Dubnice, tak tí Pagačovci mi budú hrať tam zase. Ale nerobí to problém, lebo oni hrajú 100%. No a keď ja viem tie piesne, ako aj s Borievkou sme sa vycvičili, tak mene potom tak nejako nerobí problém s tou muzikou hrať. A už keď potrebujeme rýchlejšie, tak ukážem prstom a keď pomenšie zase rukou a tak. No ale to funguje a oni hrajú výborne. No, takže takto teraz to bežím ja.

0: Stíhate aj tancovať, lebo ja si vás pamätám, že ste tam zvykli aj tie trojdupy, aj potlieskať, aj povískať, že to nebolo len o tom speve, ale aj o takémto pohybe celého tela.
1: No tak na Honiťanskej paráde to je úžasné javisko. Tam je bezprostredný kontakt s touto. No samozrejme, že tam boli aj také mladšie, boli aj také iné. No a tak som pozeral a tak som prstom zakrútil a že zakývala hlavou, že hej, no tak sme dali jeden tančok s ňou, jeden tančok s druhou. No a tak to potom trvá, že na 25 minút sme sa dohodli a tých 25 minút trvá 55 potom. No ale tam je neskutočné obecenstvo. Aj tá bezprostrednosť tých divákov, to tam je, tam sa vám nedá, že by ste polavili alebo niečo. Oni vyburcujú a ľudia si radi aj zatancujú. No tak. A ja som nikdy netancoval v žiadnom súbore, ale tak som poodkúkával. No zas to nie je také, to ide len o ten čardáš taký. Hore Hronský kuštičok, spestri program. No.
0: A teraz opačná otázka. Už ste vystupovali pred publikom, ktoré sedelo ako kamene, ani zaspievalo, horko ťažko zatlieskalo, ako keby nepochopilo, že čo im chcete odovzdať, že také kamienky? Alebo vždy to boli takí ľudia, ktorí vedeli to oceniť, trošku zaspievali, zatlieskali, zaujúkali?
1: My sme nikdy nechodili na žiadne osobné nejaké tieto oslavy. Jedno sme spravili a nikdy viac sme potom už nešli, lebo práve preto, že tam sa schádza rôzna societa. Jeden má rád pop, jeden big beat, jeden, ja neviem, jazz, ja neviem čo všetko. Málo ľudí, možno že len ten, čo si to objednal, ten oslavenec, tak sme nechodili na to. A výhodou týchto našich vystúpení bolo to, že za celú dobu, za 42 rokov, čo sme chodili koncertovať, sme nenapísali ani jeden ponukový list, ani jednu prosbu alebo žiadosť na nejak tým, že by nás tam zobrali. Jednoducho sedeli sme doma a čakali, keď zavolajú, zavolajú, keď nezavolajú, nezavolajú. Takže keď dám za to rovnítko, za tieto dve veci, tak vlastne na tie vystúpenia prišli len ľudia tí, ktorí už vedeli, že čo spievam a ktorí chceli tam prísť, chceli ma vidieť, chceli ma počuť. Takže to bola výhoda. Samozrejme, našiel sa jeden, dvaja, že sa podvihol a odišiel, ale nevieme, či išiel na záchod, alebo
0: kúpiť pivo, alebo tak.
1: Kúpiť pivo, áno. Takže s týmto nemali sme problém. Samozrejme, neboli vždy sali, nepraskali v tých vošvíkoch alebo niečo podobné, ale si myslím, že sme mali dosť poslucháčov, divákov. Vždy bolo tak. Nikdy sme sa nemuseli hanbiť, že nikto neprišiel, že nás nikto nepozná. Lebo to keby naozaj bolo tak, tak by bola sala úplne prázdna. Ale aj tí, čo boli tam, tak potom, aj keď ich bolo menej niekedy, tak tí spravili. No a Kráľová hola, ale na Telgarte sa povie Kráľová hola, tak musela byť na konci. No a už keď sme to dali, ako, že nakoniec si dáme Kráľovú holu, tak sa ľudia postavili a spievali. A tam sa nenašlo publikum na túto pieseň, že by neboli spievali. Veď Kráľová hola v podaní Šumiačanov mala jeden čas, keď špekulovali o tom, že ideme vymeniť hymnu na Slovensku, takže dávali ľuďom, že by napísali, že čo by si priali. Ako, no tá Kráľová hola vyhrala. Jednoznačne, že na Kráľovej holi bude. Tá Kráľová hola potom spravila takú bodku, no a už potom to tak. Toto, čo bolo predtým troška ako bariéra malinka, kým sme sa tak zali. A ja som zvolil jeden, ja som bol raz na koncerte Hany Hegerovej, lebo tá sa mi neskutočne páčila. Podanie, vystupovanie, ona sa vedela prihovoriť, ona tie piesne spievala úžasne, precítene a tak sme boli asi trikrát s manželkou tu v Banskej Bystrici bola, keď bola, vždy sme išli. No a ja som si jedenkrát tak všimol, že ako to ona robí. A ona sa tým divákom prihovarala. No a mňa to napadlo, tak som, najskôr som sa bál, tak som si našiel ľudového rozprávača. A spravili sme si aj takú spoločnú senku, no a zabralo to, lebo tak sme sa nejak priblížili, že nielen počúvajú, ale tak nejak sa zapájali do toho, zasmiali sa. No a potom, keď mi to bol Pálko Šperka chodil, to bol vynikajúci ľudový rozprávač, on bol vlastne aj herec Banskobystrického divadla, aj vo zvolenie, tak Niečo som prebral ako tie niektoré také tie jeho rečňovanky a ja som si potom sám robieval. No a malo to tiež veľký význam, pretože hneď som preskočil tú bariéru, ktorá na začiatku bola. Niektorí z nejakého uznania, niektorí z toho, že boli zvedaví, hej, niektorí chceli počuť najskôr a potom. Ale to slovo vždy približilo toho diváka bližšie ku mne a tak som potom, keď som robil koncerty, tak aj hodinu a pol, pretože som medzi tým aj niečo povedal. Takú mám jednu príhodu, veselú. Boli sme v Trenčine a tam bolo spústa ľudí. Bola tam aj mestská televízia. A tí, že majú taký zvyk, tak sa ma pýtali, či budú môcť prísť po vystúpení za mnou, že by chceli natočiť nejaký šot do miestnych televízií. Ako pravda, nech sa páči. No tak prišli a prvú otázku mi položil, že či, lebo ja som to tak vždy na ten Telgard, alebo na seba, alebo na Telgard, tu tie príhody. No takže či to u nás tak veselo v tej dedine, ako, či sa to všetko naozaj odohralo. No a stal som pred dilemou, čo teraz povedať. Či áno, jak to budú počiť Telgarčania, tak bude zle. No ale vždy som nejak z toho vykľučkoval tak, aby som nemusel až tak priamo na to odpovedať. No ale hovorím, že robil som to potom už, keď Pálko odišiel tam hore do umeleckého neba, tak som to, a spravili sa toho, potom už to boli také koncerty plnšie.

0: Na záver tohto nášho rozhovoru, pán Ambrós, tak vy ste taký rozprávkový kráľ, lebo ak internety neklamú, tak bol jeden kráľ a tri céry mal. Kráčajú v šľapajách, aspoň jedna z vašich dcér, či sa už týka toho spevu alebo hrania na nejakých hudobných nástrojoch alebo celkovo takej tej ľudovej kultúry?
1: No musím povedať, že všetky tri boli spojené s hudbou. Najstaršia, Mirka, najskôr tancovala v Radosti. Radosť, Banská Bystrica, u pani Hlasicovej. Hneď potom zobrali ju do Partizana, Kovačovi, Žigor. No a keď išla do Bratislavy, tak Mirka začala tancovať v Lušnici. Išla na konkurs a urobila to, takže tancovala tam. Janku určite poznáte, ona je na Univerzite Konštantína filozofa, profesorka, no a vlastne týmto to je jej, nie že zamestnanie len, ale aj koniček, hobby, tak ona sa tým zaoberá veľmi hlboko. Krásny hlas má, nádherný. Takisto vyspieva prvý, druhý aj tretí hlas. Keď spievame spolu, tak hovoria, že máme aj rovnakú farbu, lebo ona tiež spieva otvoreným hrdlom. Ale tomu sa menej venuje, ale ona aj teraz vo východnej v Helpe robí také programy svoje vlastné. Takže tá áno. No a Monika tá zase na harmonike. Na harmonike hrávala a neskutočne malovala krásne. Detské postavičky a také ako ladovské, ako lada, také niečo v tomto štýle. Bola veľmi nadaná. A spievala takisto, zbore spievala. Takže tak, hej, šlo to. No aj pani manželka, to bola tiež tanečnička v súbore v Pohoreli. No takže my to máme takéto pestretu. Každý môže pospomínať niečo na... No ale tieto Janka to má ako naplní práce. Ona ten zhromažuje materiály rôzne. Ja nechcem by som jej prasi hovoriť, pretože možno by som to nevedel presne pomenovať, čo robí, ale zaoberá sa týmto. No a v Helpe aj v tomto pripravuje programy v Helpe a také. Takže na Mirka odtedy už, jak odišla z Lučnice, už netancuje. Ale zase, keď ja mám nejaké výročie a ona príde na ten koncert, tak prvá tanečnička, no. Ešte nezabudla.
0: To sa ťažko zabúda. No. Pán Ambrós, čo vám popriať k vášmu výročiu? Predsa len zdravie, chuť spievať, zo zdravie hlavne to prieduškové, aby ste mohli teda furt spievať a veľkú chuť a silu dosiahnuť to horné Ačko. Toto by som vám popriala.
1: Ďakujem pekne za prianie. Vystihli ste, viete, lebo my sa už koľko razy aj s manželkou tu rozprávame. My už vlastne nepotrebujeme nič. Žijeme spolu 53 rokov. Teraz 6. februára bude, keď dožijeme 54 rokov. Už nepotrebujeme nič iné, len to zdravie. Naozaj len to zdravie. Lebo od toho sa odvíja všetko. Môžete ešte aj snívať, keď ste zdravá. Lebo tie sny môžete naplniť. Môžete spievať, pretože ešte vytiahnem javorom ten vrch. Keby nebolo zdravie, nebolo by nič. Stačí. A možno, že trošička tak... aspoň do vreckovky, šťastie kus. Tak, lebo také otrepané, ošúchané, že aj tí na Titaniku boli bohatí a zdraví a že nič im nepomohlo. Takže možno, že to, a ďakujem vám, presne si to vystihli, nič viac nepotrebuje. Samozrejme, že všetko raz končí, ale už som si povedal, že na tú 75-ku, že to odložím. Ale som si tak povedal, že by som bol nevďačný kvôli tým ľuďom, keď ma zavolajú, lebo zase žiadna ponúka nie. Ozvali sa, tak som im neodoprel. Šiel som nakratšie, ale v podstate ani nie nakratšie. Lebo každý len 30 minút so mnou chcel, ale vždy tá 30 minútovka trvá 50 alebo hodinu. Takže za to som povďačný. Povďačný som aj, neviem, koho mám byť, zatiaľ sme nie tak chorí, aby sme túto nevystačili, vidíte, dookola. Treba robiť, kosiť, hrabať, opravovať. 16 hodín robíme a 8 hodín spíme. Keď nebudeme zdraví, tak budeme opačne. 16 hodín spať a 8 hodín bdieť. Ale len bdieť. Takže takto to je. Ďakujem pekne.

Dorozprával náš dnešný host Ján Ambros, interpret horehronských ľudových piesní. K relácii sa môžete opäť vrátiť, ak si kliknete na našu internetovú stránku www.lumen.sk do sekcie Archív relácií. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnes pokračujeme v čítaní a komentovaní dokumentu Antiqua et Nova, Staré a Nové, ktorá sa zaoberá fenoménom umelej inteligencie a jej vplyvom na človeka. Dnes sa budeme rozprávať predovšetkým o regulácii technológií takým spôsobom, aby slúžili ľudskej dôstojnosti a mieru, a nie manipulácii či podnecovaniu násilia. Rovnako dôležitou otázkou je aj zber dát a ochrana súkromia, ktoré tiež môžu byť prostriedkom manipulácie, ale takisto, a to si priznajme, môžu pôsobiť pozitívne. Umelá inteligencia je totiž nástroj, ktorý sa dá používať rôznymi smermi. A vždy záleží na nás, aký bude výsledný efekt. Reláciu Výber z pápežských encyklík aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Boj proti nepravdám vytvoreným umelou inteligenciou nie je však len úloha zainteresovaných odborníkov, vyžaduje si úsilie všetkých ľudí dobrej vôle. Ak má technológia slúžiť dôstojnosti človeka, ak má prispievať k mieru a nemá podnecovať násilie, musí ľudské spoločenstvo veľmi pozorne sledovať tieto nové trendy a pristupovať k ním vždy v záujme podpory ľudskej dôstojnosti a spoločného dobra. Každý, kto vytvára alebo šíri obsah vytvorený umelou inteligenciou, musí niesť zodpovednosť za jeho pravdivosť a musí sa vyhnúť tomu, aby sa cez ne šírili slová a obrazy ponižujúce ľudské bytosti, a preto musia vylúčiť všetko, čo živí nenávisť a netoleranciu, čo ponižuje krásu a intimitu ľudskej sexuality alebo čo zneužíva slabých a bezbranných. Všetci používatelia internetu by preto mali konať uvážene s vedomím možných dôsledkov svojich online aktivít.

Keďže človek je slobodná bytosť a vie sa rozhodovať, vie uvažovať, musí brať do úvahy aj to, aké dôsledky má jeho konanie, ale aj jeho slovné konanie. Lebo strieľať sa dá nielen zo zbrane, strieľať sa dá aj slovami, ublížiť sa dá aj bez nožíka v ruke a niekedy tie zásahy môžu byť veľmi nebezpečné. Preto je dôležité v každom ohľade, a teda aj z hľadiska používania umelej inteligencie a sociálnych sietí, rozmýšľať nad tým, aké dôsledky má to, čo robím, ako ich tie siete používam, čo na nich zverejňujem.

Umelá inteligencia, súkromie a dohľad. Ľudský život je založený na vzťahoch a údaje, ktoré človek vytvára v digitálnom priestore, možno chápať ako odraz týchto vzťahov. Digitálne dáta sprostredkúvajú nielen informácie, ale aj osobné a vzťahové aspekty, ktoré môžu stále intenzívnejšie zasahovať do súkromia jednotlivca. Niektoré údaje sa týkajú verejného života, iné však môžu preniknúť až do najintímnejších oblastí človeka, vrátane jeho svedomia. Preto je zásadné chrániť vnútorný život človeka, jeho slobodné rozhodovanie, tvorbu vzťahov, ako aj slobodu prejavu bez vonkajšej kontroly. Táto ochrana sa vzťahuje aj na náboženskú slobodu, pretože dohľad môže byť zneužitý aj na sledovanie veriacich pri prejavovaní ich viery.

to, čo sú reálne ľudské vzťahy a ich život, to v digitálnom svete sa mnohokrát odráža. To znamená, že sa to napodobňuje a že sa pomocou umelej inteligencie snažíme hovoriť nielen o výmene informácií, ale snažíme sa o čosi viacej, lebo obsah vzťahov obsahuje aj obsah vzťahov, znamená aj citové prežívanie, aj slobodu rozhodovania a ďalšie skutočnosti. A to všetko pomocou umelej inteligencie sa akoby pomaličky k tomu dopracovávame. A toto je chválihodné a nebezpečné. Predstavte si, že by sme mali žiť v miestnosti, kde bude celý čas kamera. Sú zabavné relácie, ktoré vyrábajú program takýmto spôsobom, ale človeku nie je príjemné, ak by bol neustále pod dohľadom, lebo by sa cítil ako kontrolovaný a tá bezpečnostná kamera je niečo iné ako žiť, spáť, jesť, rozprávať sa neustále pod dohľadom nejakej kamery. No a tu prichádzame k tomu, že pomocou umelej inteligencie sa dajú robiť mnohé kroky, ktoré akoby nahradzajú tú kameru. Čiže človek žije tak, že necháva za sebou elektronickú stopu a môže byť mnoho vecí aj v jeho neprospech zneužitých.

0: záujme legitímnej slobody a neodňateľnej dôstojnosti ľudskej osoby za každých okolností je nevyhnutné venovať primeranú pozornosť otázke súkromia. Druhý Vatikánsky koncil zaradil právo na ochranu súkromia medzi základné práva nevyhnutné pre plnohodnotný ľudský život. Ide totiž o právo, ktoré prislúcha každému človeku vzhľadom na jeho transcendentnú dôstojnosť. V súvislosti s právom na primeranú úctu k súkromnému životu, cirkev zároveň zdôrazňuje aj právo na ochranu dobrého mena a povesti, ako aj ochranu fyzickej a psychickej integrity. Zakazuje každý postoj a každé slovo, ktoré im môže zapríčiniť nespravodlivú škodu, keďže všetky tieto osobnostné práva sú neoddeliteľnou súčasťou rešpektovania vnútornej dôstojnosti ľudskej osoby.
1: Celkom prirodzene žijeme vo svete verejnom a na druhej strane žijeme vo svete súkromnom a ešte aj vo svete intímnom. A dôležité je, aby aj umelá inteligencia pri používaní rešpektovala tieto skutočnosti, pretože niečo iné je naše chodenie do práce, naše cestovanie a všetká verejná činnosť a verejná služba, ktorú robíme. A niečo iné na druhej strane je odpočinok, relax alebo intimné vzťahy medzi manželom a manželkou, medzi rodičmi a deťmi a tak ďalej. To znamená, že pápež v svojom dokumente Antiqua et Nova o vzťahu medzi umelou a ľudskou inteligenciou upozorňuje na to, aby súkromie človeka a intimita boli rešpektované.

0: Moderné technológie v oblasti spracovania a analýzy údajov dnes umožňujú, aby umelá inteligencia odvodila vzorce správania a myslenia človeka už na základe minimálneho množstva informácií. V dôsledku toho sa ochrana osobných údajov stáva ešte dôležitejšia ako základný predpoklad zachovania ľudskej dôstojnosti a vzťahového charakteru osoby. Pápež František výstižne upozornil: zatiaľ čo narastajú uzavreté a netolerantné postoje, ktoré nás od druhých izolujú, zmenšujú sa alebo miznú vzájomné vzdialenosti až do tej miery, že sa vytráca právo na intimitu. Všetko sa stáva istým druhom predstavenia, ktoré umožní sledovať a strážiť. Život je vystavený ustavičnej kontrole.
1: Stránky, ktoré otvárame na počítači a napríklad si niečo objednávame, tak zrazu zistujeme, že niekoľko týždňov trvá ponuka. To znamená, že otvorím počítač a keďže som naposledy objednával klávesy, nejaké piano, no tak stále mi chodí ponuka, aby som si objednával ďalšie a ďalšie piana, ďalšie klávesy. Keby som si bol objednal topánky, tak by mi chodila ponuka na ďalšie a ďalšie topánky. Keď si objednám hodinky, tak bude chodiť mi ponuka na novšie a novšie hodinky. Jednoducho tá umelá inteligencia registruje to, čo my robíme, čo hľadáme a pomáha nám v tomto vyhľadávaní. Na druhej strane ale zisťujeme, že sme pod kontrolou a tu treba rozlišovať, do akej miery je to pre nás priaznivé alebo nepriateľné.

0: Uznávame, že existujú legitímne a korektné spôsoby využívania umelej inteligencie, ktoré sú v súlade s ľudskou dôstojnosťou a všeobecným dobrom. Napriek tomu považujeme za nevyhnutné zdôrazniť, že používanie umelej inteligencie na účely sledovania, ktorého cieľom je vykorisťovanie, obmedzovanie slobody druhých alebo zvýhodňovanie jednotlivcov na úkor ostatných, je neospravedlniteľné. Riziko nadmerného dohľadu musia dôsledne monitorovať príslušné regulačné orgány, aby sa zabezpečila transparentnosť a verejná zodpovednosť. Tí, ktorí dohľad vykonávajú, nesmú prekročiť rámec svojej právomoci a musia konať tak, aby aktívne chránili dôstojnosť a slobodu každého človeka ako základ spravodlivej a ľudskej spoločnosti.
1: Tak ako v rodine, celkom prirodzene rodičia vytvárajú dohľad nad svojimi deťmi. Keď sú pri vode, keď sa prechádzajú po lese a tak ďalej, tak alebo ideme po ulici, samozrejme, že rodičia dohliadajú na svoje deti. Ale nesmie to prekročiť určitú mieru. To znamená, existuje aj riziko nadmerného dohľadu a to by už bolo zo strany rodičov, tak povediať, buzerovanie alebo obmedzovanie až poškodzovanie dieťaťa. Takže dohľad je správna vec, ale na druhej strane aj sloboda dieťaťa je rodičmi rešpektovaná. No a niečo podobné sa deje aj v prípade umelej inteligencie, kedy určité výhody z toho máme, že môžeme mať chatu niekde v Tatrách a môžeme ju mať pod bezpečnostnou kamerou a tu z Košíc môžem si zapnúť alebo vypnúť kúrenie na tej chate alebo sledovať, kto je okolo tej chaty a tak ďalej. Čiže niektoré výhody sú zjavné. Na druhej strane ale musí sa rešpektovať hranica, až pokiaľ sa dá ísť.

0: Zároveň je potrebné dôrazne pripomenúť, že základné rešpektovanie ľudskej dôstojnosti trvá na odmietnutí stotožňovania jedinečnej osoby so súborom údajov. Toto platí najmä v prípadoch, keď sa umelá inteligencia používa na hodnotenie jednotlivcov alebo skupín podľa ich správania, osobnostných črt či minulosti, ako je to v prípade tzv. Sociálneho skórovania. Pri rozhodovaní o závažných spoločenských, respektíve ekonomických otázkach je nevyhnutné starostlivo zvážiť, či vôbec možno delegovať takéto hodnotenie na algoritmy, ktoré často čerpajú z neoverených alebo neobjektívnych zdrojov. Tieto údaje môžu byť poznačené predsudkami, stereotypmi a spoločenskou nerovnosťou. Minulé konanie človeka by nikdy nemalo byť prekážkou jeho osobného rastu, nápravy či prínosu pre spoločnosť. Nemôžeme dovoliť, aby algoritmy obmedzovali alebo podmieňovali rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, ani aby vylúčovali súcit, milosrdenstvo, odpustenie a predovšetkým otvorenosť pre nádej na zmenu jednotlivca.
1: Jedinečnosť každého človeka spočíva v tom, že každý deň znovu a znovu sa môže aj slobodne rozhodovať, aj prežívať milosrdenstvo, aj udeliť odpustenie iným. Čiže vzťahy, ktoré si človek vytvára a upevňuje, majú svoju charakteristiku a zaujímavosť. No a tu je dôležité, aby v spolupráci s umelou inteligenciou sa toto osobnostné, jedinečné, ľudské, čo si rešpektovalo, aby sme neboli len zavalení informáciami, ktoré pochádzajú zvonku. Pretože hodnota človeka a jedinečnosť je v jeho tvorivosti.

Milí priatelia, končí sa relácia Výber z pápežských encyklík. Spoločne sme čítali a komentovali dokument Antiqua et Nova, Staré a Nové, ktorý sa venuje otázkam umelej inteligencie a jej dosahu na náš život. Priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň, kedy budeme pokračovať v čítaní a komentároch. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre si pripravil duchovný otec Andon Fabián a o techniky sa lúčia a ešte príjemný deň prajú majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.